0: Nu är Veronica Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av flera tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
4: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
5: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: USAs president Donald Trump avfärdar Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram och kallar det totalt oacceptabelt. Exakt vad Irans svar innehåller är oklart. Det var igår som regimtrogna nyhetsbyrån ISNA uppgav att ett svar från Iran överlämnats till medlarlandet Pakistan. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen förnekar brott. Ekot, Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Veronica. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot måndagen den 11 maj. Och tittar vi på vädret för dagen så väntas måndagen på flera håll få sol varvat med moln. I Götaland tätnar molnen söderifrån följt av regn som når östra Svealand och Gotland framåt kvällen. Även i norra Norrland regn som långsamt drar bort norröver. I de inre delarna med inslag av snö. Kollar vi på temperaturen för dagen 10-15 grader, men när det regnar och i norra Norrland 5-10 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vann du inte nattjakten så har du chansen nu att visa vart skåpet ska stå när vi ska försöka gissa och lista ut vem det är som är veckans artist.

Det var de 18 som är Arkani Karavake med Peter och P4. Jag Peter Sum håller sällskapet tag till. Vi ska ju sjösätta en veckans artist just nu. Och din uppgift nu är att lista ut vem det är. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem vi ska umgås med den här veckan. Vi kan ju se vem som är snabbast med att skicka in rätt svar och hur många ni är som lyckas knäcka nöten. Okej, hur ska vi börja då? Jag tänker väl... Det här är en artist som brukar kallas en av de första som formade rockgitarrens typiska stil. Jajamensan, vakensnabelam, sverigesradio.se. Och sms-numret är 72250. Inled med vaken. Bob Marley.

0: Buffalo Soldier var det som vi hörde här. Gud vake mas, vi försöker nu lista ut vem det är som är veckans artist. Jag berättade att det var en person som brukar kallas en av de första som formade rockgitarrens typiska stil genom att göra på sitt speciella sätt. Och då kom det ganska raskt in artister i stil med Le Paul har kommit in. Jajamensan, Sister Rosetta Sharp har kommit in som gissning också. Men det är inte rätt. Det är en amerikansk artist som faktiskt också skrev flera av sina låtar. Den satt i finkan.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vaken snabel-a Sverigesradio.se.

Kimberly med Eternity är vaken med P3 och P4. Vad kommer in med för gissningar då? Ja, det kan man fråga sig. Johnny Cash har kommit in som gissning på väldigt många som tror på det. Det är det alltså inte. Det är någonting annat. Ni behöver mer hjälp, känner jag. Okej. Jag tänker mig att vi säger så här. Det är en musiker som inspirerat både Beatles och Rolling Stones. Jajamensan, och de här banden har faktiskt tolkat den här personen också tidigt i deras karriär där. Matt Smith nu, Stay. Det här är Ida Lova med Packa alla väskor, det är nog fel i

Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!

Stay If You Wanna Dance med Miles Smith i Vaken, P3 P4, som försöker lista ut vad det är för veckans artist. Ja, vad är det för veckans artist? Det är ju frågan, och ni gissar på för fullt, det kan jag säga. Jimi Hendrix har kommit in nu som en gissning också. Så också Elvis Presley och Gene Vincent, men inga av dessa är rätt. Tommy Steele har också kommit in, och ännu en gissning på Johnny Cash. Ska ni få lite mer kött på benen? Lite mer hjälp, okej. Okay. Det är en artist bakom en låt som skickades ut i rymden. Jajamensan. Det här är Van Morrison nu med Wild Night. I Vaken med P3 P4.

morgon. Vi är vakna här med Petra P4 natten mot måndagen den 11 maj. Vi avklarade ju nattens ställning i nattjakten innan vårdagsjämning var ju rätt svar och Solveig gick och vann. Hon valde en låt och en låt ska vi få strax, men då inte vald av Solveig utan av den enkla anledning av att denna någon är veckans artist. Det är en amerikansk artist som har varit väldigt viktigt för många artister, bland annat Beatles och Rolling Stones, som till och med tolkat den här personens alster tidigt i sina karriärer innan de enbart körde egna låtar. Och frågan är då vem det är vi söker. David Bowie kommer in här igen. Det är väldigt många som tror också på, vad var det, Sputniks och en till kom in här nu. Ja, det var också fel i alla fall. Nej, det är... Kan det vara så att ni behöver en till ledtråd? Okej. Den här personen har skrivit massa rockklassiker. Bland annat en om Beethoven och om Johnny. Men vem är det? Medan du funderar kan jag berätta att det här, det är Pomfem Telenovela.

Ja, då kan jag säga att det blir dags att avslöja vem det är som är veckans artist, denna pionjär, denna inspiratör och denna gigant. Jag kan säga att ni var 24 stycken som skickade in rätt svar, ganska många, men inte alls nära ett rekord. Snabbast av er var Sören som skickade in Chuck Berry först av alla, hela en minut innan den som kom tvåa. Så Chuck Berry är alltså veckans artist här i Vaken. En av rock'n'rollens absolut viktigaste pionjärer kan man säga. Med sina energiska gitarriff, sina texter som var mer än berättande och ett minst sagt karismatiskt scenspråk. De här sakerna gjorde ju att han formade 50-talets nya musikstil och la ju grunden för vad modern rock är idag. En ikon, inspirerade generationer av artister från Beatles och Rolling Stones till dagens rockmusiker. Och han räknas ju också som rockgitarrens fader och är en av populärmusikens mest inflytelserika figurer. Vi ska ta och börja med en låt med Chuck Berry från 50-talet. Den gavs ut i maj 1956. Det gjorde den. Och den är en liten passning till någon att de ska flytta på sig. Det kan man ju känna ibland att man vill att någon ska göra. Men ni var i alla fall väldigt bussiga som var med och tävlade i denna fantastiska lilla tävling som jag konstruerat så här på natten mot måndag. Och den här låten då som jag pratar om, den kommer här. Flytta på dig Beethoven. Så kan man översätta den.

0: Ja,
1: det var en tidig rock'n'roll-klassiker där Chuck Berry skämtsamt ber Beethoven att flytta på sig för den nya musiken då. Och det här blev väl hans första stora hit kan man säga, och har ju också senare tolkats av både, som jag nämnde, Beatles och Rolling Stones. Imorgon kommer vi få en ny låt med Chuck Berry, men nu ska vi få en annan låt med några år på nacken av The Doobie Brothers. Låten vi ska få med dem heter What a Fool Believes.

What a fool believes med The Doobie Brothers, skriven av Michael McDonald och Kenny Loggins här i Vaken med P3 och P4. Jag var faktiskt med först på Kenny Loggins album Nightwatch, men den är nog mest känd i den här versionen med The Doobie Brothers. Nu Dasha, Austin, Boots Stop Working.

Det var hon. Och jag kan berätta att nu är inte många dagar kvar innan Robin och Harry Styles gör gemensam sak och drar igång sina spelningar i Amsterdam på lördag den 16 maj. Är det premiär för Robin att vara förband för den här killen? Det ska vara det nästan 2 veckor.

0: Harry Styles med American Girl, och det är ju Robin som är förband till Harry Styles när han drar igång sin nästan 2 veckor långa spelningssvit i Amsterdam på lördag. Och jag har ju varit förband till dig, Lisa.
1: Ja.
0: Nu ska du ta vidare. Fortsätta prata bland annat om kultur.
1: Ja.
0: Och många är det som hört av sig som gillar musik som kulturell yttring. Och väldigt många är med dig, Lisa. Du känner precis som du känner inför böcker.
1: Att det är bra.
0: Det är många som läser. Jag hade en tjej som var med. Hon hade läst 33 böcker i år.
1: Oj,
0: så här långt.
1: Det är mer än mig. Och det är det enda hobby jag har, typ.
0: Ja.
1: Jag får ligga i då.
0: Du läser ju varje rad 2 gånger.
1: Ja, det är ju det. Att jag är lite trög, så jag måste...
0: Vad betyder det här
1: plötsligt
0: egentligen?
1: Plötsligt. Nej, det kanske inte plötsligt.
0: Hon satte sig i ekan, fattade sina åror. Vänta, betyder det här någonting annat? Står det någonting mellan raderna här?
1: Äntligen stod prästen i predikstolen.
0: Kan du vara tyst en stund? Jag ska försöka förstå det här.
1: Stod han i predikstolen? Då måste han kanske ha hållit... Jag skojar.
0: Varför stod han i predikstolen?
1: Står präster alltid? Ja, så håller min gärna faktiskt på ibland. Ja. Men då är det oftast ingen bra bok. Då brukar jag lägga ner. Jag är ingen som tycker att man ska kämpa sig igenom.
0: Jag läser klart alla böcker.
1: Gör du det? Ja. Varför då?
0: Nej, men det är
1: jag tycker, första kapitlet får man ju. Alltså, men sen om den fortsätter typ så här, 30 sidor in, 40 sidor, 50 sidor, då är det ju kört.
0: Jag är tvärtom. Har jag läst 50 sidor så kan jag lova att jag läser klart boken.
1: Varför då?
0: Jo, men det gör jag alltid.
1: Din tid?
0: Min bror har samma sak med filmer. Han har aldrig inte sett klart en film.
1: Va?
0: Alltså, han har aldrig somnat till en film. Någonsin i hela livet. Det här är en person som har sett väldigt mycket film.
1: Oj, ja, jag
0: även
1: kan tänka
0: hemma
1: mig.
0: Sena nätter.
1: Oj. Men det är ju en väldigt speciell relation till kultur.
0: Det är en talang, ska jag säga.
1: Ja, men också en hängivenhet till den som har skapat, som är väldigt fin egentligen. Mm. Min är inte lika.
0: Nej, det är därför han gör det också, för att han vill liksom inte vara disrespectful mot dem som har liksom gjort filmen.
1: Men är han som sitter kvar på bio när de här eftertexterna går?
0: Jag tror att få av de här filmerna har han sett på bio. Jag tror att
1: han laddar ner dem.
0: Jag tror att han har sett de flesta hemma.
1: På Pirate Bay.
0: Han bor ju liksom på en åker.
1: Jag skojar.
0: Vid Piteälven. Han har inte så många biografer att gå till.
1: Det är respektlöst att somna, säger han med sin nedladdade film från nätet. Nej, men det är kul med kultur. Och kul att det är så många som läser. Alltså, det känns som att det här med musik kunde man ju liksom hoppa upp och sätta sig på att de gillade. Eftersom att du som lyssnar på det här programmet förmodligen lyssnar för att det är en musikkanal också. Inte bara vårt prat. Vi ska inte ta åt oss så mycket, utan det
0: Nej,
1: är ju
0: jag
1: väldigt,
0: tror faktiskt att man
1: väldigt
0: har
1: bra musik
0: om man lyssnar på radio.
1: Ja, det är väldigt bra musik. Just i Vaken tycker jag mixen är perfekt.
0: Det är ju den bästa mixen som finns i Sveriges Radio.
1: Tycker vi, ja. Det är inte något så här officiellt att Sveriges Radio har gått ut med det.
0: Också en av våra tidigare musikredaktörer, Ingen nämnd, ingen glömd, han sa också det, att jag tycker att det här är det bästa programmet att lägga musik till.
1: Ja.
0: För jag får spela
1: man får blanda
0: sånt jag
1: så
0: gillar och sånt som är aktuellt.
1: Ja.
0: Nej, men det som har varit med förut.
1: Jag vet, det har det väldigt bra. Även om man kan bli tokig ibland när man har hört en låt 478 gånger. Men det är då man börjar tycka att den är bra. Man blir lite Stockholm-syndrom ibland med låtar. Att de kidnappar den så att man måste liksom tvingas. Och sen till slut så vänder
0: det. Så är det ju. Absolut. Så är det. Verkligen. Man blir också väldigt influerad själv hemma. Av det man spelar här. Jag kan komma på mig själv att jag vill höra samma låter som jag spelar på jobbet, även hemma. Vilket kan vara lite konstigt kanske.
1: Det gör kanske. Men man får ju ibland lite så kärleks... Att man säger, just den här låten, den vill jag höra. Ja, men inte alla kanske.
0: Nej.
1: Men du vet, det som är också intressant är att man kan ju önska i vårt program. Det kan man inte så många radiokanaler.
0: Nej.
1: Inte nu då, men
0: Nej,
1: på helgerna.
0: Det är något mot lördag och söndag som man kan det.
1: Jo, faktiskt. Men det är också ganska unikt, tror jag. Eller?
0: Ja. Jo, men det är
1: på Sveriges Radio i alla fall.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, vi är så unika så.
0: Men jag kan bara säga att Robert skriver, några kulturella insatser som jag har fått hålla på med har varit inom teatern. Teatern.
1: Okej, förlåt.
0: Då jag studerade just det i 2 år. Jag har varit med i 4 föreställningar och gjort en vandringsteater under studietiden. Dessutom så kommer jag synas som statist i den kommande filmen Kärlek och andra diagnoser.
1: Wow.
0: Det är lite spännande.
1: Jätte.
0: Sen har jag ju också liksom letat efter, jag har som väntat att det ska komma massa säga, jag tittar på fotboll. För det är också en typ av kulturyttring. Tycker det är väl, vissa.
1: Det är väl sport.
0: Och då har jag hittat Joakim Hed som skriver, jag konsumerar sportkultur och musikkultur.
1: Ja.
0: Det är inte jättemånga som
1: men
0: har skrivit
1: sport. Men räknas definitivt, alltså nu vill inte jag, jag bara undrar öppet.
0: Jag är väldigt öppen, jag har till och med tillåtit en som tycker att den enda kultur han idkar är bastukultur att vara med.
1: Men bastu känns mer som en kultur än...
0: Men i så fall är ju också...
1: Men det, nej, men det är för att inte, den inte har något annat...
0: Nej, men man tittar ju ja, på, man, vad skulle... på sport. Det är en typ av konstform, kan jag tycka. Viss typ av sport.
1: Konstnären Zlatan.
0: Mm. Det är väl en konstnär.
1: Ja, det går ju att titta på i alla fall.
0: Det är inte alltså... säkert att alla tycker det. Man får jättegärna berätta till oss till vaken@sverigesradio.se. Man kan smsa till 72250, inleda smset med vaken, trycka mellanslag och berätta vad man konsumerar för sport. Och sen så kan man också berätta om man
1: tycker att sport... Det har varit gränsdragningen. För att jag menar, ballett är ju verkligen sport och kultur bland. Mm. Alltså så här, där går ju inte att... differentiera. Mm.
0: Marcus Kuriander har ett svar på det här.
1: Ja, vad bra.
0: Allt som väcker känslor eller fantasi, det är kultur.
1: Så porr kan också vara det. Alltså rent filosofiskt, jag försöker inte vara rolig. Det väcker väl känslor och tankar och massa saker. Är det kultur då? Är det det?
0: Jag har inget svar på det.
1: Nej, okej. Okay.
0: Du som frågade dig till lyssnarna, vaken@sverigesradio.se. Du blir en galle på det.
1: Nej, tack. Nej, tack. Jag vill inte ta i den galoppen. Nu sparar vi till Robert och Frida.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spel betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.
9: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sophie Ellis Bextor med Stay On Me. Dessförinnan Ronan Keating med Life Is A Roller Coaster. Ja då, vi hinner med en låt till innan vi ska göra plats för Ekot. Efter det ska du och jag fortsätta prata om vilken kultur du konsumerar. Här kommer kultur i form av Lionel Richie med Say You, Say Me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik som Eko tagit del av har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson säger att myndigheten borde ha jobbat så här hela tiden.
3: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
4: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
3: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
2: Reporter Anders Hjelmin. Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släpptes idag från fängelset i förtid med fotboja. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över två decennier och fyra thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Storbritannien och Frankrike kommer vara värdar för mötet. Och beskedet om mötet kom några timmar efter att Iran varnat de två europeiska länderna från att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. Det var Ekot klockan 4 i studion Veronica Mitrevska.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: God morgon, måndagen den 11 maj är det vi har framför oss. Och den bjuder på sol varvat med moln på många håll. Men i Götaland blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland så hänger också regn kvar ett tag som långsamt då sen drar bort norrut. Och inåt landet kan det blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader, men i regnet och längst i norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Ghost med It's a Sin. Hörrni, vi ska prata kultur. Kultur du konsumerar eller kanske utövar. Och definitionen på den, ja, vi ska gå igenom den lite senare, tänkte jag. Jag ser att ni redan börjat skicka in, det är jättekul. Jag är taggad på att ni är taggade. Gunnar och Pia, jag kommer läsa upp era sms alldeles strax. Jag har läst dem och är väldigt glad att ni hör av er. Det var roligt. Snart ska Sverige också få ta del av det ni skriver på kultur. Men först tänkte jag att vi skulle faktiskt ägna oss bara lite kort åt den här dagen, så att vi får grepp om den innan vi dyker in i kulturdelen. Det är den 11 maj idag och det är chokladbollens dag. Jag är lite ledsen att Peter och jag inte hann prata om det här, för jag vet att han älskar chokladbollar. Alltså så till den milda grad att han kommer vara lite ledsen att han inte fick liksom äta den här i studion redan klockan 00:01. Det är också nämndemännens dag idag. I USA så ska den här misstänkta skytten då, som åtalas för mordförsök på president Donald Trump, framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda en regering. Men sedan statsminister Mette Frederiksen misslyckats med det, så går nu uppdraget till vänsterledaren Truls Lund Poulsen. Med början i dag kallar samtliga partier då till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge så kommer utrikesministern Espen heter han och inget annat, Barth Eide, frågas ut i samband med granskningen då av Epsteins nätverk i Norge. Det ska tydligen pågå i dagar två som det ser ut. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Jag känner inte till vad Vega-medaljen var, så jag tänker att det kanske är någon mer där ute som inte gör det. Så jag kollat upp det. Det går åt en person eller personer då som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Och medaljen utdelas av Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Och då är det kungen som då delar ut den här Vega-medaljen. Sport då, det vissa av er kallar kultur. Jag var ju tveksam till detta. Så även de definitioner jag hittat. Men visst, det är väl något slags kulturutövande. Men idag är det då viktiga matcher inom fotbollsvärlden. Det är damallsvenskan, Malmö FF möter Häcken, allsvenskan för herrar, Sirius möter Örgryte. Det är Premier League, herrar Tottenham, Leeds, och det är Märit och Märta som har namnsdag. Fotboll, jag har spelat fotboll, räknade inte det som kultur. Jag tycker ändå sport är sport, kultur är kultur på något sätt. Sen kan man ju fortfarande, det är det, att man njuter av att titta på fotboll får väl... Det tar väl inte bort någonting bara för att det inte kallas för kultur. Alltså, jag vet inte. Det fanns ingen sportsektion på Kulturkanon vad jag kunde hitta. Men om ni vill säga emot mig, gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och motivera varför du tycker att sport även borde kunna kallas för kultur då. Men det jag menar är kanske lite mer litteratur, film, musik, konst... Ja, teater, tv-serier, dataspel tycker jag faktiskt passar in bättre. Alltså gaming passar in bättre på kultur. Sjunga, kanske är med någon drejarkurs eller så. Kultur kan ju också vara traditioner, ritualer och sånt. Alltså saker vi gör gemensamt. Olika kulturer som vi har tillsammans, identitet, språk och så vidare. Där kanske den typen av kultur, ja men där passar kanske fotboll in ändå. Eller hur? Modevärlden hade sin kultur, Vogue-kulturen. Den bjuds på här i form av Madonna. Skriv in, vad för kultur konsumerar du?

Vogue. Jag bad er motivera varför idrott skulle kunna vara kultur. Alltså typ någon slags kulturyttring. Och då skriver Ola att jag skulle söka på idrottskultur så får jag hjälp. Och inte riktigt så jag hade tänkt det. Jag tänkte att vi skulle prata med varandra, Ola. Alltså jag vet att det kan räknas. Jag fattar det. Jag fattar att det finns en idrottskultur och liksom att allt, alltså det finns ju en filmjölkskultur också. Men den är inte mer kulturkanon för det man tänker på när man tänker kultur. När man får anslag från regeringen för kultur så är det oftast kanske inte samma som för idrott och hälsa och sport och så. För det betyder ju också liksom att det tas bort grejer från sporten om det räknas in. Förstår ni? Alltså jag tänker liksom inte att det är något negativt att sport inte räknas in i det. Men jag ger mig, alltså ni får skriva vad ni vill. Alltså jag tycker att slussen här får vara öppen. Det var bara lilla jag som kanske inte räknade att titta på en Manchester United. Nu vet jag inte ens om någon spelar längre. Match, alltså om det räknas som ett kulturutövning. Förlåt för min konservativa syn på kultur här. Och som sagt, ni behöver ju absolut inte hålla med. Och då får ni jättegärna skriva det om ni sitter och kollar på fotboll och räknar det som kultur. Jag gillar ju att bli motsagd. Det är bland det bästa jag vet. Men utveckla då gärna varför. För googla tänker jag inte sitta och göra. Alltså för att jag förstår liksom konceptet. Okej, vi pratade innan om kultur kanske kunde vara allt som gör en att skratta och tänka eller känna känslor. Då var det som någon skrev, jag tror det var Dan som skrev in det. Det som får en att känna saker. Och då frågade jag om porr också var kultur då. Och då skriver kulturtomten signatur. Jag är inte rätt person att döma ut andras kultur. Sport kan väl mycket väl vara kultur, precis som, ja. Men porr var lite svårsmält dock. Skulle fäbojantan då vara det? Ja, visst var Jarl Kulle med? Frågetecken. Okej, kör för det. Tror inte Jarl Kulle var med där. Då hade det nog varit... Hade, kanske, eller jag vet inte. Jag tror verkligen inte det. Den sätts ju upp fäbojantan på Dramaten nu. Så vet du vad, kulturtomten? Jag tror faktiskt att den räknas som ett stycke svensk kultur ändå. Men jag tror liksom kanske inte... Jag tror den är unik i sitt slag, om man säger så. Pia skriver... Den kultur jag utför att spela dansbandsmusik. Jag har en egen orkester och det är så himla kul att se. Folk har kul. Ha en bra måndag från Pia i Pips. Och Alex, han undrar... Ja, vi tar Alex om en liten stund. Han undrar en sak som har med kultur att göra och Sveriges Radio. Och det är en sak jag också undrar, som jag faktiskt inte har något svar på. Men jag ska faktiskt sitta och killgissa här om ett litet tag, Alex. Håll i hatten.

0: Joakim Berg med låten Över. Och vi ska över till Maja Nilsson på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du står ju här framför mig och du har inget papper med dig, eller?
1: Nej.
0: Det brukar betyda att det är lugnt, är det?
1: Det stämmer, det är väldigt lugnt. Ett bra läge både på vägarna och på järnvägarna. Inga större störningar alls faktiskt.
0: Mm, toppen. Då hoppas vi att det fortsätter så. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 999 444. Och Alex, din fråga, den kommer jag besvara alldeles strax. Eller besvara kommer jag inte göra. Ja, jag kommer försöka.

nu Alex, nu är din tur. Som du har väntat. Prata kultur och varför kultur ni konsumerar. Det här var Melody Gardot med Baby I'm a Fool. Och Alex kunde inte se det, att det var Melody Gardot med Baby I'm a Fool i hans bil längre. För han skriver så här: vet du varför inte låt och artist visas på radioskärmen i bilar längre? Det är så bara när man lyssnar på Sveriges Radio. Kommersiella kanaler visar fortfarande. Lite nyfiken bara. Alex, jag har ingen aning, men jag har märkt det här själv. Eller så här, jag vet att jag någon gång, jag lyssnar alltid på radio på vägen hem, härifrån, hem. Och så lyssnar jag på morgonpasset och jag vet att jag alltid brukade se låtarna förut. Eller jag minns det så. Och sen plötsligt försvann det. Jag trodde att det var min mobil som gjorde någonting. Alltså att den var inkopplad och då hoppade den upp. Alltså på något sätt via app. Jag vet inte. Men nu när du skriver det så kanske det är någonting ni alla... Är det så att ni alla kan vittna om det här? Är det så att jag ska gå till botten med vad det här beror på? Är det fler som vill veta? Så kan jag nog leta upp någon, inte vet jag, biltekniker här. Alltså som jobbar med det och fråga. Det dystra svaret jag skulle ge om jag skulle killgissa skulle väl vara att ja, det liksom, det kastas ju inte, alltså det dras snarare av från vårt konto än kastas pengar på. Vi får ju lön, så jag ska absolut inte klaga. Jättetacksam. Vi är jättetacksamma. Alla är jättetacksamma. Men det kanske är en sån här tjänst som bara dragits in för att vi inte har råd att liksom, ja, ge den informationen. Istället så säger vi ju det hela tiden. Vilken artist det var, vilken låt det var och sådär. Ja, Alex, som sagt, hoppas att vi får ett svar. Jag kan försöka påminna mig, så ska jag försöka rota lite mer det här. Peter Sammy vill att jag inte glömmer den svenska bilkulturen. Alla som lagar, renoverar, designar om sina veteranbilar och sedan visar upp sina fina bilar på utställningar och träffar runt om i Sverige. Tack för ett bra sällskap när man jobbar natt varje vardag. Tack Peter för att du är med oss här i Vaken. Glöm inte att du gör mig sällskap också. Här kommer Mondo, Feeling Myself. Alex, så att du vet vilken låt det är som spelar.

0: Mondo med Feeling Myself här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om att man nu försöker få ett slut i Irankriget.
1: Ja, men igår så lämnade ju Iran över sitt svar till USA efter att ha tagit del av ett amerikanskt fredsförslag. Men det här svaret, det uppskattades inte av president Trump. Han skrev i sociala medier igår kväll att det var helt oacceptabelt det här svaret, utan att gå in på några detaljer om vad det stod i det eller vad det var som var oacceptabelt. Mm. Så det vet vi ju inte så mycket om, och vi vet inte riktigt heller vad det stod i det här iranska svaret, eller för den delen exakt vad som stod i den amerikanska fredsplanen. Så det är många frågetecken kvar. Mm. Källor säger till Wall Street Journal att det här, att Iran då ska ha lagt fram egna krav i det här svaret, och att parterna fortfarande står en bit ifrån varandra. Men vi får väl se om vi får lite mer klarhet i det här framåt i dagen, och också i vad nästa steg blir nu då i förhandlingarna mellan Iran och USA, efter att Trump då inte verkar ha uppskattat det här svaret som han fick igår.
0: Nej.
1: Sen tänkte jag att vi ska till Mexiko också, och det ska handla om ett förslag som har fått föräldrar där att surna till ganska ordentligt.
0: Mm.
1: Och det är nämligen att man skulle korta skolåret med ungefär en månad. Att låta barnen sluta tidigare. Va? Helt enkelt.
0: Jaha, de är sura över det.
1: Mm.
0: Det känns som att typ, med en kompis som bor i Frankrike, där har de så här lov hela tiden. Alltså det är så här höstlov, och sen är det så här nästan vinterlov, alltså att det heter typ något sånt, mellanlov, mellan höst och vinterlov. Och vinter, alltså det är som, de var lediga. Och föräldrarna verkar jätteglada över det. Eller kanske man inte är, om man ska jobba då kanske.
1: Ja, men precis. Det här handlar ju då om att, alltså, anledningarna till det här är att det både väntas en värmebölja över Mexiko, men också på grund av att fotbolls-VM drar igång.
0: Så att, och då vill man...
1: Då menar man att det här hade kunnat underlätta både för turister och för trafiken då, okay, om folk var hemma. Mexiko är ju med och arrangerar fotbolls-VM ihop med USA och Kanada. Det var Mexikos utbildningsminister som gick ut med det här i veckan då och sa att skolorna skulle sluta i början av juni istället, veckan innan VM börjar. Mm. Men som sagt, en del föräldrar var inte helt nöjda med det här. En del barn kanske var det, det vet jag inte. Men,
0: nej.
1: Brittiska BBC rapporterar att föräldrarna då blev upprörda eftersom att de nu helt plötsligt då behöver hitta någon som kan passa barnen i så fall, om det blir så. Och lösa massa sån logistik med ganska kort varsel också.
0: Mm.
1: Och andra kritiker har också fått fram att de tycker att det är konstigt att skolorna i hela Mexiko då ska sluta tidigare än tänkt, eftersom trots att det bara går matcher i några städer och sådär. Mexikos president har ju sen gått ut och sagt att hon har försökt lugna ner det här lite och sa då att det här är bara ett förslag, det är inget som är spikat än, vi tittar på det här och får se hur det blir helt enkelt. Mm. Men ja, det är helt klart något som rörde upp känslor.
0: Jag fattar. Alltså, vi får väl ge tips från Sveriges föräldrar som brukar vara under när det är VM och EM, som föräldrar gör, pappor, att ta föräldraledigt då under VM. Passa på. Två flugor i en smäll. Sitta där med lilla baby och kolla på fotboll. Tips. Tack så mycket, Marcus Landén.

Jennifer Page med Crush, dessförinnan Tove Lo och Hippie Sabotage. Ska det nog uttala. Stay high. Ja hörni, vi pratar om det här med kultur. Vilken kultur du konsumerar. Är det musik? Är det böcker? Går du på bio? Kollar du på något? Går du på teater ofta? Peter berättade här att han var på teater nyligen och var så glad över att sitta första plast, första parkett och bara nästan var med på scen när det hände. Det var länge sedan jag var på teater, måste jag känna, eller opera eller någon sån där, inom citationstecken, fin kultur. Men hade, har en liten dröm om att gå och se Svansjön i någon så här storstad ute i Europa någon gång. Så är det med det. Undrar ju vad du konsumerar för kultur. Fortsätt att höra av dig på 72250. Skriv vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta vilken kultur du går igång på. Är det konst kanske? Eller gamla veteranbilar som någon skrev in. Eller så är det kanske filmer, mjölkskulturen. Du kanske liksom djupdyker i bakteriekulturer. Och så, vi pratar kultur. Någon frågade varför inte det syns artisters namn. Alex frågade det. Artistnamn och låtar syns i bilstereon längre och att det gjorde det förut. Jag hade ingen svar på det förutom att jag trodde kanske att vi inte hade någon pengar. En killgissning. Men nu skickade, ska vi se, Jocke, trogen lyssnare, skriver in att Sveriges Radio bygger om sin hemsida. Alltså, vi bygger om Sveriges Radios webbplats. Detta visste jag i för sig, men jag trodde inte det skulle påverka bilstereon. Det här kan ju vara en lösning. Det kommer liksom vara så att vi släpper nya sidor under 25 och 26. Och Sverigesradio.se då är byggd på äldre teknik och behöver ersättas med ny. Och det här kan ju då kanske påverka hur saker och ting kommer upp i displayen i din dator. Tänk om det är så. Ja. Så är det helt enkelt kanske. Vi gör så här. Jag tar reda på det här ännu mer och återkommer någon gång under veckan om jag får ett svar. Så ni måste lyssna på mig mellan 4 och 6 varje morgon om ni vill ha ett svar på denna gåta.

0: Simon Superetti med Spöken. Hörrni, alltså det här var ju jätteintressant. Gud vad vi har kul här på natten och morgonen. Jag hittade en sida, teknisk support på, alltså teknisk support sverigesradio.se, forum för teknisk support. Alltså här kommer jag ju hänga en hel del, en egen sida där Annika som är webmaster sitter och svarar på lyssnarens frågor om liksom tekniken på Sveriges Radio. Älskar. Och där har någon frågat då att då varken bild eller text motsvarar kanal eller sändring längre. Nu står det bara att du lyssnar på SR via DAB och bilden är generellt Sveriges Radios logga. Är det fel på min radio? Har varit så här i några dagar. Och det är då, antar jag, i bilen. Och nu tänkte fråga samma sak. Lyssnar i Lund. Och nu svarar Annika då. Mina kollegor har sett att felet beror på att vi blockerar innehåll på ett felaktigt vis. Det ska vi inte göra. Vi håller på som bäst att lista ut på hur vi snabbt och säkert kan tillåta trafiken från Teracom. Så jag hoppas och tror att detta snart är löst. Nu ska det vara löst, skriver Annika den 29 april. Aj då. Ja, det funkar tydligen i Stockholm nu. Jag vet inte. Det här måste vi... Jag skriver. Jag går in i forumet och tar tag i det här.
1: Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Så här kan man inte ha det. Det är Duffy med Warwick Avenue. Så skriver jag till Annika. Så löser vi den här följetongen.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Nu har Ove skrivit in igen och skickat en printscreen från sin telefon där displayen funkar. Alltså vi pratar om bildisplayen, tror jag i alla fall det Alex menar. Det är där jag inte haft artist och låtnamn heller. Alex skriver också att han, det här blev större än vad jag tänkt mig. Men gillar engagemanget. Ska bli kul att följa i veckan. Om du får svar så presenterar det gärna efter 4:30. Då är jag garanterat med att lyssna. Ja, men du, vi får se vad Annika skriver nu, Alex.

Eddie Brückell med What I Am. Klockan den blir 5. Det innebär att vi ska få de senaste nyheterna ifrån Ekot och Marcus Landén.

0: Det är Storbritannien och Frankrike som håller i mötet. Här i Sverige har Arbetsförmedlingen utökat kontrollen av arbetslösa och det är allt fler som rapporteras för att till exempel inte ha sökt jobb utanför sitt närområde. Det här visar statistik som Ekot tagit del av. Arbetsförmedlingens generaldirektör tycker att man borde ha jobbat så här hela tiden.
1: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
0: Sa Maria Hemström Hemmingsson. I Storbritannien kämpar premiärminister Keir Starmer med ett växande missnöje efter bakslagen i lokalvalen i förra veckan. I helgen har flera av Starmers partikamrater i socialdemokratiska Labour krävt hans avgång. Och Starmer väntas senare idag hålla ett linjetal för att försöka övertyga både sitt parti och britterna om att han kan leda landet mot en ljusare framtid. Sist fotboll för Barcelona blev spanska ligamästare igen igår efter att ha vunnit mot Real Madrid. Och för första gången på 16 år var en svensk med och tog hem titeln enligt Radiosporten. Förra gången var det Zlatan, nu Rooney Baratagi. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Då har klockan blivit 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är måndagen den 11 maj och idag bjuds det på sol varvat med moln på många håll. Götaland så blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland hänger också regn kvar ett tag som sedan drar långsamt bort norrut. Inåt landet kan det till och med blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader i regnet och längst norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Billy Idol var ju det där med Dancing with Myself. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndagsmorgon?
1: Ja, men ett riktigt bra läge kan vi väl konstatera. Inga större akuta störningar, utan det flyter på bra än så länge. Det man kan påminna om, det är att det är mycket djur som rör sig runt om vid vägarna. Så se upp för dem om du är ute och kör tidigt alltså.
0: Toppen, toppen. Tack så mycket, Maja. Och man kan tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.

0: Sam Fender och Elton John med Talk to You. Vi hade en liten gallup, en liten lyssnarundersökning i vår första timme, jag och Peter, när vi började, gick på vid midnatt. Och frågade om du som lyssnar äger ett strykjärn, för att det är tydligen så att i Storbritannien så är det inte så haha hett längre, som P4 Skaraborg skriver. De har hittat riktiga guldmänniskor att prata med det här om. Bland annat så är rubriken kul, för de ger stryktipset. Så får du alla rätt. Det är Angrets stryktips då. För på Angrets Gustafssons altan i Moholm, så, eller Moholm kanske det uttalas, så ryker järnet om dagarna när hon stryker sina kläder. Något som hon då älskar att göra.
1: Jag gillar att vika skjortor och lägga... Och så dukar och handdukar. Det tar mindre plats också. Känns gött i skåpet.
0: Gött i skåpet. Och det här fick mig att bli lite avundsjuk. Jag hade också velat kunna stryka allt. Till och med mangla. Så jag har sånt barndomsminne av att min mamma stoppar ner mig lite så här sjuk under ett sånt madickentäcke, om ni vet vad det är. Liksom ett tungt, liksom mer filt, bomullstyg. Täcke som liksom är en massa blommor på. Och sen är det bara sånt vikt lakan med broderi på, som hon liksom, det är hårt och det viker hon liksom över kanten bara. Så sover man inte med liksom, inte ett påslakan, utan det är ett lakan bara som viks över. Och jag har minnen av det här och hur mysigt det var att krypa ner i ett sånt där kallt, hårt lakan som är manglat. Manglade kläder, manglat bomull som är hårt och liksom stramt. Alltså det är något speciellt med det. Så, men jag har ju varken strykjärn eller strykbräda eller mangel. Men nu har jag lovat att jag ska ta tag i det här. Jag ska skaffa mig ett strykjärn. För att det verkar ju också vara så att den här trenden att inte ha strykjärn är inget som har nått Sverige. För att i Skaraborg i alla fall, där säljs det strykjärn fortfarande.
2: Går i perioder. I vissa perioder så säljer vi en del av det och andra perioder lite mindre.
3: Vilka är det som köper det här då?
2: Spridda skurar. Det är liksom både yngre och äldre. Och så att det är många som flyttar hemifrån. Och så att det går åt.
0: Jenny Pettersson då, som säljer det i butik. Hon kanske är lite partisk då. Men ja, hon hade inte ljugit. Så säljs gör det ju fortfarande. Nu ska vi få Angrets stryktips.
1: Ta lite grann i taget, inte landar en stor hög. Jag tar, så kommer man långt med att hänga upp när man har tvättat. Låt det inte ligga i maskin, utan stryk, ta lite med handen, dra lakan och rätt temperatur på strykjärnet och ha ett bra strykjärn och ett bra strykbräde.
4: Carolina Blad och Julia Lindström, P4 Skaraborg.
0: Här är då problemet, jag har ju varken strykjärn eller strykbräda, men jag ska faktiskt införskaffa mig ett strykjärn nu. Jag blev så sugen på det här. Dock kommer jag inte köpa ett strykbräda, har inte en centimeter plats. Jag går omkring och flyttar vår kattlåda för att den står i vägen. Alltså där katten, den andra katten har lärt sig att den inte får gå in, men vi har en kattunge som inte har lärt sig det än. Snart kommer den ryka och hon får bara gå ute, punkt slut. Men... ja, för det är så lite plats. Men strykjärn ska jag skaffa mig. Och sen ska jag göra som alla lyssnare i Vaken har tipsat mig om. Som man gjorde förr. Man tog en filt, en tjock filt eller något sånt. Och sen handduk eller ett annat lakan över. Och sen strök man på det på köksbordet. Det ska jag göra. Och så ska jag på måndag, om nästa gång vi sänder, jag och Peter. Alltså nästa, inte imorgon utan nästa vecka vi sänder. Jag måste ha lite tid på mig att köpa och fixa. Så ska jag ha en strykt skjorta på mig. Vad sägs om det? Let me tell you.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Ja, hörni, det händer inte mycket här på nyhetsfronten den här morgonen. Jag brukar ju ha lite så, lämna lite plats i schemat för att läsa upp lite saker som droppar in under natten, så ni får det rykande färskt här i P3 och P4. Men det hetaste som har kommit in är väl ändå att, ja, men det är det här med, för dig som då bryr dig om oron och kriget och aktiepriser och börsen, så kommer nyheterna fall om att stigande oljepriser och fortsatt oro då kring kriget mellan Israel och Iran präglar då måndagens handel på de asiatiska börserna. Det har ju varit morgon där ett tag nu. Investerare försöker bedöma hur konflikter kan påverka världsekonomin, energipriserna och handeln framöver, och utvecklingen är blandad mellan olika marknader. I Sydkorea så fortsätter börsen uppåt. Det ledande indexet Kospi passerade under måndagen då 7800 punkter, bara en vecka efter att det tog sig över 7000 nivån. Och vid lunchtid då i Asien så låg uppgången på omkring 4,5%. Uppgången kopplas bland annat till stark tekniksektor och optimism kring exportindustrin. Samtidigt då så går det utvecklingen försiktigare på andra håll i Asien. I Tokyo backar huvudindexet Nikkei med Nikkei 225. Alltså jag kan inte det här med börsen riktigt, men 0,4%, medan det bredare topicsindexet ligger på ungefär oförändrat. Även i Hongkong är stämningen något avvaktande. Hang Seng-indexet faller 0,4%. Det här är grekiska för mig. Men på det kinesiska fastlandet pekar det däremot uppåt. Indexet i Shanghai och Shenzhen stiger med 0,7 respektive 1,7%. Och bakgrunden då till den osäkra handeln är framförallt de stigande oljepriserna. Och marknaden då oroar sig, som en marknad kan göra, för en långvarig konflikt i Mellanöstern. Och det här kan ju påverka då oljeleveranser och därmed pressa upp energikostnaderna globalt. Ekonominytt med Lisa Friberg i Vaken med P3 och P4.

0: Oskar Lindros med från och med du. Klockan närmar sig 17:30. Vi ska få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag.
4: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska ha lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
3: Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa men ligger fortfarande på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
5: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
6: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
7: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
6: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
5: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. Putin är inte redo att avsluta kriget, det menar flera ukrainska bedömare. Det efter den ryska presidentens senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i förrgår. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker inte ens Ryssland hålla vapenvilan.
8: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
9: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubna Elshanti, Kiev.
3: Idag har Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släppts från fängelset i förtid. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Han släpps nu fri 4 månader tidigt med elektronisk fotboja. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husransaken gjordes ytterligare fynd, det skriver Borås tidning. Mannen nekar brott. Och sen titt på vädret. Idag blir det sol varvat med moln på flera håll. Även regn och inslag av snö i Norrland. Temperaturer på 50-15 grader.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Céline Dion med Dansons. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Lisa Friberg. Det är den 11 maj idag. Vad är det här för dag, undrar du? Jag ska berätta både vad det är för dag och vad den innehåller. Det är inget mindre än chokladbollens dag. Det är nämndemannens dag. I USA så ska den misstänkte skytten som står åtalad för mordförsöket på president Donald Trump framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda regering. Det är struligt. Statsminister Mette Frederiksen har misslyckats med det uppdraget och det går nu vidare till vänsterledaren Troels Lund Poulsen. Med början idag så kallas samtliga partier till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge där kommer utrikesministern Espen Barth Eide frågas ut i samband med granskningen av Epsteins nätverk i Norge. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Och det här är en medalj som går till personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Och det är sport idag. Många viktiga fotbollsmatcher. Damallsvenskan Malmö FF möter Häcken. Herrarna så är det Sirius som möter Örgryte. I Premier League så är det Tottenham som möter Leeds. Och det är Märit och Märta som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Nu är det dags, Eurovision Song Contest-veckan är här. Vår Eurovision-kommentator Carolina Norén har landat i Wien. Jag säger god morgon, Carolina.
1: God morgon, god morgon.
0: Du landade ju i helgen. Hur mycket har du börjat märkas i Wien att Eurovision Song Contest kommer pågå under hela den här veckan?
1: Ja, men det märks ju på sina ställen med banderoller och affischer och så vidare. Men jag faktiskt igår så gick jag ut på stan och gjorde lite enkäter för att se hur pass medvetna vinborna var om den här tävlingen. Och det var lite blandat faktiskt. Allt ifrån de som skulle sitta hemma och ha familjemiddag och heja till va? Vad är det? Jaha, okej.
0: Okay. Oj.
1: Man kan väl säga så, om jag ska bara mellan tummen och pekfingret en sån här sammanfattning. Jag tror inte att intresset för den här typen av musiktävlingar i Österrike är lika stort som i Sverige. Det är mitt diplomatiska svar.
0: Nej, precis. Hade det varit en sån här tävling i Göteborg eller Malmö så hade alla känt till det. I princip.
1: Ja, absolut. Nej, men det här är ju lite, du vet, musikens stad på ett helt annat sätt. Sen är det ju också det att kring arenan, Wiener Stadthalle, det är så otroligt mycket säkerhet. Så man är ganska liksom avspärrad, ganska långt ifrån Eurovisions epicentrum, så att säga. Mm.
0: Och sen var det ju på någon förmingel igår, eller?
1: Ja, det var den stora invigningsfesten där man i Eurovision Song Contest så har man en turkos istället för en röd matta. Väldigt, väldigt lång sådan som alla tävlande artister paraderar på. Felicia, hon kom till mattan vid 17.00 eller 17.30 ungefär. Hon kom fram till festen i rådhuset vid klockan 21. Jag kan säga så här, att vara ute på mattan länge, nu fick hon i och för sig vänta ganska länge innan hon fick börja gå. Först går man ut bland vanliga människor som har samlats och sen kommer man in till den internationella pressen. Och det är väl det som är viktigt, att vara inne länge, för då har du haft ett stort intresse i internationell media. Mm. Och Felicia, hon var ute länge.
0: Ja, vad kul då. Och kanske lite utmattande för henne. Hon får bli medieproffs då, helt enkelt.
1: Ja, när jag frågade henne om det var jobbigt, hon sa att det hon var mest rädd för var att snubbla. Det hade hon inte gjort. Det var lite knivigt att prata på engelska, men det hade gått bra.
0: Ja, vad skönt. Och det är ju Felicia som är Sveriges hopp. Deltävlingen går av stapeln imorgon tisdag. Vad säger då förhandsbasset, förutom att pressen då verkar vara väldigt intresserad av henne? Musikaliskt då, hur ser hennes chanser ut?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här, att det kanske inte är, det är inte Kai-vindar som blåser. Kai var ju tippad att vinna alltihopa förra året, men vann ju inte som bekant. Så man ska ju ta också bettingen med en liten nypa salt. Sverige just nu på 10:e plats att vinna. Men som sagt, det ska vi inte vara oroliga för. Det handlar om att vara med i den här topp 10 för en chans. Definitivt imorgon kväll till finalen, det vågar jag faktiskt lova. Och sen får vi se vilka konkurrenter vi möter där.
0: Mm. Och du är ju vår Eurovision-korre, kan man säga. För de som inte är lika insatta som dig, vilka slåss hon emot i den här tävlingen?
1: Ja, det är faktiskt mycket nordiskt i topp. Finland tok dominerar som favorit just nu med Linda Lampenius och Peter Parkonen. En grekisk, otroligt charmig kille, har legat på andra platsen länge. Och så Danmark ligger i topp på bettingen på tredje platsen. Och det intressanta med de här tre länderna är också att de sjunger på sina egna språk. En tydlig tendens och trend i årets tävling, det är att man inte sjunger på engelska. Jo, om man kommer ifrån Storbritannien eller Australien då. Sådär. Men alltså det är en tydlig trend att många sjunger på sina egna språk.
0: Ja, vad kul. Lite tillbaka till 90-talet. Jag minns i alla fall att det var mer så då. Och jag gillar ju det, eftersom att Eurovision är ju att gå i barndom för mig. Men du sänder i P4. Deltävlingar och final kommer man såklart kunna följa där. Vad mer kommer vi som lyssnar i år kunna få ta del av? Förutom ändå en herrans massa låtar.
1: Nej, men jag lovar att jag ska försöka plocka upp så mycket skvaller i kulisserna som möjligt. Jag har också försökt boka upp intervjuer med så många som möjligt så vi får det hetaste och senaste snacket. Felicia såklart, men och sen hoppas jag att vi är nöjda så att vi på söndag morgon när vi vaknar säger rätt låt vann. Det här var bra. Nej, men alltså det man vill ha ska jag försöka leverera helt enkelt. Så vill ni ha något speciellt, du som lyssnar nu hör av dig, så ska jag försöka rota upp det.
0: Carolina Norén, tack för att du är vaken med PT och P4. Och vi kommer ju såklart ha med dig längre fram under veckan när det barkar mot Eurovision-final.
1: Ni blir inte

Ja, bettingsidor är inte allt, men då Felicia har enligt dem klättrat in bland topp 10 på vissa. Vi pratade precis med Carolina Norén om Eurovision-finalen och även då delfinalen som är då idag ikväll. Finlands bidrag då ska enligt flera bettingsidor ta hem det hela. Enligt, om man slår ihop det så ska då Finland vinna Eurovision Song Contest 2026. Här skulle vi ta med en nypa salt, sa Carolina. Det gör jag. Jag tar det med en nypa salt och så strösslar jag det över låten. För jag tänkte vi skulle lyssna på den nu. Jag har inte riktigt plussat in den. Kanske fler som missat. Linda Lampenius då och Pete Parkonen, de favorittippade, med låten Likenheitin, som betyder eldkastaren. Om jag har förstått det hela rätt.

Favorittippade. Oj, intensivt. Linda Lampenius och Pete Parkonen med Lake in Haiti. Kändes väldigt 2004, alltså lite så Evanescence.

0: Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy. Nu i P4 blir det lokalt där du befinner dig. I P3 så blir det morgonpasset. Och det är ju ingen vanlig dag. Det är ju den lilla bollens födelsedag idag. Kanske ni kommer fira.
1: God morgon, det här är P4 Västerbotten. Du lyssnar på måndag den 11 maj. Och jag som håller i taktpinnen den här morgonen heter Jakob Olander. Och jag ska dirigera oss igenom de närmsta 4 timmarna tillsammans med Hjalmar Åhman som är nyhetsredaktör. Och med dig, Cecilia Arvidsson, som är reporter ute i verkligheten. God morgon.
2: God morgon.
1: Du ska ta reda på hur det är ställt med vårdplatser på kirurgcentrum på Norrlands universitetssjukhus.
2: Ja, patienter som väntar på operation i Umeå kan ju bli lidande när antalet operationer minskar i sommar. Och det här till följd av att det saknas operationssjuksköterskor på NUS i Umeå. Och jag ska träffa Stig Evert Thornberg som är verksamhetschef för kirurgcentrum. Det här är ungefär vid 7:45.
1: Vi ska också hinna med måndagsjakt, nyheter, sport, väder och allt vad det heter. Men nu är klockan 6, dags för Ekot som den här morgonen presenteras av Sara Öberg.
3: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättningar för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt, även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt.

0: arbetslöshet.
1: Reporter Anders Hjelmin. USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social så skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
2: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
3: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
1: En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom. Det här skriver flera nyhetsbyråer. 3 personer har avlidit sedan virusutbrottets start och totalt 6 personer har hittills konstaterats vara smittade. Svenska kvinnor med sjukdomen endometrios reser till en klinik i Rumänien som bland annat utför en kontroversiell och riskfylld metod som kallas PSN. Nathalie hade haft svåra smärtor i 20 år när hon tog beslutet att resa till kliniken.
4: Jag ville ju bara bli opererad och bättre och tänkte väl inte mycket längre än så.
5: Men så blev det inte. Kirurgen gjorde nervingreppet PSN på Nathalie, men smärtan försvann inte. Istället har hennes problem blivit värre efter operationen. Endometrios är en kronisk sjukdom där vävnad växer utanför livmodern. Det kan orsaka smärtsamma inflammationer och sammanväxningar. Det finns europeiska riktlinjer för endometriosvård och sedan 2022 finns inte det radikala nervingreppet PSN med där på grund av allvarliga risker för bestående komplikationer och bristande forskning. Trots det erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida och själv skriver kirurgen i ett mejl att han personligen gjort mer än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Flera av dem på svenska patienter visar P3 Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på Specialistcentrum för endometrios på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
6: Den kunskap som finns den visar att det är stora risker med att göra den. Alltså stora risker för livslånga komplikationer.
5: P3 Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN. Men de har inte återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfy Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Det kan dröja flera år till innan det införs nationella digitala prov i skolan som är centralt rättade. Enligt Skolverket så ska de digitala nationella slutproven stegvis börja införas från 2031, 2 år senare än vad som var föreslaget. Ekot Sara Öberg.
7: Och Umeå tingsrätt har godkänt alldeles för stora belopp i ersättningar till advokater och åtalade affärsmän i den stora ekobrottsrättegången gällande regionens pensionspengar. Det tycker justitiekanslern som överklagar det här till hovrätten. Mer om det i våra lokala nyhetssändningar som hålls av Hjalmar Åhman. Vi kommer få en nyhetsuppdatering av honom om bara några minuter. Men vi börjar den här morgonen musikaliskt med Coldplay och låten Clocks.

0: Klockan är snart 6:10 och låten Clocks med Coldplay klingar ut. Vi ska få en nyhetsuppdatering med Hjalmar Åhman. Vi börjar i Umeå för att där slutar föräldrar upp och håller koll på Grubbevallen.
1: Ja, det är ju ett område där det är mycket fotbollsträningar och sådär. Och det har också kommit rapporter om att barn där har kontaktats av okända. Det här i misstänkta rekryteringsförsök från gängkriminella. Det här var VK först att berätta om. Och det har blivit ett enormt gensvar för Sandåkerns sportklubb. Minst två föräldrar varje eftermiddag har nu kunnat sättas in i en schemarull där som för att hålla koll på den här fotbollsplanen och området. David Persson är klubbordförande.
2: På mindre än 3 timmar så har vi över 60 föräldrar på plats och kölista för att hjälpa till fram till sommaren. Så att helt fantastiskt. Tårögd blir man, vilket enormt gensvar. Sen är det såklart det är otroligt allvarligt vad som ligger bak i det och vad det kan leda till såklart.
0: Och det rättsliga efterspelet fortsätter efter den stora ekobrottsrättegången gällande regionens pensionspengar.
1: Nu är det justitiekanslern som har gått in och överklagat till hovrätten. Det är så att justitiekanslern menar att det har blivit alldeles för stora ersättningar beviljade från Umeå tingsrätt till advokater och även de åtalade. Martin Mörker, byråchef vid justitiekanslern.
3: Vi bedömer att man har beslutat utge alldeles för hög ersättning. Och totalt omfattar vårt överklagande 5,9 miljoner kronor. Så det är ganska mycket pengar.
1: Och de här pengarna handlar då bland annat om boenden och resor också.
0: Jag tjuvlyssnade lite grann i den här nyheten som man kan lyssna på vår app Sveriges Radio också. Det är bland annat tycker JK att man skulle kunna ha åkt tåg och buss istället för att flyga och åka taxi. Men in i appen som sagt så kan man lyssna mera på det där. Och Hjalmar, det är dags för broreparationer i Skellefteå igen.
1: Den här gången är det Älvsbackabron, det är ju en gång- och cykelbro det som ska repareras och målas om. Det är bara några minuter det innan den stänger 6:30 och fram till 16:30 på vardagarna så kommer den nu då vara stängd här och det i 2 månader framåt.
0: Hjalmar, tillhör du en av dem som brukar prata högt i telefonen i publika områden?
1: Jag tror nog att jag gör det. Det är sällan jag lyssnar, men jag brukar ibland tänka efteråt att oj då, just det. Så jag tror nog att jag är en sån, ja. Om inte annat så gör jag det på inte publika områden, så jag vet inte varför jag skulle...
0: Du är en högljudd pratare helt enkelt. Ja. Nu gissar jag att du inte pratar om sånt här, för att det var en person som hörde ett misstänkt högljudd telefonsamtal ombord på ett tåg på väg mot Borås. Och nu så är det en man som i 40-årsåldern som häktas misstänkt för grovt narkotikabrott. Det här har inte hänt dig, gissar
1: jag. Nej, jag har inte ens åkt tåg till Borås, tror jag.
0: Nej. Men polisen kontaktades av en tågresenär som hade hört att en man i ett telefonsamtal pratade om vad som verkade handla om narkotika. Det var Borås tidning först att rapportera om. Och när polisen ingrep mot mannen så hittades narkotika värt flera 100 000 kronor i en påse. Och vid husransakan hos den här mannen gjordes ytterligare ett fynd. Och igår så häktades den här mannen misstänkt för grovt narkotikabrott och han har medgivit vissa omständigheter men förnekat brott. Det är efter att han då pratade för högt på tåget om den här grejen.
1: Det är brott jag känner att jag kanske är orolig att jag skulle lyckas erkänna. Det är väl någon sån här fortkörning eller någonting då?
0: Ja, just det. Precis. Eller om man pratar högt i sin egen bil, fast då är det bara de som sitter i bilen som hör det. Eller om man pratar med i telefonen i bilen.
1: Ja, nej, det är nog snarare att det där. Jag var tvungen att köra så fort för att hinna med här eller för att komma hit eller för att jag kommer att behöva köra snabbt när jag ska vidare sen. Ja, nej, det är något sånt kanske.
0: Man vet aldrig vem som lyssnar. Men du och jag, Hjalmar, vi är glad att just du som lyssnar.

0: Eternity med Skellefteås Kimberly.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Alldeles strax får vi en väderleksprognos från SMHI. Men nu, Havana med Camila Cabello.

0: Camila Cabello med låten Havana. Vi ska få en väderleksprognos med Lisa Frost. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Får vi väder som i Havana, undrar jag?
1: Nej, kanske inte riktigt, skulle jag säga. Snarare att vi har ett litet bakslag på våren. För det är riktigt blygsamma temperaturer som väntas. Och sen har vi faktiskt ett nederbördsområde i form av både regn och blötsnö som kommer att passera över länet idag. Kustkommunerna möjligen faktiskt kan få mestadels uppehåll. Men annars så är det stora delar av länet som berörs av det här regn och blötsnön. Och det rör sig sakta nordväst ut över länet under dagen då. Så att, det är ett litet bakslag på våren. Och som sagt, lite blygsamma temperaturer i samband med den här nederbörden. Vi landar mellan 2 och 7 grader. Det var närmast kusten där vi möjligen då får uppehåll, kan komma upp mot dryga 10 grader. Men annars är det blygsamma temperaturer. Vindarna, de är mestadels svaga och växlande. Så allt är något som är lite positivt i alla fall. Ja, att det är mest vindsvagt.
0: Man blåser inte bort i alla fall.
1: Nej,
0: men precis. Den här bakslaget och köldknäppen, eller ja, lite svalare temperaturerna, håller de i sig? Jag har några tomatplanter som jag har längtat efter att bära ut dem, för de börjar ta över ett rum hemma. Hur länge håller det här svalare luften i sig?
1: Ja, alltså tittar man på veckan i stort så är det en ganska sval och en ganska ostadig vecka. Men egentligen lite så här varannan dagsväder. Och tittar man in i morgon så är det en tidvis ganska solig dag att vänta. Och då temperaturer som kommer upp i dryga 10 grader på många håll. Men det är ju inte någon liksom försommarvärme eller högre temperaturer som vi har haft den senaste tiden då. Utan vi håller oss på ganska blygsamma temperaturer. Och sen på onsdag så har vi nytt regn som letar sig in då.
0: Tomatdjungeln i Holmsund, den kommer att fortsätta, hör jag här. Lisa Frost, tack för den prognosen. Ha en fin, fin måndag.
1: Tack detsamma.

0: I Had Some Help med Post Malone och Morgan Wallen.
1: Just nu kan du skicka in ditt bidrag, din låt, till tävlingen P4 Nästa Stjärna, Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang. Så missa inte möjligheten att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal. Du kan ju dessutom få chansen att uppträda i Musikhjälpen om det går riktigt bra. All info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Du har på det fram till den 25 maj. Lycka till!
0: Och nu är det dags för en ekouppdatering på en minut med Sara Öberg.
2: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
3: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
2: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran svarat är inte känt. En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset men har inga symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Hittills har 6 personer konstaterats vara smittade i virusutbrottet och 3 personer har dött.
0: Det var Ekot på en minut med Sara Öberg. Alldeles strax lokala nyheter med Hjalmar Åhman. Nu Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får.

0: Nyheter i P4 Västbotten. Justitiekanslern menar att Umeå tingsrätt godkänt alldeles för stora belopp i ersättningar till advokater och åtalade affärsmän i den stora ekobrottsrättegången gällande Region Västerbottens pensionspengar. Justitiekanslern JK överklagar nu till hovrätten.
1: Vi bedömer att man har beslutat utge alldeles för hög ersättning.
2: Martin Mörk, byråchef på Justitiekanslern.
1: Och totalt omfattar vårt överklagande 5,9 miljoner kronor. Så det är ganska mycket pengar.
2: Rättegången pågick i 5 månader med totalt 23 rättegångsdagar här i Umeå tingsrätt. Och domstolen har godkänt ersättningar från staten på nära 15 miljoner kronor till advokater och åtalade. Men JK tycker att det här är en alldeles för stor summa och har lämnat in 9 överklaganden till hovrätten. De största summorna rör advokatarvoden och ersättningar för privata försvarare och ett rättsutlåtande. Det handlar också om resekostnader och hotellnätter för de åtalade affärsmän som reste in till rättegången från Stockholm och Storbritannien. Männen tog flyg, Arlanda Express och taxi, men JK menar att de skulle ha tagit nattåg och flygbuss istället. Martin Mörk på Justitiekanslern igen.
3: Man har så att säga begärt ersättning för flygresor och dyra hotellnätter på ett sätt som vi inte tycker är motiverat. Åtminstone så framgår det inte varför tingsrätterna tyckte att det var ett motiverat.
2: Domaren i målet Maria Malm skriver till oss att det varit ett mycket omfattande mål och att hotellnätterna och flygresorna har gjort att huvudförhandlingarna kunnat genomföras samtliga dagar utan förseningar.
0: Det rapporterar Anna Burén. Sandåkerns sportklubb i Umeå kallar in vuxna till fotbollsplanen efter att barn kontaktats av okända personer kopplade till gängkriminalitet. Det här var Västerbottens Kuriren först att rapportera. Gensvaret från föräldrar blev enormt när klubben bad om hjälp, berättar klubbordförande David Persson.
4: På mindre än 3 timmar så har vi över 60 föräldrar på plats och kölista för att hjälpa till fram till sommaren. Så att helt fantastiskt. Tårögd blir man, vilket enormt gensvar. Sen är det såklart det är otroligt allvarligt vad som ligger bak i det och vad det kan leda till såklart.
0: Och här i eftermiddag så handlar det om efterskolans slut klockan 15 till fotbollsträningen, den första som drar igång klockan 17. Då är minst 2 vuxna och håller uppsikt vid Grubbevallen i Umeå. Älvsbackabron i centrala Skellefteå kommer att vara avstängd dagtid från och med idag. Brons gula färg ska målas om och farbanan ska bytas ut. Och det här arbetet kommer att pågå dagtid under vardagar framöver. Så kommer Parkbron i Skellefteå också att genomgå underhållsarbeten och stängs för biltrafik i 3 veckor från och med den 18 maj.
5: Så väder, idag mest mulet och regn eller blötsnö som sakta rör sig nordväst över de inre delarna av länet. I kustkommunerna mestadels uppehåll. Temperatur idag 2-7 grader, närmast kusten mot dryga 10 grader. Och det blir också en växlande vind. Vi ska få en trafikuppdatering innan radiosporten om en liten stund. Men nu, Billy Joel, We Didn't Start the Fire.

0: Fire med Billy Joel. Vi ska få koll på trafikläget och som tur är så har vi med oss Love Bergström. God morgon.
1: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna och jag har kikat igenom tågtrafiken också. Det ser bra ut även där, tågen går i tid just nu. Vill man tipsa om trafik, då ringer man mig på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Love. Känns tryggt att du är med oss den här morgonen. Nu är det dags för Radiosporten som presenteras av Per Karl. Det handlar om en nykorad spansk mästare i fotboll.
2: Radiosporten börjar med att lyfta på hatten för ny spansk mästare i fotboll.
3: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico där man besegrade Real Madrid med 2-0.
4: No, va a pitar, va a pitar. Y se acabó.
3: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet, men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
2: Emil Håkansson, reporter i England, som tog serieledande Arsenal viktiga poäng när man vann med 1-0 emot West Ham. Arsenal toppar tabellen 5 poäng före Manchester City. Arsenal har 2 matcher kvar att spela, Manchester City har 3. West Ham kvar under nedflyttningsstrecket 1 poäng efter Tottenham. Tottenham har en match färre spelad. I fotbollsallsvenskan så är Häcken fortfarande obesegrat. Igår 3-2 seger hemma mot Malmö FF. Gustav Lindgren gjorde 2 av Häckens mål.
5: Det var ett styrkebesked att kunna hålla en ledning, speciellt här på hemmaplan, där vi har tappat in 2 sena bollar tidigare matcher, så det var väldigt skönt.
6: Och det hade varit slut förstås med alla chanser ni brände om det inte hade blivit 3 poäng här, antar jag att du också känner.
5: Ja, absolut, absolut. Vi har mycket chanser idag, men ja, den fotbollen vi spelar så kommer det mycket chanser. Så.
6: Ja, vad är det för fotboll ni spelar egentligen?
5: Snabb, effektiv och ja, men, väldigt underhållande fotboll.
2: Jonas Enarsson intervjuade. Sirius toppar allsvenskan. De är 2 poäng före Hammarby och Elfsborg. Häcken är 5, ytterligare 1 poäng där bakom. Men Sirius har, ska man då veta, sin match kvar att spela i den här omgången. De kan dryga ut serieledningen till 5 poäng. Man spelar hemma mot Örgryte ikväll.
0: Det rapporterar Radiosportens Per Karl. Nu blir det en till mellolåt med Saga Ludvigsson. Låten heter Ain't Today.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson i P4 Västerbotten med mig, Jakob Olander. Och det är måndag, det betyder att vi ska tävla i måndagsjakten. Och idag så letar vi efter en plats, det är inte en ort utan det är liksom en plats i en ort, ganska specifikt. Jag tror att det kan vara svårt men vi får hjälpas åt tillsammans och sen så kanske det kommer ledtrådar längs vägen. Men vi börjar med den första ledtråden. Vilken plats är vi på jakt efter? Om du vill vara med och tävla, skicka ett sms till 09 017 17 17, skriv namn, adress, telefonnummer och vad du tror är rätt svar. Vilken plats är vi på jakt efter?
1: Då var vi där några dagar tidigare och kollade på parken och då var liksom hela byn där och hjälpte till med koka kaffe och korv och måla och klippa gräs och ja, det var
2: vad mysigt det låter.
1: Ja, det var faktiskt, jag blev så peppad av den engagemanget från folk så att
0: ja, du Cecilia, det här kan vara svårt.
3: Ja, det är jag som har gjort den här, kan vi ju erkänna.
0: Jag kastar dig under bussen direkt.
3: Ja. Men jag tycker det ska vara lite svårt ibland.
0: Ja.
3: De som vet, vet.
0: Ja, just det. Livet är inte enkelt.
3: Precis.
0: Mm. Om man vill vara med och tävla, vad gör man då?
3: Men då skriver man först vad det är för plats vi är ute efter. Och så skriver man namn, adress till 09 017 17 17.
0: Stort. Lycka till.

0: Älska mig med Einbusk.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och Cecilia, du, Eurovision-veckan, den är igång.
3: Den är igång. Är du ett fan?
0: Ja, men jag måste nog ändå erkänna att jag är det. Jag tycker att det är kul. Man samlas kring tv-apparater, eller så samlas man kring det gemensamma hat man känner för den här typen av evenemang. Och det är fint att det finns lägereldare som enar, oavsett ifall det är positiv eller negativ bemärkelse. Hur är det med dig?
3: Jag skulle inte säga att jag är så ett supermega fan, men jag har absolut tittat en del och jag försöker att kika om jag kan. Jag kommer faktiskt inte se den här finalen som är på lördag, för då har jag andra grejer att göra. Men annars hade jag nog kikat, för det är ju final nu på lördag, men det är ju inte bara final längre, utan nu är det också semifinaler för att få tävla i finalen. Och första är ju imorgon. Då kör vi, alltså Sverige, eller Felicia då, med My System. Och den andra semifinalen är på torsdag då. Och de som vinner får köra finalen på lördag i Wien i Österrike. Och jag tänkte att vi kunde lyssna på vinnarlåten från förra året.
0: Den här känner man ändå igen.
3: Det är ju JJ Wasted Love då, som vann förra året. Och det är därför det blir i Österrike.
0: Ja. Det är ett speciellt tonläge i den här som ändå når fram.
3: Ja, vill du försöka dig på?
0: Inte klockan 6:50. Nej, men tack ändå. Men så första semifinal imorgon. Men vissa länder får liksom alltid tävla.
3: Ja, det finns ju de här som kallas för The Big Five. Alltså Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien då, som alltid är garanterade en plats i tävlingen, oavsett hur bra eller dåligt deras bidrag är. Och det är ju då för att de här är alltså Europeiska Radio- och TV-unionens EBU då, största fans, tänkte jag säga. Men första största finansiella fans i alla fall.
0: De betalar mest helt enkelt.
3: Precis.
0: England brukar, och Storbritannien brukar ju åka ur, om de går till finalen så brukar de hamna sist.
3: De brukar inte vara jättebra. Irland däremot har väl vunnit flera gånger,
0: va? Jättestora Eurovision liksom framgångar har de rönt. Men stackars Storbritannien som betalar mest och alltid kommer sist.
3: Det kanske är deras enda chans att få med, det därför.
0: Det kanske är det. Lite förnedrande. Men du, vad är nytt inför tävlingen i år då?
3: Ja, men det finns några grejer. En sak är ju att det blir lite mindre makt för tittarna nu på de här semifinalerna, för jurygrupper återinförs. Förut så har det varit tittarna som har haft hela makten och bestämt vilka som går vidare till finalen, men nu blir det 50% där. Tittarna 50%, jurygrupper 50%. Och en till grej är att man bara får rösta 10 gånger då per person. Förut har man fått rösta 20 gånger, så det är två av ändringarna i alla fall.
0: Just det. Och så har det snackats en del om Israels medverkan även det här året.
3: Ja, det här har ju skapat både protester, diskussioner, allmänt mycket prat. I december förra året så hölls ju till och med ett möte också bland medlemsländerna i EBU, där man då också röstade igenom nya regeländringar för att värna tävlingens neutralitet och opartiskhet framöver. Men efter då den här omröstningen så var det ju flera länder som valde att bojkotta årets tävling då, för att Israel skulle få vara med. För det var ju många som tyckte att inte de skulle få vara med. PGA, Gaza. Och det är då Spanien, Slovenien, Nederländerna, Irland och Island. Så då blir det 40 länder, eller det brukar vara 40 länder, men det blir 35 som tävlar nu då.
0: Just det, så att Spanien som betalar mest för det här, en av dem som betalar mest, är heller inte med i år.
3: Nej, precis.
0: Men du, regeländringar, vad är det för någonting då?
3: Nej, men jag vet inte om du minns det här, men det kom ju fram att Israel hade bedrivit en massa sociala mediekampanjer, massiva, där då tävlande för Israel, alltså artisten, gjorde personliga hälsningar från på sociala medier då, på massa olika språk. Och sen så avslöjades det då att de här kampanjerna var köpta av Israels regerings reklambyrå, så att det var liksom regeringen som betalade för de här sociala mediekampanjerna. Och nu har man då infört regler för att stoppa den här typen av oproportionerliga kampanjer, och speciellt då om det stöds av en tredje part, alltså om regeringar eller statliga myndigheter då betalar det här. För att det ska ju vara tydligt att säga att det är inte länderna som tävlar egentligen, utan det är ju public service-bolagen, alltså det är ju tv-bolagen som tävlar i Eurovision och inte Sverige, Sveriges land.
0: Just det är inte Ulf Kristersson och kungen.
3: Precis.
0: Nej, just det. Men på tal om Sverige, hur är vinstchanserna för oss i år?
3: Ja, alltså jag har kollat lite bettinglistor och sådär. Och Felicia ligger på 10:e plats på den här sajten Eurovision World. Så att ja, topp 10 i alla fall ser det ut som där. Men enligt bettinglistorna så är det egentligen våra grannar som vinner på lördag om man ska tro dem. Vi kan höra lite av det bidraget.

0: Ja, du står och nickar med i takt här, ja.
1: Ja, den har ju något ändå. Och det är fiol och sång.
0: Precis, det är ju Linda Lampenius, om man minns henne, som kör fiol. Och så Pete Parkkonen, som är Finlands bidrag då. Nu ska jag försöka uttala det här.
1: Mm.
0: Nej.
1: Jo, kör.
0: Liken Heitin. Ja, jag säger det på svenska. Eldkastaren, ja. Som då är favorittippade att vinna. Och även Grekland är favoriter. Danmark är favoriter. Frisia som sagt, topp 10. Så vi får se om Finland nu får revansch då, efter att de var publikfavoriter. När var det här? Var det 2 år sedan? 3 år sedan när vi vann.
1: Ja,
0: och men de var ju väldigt favorit, som sagt, tippade då med det här lite exakt lite Ghana bidraget, får man väl ändå säga.
1: Ja, karriär med
0: och jag tror inte de blev så glada.
1: Nej, jag tror att de fortfarande är arga för att de inte vann där, för de borde ha vunnit.
0: Även
1: när,
0: fast vi skickade Kai förra året.
1: Ja, precis. Det var ju som en försonande gest.
0: Ja.
1: Men Kai var väl väldigt favorittippade ganska länge, men vann ju då inte heller.
0: Precis. Så mycket kan hända. Det är ju också en hel vecka kvar. Ja. Men du, Jakob, har du någon favo Eurovision-låt eller så genom tiderna, om du ändå har kikat lite på det här?
1: Jag måste nästan gå ganska långt tillbaka till länge sedan och då lyssna på Johnny Logan som har vunnit
0: Irland. Eurovision.
1: Exakt, Irland, en av många av de här. Och låten Hold Me Now från 1987, det kanske är min absoluta favorit.
0: Okej.
1: Du då?
0: Ja, jag tänker vi lyssna på min.

0: Känner du igen den här?
1: Nej, jag har inte. Är det här Jämtlands inofficiella bidrag?
0: Nej, det var faktiskt Ukrainas bidrag. Alltså det här var ju då under tiden när jag kanske tittade som mest på Eurovision. Så fyran kanske jag gick eller någonting. Ruslana, Wild Dances. Tycker verkligen den har någonting. För jag minns också hur det var att hon stod där på scen och verkligen så hade på sig, nu vet jag inte vad man ska kalla sån typer av kläder för. Men så, ja, det är ju absolut inte vikingar, men liksom, du fattar, det var lädergrejer och det var kjolar och det kastades med håret och dansades. Och jag kommer ihåg att jag tyckte, ja, och jag kan fortfarande känna ibland att det här var en bra låt. Man vill dansa när man hör den.
1: Ja. Jag ska passa på att tipsa också om sverigesradio.se/melodifestivalen. Här finns det mycket uppsnack. Det finns en inför finalen också med vår egen Carolina Norén som programleder. Men nu är vi alltså smäll mitt i Eurovision-tider och på lördag är det dags för finalen.

0: Everything med Michael Bublé. Nu dags för Ekot med Sara Öberg.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
2: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
1: Och Kina bekräftar att president

0: min hyres.
1: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
2: De har kanske bara 2 till 6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
1: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
0: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. Och Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars månad. Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Och Ukrainas president Zelensky säger att Ryssland inte ens försöker hålla vapenvilan.
4: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
5: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubna Elshanti, Kiev.
3: En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen nekar till brott. Ekot Sara Öberg.
6: Du lyssnar på P4 Västerbotten med Jakob, Cecilia och Hjalmar. Och patienter som väntar på operation i Umeå kan bli lidande när antalet operationer minskar i sommar. Det här till en följd av att det saknas sjuksköterskor på NUS. Då är det sjuksköterskor som också är operationssjuksköterskor. Mer om det i våran sändning här om ungefär 40 minuter. Men nu ska vi titta till läget i trafiken. Hur ser det ut, Love Bergström?
7: Ja, men just nu inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men du som befinner dig ute längs vägarna kanske ser något intressant som du vill tipsa om. Ring mig i så fall på 020 999 444.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson i P4 Västerbotten med Jakob Olander och Hjalmar Åhman. Vi ska få en nyhetsuppdatering. Och du, Hjalmar, minns du när Region Västerbottens tidigare finanschef dömdes till fängelse i 2 år av Umeå tingsrätt för grovt mutbrott? Och finanschefen ensam var ansvarig för regionens miljardstora fondportfölj med pensionspengar. Och då tog motmutor på 9,6 miljoner från ett bolag för att placera pengarna på ett speciellt sätt enligt domen.
1: Jag ska se här om jag skrev in det i kalendern. Vilket år? Då ska jag backa till i fjol någon gång, va?
0: Egentligen 24...
1: Nej, jag minns inte så noga.
0: 24 mars i år så kom domen. Men efter den här rättegången så liksom efterspelet fortsätter.
1: Ja, det är så att i och med den här domen så beslutades också från Umeå tingsrätt om ersättningar till bland annat då advokater och de åtalade affärsmännen. Och nu är det så att justitiekanslern har tittat på det här och närmare 6 miljoner av de här överklagar justitiekanslern nu till hovrätten. Där är Martin Mörk, byråchef.
2: Vi bedömer att man har beslutat utge alldeles för hög ersättning. Och totalt omfattar vårt överklagande 5,9 miljoner kronor. Så det är ganska mycket pengar.
1: Han är byråchef på justitiekansler, ska jag säga. Inte någonstans som det kanske verkade som.
0: Och så går vi till fotbollsplanen, för föräldrar sluter upp och håller koll på Grubbevallen i Umeå.
1: Ja, det är ju en idrottsplats där det är mycket fotbollsträningar och där det har visat sig att barn har kontaktats av okända som man tror har koppling till gängkriminella. Det här var VK först att rapportera om, och efter att klubben då har informerat föräldrar om det här och frågat om hjälp att hitta på en lösning så har det varit ett enormt gensvar. Så nu är det minst 2 föräldrar varje eftermiddag här fram till sommaren som har ansvar för att finnas på plats och hålla lite extra koll. Sandåkern SKs klubbordförande David Persson ser så här.
3: På mindre än 3 timmar så har vi över 60 föräldrar på plats och kölista för att hjälpa till fram till sommaren. Så att helt fantastiskt. Tårögd blir man, vilket enormt gensvar. Sen är det såklart det är otroligt allvarligt vad som ligger bak i det och ja, vad det kan leda till såklart.
0: Och de som är sjukast, de får vänta längst på vård, visar en ny kartläggning.
1: Det är Läkarförbundet som har tittat och konstaterar i en rapport att patienter i behov av operation utan andra sjukdomar kan hänvisas till privat vård, medan multisjuka patienter i större utsträckning måste opereras på sjukhus där det saknas vårdplatser på grund av personalbrist. Och när Läkarförbundet tittar på de här väntetiderna och statistiken så sticker Västerbotten ut där som en av de regioner som har väldigt lång. När det gäller ryggoperationer exempelvis så snittade Västerbotten i väntetid på 180 dagar, medan Gävleborg hade 43 dagar under 2025.
0: Det rapporterar Hjalmar Åhman, och mer nyheter hittar du som lyssnar i vår app Sveriges Radio.

0: Does your mother know, sjunger ABBA här i P4 Västerbotten, och vi tävlar i måndagsjakten den här måndagen den 11 maj. Vi är på jakt efter en speciell plats på en speciell ort. Och om du vill vara med och tävla och vinna finfina P4-prylar så tycker jag att du ska smsa till 090 17 17 17. Skriv namn, adress, telefonnummer och vad du tror är rätt svar. Vinnaren kommer att tillkännages ungefär kvart över nio den här morgonen. Är det flera som har rätt svar, då kommer det vara så att vi lottar bland dem vem som vinner. Första ledtråden, den kommer här.
1: Var vi där några dagar tidigare och kollade på parken, och då var liksom hela byn där och hjälpte till med koka kaffe och korv och måla och klippa gräs och, ja, det var
2: vad mysigt det låter.
1: Ja, det var faktiskt, jag blev så peppad av den engagemanget från folk, så att
0: Så där lät den första ledtråden. Vad är det för plats vi letar efter? SMS 090 17 17 17. Det här var svårt, det märkte jag. Jag fick flera svar, de spretade åt alla möjliga håll. Det är alltså en plats i Västerbotten, kan jag säga, för att göra det lite lättare. Men det är en specifik plats i en specifik ort. Vi får se ifall det blir lättare nu när ledtråd 2 kommer.

0: Det kommer att vara en liten rullning av fritidsnämndens ordförande Daniel Odin, där han inviger rampen och fiskebryggan genom att rulla med rullstol.
1: Jag älskar mitt jobb, alltså. Jag älskar att få stå där och berätta alla de här texterna som man har fått genom åren. Och, alltså, oh.
2: Vad är det för plats vi är på jakt efter? Jag förstår om det kan vara svårt, men det är alltså en specifik plats på en specifik ort som vi letar efter i den här måndagsjakten. Stort lycka till, sms 09 0 17 17 17.

0: Shallow med Bradley Cooper och Lady Gaga.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Så heter låten Mystical Magical med Benson Boone. Nu dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit, men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
2: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
1: Det kan dröja flera år till innan det införs digitala nationella prov i skolan som rättas centralt. Enligt Skolverket kan proven som ska vara en del av det nya betygssystemet stegvis börja införas från 2031. Det är 2 år senare än vad regeringen föreslagit.

0: If I Were a Boy sjunger Beyoncé. Nu är dags för lokala nyheter med Hjalmar Åhman. Klockan är 7:30.
1: Justitiekanslern menar att Umeå tingsrätt godkänt alldeles för stora belopp i ersättning till advokater och åtalade affärsmän i den stora ekobrottsrättegången gällande Region Västerbottens pensionspengar. Justitiekanslern överklagar nu till hovrätten.
2: Vi bedömer att man har beslutat utge alldeles för hög ersättning.
3: Martin Mörk, byråchef på Justitiekanslern.
2: Och totalt omfattar vårt överklagande 5,9 miljoner kronor, så det är ganska mycket pengar.
4: Rättegången pågick i 5 månader med totalt 23 rättegångsdagar här i Umeå tingsrätt. Och domstolen har godkänt ersättningar från staten på nära 15 miljoner kronor till advokater och åtalade. Men JK tycker att det här är en alldeles för stor summa och har lämnat in 9 överklaganden till hovrätten. De största summorna rör advokatarvoden och ersättningar för privata försvarare och ett rättsutlåtande.
3: Det handlar också om resekostnader och hotellnätter för de åtalade affärsmän som reste in till rättegången från Stockholm och Storbritannien. Männen tog flyg, Arlanda Express och taxi, men JK menar att de skulle ha tagit nattåg och flygbuss istället. Affärsmännen har också bokat hotellnätter på upp till 2 500 kronor per natt, vilket är ett för högt pris enligt JK. Tingsrätten har även godkänt en resa från Mallorca till Stockholm som inte kan kopplas till rättegångens datum. Martin Mörk på Justitiekanslern igen.
2: Man har så att säga begärt ersättning för flygresor och dyra hotellnätter på ett sätt som vi inte tycker är motiverat. Åtminstone så framgår det inte varför tingsrätterna tyckte att det var ett motiverat.
3: Domaren i målet, Maria Malm, skriver till oss att det varit ett mycket omfattande mål och att hotellnätterna och flygresorna har gjort att huvudförhandlingarna kunnat genomföras samtliga dagar utan förseningar.
1: Reporter Anna Buren. Sandåkerns SK i Umeå kallar in vuxna till fotbollsplanen efter att barn har kontaktats av okända personer med koppling till gängkriminalitet. Det här var VK först att rapportera om. När klubben bad föräldrar om hjälp att finnas på plats på Grubbevallen blev gensvaret massivt. På mindre än 3 timmar fylldes över 60 pass och nu finns det en kölista fram till sommaren. Målet är trygg vuxennärvaro vardagar mellan skolslut och träning, säger klubbordförande David Persson. Gång- och cykelbron Älvsbackabron i Skellefteå är nu stängd och kommer vara det dagtid från och med idag fram till september. Brons gula färg ska målas om och farbanan ska bytas ut. Arbetet kommer att pågå dagtid på vardagar.
0: Och vädermässigt idag blir det mest mulet eller regn eller blötsnö och det rör sig sakta nordvästerut över de inre delarna av länet. I kustkommunerna blir det mestadels uppehåll. Dagstemperatur 2-7 grader i länet, närmast kusten upp till dryga 10 grader och det blir en växlande vind. Det är en bit kvar till löning, men man kan alltid lyssna på Magnus Uggla. Låten heter Kung för en dag.

0: Kung för en dag sjunger Magnus Uggla och vi tävlar ju i måndagsjakten den här måndagen. Vi är på jakt efter en specifik plats i en specifik ort. Jag kan säga att det är inte Universum Rotundan som vi har fått gissning på. Det är inte heller Täftelogen som många verkar tro. Jag förstår varför man tror det, men det är inte den platsen heller. Det är inte Sunne, det är inte Café Storudden i Gravmark, inte heller byn Pauträsk och inte heller Gräsmyr som några stycken har varit inne på. Utan det är ett annat ställe. Mer ledtrådar kommer här senare under morgonen och rätt svar kommer till känna ges vid 9:15.
1: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21:00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!
0: Eurovision pågår. Något som börjar nu, det är Radiosporten med Per Karl. Och det handlar om både ishockey och fotboll.
2: Senare idag så presenterar ishockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i ishockey. Helgens Euro-hockey-tourturnering på hemmaplan den avslutades med en 5-1-förlust mot Finland. Och expertkommentator Johan Garpenlöv är bekymrad.
3: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig. Men att gå hela vägen har jag svårt att se.
4: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
5: Nej, vi har varit transparenta med det vi har. Så skulle vi haft någonting annat hade vi presenterat det. Så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
2: Johan Bengts och Emil Håkansson reportrar truppen senare idag alltså. Nu fotboll.
4: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico där man besegrade Real Madrid med 2-0.
6: No, va pitar!
4: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet, men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
2: Emil Håkansson, reporter. Klart även med ligamästare i Danmark där AGF Århus vann titeln för första gången på 40 år.

0: I Can't Stand the Rain med Tina Turner.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Patienter som väntar på operation i Umeå kan bli lidande när antalet operationer minskar i sommar. Det här till följd av att det saknas operationssjuksköterskor på NUS i Umeå. Reporter Cecilia Arvidsson heter du. Du är på plats på kirurgcentrum, va?
2: Ja, precis. Jag är inte i kanske händelsernas centrum just nu, utan jag befinner mig i lokalen där det är lite mer kontor och sånt där då, tillsammans med Stig Evert Thornberg som är verksamhetschef på kirurgcentrum här på NUS. Stig Evert, hur påverkas verksamheten av bristen på operationssjuksköterskor nu i sommar?
3: Ja, det som generellt påverkas är ju att det blir mindre antal operationer som vi kan genomföra här på NUS. Och det drabbar ju framförallt våra patienter då, som våra medarbetare värnar väldigt mycket om. Vi går ju ner på sommaren och opererar i princip bara cancerpatienter och en del sådana där akuta patienter som behöver opereras. Så det är klart att det påverkar patienten i slutändan.
2: Går du att säga någonting om hur mycket färre operationer det blir?
3: Man kan inte säga helt och hållet, men vi tappar en del salar på grund av bristen på personal. Och tillsammans försöker vi med operationscentrum hitta lösningar för att få igenom så mycket som möjligt utav det som är viktigt då. Och det är ju cancerpatienter speciellt då.
2: Men varför är det då brist på operationssjuksköterskor?
3: Det har väl varit en generell brist i Sverige på operationssköterskor och man har känt av det på olika sjukhus så att säga. Och här har vi tappat en del och det vet ju operationscentrum kanske mer än mig då. Och då är det så att ett lag på operation består av både operationssköterska, narkossköterska och undersköterska och så narkosläkare som är med när man söver patienten. Så man behöver hela teamet så att säga för att kunna genomföra tillsammans med kirurgen då. Operationerna.
2: Men känns det som ett misslyckande att ni har färre nu i sommar?
3: Det vågar jag inte svara på eftersom den bollen ligger hos operationscentrum hur man jobbar. Nu vet jag att man jobbar intensivt med att försöka få tag på fler medarbetare både genom att ta in på sommaravtal och avrop som du säger med stafettersättare som kan komma in och stödja upp.
2: Men du säger att i alla fall att antalet operationer kommer ju att minska i sommar till följd av det här. Och cancerpatienter kommer ni att liksom försöka prioritera och sådär. Men vilka då patienter är det som påverkas av det här?
3: Det som påverkas först när man får mindre operationsresurser på ett sånt här sjukhus, det är ju patienter som inte har maligna eller svåra sjukdomar utan vi kallar det för benigna så att säga. Det minskas ju då och kanske skickas till andra ställen. Och vi försöker prioritera att få igenom cancerpatienterna. Det som händer på sommaren måste ju alla få sin semester så att säga. Och då påverkas ju även antalet salar vi har totalt. Och det gör att vi måste planera bättre och kanske också försöka få hjälp med en del patienter utav andra sjukhus för att de ska bli gjorda.
2: Men så om man väntar på en operation just nu, alltså ska man vara orolig då?
3: Jag förstår fullt att patienter kan känna oro och ängslan när man hör att det blir reducering av möjlighet att operera. Och vi vill göra vårt bästa för att de ska bli opererade, att man inte ska bli förskjuten i sin operationskö. Så att jag hoppas att vi kan hjälpa till på ett eller annat sätt och att våra medarbetare är ju oerhört duktiga att jobba med den här frågan tillsammans då.
2: Det var ju en överläkare på kirurgcentrum här som sa till VK förra veckan att man då kommer dra ner på antalet dagar i veckan som man opererar. Vad säger de om det?
3: Jo, men så är det väl i princip varje sommar att vi får ett mindre antal operationssalar under veckan och de ska fördelas på alla våra sektioner. Vi har 5 sektioner på kirurgcentrum som i princip alla opererar cancer eller då kärlsektionen så opererar då allvarliga sjukdomar i kärl då. Och då fördelas ju detta på alla så rättvist som möjligt och beroende på hur mycket patienter man har i kö och sådär. Så det är någonting som vi jobbar med. Men några salar tappar vi ju naturligtvis. Eller kommer få tillbaka om de får personalplats. Så kan man väl säga.
2: Ja, det jobbas ju på att lösa det här. Men sommaren är ju snart här. Än så länge så är det ju ändå så här läget ser ut nu, att det är färre. Hur känns det?
3: Det känns ju inte tillfredsställande för oss. Och därför så kommer vi att se över hur kan vi ändå göra det här på ett bästa sätt och hur kan vi möjliggöra för de patienter som just nu står i kön att bli opererade och planera för sommaren på ett bra sätt och se vilken hjälp kan vi få av andra sjukhus om vi skulle behöva det.
2: Och hur ser förhoppningen ut att få in fler operationssjuksköterskor?
3: Ja, det var en svår fråga. Men det kanske operationscentrum kan svara på. Vi hoppas ju att de skulle kunna få tag på ytterligare lite personal. Och gör man det, då brukar man vara glad för att öppna någon ytterligare. Så då är ju vi också glada för det.
2: Tack så mycket, Stig Evert Thornberg som är verksamhetschef för Kirurgcentrum, för att du var med i P4 Västerbotten.
3: Tack för det. Tack.
0: Reporter på plats, Cecilia Arvidsson.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen och vi är inne i Eurovision-veckan. Jag sa ju tidigare i morse att min favorit Eurovision-låt var Hold Me Now med Johnny Logan från 1987, vinnare då. Som av en händelse ligger den i spellistan idag. Här kommer den. Don't close your

Hold Me Now med Johnny Logan från 1987. Vi ska få ekonyheter med Sara Öberg här alldeles strax. Innan dess hinner vi faktiskt med Katy Perry med låten I Kissed a Girl.

0: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker jobb utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
1: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
2: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
1: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
0: Reporter Anders Hjelmin. Det kan dröja flera år till innan de nya digitala nationella slutproven införs i skolan. Det visar Skolverkets bedömning som lämnats till regeringen idag och som Ekot har tagit del av. Anders Håkansson är enhetschef på Skolverket.
3: Vi ser att det här är ett system som behöver byggas upp och bli väldigt robust och säkert.
4: Det har ju blåst rejält kring Skolverkets projekt att göra de nationella proven i skolan digitala. Och i slutet av förra året så lades det ner. Men enligt det förslag till nytt betygssystem som är tänkt att träda i kraft om några år

0: når de likvärdighetseffekter som är tanken med centralrättning om det inte genomförs från början. Men det är en avvägning som vi har valt att göra just för att skapa ett robust och säkert införande.
1: Reporter Katarina Helmersson. USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. En av de amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Alla på fartyget klassas som högriskkontakter på grund av utbrottet av det potentiellt dödliga hantaviruset ombord. Tre personer har avlidit sedan virusutbrottet startade. Totalt 6 personer har hittills konstaterats smittade. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har hårt ifrågasatts efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. Och i helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
2: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
3: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
1: Att ha många vänner på sociala medier leder inte till minskad ensamhet, snarare tvärtom, enligt en amerikansk studie som publiceras i Public Health Reports. Slutsatsen där är att kontakter med personer man inte känner personligen kopplades till en ökad ensamhet. I studien deltog över 1500 vuxna amerikaner. Ekot, Sara Öberg.
4: Du lyssnar på P4 Västerbotten med Jakob, Cecilia och Hjalmar. Och Sandåkerns sportklubb i Umeå, de kallar in vuxna till fotbollsplanen. Det är efter att barn kontaktats av okända personer kopplade till gängkriminalitet. Och gensvaret från föräldrar blev enormt. Det är när klubben bad om hjälp, mer om det i våra lokala nyhetssändningar. Nu ska vi titta till vägarna och jag ger ordet till trafikredaktionens Love Bergström.
5: Just nu inga större störningar, vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men vi som jobbar på trafikredaktionen, vi tar jättegärna emot era trafiktips. Ring oss på 020 999 444.

0: A Kind of Magic med Queen här i P4 Västerbotten. Dags för en nyhetsuppdatering. Hjalmar Åhman, vi börjar med att antalet operationer dras ner på NUS i sommar. Och hur påverkar det här då?
1: Det handlar ju om att de patienter som väntar kan bli lidande. Och man drar ju ner under sommaren till följd av att det saknas operationssjuksköterskor vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Stig Evert Thornberg är verksamhetschef för kirurgicentrum där.
2: Det känns ju inte tillfredsställande för oss och därför så kommer vi att se över hur kan vi ändå göra det här på ett bästa sätt. Vi går ju ner på sommaren och opererar i princip bara cancerpatienter och en del sådana där akuta patienter som behöver opereras. Så det är klart att det påverkar patienten i slutändan.
0: Och flyg, Arlanda Express och flygtaxi vid en rättegång ifrågasätts nu av justitiekanslern. Vad handlar det här om, Hjalmar?
1: Det handlar om den stora ekobrottsrättegången gällande Region Västerbottens pensionspengar som justitiekanslern har tittat på. Och de menar att det har varit omotiverande stora ersättningar till advokater och de åtalade affärsmännen. Så därför så överklagar nu justitiekanslern detta från Umeå tingsrätt till hovrätten, och det rättsliga efterspelet fortsätter här alltså. Martin Mörk är byråchef i justitiekanslern.
3: Vi bedömer att man har beslutat utge alldeles för hög ersättning. Och totalt omfattar vårt överklagande 5,9 miljoner kronor, så det är ganska mycket pengar.
1: Ordförande vid rättegången i Umeå tingsrätt har svarat till oss här på P4 att de här resorna har varit motiverade.
0: Och så ska det bli mer vuxen närvaro vid Grubbevallen i Umeå.
1: Det är föräldrar som ställer upp, och det har varit ett enormt gensvar av föräldrar sedan Sandåkerns sportklubb efterfrågade hjälp. Det hela började ju med att barn kontaktades av okända misstänkt gängkriminella, vilket VK var först att rapportera om. Och nu finns det minst två föräldrar varje eftermiddag som har koll på läget där vid Grubbevallen i Umeå, och detta i alla fall till sommarlovet. Det här gensvaret från föräldrar, det har gjort klubbordförande i Sandåkern David Persson Tårögd.
4: På mindre än 3 timmar så har vi över 60 föräldrar på plats och kölista för att hjälpa till fram till sommaren. Helt fantastiskt. Sen är det såklart det är otroligt allvarligt vad som ligger bak i det och vad det kan leda till såklart.
0: Och sen undrar jag, Hjalmar, hur mår du när du åker båt?
1: Jag åker väldigt sällan båt i någon större omfattning på insjöar, så där är det jättehärligt, oftast myggfritt, det gillar jag. Annars så är jag lite lur på att jag kanske inte skulle må så jättebra. Jag provade en gång i Norge att åka båt i lite sjö, och nej.
0: Nej,
1: det är nog inte riktigt min grej.
0: Det kan ju vara sjösjuka, det kan också vara något annat, som för de som åker kryssningsfartyget Caribbean Princess, för där har 102 passagerare och 13 besättningsmedlemmar smittats av noroviruset, alltså vinterkräksjukan. Det här rapporterar amerikanska ABC News med hänvisning till USA:s smittskyddsmyndighet CDC. Och som svar på utbrottet så uppger besättningarna ökat städningen på fartyget och isolerat de personer som insjuknat samt samlat in avföringsprov för de här personerna för testning. Fartyget har drygt 3000 passagerare, så att, ja, över 100 smittade är inte alla då, och befinner sig just nu i nordvästra Atlanten och väntas nå hamnen Canaveral i Florida på måndag. Kryssningens slutdestination är sedan Dominikanska republiken. Hur hade du känt ifall en magsjuk kryssningsfartyg skulle lägga till utanför dig, Hjalmar?
1: Då skulle jag nog vara ute mycket och träffa människor utomhus, och så skulle jag hålla mig lite ensam inne, tror jag.
0: Ja, ja, ja. Man kan ju tänka på det om man
1: tvätta händerna.
0: Exakt. Och, har man en dryg måndag så kan man kanske vara glad för att man i alla fall inte är på en båt full med vinterkräksjuka människor. Andra nyheter finns i vår app Sveriges Radio.

0: I Can't Get Enough med Cassiopeia.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Alldeles strax är det dags för de sista ledtrådarna i måndagsjakten som vi tävlar i den här dagen. Men vi hinner klämma in en låt med Sixpence None the Richer först. Låten heter Kiss Me.

0: Kiss Me med Sixpence None the Richer i P4 Västerbotten med Jakob och Cecilia, och vi tävlar denna måndag.
1: Mm, det gör vi, och det är jag som har gjort tävlingen.
0: Den var svår.
1: Ja, är det någon som har gissat rätt?
0: Det är några stycken som har gissat rätt.
1: Okay.
0: Det är nästan fler som har gissat fel, kan jag säga, men ändå gissat, och det är vi glad för.
1: Ja, verkligen, och det var ju lite tanken. Alltså, jag tycker att det är lite roligare när det är lite svårare än lite enklare.
0: Ja, fint.
1: Ja.
0: Det håller jag med om, det var väldigt bra, och vi hjälps ju åt tillsammans att komma fram till rätt svar. Men vi börjar med ledtråd nummer ett. Leende
2: guldbruna ögon. Då var vi där några dagar tidigare och kollade på parken, och då var liksom hela byn där och hjälpte till med koka kaffe och korv och måla och klippa gräs och ja, det var
3: vad mysigt det låter.
2: Ja, det var faktiskt. Jag blev så peppad av den engagemanget från folk, så att
0: på den här nivån så var det många som var i Täfte och snurrade. Mm. Vissa var på Universum Rotundan. Mm. Vissa var i Sunne. Så det var...
1: Och de här ledtrådarna kan ju säkert passa lite på olika ställen ändå.
0: Ja.
1: Men just nu är det en väldigt specifik plats vi letar efter.
0: En specifik plats i en specifik ort.
1: Precis.
0: Mm. Om man vill vara med och tävla så finns chansen fortfarande, för vi kommer lotta en vinnare 9:15. Hur gör man för att delta?
1: Då skriver man in på 090 17 17 17 och man skriver för, efternamn, adress och såklart också rätta svaret. Det kan ju vara bra att ha med.
0: Det är bra. Här kommer ledtråd nummer två.

0: Det kommer att vara en liten rullning av fritidsnämndens ordförande Daniel Odin, där han inviger rampen och fiskebryggan genom att rulla med rullstol.
1: Jag älskar mitt jobb, alltså. Jag älskar att få stå där och berätta alla de här texterna som man har fått genom åren.
2: Ja, flera musikaliska ledtrådar där också, Cissi.
3: Ja, och ja, jag sa det. Ja, det är högt och lågt, tänkte jag säga. Men det, jag förstår om det är lite svårt.
2: Mm. Nu kommer den sista ledtråden. Kanske kan dimman klarna nu när det blir antingen lättare eller svårare. Vad är det för plats vi är på jakt efter?
4: Då tycker jag att vi öppnar dörren och tittar in i den här.
3: I den här mjölkbilen?
4: Mjölkbilen från 1940, ja.
3: För jag befinner mig hemma hos Per Johan Wenström i Burskiljum. Där han har sin röda, så här, ja, men nästan inte blodröda, men typ gammal...
4: Maronröd. Maronröd benämndes färgen på 40-talet.

0: Nej, det har varit väldigt inspirerande att få åka runt i alla de här parkerna som har funnits. Så en del av dem finns ju kvar faktiskt, aktivt.
1: Nu kanske det är glasklart för vissa.
2: Ja, men man fick ju ändå lite ortledtråd där om man lyssnade riktigt noga i alla fall.
1: Mm, men det är en specifik plats på orten som vi faktiskt letar efter.
2: Precis.
1: Vill man vara med och tävla, då ska man göra så att man smsar 090-17-17-17, skriver rätt svar, namn, adress, telefonnummer, och så kommer vi dra en vinnare vid 9:15 ungefär. Fina P4-prylar.
2: Ja, jag ska gå och hitta några nu som vi ska skicka.
1: Och nu, Ekot.
3: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Vad Iran har svarat exakt är inte känt. Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde, efter att Arbetsförmedlingen har utökat sina kontroller. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare, trots att Putin sa att kriget är på väg mot sitt slut i samband med segerdagsfirandet i helgen. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker Ryssland inte ens att hålla vapenvilan.

0: Lära så länge man lever med Lena Philipsson. Ersättningar på nära 6 miljoner kronor vid rättegång i Umeå överklagas av JK.
1: Jag börjar med att föräldrar går ihop för att hålla koll på Grubbevallen i Umeå.
0: Barn kontaktades av okända personer.
1: Sandåkerns sportklubb i Umeå har kallat in vuxna till fotbollsplanen efter att barn kontaktats av okända personer kopplade till gängkriminalitet. Det var Västerbottens-Kuriren först att rapportera. Gensvaret från föräldrar blev enormt när klubben bad om hjälp.
2: På mindre än 3 timmar så har vi över 60 föräldrar på plats och kölista för att hjälpa till fram till sommaren. Så att helt fantastiskt. Tårögd blir man, vilket enormt gensvar.
3: David Persson är ordförande i Sandåkerns sportklubb och både rörd och stolt över att föräldrarna genast hakade på de här nya rutinerna. Att hålla uppsyn vid fotbollsplanen från skolans slut vid 3 fram till fotbollsträningen börjar vid 17.
2: Barn och ungdomar ska ha en trygg närvaro och kunna träna, röra sig, träffa kompisar.
3: Polisen har ju en tid varnat för att barn och unga kan bli utsatta för rekryteringsförsök till brott av andra som dragits in i gängkriminalitet.
2: Det var väl så här att jag själv faktiskt var på Grubbevallen på torsdag eftermiddag. Vi skulle starta upp träningar för 2 av våra lag där polisen faktiskt kommer in på planen och berättar att det har inträffat något form av rekryteringsförsök lite tidigare där. Och det hade varit några yngre barn som hade blivit ombedda att göra någonting men hade väl varit väldigt ordentliga och duktiga och sagt nej och kontaktat sina föräldrar på en gång som ringde polisen.
1: Reporter var Pia Diaz Bergner. Antalet operationer dras ner på Norrlands universitetssjukhus i sommar och patienter som väntar på operation kan bli lidande. Det är till följd av att det saknas operationssjuksköterskor vid NUS i Umeå. Stig-Evert Thornberg är verksamhetschef vid Kirurgicentrum.
4: Det känns ju inte tillfredsställande för oss och därför så kommer vi att se över hur kan vi ändå göra det här på ett bästa sätt. Vi går ju ner på sommaren och opererar i princip bara cancerpatienter och en del sådana där akuta patienter som behöver opereras. Så det är klart att det påverkar patienten i slutändan.
1: Justitiekanslern överklagar domen efter den stora ekobrottshärvan i Region Västerbotten. Myndigheten tycker att Umeå tingsrätt har godkänt alldeles för stora belopp i ersättningar till advokater och åtalade affärsmän. Martin Mörk är byråchef på Justitiekanslern.
5: Vi bedömer att man har beslutat utge alldeles för hög ersättning. Och totalt omfattar vårt överklagande 5,9 miljoner kronor, så det är ganska mycket pengar.
1: Totalt har JK lämnat in 9 överklaganden till hovrätten och vill att ersättningarna sänks med 6 miljoner kronor. Det handlar bland annat om advokatarvoden och resekostnader och hotellnätter för de åtalade.
0: Så väder idag, mest mulet och regn eller blötsnö som rör sig sakta nordväst över de inre delarna av länet. I kustkommunerna mestadels uppehåll och temperatur mellan 2 och 7 grader, men vid kusten uppemot dryga 10. Växlande mestadels svag vind och ikväll så drar nederbörden bort och det klarnar upp på många håll. Temperaturen faller och det blir allmänt ett par minusgrader, men vid kusten väntas någon plusgrad.

0: Det kommer bli bra, sjunger Laleh här i P4 Västerbotten med Jakob, Cecilia och Hjalmar den här måndagsmorgonen. Vi tävlar i måndagsjakten. Vi är där på jakt efter en specifik plats i en specifik ort. Alltså inte orten i sig. Det har vält in nya svar. Jättefint. Vi ska snart säga vem det är som har vunnit vid 9:15. Men vi letar alltså efter en specifik plats på orten. Nu är det dags för Radiosporten med Per Karl om ett danskt handbollsfiasko.
1: Landslagsspelarna Hampus Wanne och Axel Månsson kan komma att spela i den danska andra ligan i handboll kommande säsong. Det står klart efter att storsatsande Høj Elit förlorat kvalet emot Kolding. Høj var den danska ligans högst profilerade nykomling den här säsongen och lockade bland annat till sig den svenska landslagsspelaren Hampus Wanne. Till kommande säsong är det ytterligare tunga namn på väg in, däribland stjärnskottet Axel Månsson som lämnar IFK Kristianstad. Men efter gårdagens kvalförlust så står det alltså klart att Høj åker ur danska ligan efter bara en säsong och att de svenska landslagsspelarna därmed har kontrakt med en klubb i näst högsta danska handbollsligan. Senare idag presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i ishockey. Helgens Euro Hockey Tour-turnering på hemmaplan avslutades med en 5-1-förlust emot Finland och expertkommentator Johan Garpenlöv, han är bekymrad.
2: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig, men att gå hela vägen har jag svårt att se.
3: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
4: Nej, vi har varit transparenta med det vi har, så skulle vi haft någonting annat hade vi presenterat det. Så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
1: VM-premiär på fredag då Tre Kronor möter Kanada. VM spelas i Schweiz. Barcelona är mästare i den spanska fotbollsligan efter 2-0-seger mot Real Madrid i El Clasico. Barcelona har nu en ointaglig ledning. Klart även med ligamästare i Danmark där AGF Århus vann titeln. Det var för första gången på 40 år som de gjorde det.
0: Det var Radiosporten där med Per Karl som är tillbaka om en knapp timme.

0: Hall of Fame med The Script och Will I Am i P4 Västerbotten med Jakob och Cecilia, och det nalkas många sommarbröllop i landet. Och i år kan dessutom rekordmånga firanden av diamantbröllop hållas i Sverige. Vad är det, Cici?
1: Ja, men det är väl då när man har varit gift i 60 år som man får fira diamantbröllop.
0: Så antingen är man svingammal eller som har gift sig i ung ålder och är ganska gammal.
1: Ja, ja, exakt så.
0: Är du gift?
1: Jag är inte gift, men jag är förlovad. Det är lite sådär, du vet, ibland, nu gifter vi oss och vi ska göra det här och det här, och sen, eller ska vi bara gå till stadshuset och lägga pengarna på annat? Ja, men du vet, det går upp och ner. Är du gift?
0: Jag är inte heller gift. Jag är förlovad sedan 2013. Så att vi har varit i exakt samma läge som du har varit i. Att man tänker att men snart kanske ändå. Men det har bara inte blivit av. Och sen har man rest och så har man gjort andra saker. Och hur många ska man bjuda egentligen och så vidare. Oh. Men det kanske inte blir några diamantbröllop för oss.
1: Nej, det tror jag inte. Om vi inte planerar att leva väldigt länge.
0: Ja, det kan vi ju också i Frey försöka göra.
1: Tiden börjar rinna ut för oss i alla fall.
0: 60 år.
1: Men det är ju som du säger, ändå många som firar 60 år. Och det var ju just det här som du sa. Det var ju ovanligt många som gifte sig unga då, 66. Petri Nyheter har ju pratat med Filip Dabergott på Statistikmyndigheten, ja, men du vet, SCB. Mm. Han säger att det var också då för att det var lättare att få jobb och bostad på 60-talet. Det, att det hänger ihop liksom med varför man också gifte sig ungt.
0: Just det, nu sparar man ihop till typ en kontantinsats istället och vill inte bränna de pengarna på ett bröllop.
1: Ja, det måste ju vara lite så han menar. Ja. Jag kan ju känna igen det där.
0: Ja, samma här, verkligen. Men det handlar också om normer, eller?
1: Ja, alltså lite det här att det tar, eller att normen har svängt lite grann, men då också det här med att det tar kanske längre tid att etablera sig på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden också. Vi är ju lite långsammare idag. Alltså det tar lite längre tid för oss.
0: Allt går långsammare.
1: Men det känns också som att det går lite sådär upp- och ner-trender i det här med giftermål också.
0: Ja, precis. Det är ju många som gifter sig, i alla fall när man som oss kommer upp i åldern kring, eller för mitt fall, plus 30. Att det är nu det händer för många som har då väntat kanske i 10 år på det här. Som annars hade kanske gjort det tidigare om de hade fötts på 60-talet eller varit unga.
1: Ja, och jag vet inte om det här säger något om Jämtland eller om bara min... Det här är absolut inte statistiskt säkerställt.
0: Nej.
1: Men på mina föräldrar då, som är födda på 60, det var ju inte många av deras vänner som gifte sig, och i alla fall inte hade liksom de här stora bröllopen och sånt där på, ja men vad kan det ha varit då, 90-talet kanske man höll på med det i så fall. Så, men det känns i alla fall, tycker jag, i min umgängeskrets och sådär, att det har blivit lite trendigt att gifta sig igen.
0: Mm. Och snart så drar sommarens bröllopssäsong igång. Ska du gå på något bröllop?
1: Jag ska faktiskt på ett bröllop redan helgen.
0: Mm.
1: Mm. Och sen ska jag på ett till bröllop också, så det blir ändå två. Men förra sommaren, då var jag på 4.
0: Ja.
1: Det var bara bröllop förra sommaren. För det var ju inte bara bröllop. Det är andra saker som hör till. Du vet, det är möhipper, det är svensexer, det är planering, det är ditten och datten. Så att jag tror att jag hade 2 helger på hela sommaren som inte var bröllopsrelaterade.
0: Oj, ja.
1: Ja, du då, ska du på någon bröllop?
0: Vänta, jag måste tänka här. Nej, jag tror inte jag har något inplanerat den här. Nu börjar jag som är 37 då komma över den där pucken där alla
1: gifter
0: sig.
1: Nu börjar folk skilja sig istället.
0: Kanske det, och kanske man får gå på nya bröllop om några år. Men däremot så har jag också varit toastmaster på mina bästa väns bröllop. Det har varit otroligt kul och otroligt fint. Men jag vill också slå ett slag för hur det är att gå på bröllop med någon, när någon gifter sig som man känner, men man är inte så jättemycket investerad. Har du varit på ett sånt bröllop?
1: Förra året dock, då var det väldigt många som jag var investerad i. Men det var ganska gött, för jag var på alla fall 2 bröllop där. Där det var ena, då var jag, kände jag inte så mycket folk alls. Och jag tyckte att det var lite skönt. Jag kände så här, jag är den minst viktiga personen här. Det var lite härlig känsla.
0: Men det är en härlig känsla. Och jag har varit på bröllop med 2 gamla kollegor som lite oklart varför de bjöd mig och min sambo. Vi undrade också vem som var den som var bjudna och vem som var plus 1. Men vi var där i alla fall. Det var jättetrevligt, ett väldigt fint bröllop. Men det är också kul när man typ inte känner någon.
1: Ja.
0: För då kan man bara sitta och insupa glädjen och stämningen. Och det var också väldigt roligt, för att det här gänget som gifte sig, deras släkter kom inte överens.
1: Oj.
0: De kom från olika bakgrund, de hade olika syn på om man borde gifta sig eller inte, vilket gjorde att talen som hölls var liksom väldigt olika. Den ena var så här, fina traditioner, nu äntligen är vi här och vi gifter ihop oss. Och den andra sidans släkt var typ så här, jag förstår inte varför vi lägger pengar på det här, men tack för såsen ungefär.
1: Så du bara satt där och oj, oj, oj, och fick följa med dramat.
0: Det var sånt otroligt otroligt drama. Men jag tänker, den här veckan, det är ju nu många bröllop som planeras. Kan inte vi be våra lyssnare om några fina eller dråpliga eller bara minnesvärda bröllopsminnen?
1: Jo, skriv gärna in. Man kan ju smsa på 09017 17 17, eller så kan man mejla också på p4vasterbotten@sr.se och berätta om, ja men kanske, du kanske har varit på något bröllop där det har varit väldigt dramatiskt och allting har gått snett, eller kanske du har varit på ett otroligt vackert bröllop som du minns än idag.
0: Ja, skicka in ett sms till 09017 17 17 eller mejla p4vasterbotten@sverigesradio.se, så ska vi bada i bröllopsminnen den här veckan.

0: I vårens tid med Albin Lee Meldau och Arvid Nero. En tonsättning av Werner von Heidenstams dikt där.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi är också på jakt efter bröllopshistorier. Maila oss på p4vasterbotten@sverigesradio.se så får vi ta del av era bröllopshistorier. Det kan vara ditt eget bröllop eller någon släktingsbröllop eller någon kompis bröllop som du minns. Det kan vara fint, det kan vara fult, det kan vara mitt emellan. Allt är intressant. Skicka gärna ett mejl till oss så ska vi prata om bröllop hela den här veckan, tänker vi. Det med anledning av att det är ovanligt många som firar diamantbröllop just nu, för att 1966 så var det många som gifte sig och vi har en hel bröllopssäsong som stundar. Nu ska vi lyssna till Ed Sheeran med låten Camera.

Ed Sheeran med låten Camera i Cyril Remix. Alldeles strax dags för Ekot med Sara Öberg. Det handlar då om att fler bekräftats smittade med hantaviruset. Innan dess får vi två goda minuter med Charlotte Perrelli.

0: Ytterligare två personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade, 3 personer har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi och den bilden delas av Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
1: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
2: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna på virusdrabbade fartyget Hondius. Av dem var 17 amerikaner, varav en uppges nu ha testats positiv för hantaviruset. Men personen ska inte ha uppvisat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Även en fransk passagerare ska ha fått ett positivt test och en tredje person uppvisar symptom. Personerna som evakuerats och flygs hem nu ses fortfarande som möjliga smittbärare och inkubationstiden för andesviruset, den variant av hantaviruset som nu sprids, ligger på 6 veckor. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen att man sitter i karantän i 42 dagar.
0: Reporter Helena Gailani. President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
3: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder.

0: varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
1: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
2: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
3: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
2: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
1: Om en gång tjänar pengar behöver du göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
0: Reporter Anna-Karin Sivberg. Kungsörnarna i Sverige slår rekord. Förra året lyckades 280 kungsörnspar med sin häckning. Och det är det största antalet lyckade häckningar sedan den nationella inventeringen startade enligt Naturhistoriska Riksmuseet. Fågelns utbredning fortsätter också att öka i landet och den finns nu i nästan hela Sverige. Ekots nyheter med Sara Öberg.
4: Du lyssnar på P4 Västerbotten med Jakob, Cecilia och Hjalmar. Idag blir det mest mulet och regn eller blötsnö som rör sig sakta nordväst över de inre delarna av länet. I kustkommunerna däremot blir det mest uppehåll. Temperaturerna kommer att krypa upp mot 2-7 grader, men närmast kusten så kan det bli dryga 10 grader varmt idag och vinden blir mestadels svag men lite växlande. Det känns som att det är en ganska lugn vädermässig dag. Hur är dagen trafikmässigt, Love?
5: Ja, men just nu är inga större störningar ute på vägarna, men ett tåg har hittat som är lite försenat. Det handlar om Norrtåget mellan Luleå och Umeå. Det är tåg som ska vara i Jörn 10.30 nu på förmiddagen. Det här tåget är för närvarande 44 minuter försenat. Om man vill tipsa om trafik, ring på 020 999 444.

0: Där klingar Maroon 5's This Love ut. Dags för en nyhetsuppdatering med Hjalmar Åhman. Vi börjar med att det blir mer vuxen närvaro vid Grubbevallen i Ume.
1: Det är föräldrar som har gått samman efter att Sandåkerns sportklubb har bett om hjälp. Det var nämligen så att barn kontaktades av okända gängkriminella vid området tidigare. Det här var VK först att berätta om, och efter det så bad då klubben om hjälp. Och det har gett ett enormt gensvar, så nu är det minst två föräldrar varje eftermiddag som kommer att finnas på plats och hålla extra koll. Och det här gensvaret från föräldrarna, det har gjort klubbordförande David Persson tårögd.
2: På mindre än tre timmar så har vi över 60 föräldrar på plats och kölista för att hjälpa till fram till sommaren. Helt fantastiskt. Sen är det såklart det är otroligt allvarligt vad som ligger bak i det och vad det kan leda till såklart.
0: Och antalet operationer dras ner på Norrlands universitetssjukhus i sommar. Hur påverkar det här?
1: Det är patienter som väntar på operation som kan bli lidande, och det hela det beror ju på att det saknas operationssjuksköterskor vid NUS i Umeå, och då blir det också platsbrist och man drar ner på operationer under sommaren. Stigen Evert Thornberg är verksamhetschef för kirurgicentrum vid Norrlands universitetssjukhus.
3: Det känns ju inte tillfredsställande för oss, och därför så kommer vi att se över hur kan vi ändå göra det här på ett bästa sätt. Vi går ju ner på sommaren och opererar i princip bara cancerpatienter och en del sådana där akuta patienter som behöver opereras. Så det är klart att det påverkar patienten i slutändan.
0: Och på tal om väntetider i vården, de sjukaste de får vänta längst på vård, det här enligt en ny rapport.
1: Som Läkarförbundet har släppt, där ser Läkarförbundet att patienter som har behov av operation och som inte har någon annan sjukdom, de kan hänvisas till privat vård, och då går det lite snabbare att få sin operation, medan multisjuka patienter i större utsträckning då måste opereras på sjukhus där det saknas vårdplatser på grund av personalbrist. Dessutom så syns i den här rapporten att Västerbotten sticker ut i en regional jämförelse. När förbundet tittat på ryggoperationer så snittade väntetiden i Västerbotten på 180 dagar, medan i exempelvis då Gävleborg så var snittet 43 dagar, och det här var under förra året 2025.
0: Om man vill ha ännu fler nyheter eller sport eller någonting annat, Hjalmar, var ska man då gå?
1: Då tar man och kollar så man har appen Sveriges Radio, och där kan man då välja både lokalt och sport eller appar eller poddar eller vad man vill ha.
0: Bra tips där. Hjalmar Åhman tillbaka vid klockan 9:30 med mer nyheter.

0: Narada, Michael Walden och Patty Austin här i P4 Västerbotten, Sveriges Radio. Vi har tävlat i måndagsjakten och vi har fått ett rätt svar. Det var många rätta svar till sist, ska jag säga, när vi väl kunde fastslå att vi var i Burskiljum och att det var en specifik plats som vi letade efter där. Med mig nu är Ulrika Mellqvist från Burträsk. Vill du säga, vad var rätt svar, Ulrika?
1: Burskiljums folkpark. Var det?
0: Helt rätt, Burskiljums folkpark. Många har varit på andra folkparker och andra dansställen, vilket jag förstår. Men vad var det som gjorde att du tog det och kunde placera det i Burskiljum?
1: Ja, jag hörde ju Brolle som pratade där. Och så då tänkte jag också att ja, de pratade om att vi hade varit måla och hjälpt till. Hela byn var engagerad. Och det stämmer, jag har ju själv varit med där och jobba både på danser och på rockkvällar som Brolle har varit uppträtt på. Så att det var, ja, jag får en chansning.
0: Ja, chansningen var helt rätt. Och du har alltså varit på den här platsen. Har du något minne som sticker ut liksom när du har varit där?
1: Ja, en otrolig upplevelse, det var ju när Jerry Williams var uppträdde. Det var skitväder, det regnade, men det var folk så vansinnigt och det var ett ös av sällan skådat slag. Så det är en sån där grej som man minns. Och så Lotta Engberg, då var det ju fulla dansbanan och sådana saker. Och så även Brolle, det var ju mycket, mycket folk och jättekul var det.
0: Ja, verkligen. Och det är så fint, för att många har förstått att vi har varit på folkparker och när de då hörde att det var bygden engagerar sig i det här spelstället, då var det många som tipsade om sina egna byar och sina egna ställen. Så att det är många som har varit och gissat på det här. Men tyckte du att det var svårt eller var det, blev det jättelätt i och med att du har varit där?
1: Nej, men det var Brolle som sagt som jag tänkte på, så det där att byn var engagerad, för det var det verkligen. Vi var verkligen engagerade och jobbade på de där kvällarna och även jobbar vi ju även nu när det är dans i sommar.
0: Ja.
1: Och sådär. Så att det är ju, byn är ju med på det där. Så att det var min tanke bara. Att det kunde vara Burskiljum.
0: Jättefint. Vi ska säga tack till alla andra som har varit med och tävlat. Det är kul att det är så många som tycker att det här verkar vara kul att tävla i den här måndagsjakten. Men hur ska du fira, Ulrika, den här vinsten?
1: Ja du, det vet jag. Stor kopp kaffe kanske.
0: Ja, det är bra. Det kommer lite P4-prylar till dig på posten också, vad det lider.
1: Tackar.
0: Men just nu så kan du och jag och alla andra lyssnare fira med lite Brolle faktiskt och hans låt Love Song. Vi tar och lyssnar på den. Stort tack för att du var med och tävlade och tack för att du lyssnade på P4 Västerbotten.
1: Ja, tack.
0: Ha det fint, hej.

0: Love Song med Brolle som kommer från inbyn utanför Boden men numera bor utanför Skellefteå.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Alldeles strax här i P4 Västerbotten, Sveriges Radio, så får vi en nyhetsuppdatering från Ekot på en minut. Innan dess tar vi Miss Li med låten På måndag.

0: Ytterligare två personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade, 3 har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
1: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
0: En man i 30-årsåldern har begärt häktad misstänkt för grovt sanktionsbrott i en härva där spåren pekar mot Ryssland, rapporterar Expressen. I förra veckan greps och häktades en annan person av Säpo misstänkt i samma utredning, misstänkt för samma brott.
2: Ekot på en minut där med Sara Öberg. Efter de lokala nyheterna, då är det Martin Sundelius som tar vid sändningen här. Vi ska snart släppa in Hjalmar Åhman så ska han få läsa nyheter. Innan dess lyssnar vi på Brian Ferry med Slave to Love.

0: Brian Ferry här i P4 Västerbotten, nu går med mig Martin Sundelius och Hjalmar Åman med nyheter. Föräldrar går ihop för att hålla koll på Grubbevallen i Umeå.
1: Barn kontaktades av okända personer.
0: Så hör vi att en av broarna över älven i Skellefteå stängs för reparationer.
1: Ja, det kan bli längre skolväg där.
0: Klockan är 9:30.
1: Sandåkerns sportklubb i Umeå kallar in vuxna till fotbollsplanen efter att barn kontaktas av okända personer kopplade till gängkriminalitet. Det var Västerbottens-Kuriren först att rapportera. Gensvaret från föräldrar blev enormt när klubben bad om hjälp.
2: På mindre än 3 timmar så har vi över 60 föräldrar på plats och kölista för att hjälpa till fram till sommaren. Så att helt fantastiskt. Tårögd blir man, vilket enormt gensvar.
3: David Persson är ordförande i Sandåkerns sportklubb och både rörd och stolt över att föräldrarna genast hakade på de här nya rutinerna. Att hålla uppsyn vid fotbollsplanen från skolans slut vid 3 fram till fotbollsträningen börjar vid 17. Polisen har ju en tid varnat för att barn och unga kan bli utsatta för rekryteringsförsök till brott av andra som dragits in i gängkriminalitet.
2: Det var väl så här att jag själv faktiskt var på Grubbevallen på torsdag eftermiddag. Vi skulle starta upp träningar för 2 av våra lag där polisen faktiskt kommer in på planen och berättar att det har inträffat något form av rekryteringsförsök lite tidigare där. Och det hade varit några yngre barn som hade blivit ombedda att göra någonting men hade väl varit väldigt ordentliga och duktiga och sagt nej och kontaktat sina föräldrar på en gång som ringde polisen.
1: Säger David Persson, ordförande i Sandåkerns sportklubbreporter Pia Diaz-Bergner. Antalet operationer dras ner vid Norrlands universitetssjukhus i sommar och patienter som väntar på operation kan bli lidande. Det här till följd av att det saknas operationssjuksköterskor på NUS. Stig-Evert Thornberg är verksamhetschef för kirurgicentrum.
4: Det känns ju inte tillfredsställande för oss och därför så kommer vi att se över hur kan vi ändå göra det här på ett bästa sätt. Vi går ju ner på sommaren och opererar i princip bara cancerpatienter och en del sådana där akuta patienter som behöver opereras. Så det är klart att det påverkar patienten i slutändan.
1: Säger Stig-Evert Thornberg, verksamhetschef för kirurgicentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Gång- och cykelbron Älvsbackabron i Skellefteå är nu stängd och kommer så vara dagtid i 2 månader framåt. Brons gula färg ska målas om och farbanan ska bytas ut. Arbetet kommer att pågå dagtid på vardagar. Parkbron i Skellefteå centrum kommer också genomgå underhållsarbete och stängs. Det med starten nästa måndag. För biltrafik är det stängt då i 3 veckor.
0: Hjalmar Åman med nyheterna. Mest mulet den här måndagen och regn eller blötsnö som rör sig långsamt nordväst över framförallt de inre delarna av länet. Kustkommunerna idag mest uppehåll. Blygsamma temperaturer för att vara en bit i maj, 2-7 plusgrader. Närmast kusten dock uppemot drygt 10 grader och så har vi växlande vind. Wham! Är det här med I'm Your Man?

0: Just nu kan du skicka in ditt bidrag, din låt till tävlingen P4 Nästa Stjärna, Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang. Så missa inte möjligheten att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal. Du kan ju dessutom få chansen att uppträda i Musikhjälpen om det går riktigt bra. All info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Då får du fram till den 25 maj. Lycka till!
1: Från och med idag alltså fram till den 25 maj kan du skicka in din låt till P4 Nästa Stjärna. Från Norge rapporteras det att tre personer bekräftas omkomna efter en båtolycka. Det är i de västra delarna av Norge i Kristiansunds kommun. Där rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades under natten om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades. Och nu under morgonen hittades den kantade båten och tre livlösa personer i vattnet. De tre personerna ska inte vara norrmän utan turister från utlandet. Nu i P4 Radiosporten med Per Karl om idrottsrörelsens relation till Ryssland.
2: Synen på Ryssland som militärt aggressiv aktör i Ukraina är inte alls lika fördömande på andra kontinenter som den är i Europa. Det säger Sveriges mångåriga IOK-ledamot Gunilla Lindberg i en intervju med Radiosporten. Hon hintar att internationella olympiska kommittén därför öppnar för allt mer för rysk deltagande i IOKs tävlingsarrangemang.
3: Ja, vi har ju 100 krig som pågår i världen, så det är inte helt lätt att ta de här frågorna.
4: Under veckan rapporterade vi att IOKs högsta ledning, exekutivkommittén, i torsdags beslöt att välkomna Belarus, inte Ryssland men väl Belarus, tillbaka nu till den internationella idrotten, inklusive OS, under sin egen flagg. Ryssland omfattas just nu inte av IOKs välkomnande i stora OS.
3: Men helt klart är man att även inom Europa så kommer vi öppna upp just för ungdomsspelen. För man tycker inte att ungdomar ska behöva vara utanför den internationella idrotten. European Youth Olympic Festival.
4: Och där väntas alltså ungdomar också från Ryssland få vara med under egen flagg, avslöjar för Radiosporten IOK-delegaten Gunilla Lindberg.
2: Mer av Gunilla Lindberg i appen SR. Det var Bengt Skött som var reporter. Senare idag så presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i hockey. Det gick ju inte så bra i Eurohockey Tour i helgen och expertkommentator Johan Garpenlöv är bekymrad.
5: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig. Men att gå hela vägen har jag svårt att se.
2: Titta i SR-appen vid lunchtid så har ni den där hockeytruppen. Hockey-VM, det börjar på fredag och det avgörs i Schweiz. Kanada, Sveriges första motståndare.
1: Hälsar Per Karl. Och spelprogrammet för Hockey-VM hittar du via Radiosportens sajt. Det hör ju våren till att ishockey-VM drar igång. Nu drar vi igång Roxette här i P4 Västerbotten.

0: Roxette med Fading Like a Flower här i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius och med reporter Filippa Armstrong någonstans mellan Lycksele och Dorotea, och det är vitt på backen.
1: Ja, här snöar det, blöt snö. Jag tror inte de kommer ligga kvar på backen speciellt länge, men just nu så är det väldigt mycket snö som kommer ner från himlen och landar här på backen någonstans mellan Lycksele och Dorotea.
0: Gillar du när det snöar i maj?
1: Nej, det är väl som att ta tre steg tillbaks när man har bantat en vecka och sen börjar äta gräddbakelser igen. Det känns inte som att våren är på väg riktigt.
0: Nej, den kanske kommer lite senare. Vad vet jag? Du är på väg till Dorotea och hälsocentralen som ska öppna och invigas lite senare idag, va?
1: Ja, men precis. Klockan 11 så invigs den här nya... Vi kan säga så här. Den tidigare Bergvattengården, den byter namn till Bergvattnets hälsovård och omsorg. Och det här då, enligt pressmeddelande, ska vara ett steg mot en mer tillgänglig och sammanhållen vård för invånarna i Dorotea. Och vad man menar med det här, det är ju liksom att det kommer att vara under samma tak. Alltså vård, tandvård och omsorg samlas under samma tak då i den här nya Bergvattnet. Nets hälsovård och omsorg, tidigare Bergvattengården alltså.
0: Tror du folk kommer att fortsätta säga Bergvattengården?
1: Det tror jag definitivt att folk kommer att säga. Och på invigningen, det kommer en massa höga människor från Umeå, till exempel Peter Olofsson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande i Region Västerbotten, Sara Mårtensson, socialdemokrat och kommunalråd i Dorotea, och många, många fler. Och efter ceremonin så blir det mingel, dryck och tilltugg i matsalen. Och man kan också få möjlighet att följa med på en guidad rundtur i de nya lokalerna. Och på plats finns också socialchef, kommunchef och medarbetare. Ja, det kommer vara mycket folk på gång klockan 11 i Dorotea. Det står också så här att man ska... Det kommer att äga rum utomhus, och ta gärna med ett paraply om det regnar. Ja, jag tror jag har ett sånt här Sveriges Radio-paraply här bak i bilen. Mot snön då, tänker jag.
0: Ja, blötsnö i de delarna av länet väntas ju idag. Och du har ju vittnat om vitt på backen också där på vägen mot Dorotea, Filippa Armstrong. Som vi då hör lite senare här, blir det efter 11:30 ungefär då när det har invigts klart?
1: Ja. Det står ju här att invigningen sker 11.00 börjar den och slutar cirka 11.30. Så jag tänker att jag återkommer väl efter 11:30, då får vi se om jag har några spännande människor att prata med.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Michael Jackson, Black or White.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Så heter den, Molly Sandén och Miriam Bryant i samarbete. Då blev det någonting som man kan använda för att laga saker och kanske brustna hjärtan med också, superlim och silvertejp. Försvarsministrar från ett 40-tal länder ska träffas imorgon tisdag för att diskutera militära planer för att få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet där vid Irans kust. Det här skriver den brittiska regeringen i ett pressmeddelande som Ekot rapporterar om idag. Storbritannien och Frankrike kommer vara värdar för det här mötet där alltså ett 40-tal länders försvarsministrar ska träffas. Beskedet om detta möte som ska äga rum imorgon då kom bara några timmar efter att Iran varnat Storbritannien och Frankrike från att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. Imorgon är det också dags för något helt annat, betydligt lättsammare och mer underhållande, får vi nog kalla det.
1: Vad är det som händer?
2: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!
0: Frågan är om det jublet fastnar i halsen. Vi får väl se vad gäller Eurovision och de svenska chanserna. Enligt oddssättarna, bettingbolagen, så är ju grannlandet i öster, Finland, stor favorit att vinna Eurovision Song Contest den här gången. Men 21.00 alltså här i P4 imorgon kväll, första semifinalen och Sveriges bidrag med Felicia då. Vi ska efter klockan 10, strax efter klockan 10 här i P4 Västerbotten prata om film som tidigare har varit tv-spel. Det görs ju en del sådana filmer nu för tiden som baseras på tv-spel. Nu handlar det om nysläppta filmen Mortal Kombat 2. En logisk uppföljare på Mortal Kombat från 2021. Vi ska höra Joakim Silverdahl här strax efter klockan 10. Kulturreporter och filmrecensent på Sveriges Radio som finns här i Umeå. Vad han tycker om den här typen av filmer som baseras på tv-spel. Efter klockan 10.

0: Robbie Williams, Love My Life här i P4 Västerbotten. Ekonyheter nu klockan 10 med Annika Nordin.
1: Först ekot om att säkerhetspolisen Säpo nu uppger att två personer gripits misstänkta för grovt sanktionsbrott. Enligt Säpo rör det sig om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. De misstänkta greps den 5 och den 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige. I samband med insatserna så genomfördes husrannsakningar på flera platser i södra och i västra Sverige. En av de misstänkta är häktad sedan i fredags och den andra misstänkte begärdes häktad igår. I västra Norge har tre turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades. Och under morgonen så hittades den kantrade båten och tre livlösa personer i vattnet. Sysselsättningen för de intagna på landets fängelser är mycket lägre än tidigare. Och i nuläget så har bara 2/3 av de intagna sysselsättning. Benny Berglöf är sektionschef vid Kriminalvårdens huvudkontor.
2: Den huvudsakliga orsaken till att vi har lägre siffror är naturligtvis för att vi har fått in fler klienter.
3: Sysselsättningen bland de intagna i Sverige har minskat och är nu nere på 66%.
4: Centralvakten.
3: Vi ska till anstalten i Borås.
5: Vem skulle du träffa, sa du?
6: Thomas Persson.
3: Där har man fått göra om sin verksamhet.
7: Vi har behövt att tänka i helt nya banor. Vi hade tidigare ett snickeri här där vi valde att skicka iväg de snickerimaskinerna till andra delar av kriminalvården. Så gjorde vi om verksamheten och på så sätt kunde vi också då sysselsätta fler klienter. Det kan vara allt från att packa detaljer i en låda, sätta ihop olika typer av delar med varandra.
3: Runt om på fängelser så pågår olika former av arbeten. Men även annan verksamhet räknas som sysselsättning.
7: Där vi har samverkan med civilsamhället som kommer hit och bedriver aktiviteter. Vi har kreativt skapande, ja, friskvård, yoga.
3: Benny Berglöf på Kriminalvårdens huvudkontor, han ser att möjligheterna kommer att öka framöver när det gäller sysselsättning på landets fängelser.
2: Det tar lång tid att bygga så att det är på sikt som vi har en lösning.
1: Det säger Benny Berglöf i Kriminalvården. Reporter här var Mattias Johansson, P4 Sjuhärad. Ytterligare två personer som har varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Och totalt så har 7 personer konstaterats smittade och 3 har dött i det här utbrottet. Men enligt Världshälsoorganisationen WHO så är det här inte en ny pandemi. Ekots

ordförande här i Region Västerbotten. Mer från Dorotea hör vi lite senare i sändningen efter 11:30. Nu lyssnar vi på Rick Astley och sen ska vi prata om tv-spel som blir filmer. Hur bra är det?

0: Och vi ser Rick Astley, du hör Never Gonna Give You Up. Nu, här i P4 Västerbotten, ska vi snacka om det här. Get over here! Ja, ny film, Mortal Kombat 2, baserad på tv-spelet med samma namn, Mortal Kombat. Joakim Silverdahl, kulturreporter och filmrecensent på Sveriges Radio med bas här i Umeå. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad är det här för någonting? Mortal Kombat 2.
1: Alltså det är ju precis som du sa att det bygger på ett känt tv-spel som kom på 90-talet och så har det kommit ett rad uppföljarspel då, fram tills nu egentligen. Och det här är ju kända sådana här fighting-spel, alltså att två spelare står mot varandra och sen så står man och så slåss man liksom på olika sätt och man har kanske olika krafter, någon kan kasta någon eldklot och någon kan göra någonting annat. Men det de här spelen är kända för också att de är väldigt, väldigt våldsamma. Och det är någonting som de här nya filmerna om Mortal Kombat verkligen har tagit fasta på, att det ska vara sådär ultravåld, våldsamt.
0: Jag var ju barn och ungdom på 90-talet och jag minns att jag ibland kunde se andra kamrater spela de här lite våldsammare tv-spelen eller datorspelen och kände att jag inte riktigt ville spela själv för att jag tyckte det var för våldsamt.
1: Precis.
0: Hur det är Mortal Kombat?
1: Ja, alltså det är ju det som de är kända för, de här spelen, kan man säga, att när man slåss så sprutar

0: tar det iväg blod sådär, även om det kanske inte skulle gjort det på riktigt nästan i de här gamla spelen. Men sen så när man då har vunnit så dör personen på ett väldigt våldsamt sätt, liksom ett extra våldsamt sätt, och det har de också då valt att plocka in i de här filmerna. Men det som jag ska säga tycker jag om det här är att det har kommit som en rad tv-spelsfilmer på slutet. Ja, men Minecraft var ju stor förra året, så har vi haft två Super Mario-filmer till exempel, och det de här filmerna har gemensamt och med Mortal Kombat är att man verkar inte vara så intresserad av det här med handling så mycket. Utan det är mycket oftare det här man känner igen från spelen. Och, ja, nu är det som att man är på den här banan av spelet. Eller nu är det som att den här karaktären gör den där kända spagaten som han gör i spelet. Eller nu är det, den där masken känner jag igen, den hade han ju i det där spelet. Och.
1: Så de som gillade att spela exempelvis Mortal Kombat då, de kommer kanske tycka att filmerna, nu är det Mortal Kombat 2, är bra också, eller?
0: Ja, precis. Samtidigt som jag har ju spelat en del Mortal Kombat och tycker det är kul att spela sådär. Men, och när jag såg den här filmen så upplevde jag det som att säga, ja, men det är ju ändå lite kul att se allt det här. Men sen så när jag skulle jämföra det med något och fundera ett tag så kändes det, men det är liksom som att äta snabbmat lite grann. Alltså att det känns ganska härligt i stunden och sen så efteråt så känner man sig lite tom på något sätt. Det känns lite, ja, det är lite
1: smutsigt nästan.
0: Ja, men liksom så här, det här är ju också ingenting på ett sätt. Och det kan jag tycka är lite tråkigt. För de här filmerna går ju väldigt bra. Alltså Mortal Kombat har dragit in mycket pengar nu. Minecraft-filmen slog ju jättefrågor rekord. Och även Super Mario-filmen har ju dragit in jättemycket pengar. Så Hollywood vet ju att det här funkar. Vi kan göra filmer som inte lägger något fokus på handlingen och så kommer det ändå funka. Och jag tror att man gör det medvetet också för att man vet att om man börjar plocka in för mycket handling och story i det här, då kommer man behöva bryta isär vad spelet kanske egentligen handlar om. För att den där handlingen kanske inte passar in i de här karaktärerna och de här figurerna i de här spelen alltid, utan då måste man förändra spelet på något sätt. Eller källmaterialet, man måste skruva på det. Och det vet man att fansen inte tycker om så mycket.
1: Då kommer man inte vilja se filmerna.
0: Nej, men exakt. Och det finns ett annat faktiskt intressant exempel på just det som hände förra veckan. Då släpptes det en trailer till en film då, som heter Resident Evil som ska komma i höst. Också ett känt massa spel då, som finns.
1: Det har jag hört talas om. Det är lite trots att jag inte är någon tv-spelskille.
0: Ja, men du hör. Det finns det är ett sånt zombiespel kan man väl säga. Kallar det för. Men det som då är intressant med trailern är att han som har gjort, ska göra filmen är en känd regissör som heter Zach Cregger. Gjorde en jättekänd skräckfilm från förra året som heter Weapons. Hyllad av kritikerna. Och alla har tänkt då, åh, nu kommer han göra en sån här tv-spelsfilm. Det måste ju bli någonting extra sådär häftigt. Och han själv har sagt, jag spelar de här spelen jättemycket. Och jag vill verkligen fånga känslan av hur det känns att spela ett sånt här spel. Och ja, han har pratat om det jättemycket inför. Så släppte de trailern. Och så är det ju saker då i trailern som inte finns med i spelen som, ja, saker som dyker upp, någon figur och sådär som man inte känner igen från spelen. Och folk har ju blivit tokiga på internet. Alltså de skriver hur mycket så här kritiska kommentarer som helst om att det här kommer bli katastrof och så här. Och då känner jag ju så här, hela den här genren på väg att bli det här. Liksom, kommer det att bli så här nu? Kommer alla de här tv-spelsfilmerna att som välja bort att göra någonting nytt, spännande, annorlunda för att istället fokusera på vad vill fansen ha, och så blir det snabbmat av alltihopa.
1: Ja, för filmer som baseras på böcker, det har ju gjorts sedan jättelång tid tillbaka. Och då är det ju ganska fritt ofta efter boken, ja. Som är förlagan då. Men exempelvis då Mortal Kombat 2, då är det mer flört med att man ska känna igen sig från spelet.
0: Exakt, och många av de här spelen har ju inte heller kanske den handlingen som en bok har. Att ofta vill man ju göra en film av en bok för att den har en bra grundhandling, idé och sådär. Medan spelen kanske egentligen rymmer den här tanken att så här, det är coolt, den här figuren ser cool ut och den här personen ser cool ut ungefär. Och man kan ju jämföra det här med superhjältefilmerna, för de kommer ju liksom innan. Det här känns ju som de nya superhjältefilmerna då. Går bra på bio, kända saker från innan och sådär. Men superhjältehistorierna innehåller ju också tydliga berättelser om goda och onda och det är olika saker som man kan skildra på det sättet. Medan Mortal Kombat kampsportsfighting-spel, det rymmer ju inte så mycket historia eller berättelse. Och då blir det ju svårt sen när man ska göra en film om man inte får skruva på det. Ja, det kan bli knepigt.
1: En snabbmatsrulle för hjärnan, som du säger.
0: Så säger jag.
1: Om absolut. Mortal Kombat 2.
0: Ja, och den, jag recenserade den i Kulturnytt och gav den 2 av 5. Så att vissa kommer ha en trevlig stund, men andra kommer ha mindre trevlig stund om man går på den här filmen.
1: Du hade en mindre trevlig stund då, låter det som, när du såg den. Mm. Joakim Silverdahl, kulturreporter och filmrecensent här på Sveriges Radio. Var det som tyckte det om Mortal Kombat 2? Nu tar vi och lyssnar på Veronica Maggio. En låt från, ja, den har några år på backen, på nacken, Satan i gatan heter den.

0: All for One med I Swear här i P4 Västerbotten. 20 över 10 har klockan passerat den här måndagen då det har fallit och kommer att falla en del blötsnö. Det gäller de inre och västliga delarna av Västerbotten. Över kustlandet, kustkommunerna, så väntas enligt SMH idag mestadels uppehållsväder. Men blygsamma temperaturer. I inlandet får man räkna med 2-7 plusgrader mitt på dagen. Lite varmare närmast kusten, kring 10 grader där, och växlande vind. Det här nederbördsområdet, bland annat med blöt snö, det kommer att dra bort ikväll och det klarnar upp på många håll i länet. Det innebär också att temperaturen faller som en logisk följd av det, och det blir ikväll och i natt ett par minusgrader, även om det håller sig på plussidan vid kusten.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärpan in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i vårridan märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
2: 020 999 444.

Taylor Swift, Opalite i P4 Västerbotten strax. Senaste nytt med Evelina Engren. Bland annat hör vi om operationssjuksköterskor som saknas på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, och det drabbar patienterna. Mer om det

0: Darin med Mimosa här i P4 Västerbotten. Evelina Engren med nyheter. Det saknas operationssjuksköterskor på NUS i Umeå, vilket drabbar patienterna.
1: Och i regionens stora ekobrottsrättegång fick advokaterna och de åtalade affärsvännen för mycket ersättning för hotell. Antalet operationer dras ner på Norrlands universitetssjukhus i sommar och patienter som väntar på operation i Umeå kan bli lidande. Detta till följd av att det saknas operationssjuksköterskor. Stig Evert Thornberg är verksamhetschef för Kirurgcentrum.
2: Det känns ju inte tillfredsställande för oss. Och därför så kommer vi att se över hur kan vi ändå göra det här på ett bästa sätt. Vi går ju ner på sommaren och opererar i princip bara cancerpatienter och en del sådana där akuta patienter som behöver opereras. Så det är klart att det påverkar patienten i slutändan.
1: Säger Stig Evert Thornberg, verksamhetschef för Kirurgcentrum på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Umeå tingsrätt har godkänt alldeles för stora belopp i ersättningar till advokater och åtalade affärsmän i den stora ekobrottsrättegången gällande Region Västerbottens pensionspengar. Det tycker justitiekanslern som överklagar till hovrätten.
3: Vi bedömer att man har beslutat utge alldeles för hög ersättning.
4: Martin Mörk, byråchef på justitiekanslern.
3: Och totalt omfattar vårt överklagande 5,9 miljoner kronor. Så det är ganska mycket pengar.
4: Rättegången pågick i 5 månader med totalt 23 rättegångsdagar här i Umeå tingsrätt. Och domstolen har godkänt ersättningar från staten på nära 15 miljoner kronor till advokater och åtalade. Men JK tycker att det här är en alldeles för stor summa och har lämnat in 9 överklaganden till hovrätten. De största summorna rör advokatarvoden och ersättningar för privata försvarare och ett rättsutlåtande.
5: Det handlar också om resekostnader och hotellnätter för de åtalade affärsmän som reste in till rättegången från Stockholm och Storbritannien. Männen tog flyg, Arlanda Express och taxi, men JK menar att de skulle ha tagit nattåg och flygbuss istället. Martin Mörk på justitiekanslern igen.
3: Man har så att säga begärt ersättning för flygresor och dyra hotellnätter på ett sätt som vi inte tycker är motiverat. Åtminstone så framgår det inte varför tingsrätten har tyckt att det var ett motiverat.
5: Domaren i målet Maria Malm skriver till oss att det varit ett mycket omfattande mål och att hotellnätterna och flygresorna har gjort att huvudförhandlingarna kunnat genomföras samtliga dagar utan förseningar.
1: Reporter Anna Burén.
0: Evelina Engren med nyheterna. Strax här i P4 Västerbotten pratar vi om vattenflödena, vattennivåerna runt om i länet. I alla fall i de mindre vattendragen så är det mycket under det normala. Ingen större vårflod just i år. Vi pratar med hydrolog Nina Bossard på SMHI om det låga vattnet.

0: Bucks Fizz var det där med Eurovision-låten från 1981, Storbritanniens bidrag Making Your Mind Up. Vi tar oss till centrala Skellefteå och reporter Johannes Hjalmar som blickar ut över Skellefteälven. Vi skriver 11 maj och jag vet inte, Johannes, är det lite eller mycket vatten i älven? Vad är din bedömning?
1: Ja, min bedömning är noga. Jag står vid parkbron i centrala Skellefteå och jag tycker att mig se att nivån är lägre än normalt i alla fall. Men hur mycket lägre vet jag inte. Man ser på de här brofästena i sten att det är en ganska stor bit ändå som är, ja, lite gulnad brun där man ser att vattnet ändå har varit. Ja, så att under det normala skulle jag ändå säga min amatörmässiga bedömning.
0: Är det någonting som du hör det snackas om bland folk, att det är lågt vattenstånd i, ja, vattendragen den här våren?
1: Nja, jag har nog inte hört så mycket snack om det. Det är nog inte det hetaste samtalsämnet i min åldersgrupp riktigt.
0: Nej, vad konstigt. Du, vi tar och kollar med någon som vet mer om vattennivåerna. Nina Bosshard, hydrolog, på SMHI. Hallå Nina.
2: Hej.
0: Ja, vi hörde från Skellefteälven, centrala Skellefteå, och Johannes Hjalmar där och hans bedömning att det är lite mindre vatten än vad man är van vid att se så här års. Vad går det att säga just om, ja, våra större älvar i Västerbotten vad gäller vattennivåerna den här våren?
2: Mm. Ja, de stora älvarna, det är inte, det finns inte något riktigt lätt svar. Det är mycket som påverkar hur mycket vatten som finns i älvarna, och just Skellefteälven har ganska många regleringar där man alltså dämmer upp vattnet och släpper ut det vid ett senare tillfälle. Och det påverkar nog vattennivån mer än vad naturliga förhållandena gör just i Skellefteälven. Men allmänt kan man ju säga att vi har ju inte direkt någon vårflod i år. Så jo, men på så sätt kan man säga att det är mindre vatten även i de stora älvarna. Även om det kanske inte är extremt lågt just där, eftersom det ändå finns snö kvar i fjällen som smälter och rinner ner då.
0: Jag kikade på SMHIs kartor över vattennivåerna den här våren, och då är det stora delar av Västerbottens län som är markerat med mycket under normalt vad gäller vattenflödet då. Men det gäller då, som jag förstått det, mindre vattendrag, inte de stora älvarna.
2: Ja, det stämmer bra, precis. De mindre vattendrag, de har ju en mindre yta där vattnet rinner till, och det är också där finns inte såna stora reserver av till exempel snötäcket som då sakta smälter av. Och i år har det faktiskt varit, både vintern och våren har varit väldigt torrt. Alltså det var mycket mindre nederbörd än normalt, och så finns det inte det där lagret i form av snö kvar. Så här års skulle det ju kunna vara faktiskt lite snö kvar, fast ja, just i år var det väldigt lite nederbörd över hela vinter och vår, och så därför ser vi det nu ganska tydligt i mindre vattendrag och också i marken också.
0: Hur vanligt är det att det blir så här mycket under det normala vad gäller vattenflödet?
2: Mm, ja, alltså per definition är ju mycket under normalt är ju ovanligt. Det kan man ju säga. Vi räknar inte ut någon statistik eller så som vi gör för höga flöden. Där kan vi räkna ut ganska bra hur vanligt det är i snitt. Alltså det uppstår, ja, man kan säga i snitt var 25 år eller någonting, men vi gör inte det för de låga flöden. Men absolut, ovanligt är det ju, eftersom det är så mycket, avvika så mycket av det från det normala.
0: Finns det några risker eller problem med det här låga vattenflödet i mindre vattendrag som vi har i länet den här våren?
2: Ja, jag är inte experten för det, för de konsekvenserna, men allmänt, ja, låga vattenflöden påverkar ju livet i vattenorganismer. om det skulle vara lågt även i grundvatten, vilket det just nu inte ser ut som, då kan det ju påverka vattenförsörjning till exempel också. Om man har, råkar ha en egen brunn eller något, då finns också sådana konsekvenser, men det ser man just nu inte i länet.
0: Ja, just det, de som har eget vatten i brunnar, det finns ingen risk att det sinar där, så att säga.
2: Ja, alltså det här är SGU faktiskt som tittar på det, och jag var bara in på deras hemsida där man ser att där ligger det faktiskt, i grundvattenmagasinerna ligger det faktiskt bra till, eller till och med över det normala. Så vad det gäller grundvatten ser det bra ut just nu.
0: Och om det nu i prognosen här senare i maj blir en del regn, ja då kanske det återgår till mer normala vattennivåer, eller?
2: Ja, så kan det vara. Inom de mindre avringsområden kan det mycket väl vara så att det blir en återhämtning och att man ser det. Ja, vi kan stanna där. Så är det. Det kan hjälpa till. Men det behövs nog lite nederbörd faktiskt. Alltså, det räcker inte med någon dag eller så här och där, utan det kanske behövs lite mer.
0: Det säger Nina Bossard, hydrolog på SMHI.

0: Eva Jomatate med Selfish här i P4 Västerbotten. Beatles gör om byggnaden i London i Storbritannien där man gav sin legendariska takkonsert. Man gör om den till ett upplevelsecenter för fansen. 7 våningar är det som ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som aldrig tidigare visats. Det här enligt brittiska BBC. The Beatles at 3 Savile Row kommer att öppna nästa år, 2027, i byggnaden då som var Beatles högkvarter. I källaren så spelade bandet in albumet Let It Be, och på taket så gav man den 30 januari 1969 sin allra sista spelning. Beatles spelade då drygt 40 minuter oannonserat mitt på dagen, till dess att uppretade hyresgäster där i London tvingade polisen att bryta spelningen. Paul McCartney, Beatles-medlemmen, vill att alla tillresta fans ska få en officiell Beatles-adress i London istället för Abbey Road där de stoppar trafiken. Så han säger till BBC, Paul McCartney alltså, att han tycker att det här är en jättebra idé.
1: P4 Västerbotten,
2: Sveriges Radio.

0: I'd leave it all. George Ezra med Budapest här i P4. Kulturnytt får vi nu med Hillevi Olsson. Vi hör om barn som gjort en uppmärksammad podd.
1: Barn i Stockholmsförorten Bagarmossen har släppt ett podcastavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området.
2: Jag tänker på att hans rum kommer stå tomt.
3: Vi tänker på dig.
2: Vi saknar dig.
4: Dikten är skriven av poddredaktionen bakom Mitt lilla bagis. 11-åriga Julia, 12-åriga Bonnie Liv och 13-åriga Moa berättar om varför de tycker att barnens perspektiv är viktigt.
5: De kan ha en helt annan blick mot det här än vad vissa vuxna kan ha. Vissa unga har liksom vänner som kan bli indragna i sånt här och det kanske inte vuxna har så mycket.
6: Vi har väldigt mycket att säga om det här.
7: Jag tycker att det är ett väldigt viktigt ämne bland unga som vi.
4: Podcasten har blivit uppmärksammad i media och Julia berättar också om att hon har fått en inbjudan till riksdagen av en politiker som lyssnat på avsnittet. Men det finns en reaktion som betytt extra mycket.
7: Våran lärare spelade upp våran podd. Hon började till exempel att gråta under våran dikt som var mot slutet, för han var ju själv elev.
4: Poddredaktionen vägleds av projektet Påverket som har stöd av Allmänna arvsfonden. Redaktionen berättar att de tycker det är viktigt att uppmärksamma även sånt som känns jobbigt att prata om.
6: Det är väldigt kul att prata om de så här känsliga ämnen ändå. Typ på något sätt hjälpa bagis.
1: Reporter var Ellen Cavallin. Igår söndag delades British Academy Television Awards ut i London och den stora vinnaren var Netflix-serien Adolescence som handlar om en 13-årig pojke som anklagas för att ha mördat sin klasskompis. Dramaserien vann totalt 4 priser, varav 3 gick till skådespelarna, vilket blir det nya rekordet för flest BAFTA-priser vunna under ett år. Adolescence tog hem vinsten i bästa begränsade drama och 16-åriga Owen Cooper blir den yngsta vinnaren av bästa manliga biroll någonsin. Det var allt från Kulturnytt.
0: Med Hillevi Olsson. Martin Sundelius heter jag, du lyssnar på P4 Västerbotten.

0: Yazoo med Don't Go här i P4 Västerbotten. En fransk kvinna samt en amerikan som rest med det virusdrabbade fartyget Hondius har testat positivt för hantavirus. Kvinnan från Frankrike uppvisade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Den franska kvinnan evakuerades från Kanarieön Teneriffa tillsammans med 4 landsmän igår. Hon har nu testat positivt då för hantavirus och hennes symptom förvärrades natten mot idag. 6 personer från kryssningen har påbörjat resan till Australien där de kommer att placeras i karantän på en vårdinrättning strax norr om Perth där i Australien. Ingen av dessa 6 har några symptom på smitta. Alla på fartyget klassas som högriskkontakter på grund av utbrottet av det potentiellt dödliga hantaviruset ombord. Totalt så har 10 fall av sjukdomen kopplats till det här lyxfartyget. 3 av dem har avlidit, varav 2 har bekräftats smittade då med varianten andesvirus. Det är enligt WHO, Världshälsoorganisationen. Källan till det här utbrottet är oklar, men man misstänker att kryssningspassagerarna kommit i kontakt med viruset inför avfärd från Argentina.
1: P4 dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Från de västra delarna av Sverige, Robin Bengtsson med Honey Honey, som du hör här i P4 Västerbotten. Martin Sundelius heter jag, som är med dig den här måndagen, den 11 maj. Klockan har blivit 11, vi ska få senaste nytt från Ekot, Annika Nordin.
1: De två män som blev kända som allmänläkaren och obducenten och som pekades ut som styckmördare i ett av Sveriges mest omstridda rättsfall, Da Costa-fallet, begär nu ex gratia ersättning på 5 miljoner kronor vardera av regeringen. Om det här beviljas så innebär det att regeringen betalar ut en summa av nåd, alltså utan att vara juridiskt bunden att göra det. Advokat Thomas Olsson företräder männen.
2: Som vi ser det så är det den enda vägen framåt, eller det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
1: Advokat Thomas Olsson och de båda männen friades för mordet på Katrin Da Costa, som styckmördades i Stockholm 1984. Däremot så slogs det fast att männen styckat kroppen, något som gjorde att de inte rentvåddes helt, och senare så förlorade de sina läkarlegitimationer. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet handlar om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativchef vid Säpo.
3: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags, och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
4: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott, och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
3: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri.
1: Kristoffer Wedelin från Säpo, reporter August Klittmar, och Ekot söker männens advokater. I västra Norge har tre turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades. Ekot med Annika Nordin.
0: P4 Västerbotten den här måndags förmiddagen med mig, Martin Sundelius. Vi ska dra tillbaka bandet lite grann och höra lite om hur det var fågelsångsnatten i P1, bland annat från Brånsjön här i Västerbotten. P4. Natten mot i lördags i systerkanalen P1. En som var på plats då och hörde bland annat dvärgbeckasin. Ja, det var ju reporter Joakim Lindvall. Han är med oss som

0: Bruno Mars, I Just Might här i P4 Västerbotten. Evelina Engren, patienter som ska opereras i sommar i Umeå kan få det lite svårt.
1: Ja, men det är för att antalet operationer dras ner på Norrlands universitetssjukhus i Umeå nu i sommar. Och det här är en följd av att det saknas operationssjuksköterskor på NUS i Umeå. Så vi kan höra Stig Evert Thornberg som är verksamhetschef för Kirurgcentrum.
2: Det känns ju inte tillfredsställande för oss och därför så kommer vi att se över hur kan vi ändå göra det här på ett bästa sätt. Vi går ju ner på sommaren och opererar i princip bara cancerpatienter och en del sådana där akuta patienter som behöver opereras. Så det är klart att det påverkar patienten i slutändan.
0: Justitiekanslern överklagar domen efter den stora ekobrottshärvan här i Region Västerbotten.
1: Jo, men myndigheten tycker att Umeå tingsrätt har godkänt alldeles för stora belopp i ersättningar till advokaterna och de åtalade affärsmännen. Och de största summorna handlar om advokatarvoden och ersättningar för privata försvarare. Men det handlar också om resekostnader och hotellnätter för de nu friade affärsmännen som reste in till rättegången i Umeå från Stockholm och Storbritannien. Männen, de tog flyg, Arlanda Express och taxi, men justitiekanslern menar att de skulle ha tagit nattåg och flygbuss istället.
0: Och det är ju billigare.
1: Ja, men precis. Och även hotellnätterna då, som jag sa, de här affärsmännen bokat att det har uppgått 2500 kronor per natt för ett hotellrum.
0: Okej.

0: 2500 för en hotellnatt.
1: Ja, och de har ju haft flera hotellnätter då. Och det här är ett alldeles för högt pris enligt då justitiekanslern. För att vid ett tillfälle så bokades ett superior double room för en person. Det är väl som en svit där man kanske ska vara två. Så att det ställer sig JK frågande till, och de ställer sig också frågande till en resa från Mallorca till Stockholm som inte kunde kopplas till rättegångens datum heller. Och Umeå tingsrätt, de har godkänt de här ersättningarna från staten på nära 15 miljoner kronor då. Och JK har lämnat in totalt 9 överklaganden till hovrätten på de här resorna och flygen och advokatarvodena.
0: Så till ett uppmärksammat mordfall lite längre tillbaka i tiden, Da Costa-fallet.
1: Ja, de här männen som i media kallades allmänläkaren och obducenten, de begär nu 38 år senare ersättning på 5 miljoner kronor var från regeringen. Och det är ju för att deras läkarlegitimation drogs in under den här tiden, och för att det här utpekandet av dem i media, citat, slog deras liv i spillror. För det var ju 1988 som de åtalades för det här mordet på 27-åriga Katrin Da Costa som hittades styckad i Stockholm sommaren 84. Och tingsrätten friade ju männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Och preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut, och mannen dömdes ju inte för styckningen. Men då begär de då ersättning för att deras liv förstördes efter att ha blivit utpekade i media.
0: Evelina Engren med koll på nyhetsläget. Vi har reporter Filippa Armstrong på plats i Dorotea där Bergvattnets hälsa, vård och omsorg invigs just nu. Vi hör om den invigningen. Ungefär 150 personer ska vara på plats. Däribland då regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Peter Olofsson. Strax hör vi också hur det var i Brånsjön här i Västerbotten natten mot i lördags under fågelsångsnatten i P1.

0: Robin här i P4 Västerbotten, hang with me. Du får gärna hänga med mig, Martin Sundelius, den här måndagsförmiddagen där vi har hört om, i de inre delarna av länet, snöfall, blöt snö som faller från himlen så här den 11 maj. Kanske inte välkommet av en majoritet, jag vet inte. Men, vi har ett nederbördsområde i alla fall som berör framförallt de inre och västliga delarna av länet. Det kommer att försvinna sen fram emot kvällen och den där snön kommer väl heller inte ligga kvar särskilt länge, skulle jag tro. Vi ska ta oss tillbaka till fågelsångsnatten i P1. Hur det lät i direktsänd radio i systerkanalen P1 natten mot i lördags från en plats här i länet, nämligen Brånsjön.
1: Nu är vi tillbaka till Brånsjön, Lars Edenius. Vad är det vi hör för någonting?
2: Ja, ungefär vid tvåtiden så började hända saker. Det började trastarna vakna, både talltrast och rövingetrast, så att nu känns det som att gryningen börjar sakta smyga sig på.
1: Ja, Didrik van Honecker här, han pratade om borgerlig gryning och det är en bra tid. När man kan ungefär läsa tidningen, när det blir så pass ljus att man kan läsa tidningen, så är det också en bra tid för fåglarna.
2: Precis, men jag står här bara och njuter för att jag har hållit på med fåglar i 60 år och jag har aldrig hört så bra väderbekassinspel som i natt.
1: Men nu har vi också enkelbekassinen på lite håll där, va?
2: Precis, och de börjar spela mer intensivt nu då när vi börjar ana morgonljuset.
1: Vi lyssnar lite, får vi höra.

0: Ja, så lät det alltså i systerkanalen P1 under fågelsångsnatten från bland annat då Västerbotten och Brånsjön söder om Vännäsby. Reporter på Naturmorgon på plats då i Brånsjön, vid Brånsjön, Joakim Lindvall som är med oss nu. Hallå Joakim.
1: Ja, men hallå hallå.
0: Ja, hur var det natten mot i lördags att följa detta och återge det till lyssnarna i direktsändning?
1: Ja, men det var helt fantastiskt. Det var en väldigt fin natt. Alltså man vet ju aldrig det i förväg. Det kan ju vara regnigt, det kan vara blåsigt och då fåglarna inte alls samarbetsvilliga. Men det var en jättefin natt. Det var ganska kallt, det var ett par grader varmt på sin höjd sådär. Men det var lugnt och stilla och det kom inget regn. Och fåglarna som du hör var ju otroligt samarbetsvilliga. Det är ett fantastiskt område i Brånsjön där. Jag har aldrig varit där, men det är ett jättefint fågelområde verkligen.
0: Och ni fick bland annat höra dvärgbäckasinen.
1: Ja, men det var ju kul. Lars Idenius som vi hörde där, som är vår fågelexpert från Umeå. Han hörde direkt där i början av natten att ja, han hade sagt det till mig tidigare att det var ju fantastiskt att få höra just den här dvärgbäckasinen. Det som vi hörde i det här klippet, det var en fågel som kallas för enkelbäckasin och den gör det där märkliga lätet med sina stjärtpennor, alltså fjädrarna på stjärten. Den liksom dyker ner och så vibrerar och sådär. Och sen så finns det ytterligare en bäckasin, eller det finns egentligen två till bäckasiner, dubbelbäckasin och dvärgbäckasin. Och dubbelbäckasin hörde du inte, men däremot dvärgbäckasinen som är ganska ovanlig. Och som har ett otroligt konstigt läte. Och Lars, vi hörde den under natten, men det är liksom lite svårt att höra den. Men sen så spelade Lars själv in ljud med en annan inspelare under natten och så har han skickat de där ljuden till mig. Där man hör mycket tydligare den här dvärgbäckasinen. Så vi kan väl lyssna på det där ljudet som Lars har spelat in.

0: Det där var alltså Dvärgbeckasin då, som fågelexpert Lars Edenius spelat in, reporter Joakim Lindvall, reporter på Naturmorgon i P1 bland annat. Hur gör han för att fånga dvärgbeckasinens läte?
1: Ja, det gör han med en parabolmikrofon. Men jag kanske bara ska säga det, att dvärgbeckasinen, det var det här liksom klapprandet. Man brukar beskriva det som en galopperande häst på en träbrygga eller någonting sånt där. Det där klapprande, nästan tv-spelsljudmässiga, det är det som är dvärgbeckasinen, som den också gör på något vänster med sina fjädrar. Jag frågar mig inte hur det går till, men ja, alltså han är ju Lars också då. Han har spelat in alla häckande fåglar i Västerbotten och har järnkoll på alla ljud. Och han spelar in med hjälp av en parabolmikrofon, så att det är en grej som gör att man kan liksom fånga ljuden på väldigt långt avstånd och liksom förstärka det jättemycket. Så att det, ja, väldigt roligt att komma fåglarna så där nära ljudmässigt.
0: Och ett väldigt speciellt läte från dvärgbeckasinen. Det går nästan inte att härma det, alltså för oss människor.
1: Nej, alltså på något sätt så är det också någon vibration då från vingarna från fjädrarna som skapar det där jätteunderliga lätet. Och första gången jag hörde det så tänkte jag, men va? Är det här ens ett fågelläte? Eller det låter liksom helt digitalt. Så att det var väldigt roligt att vi fick in det där lätet som vi nästan inte vågade hoppas på. Men ja, de levererade bra, fåglarna i Brånsjön.
0: Du har jobbat med Fågelsångsnatten i P1 flera vårar. Var det någonting som stack ut just i år jämfört med tidigare fågelsångsnätter?
1: Ja, men det kanske var de här bekassinerna då, både dvärgbekassinen och enkelbekassinen. Och sen var det precis så där som vi ville höra. Alltså, Brånsjön är ju ett ganska stort våtmarksområde, kan man väl säga. Och vi ville ju höra de här, ja, med storsporen och tranorna och tofsviperna, de här fåglarna som man verkligen förknippar med den här typen av miljö. Och det fick vi. Det var väldigt fina ljud. Så, och ja, en mycket trevlig natt faktiskt i Brånsjön.
0: Och det är aldrig något problem att hålla sig vaken för dig personligen, Joakim?
1: Jo, alltså man är ju jättetrött, men man går på lite adrenalin där också under natten. Men vi har en timme mellan 4 och 5 då vi bara sänder ut fågelljud. Alltså vi pratar ingenting, utan vi bara sänder ut fågelljudet. Och då är det också lite paus för oss reportrar. Så då gick jag upp och så la jag mig i fågeltornet, i det gamla fågeltornet som finns där vid Brånsjön. Jag la mig där på mitt liggunderlag och kröp ner min sovsäck och bara njöt. Dels lyssnade jag på fåglarna runt om från de andra platserna, men så hörde jag också ljudet ifrån Brånsjön. Och jag låg där i någon slags halvdvala, och sen helt plötsligt så hörde jag något speciellt läte. Och då var det en falk, en stenfalk som satte sig precis ovanför mitt huvud i ett träd där och lät. Så att det var en upplevelse i sig. Men ja, trött blir man. Jag var väldigt trött när jag sen skulle åka hem ifrån Västerbotten till Gävleborg där jag bor. Men det var det rätt.
0: Men du jobbar gärna med fler fågelsångsnätter kommande år, låter det som.
1: Ja, men jag tror alla vi som jobbar med det här tänker aldrig mer, precis när den är slut eller dagen efter. Men nu när det har gått ett par dagar så, ja, men nu längtar vi till nästa.
0: Säger Joakim Lindvall, reporter på Naturmorgon i P1.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: The Cardigans med 90-talshitten My Favorite Game. Vi tar oss till Dorotea där den är invigd nu för några minuter sedan. Bergvattnets hälsa, vård och omsorg. Filippa Armstrong, reporter som har följt själva invigningsceremonin. Hur var den?
1: Ja, det var väl de i ledningen kan man väl säga. De som har lite mer makt som pratade och klippte band och ballongerna fladdrade. Och det var härliga ord om att nu börjar ett samarbete och vi ska blicka framåt. Det har tagit ganska lång tid att få till den här omsorgshistorien. Ni som har följt med i nyheterna vet ju att det var ju demonstrationer här i Dorotea kring sjukstugan för, ja, det är säkert 10-15 år sedan, tiden går så fort. Men idag är det bara glada miner, det är bubbel och det är små snittar som serveras här och det är mycket människor i farten.
0: Alkoholfritt bubbel, eller?
1: Ja, men det får vi väl ändå anta, vi är ju ändå i Sverige.
0: Ja, och klockan är, ja, ja, snart
1: den
0: halv tolv.
1: Den är ju över 11, då får man väl börja servera.
0: Vi återvänder till dig när du har några att prata med också därifrån Dorotea och invigningen då av Bergvattnets hälsa, vård och omsorg som man väljer att kalla det. Filippa Armstrong på plats i Dorotea. Det här är Victor Lexell.

0: Viktor Lexell med Lys på mig här i P4 Västerbotten. Evelina med senaste nytt, bland annat om låga vattenflöden i hela Sverige, och Västerbotten är inget undantag.
1: Och i regionens stora ekobrottsrättegång fick advokaterna och de åtalade affärsmännen för mycket ersättning för hotell. Vattenflödena är just nu mycket under det normala i stora delar av landet och även Västerbottens län. Det är enligt SMHIs kartor. Nina Bosshard är hydrolog på SMHI.
2: Både vintern och våren har varit väldigt torrt. Alltså det var mycket mindre nederbörd än normalt, och så finns det inte det där lagret i form av snö kvar. Så här års skulle det ju kunna vara faktiskt lite snö kvar, fast ja, just i år var det väldigt lite nederbörd över hela vinter och vår, och så därför ser vi det nu ganska tydligt i mindre vattendrag och också i marken också.
0: Hur vanligt är det att det blir så här mycket under det normala vad gäller vattenflödet?
2: Per definition är ju mycket under normalt är ju ovanligt. Det kan man ju säga, eftersom det är så mycket, avviker så mycket av det, från det normala.
0: Finns det några risker eller problem med det här låga vattenflödet i mindre vattendrag som vi har i länet den här våren?
2: Allmänt, ja, låga vattenflöden påverkar ju livet i vattenorganismer. Om det skulle vara lågt även i grundvatten, vilket det just nu inte ser ut som, då kan det ju påverka vattenförsörjning till exempel också. Om man råkar ha en egen brunn eller något, då finns också sådana konsekvenser, men det ser man just nu inte i länet.
1: Säger Nina Bosshard, hydrolog på SMHI, reporter Martin Sundelius. Umeå tingsrätt har godkänt alldeles för stora belopp i ersättningar till advokater och åtalade affärsmän i den stora ekobrottsrättegången gällande Region Västerbottens pensionspengar. Det tycker justitiekanslern som överklagar till hovrätten.
3: Vi bedömer att man har beslutat utge alldeles för hög ersättning.
4: Martin Mörk, byråchef på justitiekanslern.
3: Och totalt så omfattar vårt överklagande 5,9 miljoner kronor. Så det är ganska mycket pengar.
4: Rättegången pågick i 5 månader med totalt 23 rättegångsdagar här i Umeå tingsrätt. Och domstolen har godkänt ersättningar från staten på nära 15 miljoner kronor till advokater och åtalade. Men JK tycker att det här är en alldeles för stor summa och har lämnat in 9 överklaganden till hovrätten. De största summorna rör advokatarvoden och ersättningar för privata försvarare och ett rättsutlåtande. Det handlar också om resekostnader och hotellnätter för de åtalade affärsmän som reste in till rättegången från Stockholm och Storbritannien. Männen tog flyg, Arlanda Express och taxi, men JK menar att de skulle ha tagit nattåg och flygbuss istället. Martin Mörk på justitiekanslern igen.
3: Man har så att säga begärt ersättning för flygresor och dyra hotellnätter på ett sätt som vi inte tycker är motiverat. Åtminstone så framgår det inte varför tingsrätten har tyckt att det var ett motiverat.
4: Domaren i målet, Maria Malm, skriver till oss att det varit ett mycket omfattande mål och att hotellnätterna och flygresorna har gjort att huvudförhandlingarna kunnat genomföras samtliga dagar utan förseningar.
1: Reporter Anna Burén.
0: Evelina med nyheterna. Vi ska strax tillbaka till reporter Filip Armstrong på plats i Dorotea, där Nya Bergvattnets hälsa, vård och omsorg har invigts för några minuter sedan. Vård, tandvård och omsorg samlas nu under samma tak där i Dorotea. Vi kommer att höra mer om det om en liten stund. Kim Cairns nu med Betty Davis Eyes.

0: P4 Västerbotten är det som du lyssnar på med mig Martin Sundelius och reporter på plats i Dorotea, Filippa Armstrong. För några minuter sedan så invigdes nya Bergvattnets hälsa, vård och omsorg där allt ska finnas under samma tak, vård, tandvård och omsorg. Och du beskrev det tidigare, Filippa, ballonger och alkoholfritt bubbel bland annat under den här invigningsceremonin.
1: Så är det. Det är full fart här på den nya, om det nya, vad kallar man, hälsocentral omsorgsboende, vad skulle du kalla det för? Peter Olofsson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande.
2: Det är väl Bergvattengårdens vård och omsorgsboende. Ja.
3: Bergvattnets hälsa, vård och omsorg har vi döpt den nya gemensamma byggnaden till.
1: Och det säger?
3: Det säger Emma Bjergestad, avdelningschef Dorotea sjukstuga.
1: Jag tror många kommer säga Bergvattengården ändå. Ja. Vad tror du?
3: Det tror jag också. Och jag tänker att det ska inte vara några problem. Det har alltid hetat Bergvattengården och det gör det. Jag tror även att folk kommer kalla Dorotea sjukstuga för Dorotea sjukstuga.
1: Du är chef på hälsocentralen. Hur känns det för dig idag?
3: Men jättespännande. Jag har ju inte varit med på hela resan. Jag har bara varit med sedan i juli förra året. Men min personal har kämpat och kämpat. Och nu gör vi det här till något bra. Vi har fått jättefina lokaler och vi ser stora möjligheter.
1: Och Madeleine Danielsson, du är tandsköterska. Hur känns det för dig idag att inviga de här lokalerna?
4: Ja, men det känns bra. Det blir roligt med lite mer kollegor, för vi är ju så få inom tandvården. Så att det blir jätteroligt att kunna öka samarbetet med vården.
1: Vad tror du det kommer att ge Doroteaborna?
4: Jag tror det kommer ge dem en bättre, ja, ett bättre samarbete med vården. Att vi tar hand om dem mer samarbete. Så att
1: det... Ja, det har pratats mycket om samarbete och nu ser vi framåt. Och det här är bara början och sådär. Men det har varit en lång väg, Peter.
2: Jo, men så är det, och jag tycker det som de beskriver är just det kanske det viktigaste. Det är ju nu innehållet och det är personalen, och nu har vi gett förutsättningar till bra byggnader, men det är ju den här samverkan som ska ske som ska gagna Doroteaborna. Det är väl det viktigaste.
1: Och hur har det samarbetet fungerat hittills?
2: Nej, men det som jag säger, det har varit en process och det har varit ett förändringsarbete, och det ska man ha respekt för att det kan vara utmanande. Men jag tror också att den processen har varit viktig för att vi står där vi står idag. För det är klart att vi har fått testa varandras förutsättningar och annat, och det har nog varit nyttigt.
1: Och vad tror du då att det de här nya lokalerna innebär för omsorgen i Dorotea?
3: Men jag tror att nu är vi samlade på ett hus, i ett hus tillsammans, och vi har resurser tillsammans som vi kan utnyttja på olika sätt. Jag tror att det kommer innebära en förbättrad vård för Doroteabo.
1: Då vänder jag mig till tandsköterskan, tror du det också?
4: Det tror jag absolut. Det kommer bli mycket bättre för de som bor här, som äldreboendet.
1: På vilket sätt?
4: Det blir lättare för dem att komma till oss, mycket lättare. Och sen har vi fått bättre utrustning för att kunna behandla dem. Så att det...
1: Mm, och det är förstås en tanke med det.
2: Nej, men absolut, jag tycker de beskriver det väl vad vi önskar. Det är att vi kan via samverkan på bästa sätt gagna Doroteaborna. Och det tycker jag vi kan visa upp idag.
1: Borde det vara så här på fler ställen?
2: Ja, det tycker jag absolut. Och vi har ju så på lite andra ställen också. Men definitivt så tror jag den här processen man har haft i Dorotea ska vi också ha på fler ställen. För den tror jag har varit väldigt, väldigt nyttig och den gagnar alla.
1: Tack så mycket för att jag fick prata med. Ska ni gå och dricka lite bubbel nu och äta lite snittar?
4: Ja, det blir det.
2: Ja, vi får göra det.
3: Jo, jag hinner väl med någonting kanske.
1: Ja, glada miner här i Dorotea när Bergvattengårdens nya skepnad öppnar idag. Jag kommer inte lära mig att säga det andra.
0: Inte Peter Olofsson heller, regionstyrelsens ordförande och socialdemokrat. Han verkar ha svårt för det nya namnet som vi hörde där, Filippa.
1: Bergvattnets hälsa... måste ju nötas in lite grann innan man kommer ihåg det.
0: Ja, Bergvattnets hälsa, vård och omsorg, som jag förstått det hela i alla fall. Emma Bjergestad var det som hade koll på det i alla fall, avdelningschef för Dorotea sjukstuga.
1: Emma.
0: Och nu ska Filippa ta lite foton på dem hon nyss pratat med då, bland andra Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande, socialdemokrat, men också tandsköterskan Madeleine Danielsson. Vi får väl se om vi återvänder där till Dorotea om en liten stund möjligen.

0: Så heter den, Iconic 18s med Melodifestival-bidraget från tidigare i år. På tal om det, Eurovision imorgon, semifinal 1 med Sveriges bidrag Felicia. Det kan du följa här i P4 från klockan 21 i morgonkväll. Vi hör att det är många människor samlade i Dorotea som har varit med om invigningen av nya Bergvattnets hälsa, vård och omsorg. Tandvård, vård och omsorg under samma tak. Reporter Filippa Armstrong med någon som...
1: Jag har tagit mig in till bubblet här och snittarna är snart slut, säger jag. Jag står här tillsammans med...
2: Vivian Edman.
3: Nils Edman.
1: Ni har kommit hit idag då för att titta på ja, hur det ser ut i den här byggnaden som håller hållit på att byggas här då i Dorotea ganska länge. Vad tycker ni?
2: Ja, hittills har vi bara hamnat här där vi får bubbel och lite snittar och sånt där. Så vi har inte kommit igång än och gått och kolla upp hur det ser ut här inne, men just nu ska det se bra ut faktiskt.
1: Och vad tycker du?
3: Ja, jättebra. Jag tycker vi har bo i närheten, så det är lättsamt för oss att komma till den nya vårdcentralen. Och jag är redan primärpatient här redan. Ja, som akut. Jag har tagit en injektion då. Jag är mycket nöjd.
1: Är det bra det här att allting samlas under samma tak?
2: Ja, absolut. Det tycker jag verkligen. För det är ju, måste vara nära för sjuksystrarna och läkarna kanske komma upp till... Ja, upp till de här som bor på BVG också, de äldreboende.
1: BVG, det är ju Bergvattengården då, där det är ett äldreboende. Det här heter ju något annat som ingen av oss kommer ihåg just nu, inte jag i alla fall.
4: Kommer du ihåg?
1: Bergvattnets vård och omsorg.
3: Ja,
1: jag tror det.
3: Ja, det heter väl sådant och sånt, ja.
1: Vi får lära oss nu att säga det. Ja. Eller kommer ni att säga sjukstugan?
3: Ja, jag har inte tänkt riktigt på det där. Men än, vi kommer fortfarande att säga sjukstugan. För det är sin vant för oss.
1: Ja, tror du det också?
2: Ja, det blir sjukstugan. Får man till sjukstugan och träffa läkaren eller en sjuksyster, då säger jag sjukan. Ska jag besöka någon uppe på... Ja, äldreboende här på BVG, då säger jag ju BVG.
1: Och BVG är Bergvattengården?
2: Ja, det stämmer det.
1: Och det vet alla som bor i Dorotea?
2: Ja, de vet det.
1: Var ska ni gå nu någonstans då?
2: Ja, men nu ska de ju visa hur det ser ut här på avdelningarna och rummen också kanske då. Så det ska bli jättespännande och jättemycket folk var det här då.
1: Ja, men hur mycket? Det är säkert 150 personer.
3: Ja, men det är typiskt Dorotea-borna. De är mycket duktiga på uppslutande och ren och engagemang.
1: Ja, man märker det och alla är engagerade.
3: Ja, man ur huset.
1: Som det ska vara. Tack så mycket för att jag fick prata med er. Då hoppas ni får en fin guidad tur då.
2: Ja, men tack, tack.
1: Ha det jättebra.
2: Tack, hej.
0: Underbart att höra. Två stycken som är med där på invigningen av nya Bergvattnets hälsa, vård och omsorg, Filippa. Det är lite trångt kanske att vistas där.
1: Ja, det är lite trångt. Ja, nu är det lite lugnare för nu är snittarna snart slut. Men visst var de goda? Var de goda?
2: Ja, de var jättegoda snittarna.
1: Och många olika,
2: och många olika sorter också, ja. Faktiskt.
1: Här är det invigning med buller och bång och snittar och bubbel. Nu fotar jag. De här Doroteaborna, så de är förevigade på P4 Västerbottens hemsida. Tack så jättemycket.
0: Ja, Filippa Armstrong på plats där. Och många som vi hör har i Dorotea tagit sig till den här invigningen.
5: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Peter Lemark med Tess här i P4 Västerbotten. Ishockey-VM drar igång senare här i veckan. På fredag, närmare bestämt den 15 maj, Sveriges första match i VM spelas mot Kanada. Och tidigare idag så presenterade förbundskaptenen för det svenska herrlandslaget Sam Hallam VM-truppen. Noterbart där är att ingen från SM-guldvinnande Skellefteå AIK är med. Ingen spelare alltså är med i den svenska VM-truppen. Hela truppen finns uppspaltad att gå igenom i lugn och ro för den hockeyintresserade på Radiosportens sajt.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Kaching.
1: Kaching, Mika med Grace Kelly här i P4 Västerbotten. Fram till lunchnyheterna från Ekot som kommer till oss strax. Så lyssnar vi på Olivia Dean och Man I Need.

0: Olivia Dean med The Man I Need. Klockan har blivit 12. Då blir det Ekonyheter här i P4.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess.

0: antiviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
1: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
2: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
1: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
0: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
3: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
4: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Sucke är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
5: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska åka kissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
4: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
6: Do have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
4: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
0: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
7: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
8: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
7: Jag har ju en relativt hård deadline.
8: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas.

0: fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
1: Och producent för den här sändningen från P4 Västerbotten den här måndagen, ja, det är Henrik Brandt. Jag heter Martin Sundelius. Hoppas det är bra trots blötsnön som faller på delar av vårt län. Vi tar och lyssnar på en helt ny låt. Sabrina Carpenter och Madonna tillsammans. Låten heter Bring Your Love. Ask yourself.

0: En dåtida popdrottning och en nutida i samarbete. Madonna och Sabrina Carpenter. Nya låten heter Bring Your Love. Du hör den här i P4 Västerbotten. Om tre kvart, klockan 13.00, ja då kommer Umeå universitets studentplattform Canvas att öppna igen, alltså klockan 13 idag. Plattformen där studenter ser sina uppgifter, lämnar in arbeten och kan chatta med lärare. Den stängdes i fredags, Canvas, på grund av en global IT-attack. Umeå är ett av flera svenska universitet och högskolor som drabbades av den här hackerattacken i förra veckan. E-postadresser och andra personuppgifter kan ha spridits i den här attacken. Eller rättare sagt kan ha läckts i den här attacken. Det bekräftar Canvas leverantör att de här angriparna kan då ha kommit över en del personuppgifter. Men nu klockan 13 om tre kvart, ja då ska Canvas studentplattformen öppna igen då för lärare och studenter vid exempelvis Umeå universitet. Tidigare idag i den här direktsändningen så pratade vi om en ny film och en ny film baserad på ett tv-spel från 90-talet. Och frågan är om det är så särskilt bra. Vi lyssnar. Get over here! Ja, ny film Mortal Kombat 2 baserad på tv-spelet med samma namn, Mortal Kombat. Joakim Silverdahl, kulturreporter och filmrecensent på Sveriges Radio med bas här i Umeå. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad är det här för någonting? Mortal Kombat 2?
1: Alltså det är ju precis som du sa att det bygger på ett känt tv-spel som kom på 90-talet och så har det kommit ett rad uppföljarspel då, fram tills nu egentligen. Och det här är ju kända sådana här fighting-spel, alltså att två spelare står mot varandra och sen så står man och så slåss man liksom på olika sätt och man har kanske olika krafter. Någon kan kasta någon eldklot och någon kan göra någonting annat. Men det de här spelen är kända för också att de är väldigt, väldigt våldsamma. Och det är någonting som de här nya filmerna om Mortal Kombat verkligen har tagit fasta på, att det ska vara så där ultravåld, våldsamt.
0: Jag var ju barn och ungdom på 90-talet och jag minns att jag ibland kunde se andra kamrater spela de här lite våldsammare tv-spelen eller datorspelen och kände att jag inte riktigt ville spela själv för att jag tyckte det var för våldsamt.
1: Precis.
0: Och hur det är Mortal Kombat?
1: Ja, alltså det är ju det som de är kända för de här spelen kan man säga, att det är att när man slåss så sprutar det iväg blod sådär, även om det kanske inte skulle gjort det på riktigt nästan i de här gamla spelen. Men sen så när man då har vunnit så dör personen på ett väldigt våldsamt sätt, liksom ett extra våldsamt sätt, och det har de också då valt att plocka in i de här filmerna. Men det som jag ska säga tycker jag om det här är att det har kommit som en rad tv-spelsfilmer på slutet. Ja, men Minecraft var ju stor förra året, så har vi haft två Super Mario-filmer till exempel. Och det de här filmerna har gemensamt och med Mortal Kombat är att man verkar inte vara så intresserad av det här med handling så mycket. Utan det är mycket oftare det här man känner igen från spelen. Och, ja, nu är det som att man är på den här banan av spelet. Eller nu är det som att den här karaktären gör den där kända spagaten som han gör i spelet. Eller nu är det, den där masken känner jag igen, den hade han ju i det där spelet.
0: Och så de som gillade att spela exempelvis Mortal Kombat då, de kommer kanske tycka att filmerna, nu är det Mortal Kombat 2, är bra också, eller?
1: Ja, precis. Samtidigt som jag har ju spelat en del Mortal Kombat och tycker det är kul att spela sådär, men och när jag såg den här filmen så upplevde jag det som att säga, ja, men det är ju ändå lite kul att se allt det här. Men sen så när jag skulle jämföra det med något och fundera ett tag så kändes det, men det är liksom som att äta snabbmat lite grann. Alltså att det känns ganska härligt i stunden och sen så efteråt så känner man sig lite tom på något sätt. Det känns lite, ja, det är
0: lite smutsig nästan.
1: Ja, men liksom så här, det här är ju också ingenting på ett sätt. Och det kan jag tycka är lite tråkigt. För de här filmerna går ju väldigt bra. Alltså Mortal Kombat har dragit in mycket pengar nu. Minecraft-filmen slog ju jättefrågor rekord. Och även Super Mario-filmen har ju dragit in jättemycket pengar. Så Hollywood vet ju att det här funkar. Vi kan göra filmer som inte lägger något fokus på handlingen och så kommer det ändå funka. Och jag tror att man gör det medvetet också för att man vet att om man börjar plocka in för mycket handling och story i det här, då kommer man behöva bryta isär vad spelet kanske egentligen handlar om. För att den där handlingen kanske inte passar in i de här karaktärerna och de här figurerna i de här spelen alltid, utan då måste man förändra spelet på något sätt. Eller källmaterialet, man måste skruva på det. Och det vet man att fansen inte tycker om så mycket.
0: Då kommer man inte vilja se filmerna.
1: Nej, men exakt. Och det finns ett annat faktiskt intressant exempel på just det som hände förra veckan. Då släpptes det en trailer till en film då, som heter Resident Evil som ska komma i höst. Också ett känt massa spel då, som finns.
0: Det har jag hört talas om.
1: Mm. Mm. Det är lite
0: trots att jag inte är någon tv-spelskille.
1: Ja, men du har. Mm. Det finns det är ett sånt zombiespel kan man väl säga. Mm. Kallar det för. Men det som då är intressant med trailern är att han som har gjort, ska göra filmen, är en känd regissör som heter Zach Cregger. Gjorde en jättekänd skräckfilm från förra året som heter Weapons. Hyllad av kritikerna. Och alla har tänkt då, åh, nu kommer han göra en sån här tv-spelsfilm. Det måste ju bli någonting extra sådär häftigt. Och han själv har sagt, jag spelar de här spelen jättemycket. Och jag vill verkligen fånga känslan av hur det känns att spela ett sånt här spel. Och ja, han har pratat om det jättemycket inför. Så släppte de trailern. Och så är det ju saker då i trailern som inte finns med i spelen, som ja, saker som dyker upp, någon figur och sådär som man känner, inte känner igen från spelen. Och folk har ju blivit tokiga på internet. Alltså de skriver hur mycket så här kritiska kommentarer som helst om att det här kommer bli katastrof och så här. Och då känner jag ju så här, hela den här genren på väg att bli det här. liksom. Kommer det att bli så här nu? Kommer alla de här tv-spelsfilmerna att som välja bort att göra någonting nytt, spännande, annorlunda för att istället fokusera på vad vill fansen ha, och så blir det snabbmat av alltihopa.
0: Ja, för filmer som baseras på böcker, det har ju gjorts sedan jättelång tid tillbaka.
1: Mm.
0: Och då är det ju ganska fritt ofta efter boken, ja. Som är förlagan då. Och, men exempelvis då Mortal Kombat 2, då är det mer flört med att man ska känna igen sig från spelet.
1: Exakt, och många av de här spelen har ju inte heller kanske den handlingen som en bok har. Att ofta vill man ju göra en film av en bok för att den har en bra grundhandling, idé och sådär. Medan spelen kanske egentligen rymmer den här tanken att så här, det är coolt, den här figuren ser cool ut och den här personen ser cool ut ungefär. Och man kan ju jämföra det här med superhjältefilmerna, för de kommer ju liksom innan. Det här känns ju som de nya superhjältefilmerna då. Går bra på bio, kända saker från innan och sådär. Men superhjältehistorierna innehåller ju också tydliga berättelser om goda och onda, och det är olika saker som man kan skildra på det sättet. Medan en Mortal Kombat kampsports fighting-spel, det rymmer ju inte så mycket historia eller berättelse. Och då blir det ju svårt sen när man ska göra en film om man inte får skruva på det. Ja, det kan bli knepigt.
0: En snabbmatsrulle för hjärnan, som du säger.
1: Så säger jag.
0: Om absolut. Mortal Kombat 2.
1: Ja, och jag recenserade den i Kulturnet och gav den 2 av 5. Så att vissa kommer ha en trevlig stund, men andra kommer ha mindre trevlig stund om man går på den här filmen.
0: Så sa kulturreporter och filmrecensent här på Sveriges Radio Joakim Silverdahl när han var med lite tidigare här i
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Från 1986 hämtar vi Europe's Rock the Night.
1: Har du ett nyhetstips?
2: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäkligt.
1: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
3: Väldigt ofta så känns det ju bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
1: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.

0: Tammy Terrell och Marvin Gaye i samarbete. Ain't nothing like the real thing. Anna Burén med nyheter.
1: Universitetet öppnar sin lärplattform igen efter global IT-attack och vattenflödena är låga i länets vattendrag den här våren. Nu klockan 13 så öppnar Umeå universitet sin lärplattform Canvas igen efter den stora IT-attacken. Plattformen Canvas stängde i fredags efter IT-attacken som riktade sig mot universitet i både Sverige, Danmark och USA. Och Canvas leverantör bekräftar att angriparna har kommit över en del personuppgifter som namn, mejladresser och personnummer. Studenterna använder Canvas för att se sina uppgifter, lämna in arbeten och chatta med lärare och andra studenter. Och plattformen öppnar alltså nu klockan 13 igen. Vattenflödena är just nu mycket under det normala i stora delar av landet och även i Västerbottens län. Det här enligt SMHIs kartor. Nina Bossard är hydrolog på SMHI.
2: Både vintern och våren har varit väldigt torrt. Alltså det var mycket mindre nederbörd än normalt och så finns det inte det där lagret i form av snö kvar. Så här års skulle det ju kunna vara faktiskt lite snö kvar, fast ja, just i år var det väldigt lite nederbörd över hela vinter och vår. Och så därför ser vi det nu ganska tydligt i mindre vattendrag och också i marken också.
0: Hur vanligt är det att det blir så här mycket under det normala vad gäller vattenflödet?
2: Per definition är ju mycket under normalt är ju ovanligt. Det kan man ju säga eftersom det är så mycket, avviker så mycket av det, från det normala.
0: Finns det några risker eller problem med det här låga vattenflödet i mindre vattendrag som vi har i länet den här våren?
2: Allmänt, ja, låga vattenflöden påverkar ju livet i vattenorganismer. Om det skulle vara lågt även i grundvatten, vilket det just nu inte ser ut som, då kan det ju påverka vattenförsörjning till exempel också. Om man råkar ha en egen brunn eller något, då finns också sådana konsekvenser, men det ser man just nu inte i länet.
1: Det säger Nina Bossard, hydrolog på SMHI. Och det sa hon till dig, Martin Sundelius.
0: Ja, lite tidigare här under måndags förmiddagen. Och ja, det kanske fylls på lite grann med vatten i flödena. Det väntas, i alla fall i de inre delarna av länet, snöblandat regn eller regn. Och rätt så beskedliga temperaturer har vi också den här majmåndagen. 11 maj som vi har kommit fram till, 2-7 plusgrader, något varmare närmast kusten, omkring 10 grader nu mitt på dagen. Uppehållsväder i hela länet väntas dock redan i kväll, också då kallare.

Melissa Horn, hej då för alltid. Hej då kommer inte Malou Berggren, hockeyspelaren, lagkaptenen i Skellefteå AIK, att säga till sina lagkamrater och tränare, utan hon blir kvar. Det meddelar Skellefteå AIK idag, måndag den 11 maj. 23-åriga backen Malou Berggren har kritat på ett nytt 2-årsavtal med Skellefteå AIK och går därmed från och med i höst då in på sin sjätte seniorsäsong i Skellefteå AIK. Något som hon tycker känns kul, och hon hoppas inför nästa säsong, Malou Berggren, att laget kan ta nästa kliv resultatmässigt och samtidigt som man gör det också utvecklas som lag. Och hon hoppas kunna tävla om SM-guldet, säger hon till Skellefteå AIKs hemsida. Tidigare i år så förlorade ju Skellefteå AIKs SDHL-lag kvartsfinalserien i SM-slutspelet mot Brynäs. Men en viktig pusselbit klar nu då inför kommande säsong. Lagkaptenen och backen Malou Berggren blir kvar minst 2 säsonger till. Från Umeå kommer Freyr. Vi ska lyssna på låten som heter New Man. Här och nu i P4 Västerbotten.

0: från Umeå, Freyr, med den här låten som heter New Man som du hör här i P4 Västerbotten. Tidigare idag hörde vi från Dorothea och snittar, alkoholfritt bubbel och ballonger när nya Bergvattnets hälsa, vård och omsorg invigdes. Ett 100-tal personer var på plats. Bland dessa Emma Bjergestad, adelns chef för Dorothea sjukstuga, och så Socialdemokraterna, regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson. Men en hel del Dorothea-bor hade också tagit sig till invigningen för att bland annat käka lite snittar. Två av dem ska vi höra igen nu från tidigare i sändningen.
1: Vivian Edman.
2: Nils Edman.
1: Ni har kommit hit idag då för att titta på ja, hur det ser ut i den här byggnaden som håller på att byggas här då i Dorothea ganska länge. Vad tycker ni?
3: Ja, hittills har vi bara hamnat här där vi får bubbel och lite snittar och sånt där. Så vi har inte kommit igång än och gått och kolla upp hur det ser ut här inne, men just nu ska det se bra ut faktiskt.
1: Och vad tycker du?
2: Ja, jättebra. Jag tycker vi har bo i närheten, så det är lättsamt för oss att komma till den nya vårdcentralen. Och jag är redan primärpatient här redan. Ja, som akut. Jag har tagit en injektion då. Jag är mycket nöjd.
1: Är det bra det här att allting samlas under samma tak?
3: Ja, absolut. Det tycker jag verkligen. För det måste vara nära för sjuksystrarna och läkarna kanske komma upp till... Ja, upp till de här som bor på BVG också, de äldreboende.
1: Ja, BVG, det är ju Bergvattengården då, där det är ett äldreboende. Det här heter ju något annat som ingen av oss kommer ihåg just nu, inte jag i alla fall.
4: Kommer du ihåg?
1: Bergvattnets vård och omsorg.
2: Ja,
1: jag tror det.
2: Ja, det heter väl sådant sånt, ja.
1: Vi får lära oss nu att säga det. Eller kommer ni att säga sjukstugan?
2: Ja, jag har inte tänkt riktigt på det där. Men än, vi kommer fortfarande att säga sjukstugan. För det är invant för oss.
1: Ja, tror du det också?
3: Ja, det blir sjukstugan. Får man till sjukstugan och träffa läkaren eller en sjuksyster, då säger jag sjukan. Ska jag besöka någon uppe på... Ja, äldreboende här på BVG, då säger jag ju BVG.
1: Och BVG är Bergvattengården?
3: Ja, det stämmer det.
1: Och det vet alla som bor i Dorothea?
3: Ja, de vet det.
1: Var ska ni gå nu någonstans då?
3: Ja, men nu ska de ju visa hur det ser ut här på avdelningarna och rummen också kanske då. Så det ska vara jättespännande och jättemycket folk var det här då.
1: Ja, men hur mycket? Det är säkert 150 personer.
2: Ja, men det är typiskt Dorothea-boren. De är mycket duktiga på uppslutande och rena engagemang.
1: Ja, man märker det och alla är engagerade.
2: Ja, man ur huset.
1: Som det ska vara. Tack så mycket för att jag fick prata med er. Då hoppas ni får en fin guidad tur då.
3: Ja, men tack, tack.
1: Ha det jättebra.
3: Tack. Hej.
0: Vivian Edman och Nils Edman intervjuade av Filippa Armstrong lite tidigare här för en timme sedan ungefär i den här kanalen.
5: Det här är P4 Västerbotten.
6: Sveriges Radio.
7: Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine. Kina bekräftar idag att USAs president Donald Trump, han kommer att besöka Kina nu på onsdag 13 maj. Trump ska enligt vad som sägs utåt stanna till på fredag i slutet av den här veckan. Och de båda ledarna väntas prata om kriget i Iran och om handel. Från Pekings sida så säger man idag att man vill samarbeta med USA för att nå mer stabilitet, som man uttrycker det. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och det här besöket, Donald Trumps besök i Kina, det var från början tänkt att ske i slutet av mars eller möjligen i början av april, men det flyttades fram då på grund av Trumps fokus på Iran-kriget.
1: Just nu kan du skicka in ditt bidrag, din låt, till tävlingen P4 Nästa Stjärna, Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang. Så missa inte möjligheten att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal. Du kan dessutom få chansen att uppträda i Musikhjälpen om det går riktigt bra. All info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Du har på det fram till den 25 maj. Lycka till!

0: Sarah Dawn Finer, Moving On här i P4 Västerbotten. Och när vi tar oss vidare om några minuter så hör vi från Sveriges Radio Finska bland annat om hur riksdagspartierna vill jobba med de nationella minoriteternas rättigheter. En ny rapport visar hur de åtta riksdagspartierna vill göra kring detta. Mer om det här när Lari Honkanen får ordet om några minuter.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.

0: New Kid med Hurricane här i P4 Västerbotten. Nu senaste nytt från Sveriges Radio Finska med Lari Honkanen.
1: Riksdagspartierna är i huvudsak överens om att Sverige inte i tillräcklig utsträckning följer lagen om nationella minoriteter. Men deras syn på vilka åtgärder som krävs skiljer sig åt. Det här framgår av en rapport som olika nationella minoritetsorganisationer har tagit fram och som släpptes i morse.
2: De två partier som sticker ut och har de högsta ambitionerna, det är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De vill ju göra ganska genomgripande förändringar och de har ju också i sina skuggmotioner satsat betydligt mer än vad regeringspartierna har gjort.
1: Säger Anders Eriksson, ordförande i Sverige-Finländarnas delegation, en av organisationerna bakom rapporten. Bakgrunden är återkommande kritik, både nationell och internationell, mot hur Sverige agerar för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Umeå universitets planer på att minska eller kanske lägga ner undervisningen i finska till hösten har fått Sverige-Finländarnas delegation att reagera.
3: Ja, en sån nedläggning skulle naturligtvis få ganska allvarliga konsekvenser för finskans ställning, inte bara i norra Sverige utan i hela Sverige och Norden.
1: Marit Jakola från Sverige-Finländarnas delegation. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Enligt Christer Nordlund, humanistiska fakultetens dekan, behöver hela fakulteten nästa år spara 17 miljoner kronor. Men Marit Jakola menar att det finns andra lösningar än att lägga ner finskan.
3: Vi vädjar till fakultetsledningen att vi ska kunna få samråd med dem. Just i Umeå finns ju en ganska unik kombination av tre ugriska språk, nationella minoritetsspråk, och vi ser att det finns en fin möjlighet att utveckla den här ämneskombinationen istället för att avveckla det.
1: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. Den finlandssvenske författaren Kjell Westö blir ny programledare för Sveriges Radio P1s program Allvarligt talat. Westö ersätter programmets nuvarande programledare, författaren André Walden. Kjell Westö kommer att dela programledaruppdraget med låtskrivaren och författaren Annika Norlin. I ett pressmeddelande skriver Westö att han tar sig an uppdraget med ödmjukhet, men också med en stor dos inspiration, glädje och nyfikenhet. I programmet som sänds varannan lördag svarar Westö på lyssnarnas existentiella frågor. Det första programmet med Kjell Westö som programledare sänds den 16 maj. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Lari Honkanen. Minonimi on Lari Honkanen. Moi.
0: Moi, Lari och alla andra, säger jag, Martin Sundelius, som börjar avveckla härifrån P4 Västerbottens radiostudio i Umeå en måndagsförmiddag där vi bland annat har fått höra hur en dvärgbeckasin låter. Fångat av fågelexperten Lars Edenius under fågelsångsnatten i P1 natten mot i lördags där vid Brånsjön i söder om Vännäsby här i länet.
4: I P4 Extra som kommer efter Ekot och Sporten, 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa, så begär de två utpekade läkarna ersättning av staten. Barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu köar föräldrar för att få vara på plats och hålla koll. Och idag är sanningens ögonblick tillbaka. Dagens viktiga fråga, klimatet.
5: Ytterligare två personer, en fransk kvinna samt en amerikan som rest med kryssningsfartyget Tondius, har nu testats positivt för hantaviruset. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Den insjuknade fransyskan, hon visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt så har nu 10 fall av den här sjukdomen kopplats till lyxfartyget. 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. USAs president Donald Trump å sin sida avfärdade igår det iranska svaret och kallade det helt oacceptabelt i ett inlägg på plattformen Truth Social. Sen ungefär en månad tillbaka så råder det en bräcklig vapenvila mellan USA och Iran. Pulkfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i början av mars har först i Trelleborgs hamn. Det är polisen som tagit det här beslutet att ta in fartyget till närmaste hamn. Det säger hamnens vd Malin Collin till Trelleborgs Allehanda. Kaffa har beslagtagits av polisen efter en begäran om rättslig hjälp från Ukraina. Där pågår också en förundersökning om misstänkt brott. Det är oklart hur länge det här fartyget kommer att ligga kvar i Trelleborgs hamn. Avslutningsvis så kan jag berätta för alla Beatles-fans där ute att den byggnad i London där Beatles gav sin legendariska takkonsert 1969, den ska göras om till ett upplevelsecenter. 7 våningar ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig visats enligt BBC. Byggnaden som ligger på Savile Row 3 utgjorde bandets sista högkvarter mellan åren 1968 och 72. Och i källaren så spelar de in ett ganska hyfsat album också. Let It Be heter det. Själv heter jag Johan Westberg och det här var Ekot.
6: Här en färsk landslagstrupp.
4: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
7: Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare för oss och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matcherna står i väger. Matcherna gjorde nu inför VM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå han håller sig. Jätteglad Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
6: VM börjar nu på fredag och hela truppen finner du i appen Sveriges radioreporter Selma Jennervall.
8: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
9: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
8: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
9: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
8: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
9: Så att jag bara får lite bättre, ja men livskvalitet liksom, hade betytt jättemycket.
6: Reporter Isabel Gradin och här i studion Pontus Lind.
4: Och här blir det nu P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Favoritdagen är måndag. Tål att upprepas. Jag är glad att du är mitt sällskap. 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Catherine da Costa så begär de 2 utpekade läkarna ersättning av staten. Och barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu står barnens föräldrar i kö för att få vara med och hålla koll när det gäller det som händer på planen. Och sanningens ögonblick är tillbaka idag. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Idag är ämnet klimatet.

0: 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa så har de två utpekade läkarna nu begärt ersättning av staten. Tet Härm och Thomas Algén frikändes för mordet men ansågs skyldiga till att ha styckat kroppen. Nu vill de ha upprättelse. Vi ska höra vad Thomas Algén säger själv om detta. Här är han intervjuad av SVT.
1: Det som har påverkat mig mest, det är ju faktiskt det fantastiska stöd jag har fått från andra människor. Jag tror att de tänker ungefär lika som jag. Att hur fan ska vi bära oss åt med det här?
2: Är det så att det har gått så länge att du känner att ursäkten kanske betyder mindre?
1: Ja, nej, det är som man säger, bättre sent än aldrig.
0: Nu säger jag välkommen Dan Josefsson som för 2 år sedan, 2024, gjorde SVTs uppmärksammade dokumentär Det svenska styckmordet. Den gjorde tillsammans med Johannes Hallbom. Och här visade man ju att utpekandet gjordes på svaga grunder. Vad tänker du nu om att de har begärt ersättning?
3: Jag tänker att det här är ju lite av en historisk dag faktiskt. Det här är ju sista chansen för Sverige som land att faktiskt försöka ställa det här till rätta så mycket det nu går. Jag tror inte det finns några fler tillfällen. De här Thomas Algén och Tet Härm börjar ju bli äldre. De har haft det väldigt, väldigt jobbigt på grund av den extrema utfrysningen och allt det här som de har behövt gå igenom. Hatet de har mötts och så här. Så att det är liksom, det är inte så att det finns några fler möjligheter efter det här, utan nu är det liksom chansen, sista chansen för Sverige att göra det jag tycker är det rätta.
0: Och den åsikten baserar

0: naturligtvis på det här arbetet och hur du har följt de här båda männen. Och du som då har följt dem under en längre period, om vi pratar lite mer om hur de har påverkats av de här anklagelserna, hur skulle du beskriva det?
1: Alltså jag ju, tycker ju att det är egentligen ett under att de lever. Därför att jag tror inte någon av oss riktigt kan föreställa sig hur det skulle vara och vara så hatade som de har varit. Alltså, i den här dokumentärserien Det svenska styckmordet så berättar vi ju om detta och ger liksom bilder av hur det här har tagit sig till uttryck i liksom mediekampanjer mot dem och hur liksom olika politiska intressen har liksom använt dem som slagträ. De har blivit symboliskt, liksom politiskt symboliskt att vara övertygad om att de är skyldiga, och den som har sagt någonting annat har på något sätt stämplats som ond och haft en dold agenda och så här. Det har varit liksom väldigt infekterat, och det innebär ju att de har ju inte kunnat ha några normala jobb. Tate Herm har ju levt med skyddade personuppgifter i alla år och vågar ju knappt gå ut, och Thomas Algén, han har liksom varit en annan linje, han har ju vägrat flytta och byta namn eller något sånt där, men han har ju liksom inte heller kunnat ha något jobb eller och han har ju inte kunnat skapa några, i princip några nya vänner, med väldigt få undantag under alla de här åren.
0: Men du, om du påminner oss, vad kom ni fram till i dokumentären egentligen?
1: Ja, det vi kom fram till är ju att hela den här idén att Thomas Algén och Tate Herm skulle ha styckat Katrin da Costa bygger alltså på ytterligt skakig grund. Alltså det är i princip tanken att en 1,5-åring skulle ha varit med och tittat på och sen skulle ha berättat för sin mamma ett år senare vad hon har sett då, den här dottern som är 1 år och 5 månader. Och det är egentligen grunden för hela det här rättsfallet. Och tittar man då på hur det här vittnesmålet, påstådda vittnesmålet från det här barnet gick till, vi spelar ju upp samtal, alltså bandade samtal mellan mamman och barnet, som tydligt visar att barnet har ju definitivt inte sett något styckmord, utan det här finns ju i mammans huvud, va? Och hon har fört detta vidare till polisen. Det är aldrig någon annan än hon som har hört det här lilla barnet säga någonting, va? Det är grunden för att få människor bli utpekade som styckmördare. Och sen har det då tillkommit en massa andra märklig bevisning som egentligen bara på något sätt är stödbevisning till barnets berättelse. Och den har alltid kommit efter att folk har läst i tidningarna en massa saker, som du alltid gör i såna här rättsfall. Folk hör av sig och vill hjälpa till. En del människor gör det, ljuger medvetet. Andra får för sig saker, va? Och det hela blir ju till slut en juridisk mardröm som förstör de här männens liv.
0: Ersättningen som det handlar om nu då är ju en så kallad ex gratia ersättning. Det innebär att regeringen kan ju betala ut då en summa utan juridisk skyldighet. Det här gör man då av nåd, som man kallar det. Och så här säger allmänläkarens advokat Thomas Olsson, och han har pratat med Ekot idag.
2: Som vi ser det så är det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
0: Och här i studion sitter alltså Dan Josefsson, som var med och gjorde SVTs uppmärksammade dokumentär om det här fallet. Vad tror du, Dan? Får de någon ersättning?
1: Ja, jag hoppas ju verkligen det. Jag tror att en anledning till att det här hela tiden, alltså styckmordet, det här justitiemordet så att säga, har kommit tillbaka gång på gång genom åren, det är ju att alltså rättsskandaler tenderar alltid att komma tillbaka. Man glömmer liksom inte bort dem, samhället glömmer inte bort dem, utan det ligger som ett sår i människors medvetande, en sorts man känner en otrygghet, det här blir skäl att inte riktigt lita på att rättsväsendet funkar, va? Och jag tror att därför är det väldigt viktigt för Sverige också som land att på något sätt få en avslutning på detta. Att regeringen säger okej, hela det juridiska systemet gick i baklås. Mycket på grund av också hur medier har fungerat. Alltså det är väldigt, väldigt många samverkande faktorer. Och enda sättet att lösa det är att regeringen nu går in och säger vi förstår att detta gick fruktansvärt illa.
0: Men du, kan du förstå dem som inte tycker att de ska ha några pengar? För alltså, det slogs fast att de hade styckat kropparna. Tingsrätten dömde ju till det, men preskriptionstiden hade gått ut så att det blev liksom ingenting mer efter det. Förstår att människor har tankar kring det här?
1: Ja, dels tror jag inte det är jättemånga som nu för tiden tycker att det är en rimlig dom. Eftersom att det vi bland annat visar i serien är ju att grunden för det påståendet att de skulle ha styckat Katrin da Costa är ju obefintlig. Det finns ju ingen bevisning. Och sen är det ju det problemet att om du pekas ut för ett allvarligt brott i domstol så ska du ju alltid ha möjlighet att överklaga det och få det prövat i en högre instans. Och det kunde de ju inte. För att det skrevs liksom i domskälen som det heter. Det gick inte att överklaga. Så de har ju aldrig fått det här prövat någon annanstans än i den här tingsrätten. Mm. Och det gör ju att det är en exceptionell omständighet, va? Som inte, ja, det händer inte ofta. Gudskelov.
0: Stort tack Dan Josefsson för att du kom hit och var med på P4 Extra idag. Här är Takida med Better.

0: Sandåkerns sportklubb i Umeå kallar in vuxna för att hålla uppsikt vid fotbollsplanen. Det här efter att barn har kontaktats av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Och responsen lät inte vänta på sig. Många föräldrar har snabbt ställt upp för att vara närvarande. En av dem är Anja Hansen Knutsson som är förälder och ledare i föreningen. Anja, vad tänkte du när du hörde talas om det här först?
1: Ja, men det är ju givetvis fruktansvärt och obehagligt när det kommer så nära in på. Fotbollsplanen, Grubbevallen som den heter, är ju en plats där vi har träningar och barnen, deras kompisar och många andra barn samlas ju så fort de får chansen. Det måste ju som igen få bli den där trygga platsen för gemenskap och glädje kring idrott som det har varit.
0: Jag vet att du ställde upp väldigt snabbt. Varför var det en sån ryggmärgsreaktion eller vad jag ska säga?
1: Ja, men det är verkligen just det jag sa. Att liksom, den här platsen, och det måste få vara liksom tryggt för barnen att kunna gå dit. Och särskilt obehagligt den här liksom tidpunkten som det skedde på. Att de ska kunna sticka till Grubbevallen lite före en träning eller stanna kvar lite grann efter. Men att vi är otroligt många som har slutit upp och liksom tagit gemensamt ansvar för att vara närvarande där våra barn är jättefint. Och jag tror att vi måste hålla i det och ta ett eget ansvar själva också. Det kan inte alltid ske i organiserad form. Mm.
0: Du, just dina barn var ju inte med och blev så att säga approcherade av de här personerna. Men som förälder, hur orolig är du över den här situationen?
1: Ja, men det är jag ju. Man har ju varit medveten om att det kan ske. Kanske inte tänkt att det ska ske just där, men vi har ju pratat mycket om det hemma med barnen, vilka metoder de kriminella kan använda och hur barnen ska agera om det sker. Men just det där att det liksom, kan de hitta nya vägar, nya ställen, sånt där, det vet man ju inte riktigt. Men vi är noga att säga att liksom alla vi och alla vuxna omkring är ju som, vi vill ju verkligen skydda barnen, att deras trygghet är ju vår högsta prioritet.
0: Anja, stanna kvar. Jag ska prata med David Persson också som är ordförande i föreningen. Du gör mig sällskap. Kan du berätta, David, hur märkte man, hur fick ni vetskap om att barn kontaktades av gängkriminella vid fotbollsplanen?
2: Det var väl inför en av våra träningar i torsdags förra veckan som vi höll på att ställa ordningen för den, och polisen faktiskt kom med två uniformerade och informerade oss om att det just hade varit ett försök till någon form av rekrytering. Så att det var väldigt då det hände vi fick informationen.
0: Så vitt jag förstår så är barnen 8-12 år där någonstans. Hur allvarligt ser ni på det här?
2: Ja, men det är ju otroligt allvarligt, precis som Anja beskrev också det här, att det här är ju som ett ställe där våra barn och ungdomar ska kunna ha en, alltså vi ska idrotta, vi ska ha roligt, vi ska vara med våra kompisar, ska vara en trygg plats att befinna sig på, speciellt, jag menar, före träningar, efter skola. Det är otroligt allvarligt och blir djupberörd över det som inträffar.
0: Och hur ska det gå till nu då när ni ska hålla planen under uppsikt också?
2: Ja, men vi tog ju ett jättesnabbt beslut i fredags där vi egentligen tänkte att efter skoltid, någonstans vid 3-tiden, det är en högstadieskola som ligger nära här, fram till någonstans vid 5-tiden då våra träningar drar igång, då vill vi ha vuxna på plats. Så vi gick egentligen ut med en önskan att föräldrar i föreningen skulle ställa upp och finnas på plats. Och gensvaret vart ju helt enormt, där över 80 föräldrar på fredag kväll skrev upp sig och fyllde listorna mer därtill.
0: Vad väckte det i dig? Vad tänkte du när du såg att det rasslade till så att säga?
2: Det är tårögd, alltså vilket engagemang och... Nej, alltså jag kan inte säga någonting än. Man saknar ord. Sen är det ju djupt tragiskt att det ska behövas. Men någonstans är väl det här det föreningslivet också står för. Att vi gör det tillsammans.
0: Men vad gör ni nu då? För att alla 80 kan ju inte vara på alla matcher och träningar och så, tänker jag. Har du suttit hela helgen med en rullande schema och knoppa ihop eller?
2: Ja, men exakt. Nej, ja. Men vi gjorde det väl ganska enkelt att vi kör måndag till fredag, vi kör 15-17 och vi kör det fram till sommaren. Så där har vi egentligen två, fast nu var det väl 3 och 4 pass per dag där föräldrar får skriva upp sig. Sen vet vi att övrig tid på kvällarna och på helgerna, då har vi ju vuxna på plats i form av träningar och matcher. Så att det är väl där vi börjar. Sen tänker jag att vi får utvärdera det här ganska snabbt också. Jag ska möta upp de första föräldrarna här på någon timme på Grubbevallen och så får vi ta det därifrån.
0: Mm. Nästa träning är ikväll, eller hur?
2: Ja, men exakt. Då kör barnen, killarna och tjejerna igång. Så att fram tills dess då har vi vuxna på plats.
0: Och då undrar jag bara, Anja, hur har dina barn pratat hemma om den här händelsen? Pratar de överhuvudtaget eller hur har ni hanterat det?
1: Jo, men de har lite funderingar, det har de. Och sen kan man ju inte alltid ge svar exakt på allting. Jag vet ju inte heller i detalj om det här som hände i förra veckan. Men just att göra dem uppmärksamma på vad de skulle kunna utsättas för. Men också liksom budskapet att vi gör allt för att skydda dem, inte bara jag utan sagt många andra föräldrar också, för att de ska känna sig trygga på det som liksom ska vara en glädjefull plats för dem och många andra.
0: Anja Hansen Knutsson, stort tack för att du var med och varmt tack också David Persson som är ordförande i Sandåkerns sportklubb. Fint att ni båda kunde vara med idag. Tack.
1: Tack.
0: Carly Simon, Coming Around Again. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: Och mot lokala nyheter och efter det så är sanningens ögonblick tillbaka. Då tittar vi närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag, det är klimatet. Så jag föreslår att du går in och testar dig mot resten av befolkningen i quizet som finns i appen Sveriges Radio. Heter också sanningens ögonblick. Ska vara supersvårt idag.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Nu klockan 13 så öppnade Umeå universitet sin lärplattform Canvas igen efter den stora IT-attacken. Plattformen stängde i fredags efter en IT-attack mot universitet i både Sverige, Danmark och USA. Och Canvas leverantör bekräftar att angriparna har kommit över en del personuppgifter som namn, mejladresser och personnummer. Studenterna använder Canvas för att se sina uppgifter, lämna in arbeten och chatta med lärare och andra studenter. Vattenflödena är just nu mycket under det normala i stora delar av landet och även i Västerbottens län. Det är enligt SMHIs kartor. Nina Bossard, hydrolog på SMHI.
2: Både vintern och våren har varit väldigt torrt. Alltså det var mycket mindre nederbörd än normalt och så finns det inte det där lagret i form av snö kvar. Så här års skulle det ju kunna vara faktiskt lite snö kvar. Fast just i år var det väldigt lite nederbörd över hela vinter och vår. Och så därför ser vi det nu ganska tydligt i mindre vattendrag och också i marken också.
3: Hur vanligt är det att det blir så här mycket under det normala vad gäller vattenflödet?
2: Per definition är ju mycket under normalt är ju ovanligt. Det kan man ju säga eftersom det är så mycket avviker så mycket av det, från det normala.
3: Finns det några risker eller problem med det här låga vattenflödet i mindre vattendrag som vi har i länet den här våren?
2: Allmänt, ja, låga vattenflöden påverkar ju livet i vattenorganismer. Om det skulle vara lågt även i grundvatten, vilket det just nu inte ser ut som, då kan det ju påverka vattenförsörjning till exempel också. Om man råkar ha en egen brunn eller något, då finns också sådana konsekvenser, men det ser man just nu inte i länet.
1: Det säger Nina Bossard, hydrolog på SMHI och reporter Martin Sundelius. Vädret idag mest mulet och regn eller blöt snö rör sig sakta nordväst ut över de inre delarna av länet. I kustkommunerna mest uppehåll, 2-7 grader. Nyheterna, Anna Burén.
4: Sanningens ögonblick.
0: Ja visst, nu är det quizdags igen i P4 Extra. Har man varit med tidigare så vet man att det här är en ganska svår frågesport och det är liksom hela grejen, meningen helt enkelt. Det handlar om kunskap som kan spela roll inför valet. Idag är ämnet klimatet och som jag har varit inne på lite tidigare, de rykten som sprids i radiohuset är att det är väldigt kluriga frågor idag, extra svårt. Och alldeles strax får jag sällskap av statistikgurun som jag väljer att kalla honom idag, Ola Rosling. Och du som lyssnar, gå gärna in i appen Sveriges Radio. Där söker du på sanningens ögonblick. Testa dig själv i quizet redan nu. Klimatet är ämnet. Själv håller jag mig ifrån frågorna för att live förnedras när jag svarar fel i direktsändning. Det får man bjuda på ibland. Vi är inte mer än människor. Allt detta efter Kimberly och Eternity.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, här sitter vi. Det är sanningens ögonblick i P4 Extra. Vi sniffar upp och så försöker vi täta kunskapsluckor och läckor i viktiga områden som är kopplade till valet. Alltså frågor som engagerar väldigt många inför ett val. Som vanligt sitter Ola Rosling mitt emot. Ola Rosling från Gapminder. Och ännu en gång så ska du alltså sätta mig och alla som lyssnar på det hala helt enkelt, eller hur?
2: Ja, jag är ledsen. Det är det roligaste jag vet.
1: Du är inte ett dugg ledsen.
2: Nej, jag är jätteglad faktiskt.
1: Ola Rosling, okunskapsexpert. Vi har gått igenom skola, vård och ekonomi. Det är fjärde veckan vi gör det här och nu är det alltså klimatet. Skulle du säga att det är någonting inom det här området som sticker ut lite grann om man jämför med de andra valfrågorna vi har gått igenom?
2: Ja, det här är ju en global fråga till stora delar som går in i den svenska politiken. De andra frågorna, svensk skola och så, det är ju ganska mycket upp till oss att ordna som vi vill. Men det globala problemet med klimatet, det gör ju att det är helt olikt de andra frågorna.
1: Mm. Ja, sant. Som vanligt då så är det 1000 personer som har tillfrågats av Novus. Och det här är ju liksom samma frågor som man sedan hittar i quizet Sanningens ögonblick i appen Sveriges Radio som jag tjatar lite om för att det är ganska kul. Och nu är det dags för första frågan och då säger jag, är jag rädd? För jag, alltså det är ju så täta skott kring det här. Jag får och vill absolut inte se frågorna innan för det skulle bli jättelöjligt att sitta här och låtsas att jag inte har sett dem. Så att det som kommer men nu, det är allra högsta grad verkligt.
2: Nu vill du bara snacka för att slippa frågan. Här kommer den. Är du beredd nu då?
1: Tydligt. Jag är beredd.
2: Nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den.
1: Ja.
2: Om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Okej, du får tre alternativ. Är du beredd?
1: Mm.
2: Koncentrationen skulle börja minska, eller den skulle sluta ändras, eller den skulle fortsätta öka. Tänk högt.
1: Världens årliga utsläpp, om de halverades. Ja, men om de halveras, då måste de väl minska. Så jag svarar det, att man skulle börja se en minskning.
2: Det svarar du, ja.
1: Jaha. Det känns ju om man släpper ut mindre av något.
2: Mm.
1: Då tänker jag att då borde det börja minska.
2: Ja, okej.
1: Okay. Det är ingen gång jag ifrågasätter mig själv så mycket som i det här läget.
2: Vi gör så att vi väntar lite med svaret, för att jag tror lyssnarna behöver nog tänka ett varv till här. Det märks ju på ditt svar.
1: Du är så nesig. Då ger vi lyssnarna mera tid. Och det här quizet då, om man nu blev snugen och hakar på men inte riktigt har lyssnat med hela örat, då kan jag berätta att det är alltså i appen Sveriges Radio som du hittar detta, Sanningens ögonblick. Eller så går du in på sajten sverigesradio.se, söker på samma sak. Så får vi veta om en liten stund då, om vi har rätt svar. Panic at the Disco, det är lite så jag känner. Det här är High Hopes. Tack för att du väljer P4 Extra och Sanningens ögonblick.

0: Sanningens ögonblick.
1: Ja, det är just vad det är, sanningens ögonblick. En frågesport med extra svåra och viktiga frågor inför valet. Och du som lyssnar kan självklart testa dig själv i det här quizet som man hittar i appen Sveriges Radio. Ola Rosling, du ställde ju frågan om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades. Vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Och då var det tre svarsalternativ. Den skulle börja minska. Och sen var det den skulle sluta ändras och det sista är den skulle fortsätta öka. Och jag svarade ju då att koncentrationer av växthusgaser i atmosfären borde ju minska under de här omständigheterna. Och innan du får säga om det var rätt eller inte ska vi se hur ett gäng Malmöbor resonerade kring den här frågan när reporter Susanna Damic drog ut på stan.
2: Jag tänker att eftersom man nu halverar alltihopa så borde det väl minska.
3: Att det inte ändras. Det skulle sluta ändras.
4: Mm. Jag tänker samma sak.
5: Ja, men du säger att det kommer minska.
3: Vad säger du?
6: Inte ändras alls, säger du.
7: Om den halveras så kommer det på sikt minska såklart. Men det kommer ta tid. Det här är en sorts kuggfråga, känner jag.
5: Jag tror inte det minskar. Jag gissar då att det inte gör så stor skillnad. Jag säger oförändrat då.
3: Vill du höra det rätta svaret?
5: Ja, tack.
3: Det skulle fortsätta öka.
2: Okej.
4: Okay. Åh nej. Ja.
5: Oj, trist.
1: Och nej, sa någon. Och jag känner samma sak. Några röster alltså från Malmö. Och det var Susanna Damic som var ute på stan. Nej, men alltså då hade jag ju fel då som vanligt. Utan det rätta svaret är alltså att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären skulle fortsätta öka. Ja. Förklara det, Ola.
8: Ja, det svåraste att fatta här är hur så många kan ha missat detta. För det är supercentralt för klimatförändringarna. Det är alltså så att om vi halverar utsläppen så fortsätter vi ju lägga till mer växthusgaser. Så då fortsätter det öka där uppe.
1: Förlåt, jag fattar inte.
8: Ja, men om vi släpper ut hälften så mycket fortsätter vi ändå släppa ut. Eller hur? Och då blir det mer. Då blir det ju mer. Alltså, man kan tänka på det som ett badkar. Va?
1: Ja.
8: Där, om du har en massa vatten som rinner i badkaret så stiger ytan. Och så halverar du hur mycket du släpper i. Du drar ner kranen lite. Då fortsätter ju ytan stiga.
1: För proppen är i!
8: Proppen är i, exakt. Och det här är ju så viktigt. För det innebär ju att för att stoppa uppvärmningen och det så måste vi komma ner till noll utsläpp.
1: Vi har redan fyllt badkaret.
8: Ja, det är ganska fullt kan man säga. Nej, det är inte helt överfullt. Men på vägen dit, va, om vi halverar utsläpp, och det är ju väldigt olyckligt om många tror, vilket är fallet. Mm. Många tror att det räcker att halvera. Det har snackats mycket om att halvera utsläppen och det är bra. Det har varit ett delmål på vägen till noll. Men forskarna är väldigt överens om att vi måste ner till noll så länge vi inte har nått dit så ökar koncentrationen.
1: Går det inte att dra ur proppen på klimatbadkaret?
8: Man skulle vilja det, va? Det vill säga, alltså i klimatet skulle det innebära att vi kan fånga kol och koldioxid och ur atmosfären och ta ner den och göra fossila av det igen så att säga.
1: Helst, ja.
8: Och i nuläget så finns mängder med forskning på det, hur man ska fånga kol från luften. Va? Växterna är väldigt bra på det. De fångar upp en del, men när växter bryts ner, då släpper de ut det där kolet igen. Så att än så länge kan man säga forskning är på pilotstadiet att fånga kol, men det är många decennier bort innan vi kan göra det i stor volym. Det kräver en massa energi. Ja, det är synd att knyta upp förhoppningarna kring det, för det kommer ta tid innan vi är där tyvärr.
1: Och vad svarar svenska folket på den här frågan? Säg att jag är i bästa sällskap.
8: Nej, men ungefär en fjärdedel svarar rätt på frågan, men tre fjärdedelar, även om vi snackar om klimatet hela tiden, så är det alltså en majoritet som inte har förstått att vi faktiskt måste till noll, inte bara i Sverige, i hela världen. Och det kan ju kännas ganska tungt, för det är långt bort i nuläget.
1: Och om vi fortsätter hålla på att göra fel så att säga och tänka fel i den här frågan, hur ser framtiden ut då?
8: Ja, det finns en risk att vi investerar i ny infrastruktur som kanske just halverar utsläppen när vi själva verket måste bygga ett samhälle som släpper ut noll. Det blir ju dum investering av vår tid och så. Mm. Men framförallt hela debatten om klimatet tenderar ju att handla mer om känslor och massa åsikter. Jag tycker ju att kunskapen om hur de här systemen fungerar, det är ju begripligt, va? Den här liknelsen vid badkar kräver ju inte någon akademisk utbildning för att fatta alla.
1: Nej, jag var ju med direkt.
8: Du har ju provat ett badkar.
1: Exakt.
8: Eller hur?
1: Det har
8: de flesta gjort.
1: Men så jag de här gillar grejerna inte går att bada. Du... inte i kar i alla fall. Och nu gör jag det ännu mindre. Men du, vi hinner en fråga till om klimatet. Kör hårt, Ola.
8: Ja, okay.
1: Förnedra mig bara.
8: Nu flyttar vi oss till Sverige då.
1: Ja.
8: De senaste 50 åren ökade medeltemperaturen i världen med ungefär en grad.
1: Mm-hmm.
8: Men vad hände med medeltemperaturen i Sverige? Okej, tre alternativ igen. Ökade den ungefär 0,4 grad? Ökade den ungefär 1 grad? Eller ökade den ungefär 1,9 grad?
1: Ja, min hjärna gick direkt till att den ökade ungefär 0,4 grader. För jag vill att vi ska vara bättre än de som är sämre. Men vet du vad? Nu tänker jag bara helt vilt utan någon anledning säga den ökar ungefär 1,9 grader för det har varit väldigt varmt på sistone och det är inte bara klimakteriet.
8: Nej, det är klimakteriet.
1: Klimakteriet.
8: Vad heter det? Nej, men du var först inne på det de flesta svarar, eller många svarar, att det har ökat lite grann i Sverige. Det är fel. Den har ökat mer i Sverige än i världen i genomsnitt. Men det beror inte på svenska utsläpp alena, utan det är att vi är den norra delen av norra halvklotet. Och här uppe nära Nordpolen så ökar temperaturen mer runt om i hela världen. Och det är det som gör klimatet till en global fråga, va? Även om vi korrigerar utsläppen i Sverige så drabbas vi av den klimatförändring som är global, va? Rätta svaret är att i Sverige har temperaturerna ökat 1,9 grader i genomsnitt. Men i världen bara en grad. Så vi har mer global uppvärmning i Sverige, för vi ligger långt norrut. Så i norra Sverige förväntas SMHI också att under de närmaste decennierna kommer temperaturökningen vara starkare, till exempel i Norrland, än i södra Sverige. För att det ligger närmare Nordpolen, helt enkelt.
1: Och till dig som lyssnar så vill jag också bara berätta att det finns fler frågor i appen Sveriges Radio som du kan svara på än de som du har hört här i programmet precis just nu. Och jag känner verkligen att det här var en tuff läxa.
8: Ja, det är ju, men det är inte så svåra grejer att förstå.
1: Det var det inte.
8: Nej.
1: Verkligen inte. Och, men viktigt. Du, vi ses igen.
8: Ja.
1: Jag säger tack för idag.
8: Ja.
1: Och mer blir det på söndag igen. Då ska vi prata ännu mer om klimatet. Sanningens ögonblick är det man ska spetsa öronen efter. Tack, Ola.
8: Tack, det ska bli kul.
1: Det blir det. Det är alltid kul att hänga med dig, Ola. Man får några lavetter av verklighet och det är väl användbart.
8: Ja, det tror jag.
1: Det här är Pet Shop Boys favoritgrupp och en favoritlåt, Suburbia.

0: Det här är sanningens ögonblick i P4 Extra. Vi pratar ju om klimatet och om klimatförändringar. För klimatet, det förändras ju även här i Sverige. Och som vi just hörde, temperaturen stiger dessutom snabbare här än för jorden som genomsnitt. Och något som klimatförändringar i Sverige kan påverka över tid är tillgången till dricksvatten. I Skåne råder det just nu vattenbrist och en som har fått märka av det i sin egen brunn, det är Jonas Hermansson i Brösarp. Hallå där Jonas.
1: Tjenare, tjenare.
0: Hej, du, hur är läget i din brunn?
1: Du, det är uselt. Det är en jättefin brunn med en fantastisk vattenåder. Jag har bott här talet och den har liksom aldrig riktigt gett upp på det här viset som den har gjort i år. För två år sedan då hade jag 2 meter djupt vatten i den och nu har jag bara några decimeter.
0: Men alltså, som du var inne på, du har ju bott där sedan du var liten. Men det, har, ja. Det här har alltså inte varit ett återkommande problem?
1: Nej, alltså sådana här extrema torrsomrar, 94 och 2018. Sjönte ju lågt ner i juli, augusti. Men att det i princip är slut med vatten i april har aldrig hänt.
0: Det har aldrig hänt. Vi har lite otur med ljudet. Nej. Så jag försöker förtydliga lite grann det du säger. Om det är så Jonas,
1: ja, okay,
0: att du har lite spring i benen, då ber jag dig stå stilla, ja, ifall det kan vara det vad vi fångar en signal.
1: Okej. Okay. Ska jag stå här där jag står nu då?
0: Just nu hör jag dig toppen, så det låter som en bra överenskommelse. Men du, jag vet ju att du odlar. Nu undrar jag, vad odlar du och hur går det med detta odlande?
1: Det som folk har mest, tomater, bönor, ärtor, potatis, svartrot som är en väldigt god liten spis på palsternacka och ja, vad du vill. Och så träd som jag drar upp.
0: Just det. Men du,
1: det är vad jag har här.
0: Räcker vattnet till odlingarna?
1: Nej, det gör det inte. Jag brukar mäta brunnen på kvällen och så kan
0: Ja, det strulade nu med ljudet Jonas. Jag vet inte ens om du hör mig. Nu ska vi se här. Vattnet i brunnen räcker inte. Vi ska se, jag vet inte var det fattas för beslut i kontrollrummet. Jonas, du är där. Jag hör ju det, men jag hör inte riktigt att vad du säger. Vi gör så här Jonas.
1: Jag flyttar på mig lite grann.
0: Ja, titta, där hör ju jag dig. Ska vi prova en gång till?
1: Då.
0: Stå alldeles stilla på den här platsen istället.
1: Jag var ju med en millimeter.
0: Nej, vad snyggt. Vi var ju med så långt som att vattnet räcker inte till dina odlingar. Så hur illa
1: är det
0: då?
1: Nej, det gör det inte.
0: Hur illa är det?
1: Det är ju så illa att vattnet har ju knappt räckt till en snöjt. Då vatten och grann.
0: Ja. Jonas, vi lägger på.
1: Men jag mäter vattnet hela tiden.
0: Vi lägger på Jonas. Och så svarar direkt, vi ringer upp dig igen och så svarar du direkt, du får en signal i örat. Så hörs vi alldeles strax. Ja, ibland så blir det så här med tekniken. Jag vet inte riktigt vad det där beror på. För i vårat kontrollrum funkar allt som det ska. Det är det första jag kollar. Alltid kolla hur man har det själv. Ska vi se här om Jonas... Är du med Jonas?
1: Ja, jag är här igen. Vi försöker.
0: Ja, vi försöker verkligen. Jag går vidare till att fråga dig, hur gör du med allt annat helt enkelt? Jag tänker tvätta en sån där grej som man måste göra men dra mycket vatten.
1: Jag åker till polare som har fritidshus här. Så åker jag hit, så jag har fått en nyckel och så tvättar jag hemma hos dem.
0: För de har kommunalt vatten eller?
1: Ja, precis. Mm. Nej, de har en egen brunn men de bor i en dalgång vid en å.
0: Okay.
1: Och jag grävde djupare för några år sedan så att de reder sig än så länge.
0: Okay.
1: Men brunnsborrarna jobbar ju dygnet runt. De har hur mycket arbete som helst och de har aldrig varit med om någonting liknande, säger de.
0: Men det visst är det väl så att du också borrar nytt nu?
1: Ja, de var här för 5 dagar sedan och borrade med ett jättestort maskin som borrar sig ner till 64 meter ner i berggrunden.
0: Okej, okay. Så när får du vatten nu? Jag vet ju att det regnade i alla fall lite tidigare idag hos dig, men det brukar väl inte förslå. Så vad törs du hoppas på? När märker du resultat?
1: Alltså, ur brunnen kommer jag få hur mycket vatten som helst. Men det här regnet som faller nu, det kommer ju göra att det grönskar bättre och alla land och ängar får vatten. Men det hjälper ju inte grundvattnet. Det är bara under höst och vinter som grundvattnet fylls på. Så här års är det bara växtligheten som tar det.
0: Mm. Du, stort tack för att jag fick prata med dig, Jonas, och tack också med ditt tålamod med tekniken helt enkelt. Och jag håller tummarna för dig när det gäller detta, dig och alla andra som är drabbade. Jonas Hermansson, tack. Alltså, som var med i P4 Extra och berättade om sin situation. Vi ska borra mer i frågor gällande klimatet i sanningens ögonblick. Det gör vi på söndag, så missa inte det, ett entimmes program. Och är det så att du har missat quizet, ja, då ligger det där och väntar på dig på hemsidan.

0: Klockan är 2. Det blir Ekot med Annika Nordin.
1: EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas nu mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. De nya sanktionerna gäller bland annat mot ryska utbildningsministeriet, politiker och tjänstemän. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Ytterligare 2 personer, en fransk kvinna och en amerikan som rest med kryssningsfartyget Hondius har nu testats positivt för hantavirus. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Fransyskan visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt har nu 10 fall av sjukdom kopplats till lyxfartyget och 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Storbanken Nordea har idag släppt en ny prognos för svensk ekonomi och Sverige är ute ur lågkonjunkturen nästa år enligt Nordeas chefekonom Annika Winst.
2: Återhämtningen började ju sommar redan 2024, så någonstans i början av nästa år tänker vi väl att vi har ett normalt resursutnyttjande.
3: Ja, Sverige håller kursen mot återhämtning. Den utsikten lämnar Nordea idag i en ny konjunkturprognos. Den svenska ekonomin är i grunden robust, ser banken, och tillväxten tar fart under det andra kvartalet.
2: Ja, svensk ekonomi har goda förutsättningar att hantera den turbulens vi är i, men det är klart att det blir en viss påverkan. Vi räknar med en tillväxttakt på 2,3%.
3: Tidigare trodde Nordea på en tillväxt på 3% i år. Kriget i Mellanöstern skapar osäkerhet och får hushållen att avvakta med konsumtion. Men effekterna är ändå måttliga för svensk del. Banken räknar med att Hormuzsundet öppnar i sommar igen. Riksbanken kommer tills vidare att avvakta med att röra styrräntan enligt Nordea. En starkare krona ger ett lågt inflationstryck i år. Chefekonomen Annika Winst igen.
2: Och det betyder att man avvaktar in på nästa år när vi då har kommit tillbaka till ett lite mer normalt konjunkturläge och då räknar vi med att man höjer räntan 2 gånger.
1: Annika Winst vid Nordea sa det och reporter här var Filip Ramqvist. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördagskväll. Det här rapporterar Kristianstadbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Offret avled efter att ha blivit skadat av ett vasst tillhygge i lördagskväll och polisen jobbar nu vidare för att reda ut vad som ligger bakom den här händelsen. Och det får avsluta Ekots nyheter i studion, Annika Nordin.
0: Tack för det, säger jag som heter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Och ytterligare 2 personer har konstaterats smittade av hantavirus. Det är 2 ur gruppen med evakuerade passagerare. Och rassel med juveler istället för applåder. Så verkar det kunna bli när det är dags för final i fotbolls-VM i sommar. Biljetterna kostar nämligen 300 000 kronor styck. Och det finns ännu dyrare. Svenska kvinnor reser till Rumänien för att opereras för sin endometrios. Risken för att de får en behandling de inte själva valt och som kan ge men för livet. Den risken finns definitivt där. Och sen måste vi ska prata om det här med endometrios operationer i Rumänien efter den här låten. Men jag måste också säga att vi ska ringa till Melker. Du vet han som ska cykla till Japan. Man kan säga att det går både bra och dåligt för honom. Det här är Take That, Relight My Fire.

0: är att bli utsatta för en behandling som de själva inte godkänt och som kan ge konsekvenser för resten av livet. Det här handlar det senaste avsnittet av P3 Nyheter dokumentär om. Och där hittar man Sara Hadfy Högström. Välkommen till min studio.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Ja, om vi tar det här från början, skulle vilja, går det att göra en ganska snabb sammanfattning av vad endometrios är för sjukdom? För jag tror många har hört talas om det men har inte en aning om vad det är.
1: Nej, det är ju en sjukdom som drabbar kvinnor. Ungefär 1 av 10 har endometrios och det är en väldigt vanlig sjukdom. Och den kan yttra sig på lite olika sätt, men det innebär är att det faktiskt är celler som liknar livmoderslemhinna som växer utanför livmodern. Och de reagerar på samma sätt som livmoderslemhinnan gör under menstruation. Så de blöder i samband med menstruation och sådär. Och det här orsakar inflammation, det kan orsaka smärta, väldigt svår smärta. Och så skapar den här sjukdomen också en rad andra problem. Och många blir ju så pass påverkade att man har svårt att ha ett normalt liv. Alltså man kan inte jobba, man kan inte gå i skolan.
0: Det kan vara otroligt smärtsamt, har jag förstått.
1: Extremt smärtsamt. Och vissa har ju smärta då inte bara kopplat till mens, utan kan ha smärta alla dagar.
0: Mm. Och visst är det så, det här är bara skit. Det fyller liksom ingen funktion fysiskt. Vi har ingen glädje av det här.
1: Nej, absolut inte. Utan det är en extremt, det är en hemsk sjukdom, verkligen.
0: Men vad är det då som gör att endometriospatienter söker sig utomlands? Finns det inte vård i Sverige?
1: Det finns vård i Sverige. Det finns endometriosvård i Sverige. Men det är ju så att i svensk vård så är man primärt så behandlar man endometrios med hormoner. Alltså p-piller, hormonspiraler och andra preparat. Alltså för att försöka minska den här menscykeln och få bort blödningar och därmed minska symptomen. En annan behandling för endometrios är operationer, alltså kirurgi. Men i Sverige så är de restriktiva med kirurgi och det är vården för att man, läser man svenska rekommendationer så står det att det saknas bevis för att kirurgi hjälper bättre än hormonbehandling. Och då är det så att vissa patienter, en av de tjejerna som är med i dokumentären, hon har ju ont i 20 år och provar så många olika behandlingar inom svensk vård, men hon uppfyller inte kriterierna för att få en operation i Sverige. Och hon är sjukskriven på heltid. Hon är i 30-årsåldern. Hon har varit påverkad av den här sjukdomen hela sina tonår och starten på sitt unga vuxna liv. Och har liksom, hon känner att det här är hennes enda chans att eventuellt bli bättre. Och det är först då som hon börjar överväga att åka utomlands till en privat klinik för att få en operation som hon inte har kunnat få i Sverige.
0: De flesta som väljer att åka utomlands, som jag fattar rätt, för en operation, de åker till Rumänien. Ni har ju kunnat se att ett specifikt ingrepp görs i just Rumänien. Vad handlar det om?
1: Ja, vi fick tips om att det förekom ett nervingrepp som vi inte hade hört talas om tidigare. Det förkortas PSN och det står för presakral nevrektomi. Och det man gör i det här nervingreppet är att man faktiskt går in och kapar nerver som är kopplade till livmodern. Och det gör man för att man vill minska smärtsignaler som kommer från livmodern. Det var ju så att då började vi ju prata med olika svenska experter, internationella experter. Och en enad front sa ju då att det här är vi mycket kritiska till. Det finns ingen forskning som visar att det här ingreppet hjälper patienterna. Det här ingreppet innebär stora risker för komplikationer. Nerverna som man klipper av sitter ju i bäcknet och de är jätteviktiga för andra organ. Urinblåsan, tarmarna, övre delen av slidan. Och det är stor risk att man förlorar funktioner som vi alla behöver och njuter av. Man kan få svårt att kissa, man kan bli förstoppad, kroniskt förstoppad, ingen kontroll över blåsan och man kan tappa förmågan till sexuell funktion, alltså att inte kunna få orgasm.
0: Och en av kvinnorna som ni har pratat med, det är en svensk kvinna som heter Nathalie som reste till Rumänien för att genomföra det här ingreppet, PSN. Vi ska lyssna på en liten bit ur dokumentären där hon berättar om tiden efter operationen.
2: Ibland blir man ju kallsvettig och känner att jag kommer svimma. Det skapar ju en ångest bara att behöva gå på toa. För att jag vet inte hur ont jag kommer få, hur länge det kommer hålla på. Alltså, kommer jag behöva ligga på toagolvet en stund innan jag kan ställa mig upp och gå? Och sen nu när man, alltså du vet, har behövt vara sjukskriven alltså så lång tid. Bara det känns ju typ, jag vet inte varför, men man känner ju sig oduglig som människa. Man hamnar.

0: är ju också där vart man känner, kommer det någonsin bli alltså bra?
1: Sara, i den här dokumentären så avslöjar ni att Försäkringskassan ersätter kostnaderna för de här operationerna i Rumänien. På vilket sätt är det anmärkningsvärt?
2: Ja, alltså från svensk vård, de svenska experterna som vi har pratat med är ju kritiska till att man ersätter det här eftersom att det här är ett ingrepp som inte görs i Sverige och som man bedömer faktiskt är farligt för patienterna. Och då är det så att har man varit utomlands i ett annat EU-land så kan man söka ersättning för den vården som man har fått där. Och då är det Försäkringskassan som beslutar om man ska få ersättning eller inte. Och då har vi kunnat se i den här granskningen att Försäkringskassan har betalat för operationer där man har gjort det här PSN-ingreppet. Och det är ju då de svenska experterna kritiska till, att hur kommer det sig att vi betalar för ett ingrepp som faktiskt är farligt för patienterna och som vi aldrig skulle genomföra i Sverige?
1: Och har ni pratat med Försäkringskassan? Har man några kommentarer därifrån?
2: Vi har pratat med Försäkringskassan och de är ju den myndighet som beslutar kring om ersättning ska betalas ut eller inte. Men det de gör är att de begär ett yttrande från patientens hemregion och frågar om det här är vård som patienten skulle kunna ha fått i Sverige. Och svarar regionen ja, då är det det som ligger till grund för Försäkringskassans beslut sen. Och då säger ju Försäkringskassan till oss, det kan man höra i dokumentären, men då säger de att de litar på regionernas bedömningar.
1: Sara Hadfy Högström, stort tack för att du gjorde mig sällskap här i Studio 8. Och vill man höra mer om det här, det tror jag att väldigt många, framförallt kvinnor, är intresserade av, så finns P3 Nyheter dokumentär att lyssna på i appen Sveriges Radio. Tack Sara.
2: Tack.
1: Här är Fanny Avon, tiden läker alla sår.

Melkers cykeltur till Japan. Man kan säga att den har stött på patrull mer än en gång, helt enkelt. Vi får en liten rapport efter Sienna Spiro, Die on this Hill.

0: Ja, men grattis till den rösten, säger vi till Sienna Spiro. Wow! Nu ska jag prata med 24-åriga Melker Major från Trollhättan. Han är ute på sitt livsäventyr, cyklar från Sverige hela vägen till Japan. Men i Belgien blev det rörigt, för där upptäckte ju du, Melker, att du hade tappat bort passet på vägen. Jag är ändå glad att få prata med dig, men hur är läget?
1: Jo, men läget är ändå bra, är det. Det är snart dags för avresa igen, så det är bra faktiskt.
0: Ja, för du har fått åka hem en sväng och fixa nytt pass. Men vad var det som hände då?
1: Ja, det vet jag knappt själv. Jag cyklade, hade världens bästa dag på resan.
0: Mm.
1: Och så när man bara känner att någonting är fel, så kände jag liksom, vart är magväskan? Och den var ju inte där den skulle vara. Så jag letade igenom mina väskor. Kan den ligga här? Det gjorde den inte. Så jag fick ju cykla tillbaks där jag hade liksom stannat och leta. Men den var borta. Den hittades inte.
0: Ja, vad förtvivlat. Men du, men det var en härlig dag. Jag vet att du var i Belgiska bergen och cyklade. Låter ju jätteläckert.
1: Det var jättefint. Det var jättebra dag. Liksom perfekt väder. Jättemycket cyklister. Det var någon stor cykeltävling. Så det var ju liksom jättemycket folk. Fantastiskt.
0: Du var bland vänner helt enkelt.
1: Ja, jag var bland vänner för en gångs skull.
0: Känns det så?
1: Ja, men det har varit mycket, mycket ensamhet på vägarna. Så det var gött att få komma med liksinnade.
0: Men du hittade ju en familj, apropå bra stämning. Berätta lite om dem. Vad hittade ni på, så att säga?
1: Ja, när jag cyklade tillbaks och letade efter midjeväskan då, så... det var ju liksom... Det var ju kväll, klockan var 6-7. Man hade 30% på mobilen, inga laddare, inget pass. Och så var man ju liksom så här lite halvförtvivlad. Då körde det en bil bakom mig liksom, och så märkte man att de spanade in mig, så jag var liksom, jag stannade och vinkade in dem och frågade om hjälp. Och de kunde ju ingen engelska, men de fattade ju liksom, de fattade ändå liksom pass och att jag var liksom lite uppe i varv. Så som tur var så bodde de precis, jag var ju väldigt nära där jag förmodade att jag tappade bort väskan. Så de körde mig, hjälpte mig att leta. Som tur var så kunde frun i familjen engelska. Så vi åkte dit och så liksom, så var jag så, kan jag få sova här i alla fall liksom? Kanske ladda mobilen. Och så var det liksom bara så där självklart, och du ska äta med oss. Känn dig som hemma liksom, från minut ett. Så det var ju fantastiskt.
0: Gud vad härligt att höra, finns hopp om mänskligheten. Sen måste jag fråga, hur går det med ryggskottet?
1: Det går bra nu.
0: Aha,
1: okay. Jag åker på något så lite lätt ryggskott för någon dag sedan. Det är så svårt att veta med ryggen hur länge det kommer att hålla i sig, inte. Men det gick över, sånt tur är.
0: Ja, utmärkt. Nu börjar man ju ana ljuset i horisonten igen. Och nu då, planen här. Du åker till Bryssel imorgon. Och hur ser det ut framåt då?
1: Jag åker till Bryssel imorgon kväll. Så jag är framme vid lunch på onsdag. Och så tar jag ju tåget till Luxemburg. Jag var ju ungefär i Luxemburg, nästan. Så jag tar tåget från Bryssel upp till Luxemburg på torsdag morgon. Och sen så fortsätter resan, så det ska bli extremt skönt.
0: Ja, vad härligt. Så att mot slutet av veckan, då är du igång och trampar med siktet inställt på Japan?
1: Jajamän.
0: Just det. Och vad ska du ha passet nu då, resten av resan?
1: Ja, alltså nu... Jag kommer köpa en sån midjeväska igen, men den kommer jag lägga i min drybag där jag har tältet. För den tar jag ju bara upp och ner... Ja, på kvällarna och på morgonen då.
0: Just det.
1: För kortet har jag i mobilen, så jag kan ju betala med Apple Pay liksom.
0: Just det.
1: Och man kan ju även ha passet i mobilen.
0: Ja, men det kanske så. Du ska ta och lägga in faktiskt. Det kan du ägna eftermiddagen åt, föreslår jag då.
1: Ja, precis. Så, ja. Så allt fysiskt kommer ligga så att där man minst tar upp det, liksom.
0: Du har en plan. Det här kommer att gå strålande. Melke, vi fortsätter hålla kontakten. Jag älskar att du inte ger upp. Bra jobbat!
1: Tack så mycket.
0: Nu blir det ner för resten av vägen, tror jag.
1: Ja, vi får hoppas det. Vi kan tänka så i alla fall.
0: Ja, vi får tänka så. Framförallt du. Jag försöker bara hålla ångan uppe. Melker Major, trampa på och tack snälla för att jag fick prata med dig.
1: Tack själva.
0: Ha det fint. Hej.
1: Samma. Hej.
0: Tobias Sten nu. Hand i hand. Det var inte något lätt.

0: Och ytterligare två personer har konstaterats smittade av hantavirus. Två av de som alltså evakuerades från fartyget här igår. Och blir det rassel av juveler istället för applåder?
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Bubbel hos frisören eller ett glas rött vin på bokhandeln. Det är något som blir möjligt i sommar efter att riksdagen tagit bort matkravet för de som vill sälja alkohol.
2: Det är ju inte att sticka under stol, men att det kan bli en trevlig stämning om man dricker lagom mycket, så att säga.
3: Malin Ackerman driver bokhandel i Lycksele och funderar på att börja sälja vin på bokkvällar.
2: Jag tänker mig att vi kommer fler som ha tillställningar då man tar sig kanske bara ett glas eller så. Så det tror jag på.
3: Hon tror att de nya reglerna kan få stor betydelse på mindre orter där det finns färre möjligheter till event.
2: Det finns en livsstil som kan vara attraktiv, att man har flera små verksamheter. Alltså att man kan ha ett café och så har man en liten bar och så kan man ha annat också som gör att man faktiskt kan försörja sig på en mindre ort. Det här kan möjliggöra att fler kan söka de här alkoholtillstånden så att man kan lättare samarbeta när man ska till exempel anordna en kulturmarknad eller vad det nu kan vara.
1: Reporter Henrik Brandt och Celia Morton. Vattenflödena är just nu mycket under det normala i stora delar av landet och även i Västerbottens län. Nina Bossard är hydrolog på SMHI.
4: Både vintern och våren har varit väldigt torrt. Alltså det var mycket mindre nederbörd än normalt och så finns det inte det där lagret i form av snö kvar. Så här års skulle det ju kunna vara faktiskt lite snö kvar, fast just i år var det väldigt lite nederbörd över hela vinter och vår. Och så därför ser vi det nu ganska tydligt i mindre vattendrag och också i marken också.
5: Hur vanligt är det att det blir så här mycket under det normala vad gäller vattenflödet?
4: Per definition är ju mycket under normalt är ju ovanligt. Det kan man ju säga.
1: Och det säger Nina Bossard som är hydrolog på SMHI, reporter Martin Sundelius. Nu efter lunch idag så öppnade Umeå universitet sin lärplattform Canvas igen efter den stora IT-attacken. Universitet och högskolor i både Sverige, Danmark och USA drabbades i attacken förra veckan. Och Canvas leverantör bekräftar att angriparna har kommit över en del personuppgifter som namn, mejladresser och personnummer. Nyheterna Anna Burén.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, det var ju det där med rassel med juveler istället för applåder. Det som skulle komma efter var ju att det är dags för fotbolls-VM till sommaren. Finalbiljetterna kostar nämligen 300 kronor styck och det finns ännu dyrare om man vill. Och då tänker jag att då kanske publiken rasslar med juvelerna, som jag också gissar att de har. Ja, så tänkte jag.

0: Mixed, det där var All Saints med Pure Shore. Så under måndag morgonen så fick vi veta att ytterligare två personer bekräftats smittade av hantaviruset. De båda passagerarna, eller båda var passagerare på fartyget MV Hondius där smittan utbröt. Samtidigt har evakuering från fartyget nu avslutats och passagerarna har skickats till sina respektive hemländer. Jag ska prata med Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och tidigare statsepidemiolog. Välkommen Magnus.
1: Tack så mycket.
0: Vad tänker du kring den senaste utvecklingen?
1: Ja, det, vad ska man säga? Det är klart att det här är ju ett utbrott som sticker ut lite grann emot vad vi har sett tidigare. Vi har ju inte sett något sånt här utbrott av hantavirus på någon kryssningsbåt tidigare. Och det måste ju vara en situation som varit väldigt, väldigt jobbigt för dem som har varit på båten. Samtidigt då så finns det, är det ju ett virus som vi känner till sedan tidigare, så det är ju liksom inget nytt virus. Till skillnad från när covid-pandemin kom, så det här är ju ett virus som är känt sedan ett antal år tillbaka.
0: Det har beskrivits som ett virus med låg smittsamhet, men vad betyder det egentligen?
1: Ja, det där är ju en väldigt intressant fråga. Det man har sett då tidigare är ju att det framförallt som andra hantavirus också sprider sig framförallt då från gnagare som är så att säga det värddjuret där de här virusen finns till människa genom att man andas in damm som är kontaminerat eller att man kommer i kontakt med gnagarna. Men just andesvirus då som finns i Sydamerika, Argentina, Chile och så, där har man också tidigare sett små utbrott med smitta från människa till människa. Och i de fallen då har det krävts väldigt nära kontakt, alltså att man har en nära och ofta långvarig nära kontakt. Det är inte så att det sprider sig i luften eller så, utan man behöver vara nära en person som är sjuk. Det har man sett tidigare och det verkar också fallet här nu då på det här, den här kryssningsfartyget.
0: Men så okej, okay. Så om jag åker hiss från våning 1 till våning 5 med en person som har det här viruset, då är det inte så farligt. Men om jag sover en natt bredvid den personen, eller måste jag hångla med personen?
1: Nej, det där är svårt att svara på faktiskt. Det är klart att ju närmare man är desto större är risken och ju längre tid. Mm. Det viktiga då att komma ihåg det är ju att man har inte sett någon smitta, eller det är sannolikt väldigt ovanligt med smitta från någon som inte uppvisar ordentliga symptom. Och det här är ju en sjukdom som man blir ganska sjuk av, så det är osannolikt att man åker hiss.
0: Okay.
1: Men det är klart att i början av en sjukdom så och man kommer nära, så man ska inte... Ja, det är svårt att svara på det, men det är inte så att man är man ute i någon, säg en affär eller någonting, att det flyger omkring i luften och sådär, utan det krävs ju liksom en nära kontakt med en person, det gör det.
0: Mm. Men finns det någon risk att det kan dyka upp mutationer med högre smittsamhet, att det här utvecklas på något sätt?
1: Ja, men det är alltid något man måste titta på. Det är ingen uppenbar risk att det är så. Det är få fall och man studerar ju viruset, och det som har kommit fram hittills är ju att det här viruset är väldigt likt så att säga ursprungsviruset som finns hos de här gnagarna i Sydamerika. Men det är klart att det är någonting man måste hålla ögon på, och det viktigaste i det här läget, för det är ju, man ska inte negligera det här utbrottet på något sätt. Det här är ju ett utbrott som drabbar väldigt hårt de som blir drabbade, och det finns en risk för spridning liksom från fall till fall om man inte då vidtar korrekta smittskyddsåtgärder och isolerar de som har en risk att sprida det vidare. Så att det är liksom väldigt viktigt att smittskyddsmyndigheterna i respektive land nu då verkligen är på tårna och ser till att man hanterar det på rätt sätt. Och det tror jag man är också, för det här är ju fördelen så att säga med en sån här kryssningsbåt, att det har kommit hit, det är ju att man vet ju väldigt väl vilka som har åkt där och vilka som har en risk att bli smittade.
0: Men det finns ju säkert de som blir oroliga. Det här har det pratats om i veckor nu, det här hantaviruset, det här smittutbrottet ombord på fartyget. Och vad säger du, ska man vara orolig? Det har ju också berättats att det fanns en svensk ombord som nu uppges vara på svensk mark igen. Hur ska man tänka som helt vanlig människa som rör sig på stan?
1: Nej, man ska inte vara orolig när man är i Sverige. Inte på något sätt, det är helt onödigt. Samtidigt förstår jag det där, vad man kan få lite flashback från pandemin och när då det tonades ner riskerna i början där också då. Och det gör, man har nog lärt sig en del att det gör man inte i sådana här lägen, utan här är man transparent ifrån internationella myndigheter och från nationella myndigheter. Och som jag, vad jag förstår, så har man ju hanterat det här på ett väldigt bra sätt så här långt. Och verkligen, men det är klart att risken att någon ska bli smittad av det här i Sverige trots att det kan finnas en person som inte alls finns något bevis för att den personen är smittad eller har någon risk, så att säga, så finns det liksom ingen som talar för att vi ska få någon smittspridning i Sverige. Så att vara rädd när man är här nu, det är väldigt onödigt.
0: Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, tidigare statsepidemiolog, ett sant nöje. Stort tack.
1: Tack så mycket.
0: Mark Amber på det. Det här är Belong Together i P4 Extra.

0: biljett till finalen i fotbolls-VM i USA i sommar kan kosta, och jag säger hör och häpna, över 300 000 kronor styck. Är det här på väg att bli det dyraste mästerskapet i historien? Det ska jag prata med Therese Strömberg om, fotbollsexpert på SVT. Och jag bara frågar, hade du lagt upp 300 loppor för en biljett?
1: Aldrig i livet.
0: Nej. Ska vi reda ut det här då? Är det redan det dyraste mästerskapet någonsin eller kommer det att bli?
1: Det är det, och det kommer det också att bli. Det är, biljettpriserna har aldrig varit så här höga som de är den här sommaren till VM. Och där tillkommer ju också ganska höga kostnader för boenden och mat och annat i framförallt USA också då, som också driver upp priserna för de supportrar som vill resa till det här mästerskapet. Och dessutom är det ganska stora avstånd mellan matcherna om man vill åka på flera matcher, vilket gör att man kommer behöva resa både inrikes men också till Kanada och eller Mexiko kanske.
0: Men du, varför blir det så hiskeligt dyrt? Du nämnde ju några saker inledningsvis. Kan du utveckla det lite mer?
1: Men vad gäller de här priserna så har ju FIFA för första gången valt att inte ha fasta biljettpriser till matcherna, utan de jobbar med så kallad dynamisk prissättning, vilket innebär att priserna kan ändra sig, och de ändrar sig baserat på efterfrågan. Så att ju fler som är inne och söker efter de här biljetterna, ju fler som ställer sig i kö i de omgångar som FIFA släpper biljetter, desto dyrare blir biljetterna helt enkelt. Och det här är ju en prissättningsmodell som FIFA försvarar genom att säga att det är så kulturen ser ut i USA. Det är så här man prissätter underhållningsevenemang. Och han menar då och pekar på att vill du gå på en sportmatch i USA, säg en NBA-match, så är det inte så ovanligt att en biljett kostar tusentals kronor. Och så menar han på att det här är fotbolls-VM och det är den största underhållningen som du överhuvudtaget kan tänka dig i sportväg. Och då behöver vi anpassa oss efter det. Så att han lägger ju över mycket av det som är FIFAs val på att det är så det ser ut i USA, vilket ju också kritiseras, för att så brukar man ju inte göra när man prissätter fotbollsmästerskap, att man anpassar sig så pass efter hur det ser ut i världsnationen.
0: Dynamiska biljettpriser, men går det att prata om mer vanliga biljetter? Alltså, finns det någon form av nivå som människor på ett mer rimligt sätt kan ha möjlighet att köpa?
1: Ja, de släppte ju ett antal biljetter till varje nationsförbund. Alltså den delen av biljetterna som nationsförbunden får. Det vill säga Svenska fotbollsförbundet får ju en andel av biljetterna till sina gruppspelsmatcher och kommande matcher som är då reserverade för deras supportrar. Och en liten andel av de biljetterna var fast prissatta till $60, så 550-600 kronor ungefär. Men det har ju FIFA då velat peka väldigt mycket på, att vi har de här billiga biljetterna också. Men när man har kollat närmare på det så har man ju sett att den typen av biljetter har ju utgjort ungefär 1,5% av alla biljetter. Så att det är väldigt, väldigt få biljetter i det här mästerskapet som har varit fast prissatta. Sen har man ytterligare en lite lägre prissatt kategori också, för supportrar och medlemmar i nationsförbund. Men de startar ju på 1,500 kronor. Så att det är ju det är ungefär där man kan förvänta sig är den lägsta biljettpriset man kan få betala.
0: Och då är det ganska högt.
1: Det får man säga.
0: Men den här prisbilden då, den kritiseras ju, som du redan har varit inne på. Men har riktiga fotbollssupportrar börjat köpa biljetter? Hur ser det ut där när det gäller liksom intresset och vad folk har gått igång på?
1: Ja, Gianni Infantino som är president för FIFA säger ju att de har haft 500 miljoner intresseanmälningar för biljetter till det här mästerskapet, vilket då är ett superduper rekord. Samtidigt så fortsätter ju FIFA att gång på gång släppa nya biljetter och hävdar att nu finns det några biljetter till, nu finns det några biljetter till. Men kollar man på många av matcherna så är de ju inte slutsålda än. USAs öppningsmatch till exempel är inte slutsåld. Där har de väldigt svårt att få igång biljettförsäljningen på den matchen. Och det finns flera matcher där det ser likadant ut. Så att det är inte så att de här biljetterna har sålt som smör, även om biljetter såklart har sålts till mästerskapet. Och det här är ju en problematik som börjar pratas om i flera delar av USA nu. Man pratar med folk i hotellbranschen och så där som säger att intresset för hotell och hotellbokningar har inte alls gått upp så som de hade förväntat sig och så som de har räknat och budgeterat för att det ska göras. Så att det finns ju verkligen en stor risk att de här priserna är en ganska, ganska stor gamble för FIFA.
0: Mm. Jag måste stanna upp. Vad sa du för siffra? 500 miljoner människor skulle ha visat intresse för biljetter enligt FIFAs ordförande.
1: Precis.
0: Kan det stämma?
1: Förmodligen inte.
0: USAs president Donald Trump, han har ju faktiskt också kritiserat de här priserna.
1: Det har han gjort. Förra veckan så gick ju han ut och pratade om att han hade hört att de här biljettpriserna var väldigt, väldigt höga. Och dels finns det ju politik i det, för att han menar ju på att han är rädd att hans väljare inte ska ha råd att gå på det här mästerskapet. Men säger ju också själv att han aldrig hade betalat de priserna för en fotbollsbiljett. Och det blir ju pinsamt för FIFA, som ju hävdar att det är USA-standard som gör att vi prissätter på det här sättet. Att då presidenten i USA går ut och säger att det är för höga biljettpriser.
0: Stort tack, Therese Strömberg, fotbollsexpert på SVT, för att du kom hit.
1: Tack.

Half of me, Gresula. Man får säga att han fick till en dänga där i Mellon. Riksdagsledamoten och den tidigare SD-politiken Katja Nyberg åtalas för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika efter att hon stoppats av polis i mellandagarna i vintras. Det här uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande som vi precis nåtts av. Och enligt Åklagarmyndigheten nekar Katja Nyberg till, citat, de flesta brotten, slutcitat. Här har du Dan, Shay och Justin Bieber, 10,000 hours.

0: Nu är det dags strax för Kulturnytt. Väldigt svårt att säga det där, man gör det fort. Anna Moa Rutgersson, jag med sällskap. Det ska bli musik hos dig.
1: Det ska det. Idag kom nyheten att ett mycket hyllat och välkänt band kommer att få ett nytt museum tillägnat sig. Så häng kvar för att höra vilket band och vad det är för museum.
0: Jag har hört. Det är glada nyheter. P4 Extra är slut för idag. Har man missat någonting så kan man höra det i appen Sveriges Radio. Där kan man också göra quizet Sanningens ögonblick. Och jag vågar säga att det kan vara ett av världens svåraste quiz. Ett av dem i alla fall. In och testa dig själv. Den här veckan är temat klimatet. Idag producerade Hans Falk. Kul tekniker. Lisa Nilsson. Också kul. Jag heter Titti Schultz. Jag är tillbaka imorgon igen. Och då gästas jag av Linda H. Stav. Jag ska också få med ett snack med Edvard av Silén inför Eurovision. Ja, men då säger vi så. Vi hörs imorgon här i P4 Extra. Jag säger tack för idag och lämnar alltså med varm hand över till dig, Anna Moa.
1: Tack så mycket. Ja, och Kulturnytt börjar idag om att The Beatles ska få ett nytt museum i London.
2: Ja, på Skräddargatan Savile Row 3 i London väntas ett nytt Beatles-museum öppna. Det var här på taket som de fyra bandmedlemmarna hade sin allra sista offentliga spelning. Byggnaden utgjorde bandets sista högkvarter mellan 1968 och 72, och i källaren spelade Beatles in sitt album Let It Be. Nu blir byggnaden ett museum på 7 våningar med bland annat tidigare osett arkivmaterial och minnesföremål. Och museet öppnar 2027.
1: Det rapporterade Rebecca Seler. Film nu. De omåttligt populära tv-spelen om Mortal Kombat har blivit en ny stor film, Mortal Kombat 2. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl har sett.
3: Det är en råvåldsam actionrulle med krigare som måste slåss i en dödlig turnering för att förhindra jordens undergång. Det blir spetsiga kedjor som klyver halspulsådror tills blodet sprutar och det är tusentals knytnävslag i ansikte på ansikte, och allt bygger då på en serie populära fightingspel. Det som är många av de senaste tv-spelsfilmerna, Super Mario eller Minecraft, det finns ju knappt en idé för hur allt ska hänga ihop. Men det blir ju likt spelen i alla fall. Men för mig då, som har spelat mina beskärda timmar Mortal Kombat, så blir filmen ändå mest som en portion snabbmat för hjärnan. Alltså, det är härligt i stunden, men visst känns det lite tomt efteråt. Fatality.
1: Joakim Silverdahl sa det och ger filmen 2 av 5 i betyg. Och så sist om ett pris. Frilansfotografen Jens-Olof Lasthain får Lars Thunbjörk-priset. Juryn för fotopriset beskriver honom som panoramafotografiets mästare som skildrar vardagens ständigt pågående drama. Priset på 50 000 kronor delas årligen ut till en fotograf som arbetar i Lars Thunbjörks anda. Det var sist i Kulturnytt för denna gång med mig, Anna Moa Rutgersson. Fler kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Och det här är P4 Västerbotten. Nu i eftermiddag är det jag, Tora Larsson, som är med dig. Över 80 föräldrar på Grubbe i Umeå sträckte upp handen för att få närvara vid fotbollsplanen om eftermiddagarna. Det här efter att skolungdomar blivit kontaktade av personer som tros ha gängkoppling. Reporter Emma Garsson är på plats för att höra varför man satsar hårt på vuxen närvaro. Ekot nu, Annika Nordin.
5: Först ekot nu om att den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Det här beskedet kom alldeles nyss från Åklagarmyndigheten. Med här i studion nu har jag reporter Mattias Plejel. Ja, vad är bakgrunden till det här?
6: Ja, bakgrunden är att det var den 28 december förra året som Katja Nyberg var inblandad i en olycka på Värmdö som ligger utanför Stockholm. Det var på kvällen, och i samband då med att polisen då kontrollerade henne så de tog med henne till polisstationen, och där testade hon positivt för narkotika, spår av narkotika i blodet. Och man hittade också en påse som visade sig innehålla narkotika i hennes bil. Och nu så har alltså åtalet kommit där hon åtalas för flera fall då, för olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika, skriver då åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
5: Och du sa att hon åkte fast i en poliskontroll.
6: Just det.
5: Och polisen tyckte att det var något som inte stämde, eller varför?
6: Precis, alltså hon var ju inblandad i en olycka. Polisen tyckte att hon verkade onykter och man tog därför med henne till polisstationen.
5: Och vad säger hon själv om de här misstankarna?
6: Ja, hon har ju hela tiden då nekat till det här. Men nu så säger hennes advokat som jag pratade med idag att hon då erkänner dels olovlig körning. För det var ju så att hon efteråt då har kört med sin bil trots att hon inte fick det. Hennes körkort drogs ju in. Så det erkänner hon ju. Hon erkänner, däremot så erkänner hon inte narkotika, att hon ska ha kört påverkad. Och hon säger att den här påsen som man hittade inte tillhör henne.
5: Det säger reporter Mattias Plejel apropå beskedet om åtal som kom från åklagarmyndigheten alldeles nyss. Och ytterligare en man har idag häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott i en omfattande utredning som leds av Säkerhetspolisen Säpo. Det här bekräftar åklagaren för Ekot. Enligt Säpo så rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. I fredags så häktades en annan man i ärendet, även han misstänkt för grovt sanktionsbrott. Och båda männen nekar till brott. Och EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. I kväll och i natt blir det mycket moln, men i delar av Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart i Götaland och Svealand regn. Längst i norr byar av snö eller regn. Ekot Annika Nordin.
4: Ja, och det här är eftermiddagen i P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag och reporter Emma Garsson är på plats vid Grubbevallen i Umeå. Sandåkerns SK fyller nu ut luckan mellan skoldagen och fotbollsträningen med vuxen närvaro. Vi är på plats. Det här är ju efter att man upptäckt att ungdomar blivit kontaktade av personer som tros ha gängkoppling här vid fotbollsplanen. Tora Larsson heter jag som är med dig den eftermiddag och vi börjar musiken här med Rascal Flatts Life's Highway.

0: Ja, life is a highway och vi ska stanna på vägarna nu, för jag har med mig trafikreporter idag, Love Bergström. Hur är trafikläget?
1: Jag blev lite som vi hörde i låten här, ett trevligt läge utan större störningar i alla fall. Och jag har kollat igenom tågtrafiken också, det ser bra ut även där, inga större störningar just nu. Om du vill tipsa oss här på trafikredaktionen, då ringer du mig på 020 999 444.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: En 50-årig kvinna i Västerbottens inland åtalas misstänkt för flera fall av ofredande och sexuellt ofredande mot barn. Evelina Engren, vad handlar det här om?
4: Ja, men enligt det här åtalet ska hon i september 2025 ha hällt vodka i en 12-årig flickas glas på en pizzeria. Försökt få henne att dricka det, kallat henne ful och sen följt efter henne och hennes kompisar när de har sprungit ifrån den här platsen då. Och samma kväll ska hon också ha smekt en annan 12-årig flicka på insidan av låret och ofredat en tredje flicka verbalt.
0: Och nu åtalas hon. Hur ställer hon sig till det där då?
4: Ja, men den här kvinnan, hon erkänner att hon har gjort de här gärningarna.
0: Och i Umeå på Grubbevallen, ja, här förstärker man nu mellan skoldagen här klockan 3 fram till 17 då fotbollsträningarna börjar med föräldranärvaro. Vi ska se om vi har reporter Emma Garsson med oss.
5: Ja, men jag är här. Jag håller just på att promenera till Grubbevallen nu och ska alldeles strax prata med både föräldrar och även med polisen om det här.
0: Då återvänder vi dit till fotbollsplanen strax. Vi ska först till Dorotea, Evelina, för här har det varit invigning idag.
4: Ja, men precis. Doroteas nya sjukstuga med hälsocentral, tandvård och omsorgsboende i ett, alltså under samma tak, har ju invigts idag. Och det kommer då att heta Bergvattnets hälsa, vård och omsorg. Och Madeleine Danielsson, hon är tandsköterska i Dorotea och hon tror på det här samarbetet som det är mellan Region Västerbotten och Dorotea kommun.
6: Ja, men det känns bra. Det blir roligt med lite mer kollegor, för vi är ju så få inom tandvården. Så att det blir jätteroligt att kunna öka samarbetet med vården. Det kommer bli mycket bättre för de som bor här, som äldreboendet.
7: På vilket sätt?
6: Det blir lättare för dem att komma till oss. Mycket lättare.
0: Filip Armstrong var reporter där. Och så kan vi blicka mot sommaren, Evelina, för då kommer det bli möjlighet att förtära alkohol på fler ställen än bara krogen.
4: Ja, men det här är ju för att riksdagen har tagit bort det här matkravet för de som vill sälja alkohol. Alltså att det var ju tidigare så att man var tvungen att erbjuda och sälja mat också om man skulle sälja alkohol, men det är ju borta nu. Så det kan ju vara bubbel hos frisören eller ett glas rött på bokhandeln. Och Malin Ackerman, hon driver bokhandeln i Lycksele och funderar på att börja sälja vin på bokkvällar. För hon tror att de här nya reglerna kan få en stor betydelse på mindre orter där det finns färre möjligheter till event.
8: Det är ju inte att sticka under stol, men att det kan bli en trevlig stämning om man dricker lagom mycket, så att säga.
0: Ja, sommaren står för dörren, men sommarvädret är inte riktigt här. Vi ska alldeles strax prata med SMHI och få höra vad vi har för väder som väntar här ikväll och imorgon.

0: Ja, men det är ju Sara Klang med I'll Find My Way Home här i P4 Västerbotten 3:15 är klockan denna måndag eftermiddag. Och den som hade hängt undan vinterkläderna och hoppats att värmen var här har ju fått backa lite grann. Snö och regn har vi ju haft i Västerbotten idag. Fanny Sarela på SMHI. Vad är det för väder denna eftermiddag?
1: Jag går eftermiddag. Ja, vi har ju de här byarna av regn som övergår i blötsnö i inlandet och sen lite snö i fjällen då. Just nu ligger de främst över inlandet och drar norrut här under eftermiddagen och kvällen. Så till sena kvällen och natten, ja men då blir det ganska stora klara områden och då sjunker ju också temperaturen ner på minussidan. Det är väl bara vid kusten vi kanske håller oss vid plus.
0: Mm, och sen imorgon då, fortsätter det på samma linje eller vänder det?
1: Nej, men imorgon ser det ut som att det blir mest uppehåll. Det skulle vara precis vid kusten som det kan vara inne och toucha lite regn. För det är ett område med regn längre söderut som ska passera helt enkelt. Men det är inte säkert att det når upp till Västerbotten. Men det betyder ju moln vid kusten. Men annars i inlandet och fjällen ganska så mycket sol. Även fast det växer på lite stackmoln på eftermiddagen.
0: Mm, och temperaturmässigt imorgon, vad får vi då?
1: Ja, då landar vi någonstans mellan 7 och 12 grader. Eftersom att solen inte får synas vid kusten så mycket så är det ju lägre där då såklart. Så då är det väl i den lägre änden av 7 till 12.
0: Just det. Ja, men tack så mycket Fanny Sarela. Du får ha en trevlig måndags eftermiddag.
1: Ja, tack detsamma.
0: Och tack till dig som lyssnar på P4 Västerbotten här i din radio.

0: Akib, Ricky Hart, det är Billy Ray Cyrus här i P4. Och efter att personer med misstänkta kopplingar till gängkriminalitet kontaktat barn vid Grubbevallen i Umeå, så har nu Sandokens SK satt in vuxennärvaro här på fotbollsplanen. Det gäller alltså mellan skoldagen och fotbollsträningen som börjar lite senare. Emma Garson, du är här nu och föräldrarna har ju i princip köat för att få ställa upp här.
1: Ja, men eller hur, att det är ju då över 80 föräldrar som har anmält och intresse för att finnas här på plats på fotbollsplanen då. Och just nu så ekar fotbollsplanen tom, men jag såg att det var många elever nu som slutade skolan och gick därifrån. Så om ja, men lite senare nu under eftermiddagen så tänker jag att fotbollsträningarna sätter igång och att det blir fullt med liv här på fotbollsplanen. Men två som är här nu på plats, det är Elin Hardeland och Martin Kristoffersson. Och ni är ju då två av över 80 föräldrar som har sagt att ni kan ställa upp och finnas här på plats då vardagar från 15 fram till fotbollsträningen börjar vid 17. Kan du börja berätta, Elin, varför gör ni det här?
2: Men det är ju för att bara ha vuxen närvaro helt enkelt. Vi har ju en tid nu med ungdomar som har betydligt mer kontakt med sina föräldrar via telefon, smartklockor, och vi behöver påminnas om att ja, det ersätter tyvärr inte fysisk närvaro.
1: Och Martin, varför valde du att ställa upp och finnas här på plats?
3: Men jag tycker att det var en självklarhet att jag har möjlighet, alltså genom mitt jobb har jag ganska fria tider och har även fotbollsträning här med mina tjejer lite senare här idag. Så det var en självklarhet att ställa upp, och jag tror många känner att det här är en chans att kunna göra någonting över det här som jag tror många känner en stor frustration över.
1: Och vad tänker du om att det är så många som vill ställa upp och hjälpa till?
3: Ja, men det är oerhört glädjande. Det var ju fredagskväll och den där listan, man såg hur den fylldes i realtid. Det var ju helt fantastiskt, och jag hoppas att det kan vara en inspiration för många andra föreningar också att ta det här greppet, att liksom visa att man kan hjälpa till.
1: Men Elin, hur kände du när du hörde att personer med misstänkta kopplingar då till gängkriminalitet ska ha kontaktat barn här på fotbollsplanen?
2: Nej, men det är ju ett enormt obehag. Det här är ju. Alltså så här, det får bara inte hända. Och det här är så pass unga barn. Det är småbarn. Det får inte vara så här. Så som Martin säger, att viljan att agera blir väldigt, väldigt stark. Och det tänker jag att många känner igen sig. Nu har jag så pass unga barn eller småbarn. Men det är klart att man börjar ju prata om den här faran på ett annat sätt nu. Och det tror jag man måste göra.
1: Hur pratar ni om det?
2: Man får ju anpassa det till ålder såklart, men det är väl mer, nu är våran äldsta 7, så att i den åldern så har vi väl pratat mer om vad ska du göra? Att lita på magkänsla, och vilka vuxna ska vi prata med? Vad är det för vuxna i olika miljöer? Som till exempel här på fotbollsplaner, ja, men ser du en vuxen med en väst eller med en tränarlogga på jackan? Att lära sig identifiera och hitta, vem kan jag prata med?
1: Känner du dig orolig för dina barn?
2: Ja, jo, det är man ju. För egentligen är avsikten att det är ju som överallt nu. Det finns egentligen inte riktigt någon plats där det här inte förekommer. Så jag tror att det vore dumt och naivt att inte vara orolig. Sen kan det ju vara så att när de blir högre upp i åldrarna och jag tilliten till deras kompetens och förståelse för det här själva, att den liksom kommer att lugna mig något. Men i dagsläget är det mer oro än lugn.
1: Martin, nu i alla fall fram till sommaren så kommer det finnas vuxna här på fotbollsplanen. På vilket sätt tror du att det här kommer hjälpa?
3: Jag tror det kommer hjälpa jättemycket. Framförallt kanske i avskräckande syfte. Jag menar, det är inte menat att vi ska gå runt här och haffa massa folk. Utan vi ska vara här och synas så att det ska finnas vuxna på plats. Men jag tror också att det är viktigt att även nu i sommar när det kanske är lite mindre träningsverksamhet här och då är det mindre vuxna på plats, och samtidigt kommer det vara mycket ungdomar här både dag- och kvällstid, så jag skulle vilja uppmana alla föräldrar att ta en sväng förbi med cykeln och håll koll lite grann. Vilka är det som är på plats? Vilka pratar mina barn med? Det tror jag är jätteviktigt.
1: Mm. Precis, och nu är det ju lite oklart hur det kommer se ut under sommarlovet, om det kommer få en fortsättning eller inte. Men har du fler idéer hur ni kan förebygga problem med misstänkt och gängrekrytering?
3: Jag tror absolut viktigast är att man har en dialog med sina barn. Håller lite koll och vilka umgås de med, Vilka träffar de, vilka pratar de med? Det tror jag är det absolut viktigaste i att man kan göra det i förebyggande syfte.
1: Tusen tack Martin Kristoffersson och Elin Hardiland som alltså är två av över 80 föräldrar som ställer upp och hjälper till här att finnas på plats på fotbollsplanen.
0: Och reporter Emma Garsong, det passerar ett flygplan där va?
1: Det gör det, absolut. Det har varit två faktiskt på kort tid nu.
0: Ja, ni befinner er precis under flygsträckan där i Umeå.
1: Precis.
4: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
5: Just nu kan du skicka in ditt bidrag, din låt till tävlingen P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang. Så missa inte möjligheten att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal. Du kan ju dessutom få chansen att uppträda i Musikhjälpen om det går riktigt bra. All info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Du har på det fram till den 25 maj. Lycka till!
0: Ja, det är idag som anmälan öppnar till P4 Nästa Stjärna, så missa inte det. Vi ska få lokala nyheter här alldeles strax när klockan slår 3:30.

0: Get in girl, det är Megan Trainor här i P4 Västerbotten där vi nu får senaste nytt med dig, Evelina Engren. Det handlar om en kvinna i inlandet som åtalas för att ha hällt sprit i en flickas glas och kallat henne ful.
1: Och idag har Doroteaborna firat. En 50-årig kvinna i Västerbottens inland åtalas misstänkt för flera fall av ofredande och sexuellt ofredande mot barn.
2: Enligt åtalet ska hon i september 2025 ha hällt vodka i en 12-årig flickas glas på en pizzeria. Försökt få henne att dricka, kallat henne ful och sen följt efter henne och hennes kompisar när de sprungit från platsen. Samma kväll ska hon också ha smekt en annan 12-årig flicka på insidan av låret och ofredat en tredje flicka verbalt. Kvinnan erkänner gärningarna.
1: Rapporterade Helena Andersson. Idag öppnar Doroteas nya sjukstuga med hälsocentral, tandvård och omsorgsboende i ett. Men det nya namnet verkar vara förvirrande.
3: Jag vill Bergvattengårdens vård- och omsorgsbo... Alltså.
1: Säger Peter Olofsson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande, om det som nu heter Bergvattnets hälsa, vård och omsorg. Oavsett namnet så tror hälsocentralens avdelningschef Emma Bjergestad att det nya huset blir ett lyft.
4: Vi har fått jättefina lokaler och vi ser stora möjligheter.
5: Jag tror många kommer att säga Bergvattengården ändå. Ja. Vad tror du?
4: Det tror jag också. Och jag tänker att det ska inte vara några problem. Det har alltid hetat Bergvattengården och det gör det. Jag tror även att folk kommer kalla Dorotea sjukstuga för Dorotea sjukstuga.
1: Madeleine Danielsson, tandsköterska i Dorotea, tror också på samarbetet mellan Region Västerbotten och Dorotea kommun.
6: Ja, men det känns bra. Det blir roligt med lite mer kollegor för vi är ju så få inom tandvården. Så att det blir jätteroligt att kunna öka samarbetet med vården. Det kommer bli mycket bättre för de som bor här som äldreboendet.
5: På vilket sätt?
6: Det blir lättare för dem att komma till oss. Mycket lättare.
1: Doroteaborna Vivian och Nils Edman besökte invigningen i Dorotea. Och de är även listade på hälsocentralen och tycker att samarbetet är bra.
7: För det måste vara nära för sjuksystrarna och läkarna kanske komma upp till, ja, upp till de här som bor på BVG också, de äldreboende.
8: Ja, jättebra. Jag tycker vi bor i närheten, så det är lättsamt för oss att komma till den nya vårdcentralen.
1: Reporter där var Filippa Armstrong.
0: Och här i P4 Västerbottens eftermiddag så är vi kvar vid Grubbevallen i Umeå. Vi ska träffa polisen som, och höra om det som misstänks vara rekrytering koppling till gängkriminalitet här på fotbollsplanen. Reporter Emma Garson är på plats. Och jag som är ditt eftermiddagssällskap denna måndag heter Tora Larsson.

Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Ja, det har ju varit en del regn och blöt snö här under dagen. Ikväll så drar den här nederbörden bort och det klarnar upp på många håll. Och temperaturen faller då när det klarnar till ett par minusgrader ikväll och vid kusten någon enstaka plusgrad. Vädret imorgon däremot bjuder på en hel del sol men också en del stackmoln imorgon eftermiddag. Lite mer moln längs med kusten. Vi ska strax få senaste nytt från Radiosporten här i P4 Västerbotten.

0: Roses heter låten med Pernilla Andersson. Ja, vi ska få senaste nytt från Radiosporten här i P4 tillsammans med Pontus Lind som inleder med dagens VM-trupp.
1: Imorgon tas truppen till fotbolls-VM ut, men idag har det varit trupputtagning på annat håll.
2: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
3: Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare för oss, och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matchen står i väger. Matchen gjorde nu inför VM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå han håller sig. Jätteglad Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
1: Och så här tänker Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
4: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
5: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
4: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
1: Vad säger då förbundskapten Sam Hallam om möjligheterna till förstärkning?
6: Det pågår fortfarande vissa diskussioner. Vi har ju liksom ofta inte kommenterat spel som inte är här, utan det får ju spelarna själva någonstans svara för. Men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: VM inleds på fredag då Sverige får tuffast möjliga motstånd direkt i form av Kanada. Hockeyreportrar var Selma Jennervall och Linnen Sen. Damernas Champions League-final i fotboll går av stapeln den 23 maj i Oslo. En match där Barcelona möter Lyon. Men nu står det klart att den svenska domaren Tess Olofsson får förtroendet att skippa rättvisan. Vi skiftar fokus.
7: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
8: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre, så hade det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
7: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
8: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
7: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
8: Jag menar, jag är 25 år nu bara och ganska ung och lätt och sådär. Och sen ska man liksom leva hela livet med att bli äldre eller tyngre eller gravid och allting. Och det måste liksom, jag måste liksom orka, så att jag bara får lite bättre. Ja, men livskvalitet liksom hade betytt jättemycket.
7: Det här är första gången på över 10 år som Årsjö söker vård för sitt ben.
8: När jag har varit på sjukhus förr, då har jag varit så liten och inte förstått så mycket. Nu är jag ju med i det hela och kan tala lite mer för mig själv. Så det var en annan upplevelse och den var bättre.
1: Reporter Isabel Gradin. Svenske Johan Elias nobbades av Sverige och Storbritannien. Då vände han sig till Georgien, och nu är han nominerad till omval på ordförandeposten för det internationella skid- och snowboardförbundet FIS. Väl, där utmanas han av 4 andra kandidater. Lyssna ikväll, Sport Extra här i P4. Det bjuds både på dam- och herrallsvensk fotboll, bland annat Sirius i herrallsvenskan, som inte förlorat en enda match hittills den här säsongen.
0: Det här är P4 Västerbotten. Tora Larsson, Emma Garsson och Evelina Engren är ditt sällskap hela vägen till 17:30.

0: I don't feel like dancing med Sister Sisters. Det här är P4 Västerbotten och förra veckan då sökte ungdomar upp flera barn på Grubbevallen i Umeå och ska enligt uppgifter ha bett dem att utföra tjänster med koppling till gängkriminalitet. Reporter Emma Garson, du är här på fotbollsplanen på Grubbe i Umeå och du ska nu prata med polisen om det här.
1: Precis. Nu strax innan träningen sätter igång så träffar jag Maria Forsberg som gruppchef för områdspolisen i Västerbotten och även områdspolisen Gustav Slagbrand. Maria, kan du börja berätta, vad kan ni säga om händelsen? Vad vet ni om den här händelsen på här vid fotbollsplanen?
2: Ja, men det vi vet är att det kom in ett tips om att det eventuellt skulle kunna skett ett rekryteringsförsök här i förra veckan. Det resursattes och polispatrull kom till platsen och som jag förstår det då så var det träning igång och man pratade med vuxna som var här på platsen och utifrån det agerade man också och ville öka vuxennärvaron här på Grubbevallen.
1: Och enligt uppgifter då så ska du, de poliser som ska ha kommit hit, då så ska de ha fått information om att ungdomarna ska ha bett om tjänster som kan kopplas till gängrekrytering. Är det här någonting som du kan bekräfta?
2: Det är ingenting jag känner till.
1: Och polisen har ju inte upprättat en anmälan. Varför inte?
2: Men vi vet inte om det har begåtts ett brott här och vi... För att vi ska upprätta en anmälan så måste vi ha ett brott som vi kan utgå och jobba vidare från. Och det är ingenting som vi känner till att det har gjort sig det här. Utan det var ett som man kan se som ett rekryteringsförsök som hade skett här. Och det är, vi får ju ganska många sådana här samtal den här årstiden om att kanske det är obehöriga på idrottsplatserna med kanske onda avsikter. Och vi är verkligen på tårna för att vi vill inte att det ska vara ungdomar som luras in i kriminaliteten vid de här platserna. Och därför agerar vi och försöker vara på de här platserna. Och fantastiskt att även andra vuxna också nu hjälper till i jättestor utsträckning.
1: Men om det finns oklarheter kring händelsen, finns det en risk att man förstorar upp problemet och skapar oro?
2: Ja, men vi vill ju inte att man ska skapa oro, men det är ju det som är så fint här att klubben har tagit tag i det här och man ökar vuxennärvaron så att det är en trygg plats där våra ungdomar ska kunna vara. Men också viktigt att vi pratar med ungdomarna som istället för att vara lätta offer så är de svåra offer. I det händelsen som skedde här är det jättebra att man har berättat det här för sina föräldrar som i sin tur då tipsar oss. Så att vi kan komma till platserna och få uppgift om de här, eller få kännedom om att det här sker.
1: Gustav, vad bör vuxna göra när okända personer söker upp barn och unga och ber dem till exempel utföra tjänster eller erbjuder saker?
3: Ja, men liksom vad vid det här tillfället så är det klockrent att man tar kontakt med polis men även att prata med sina egna ungdomar om det här. Som Maria nämnde tidigare, att vara det svåra offret om man säger så.
1: Och hur ska man prata med barn och unga om det här?
3: Ja, men man ska ändå vara öppen med att det kan komma att ske försök här vid idrottsanläggningar eller rent krasst vart den ungdomen är. Är det i centrum, idrottsanläggningar, fotbollsplaner, fritidsgården, så var uppmärksam på det.
1: Och det kan ju vara svårt att veta om någon bara är snäll eller om det faktiskt finns kopplingar till gängkriminalitet. Hur tycker du att man ska tänka kring det här?
3: Men någonstans lär man också reagera på det. Men får man gratis grejer? Det är sällan någon kommer och ger en gratis grej bara för att. Man ska nog kanske tänka en gång extra att det kan finnas någon ond baktanke med det som sker. Kommer någon erbjuder kläder, en elkick, en extra telefon? Ja, men det är inte säkert att det är bara för att vara snäll.
1: Sandåkerns SK, som vi har hört nu för en stund sedan, har satt in extra vuxennärvaro i fotbollsplanen. Vad tycker du om initiativet?
3: Jag tycker det är fantastiskt. Jättebra initiativ och jag tycker att det är fler föräldrar som borde kunna vara med i andra föreningar också, eller inte bara föreningar, att man ut och är där sina egna barn är och delar även i den digitala miljön, att man vågar gå och kolla sin barns telefon också.
1: Men ni nämner ju här att till exempel idrottsanläggningar, fotbollsplaner, att det kan ändå finnas en risk för misstänkt gängrekrytering. Vilka andra ställen bör man vara extra uppmärksam och vaksam på, tycker du?
2: Men det är precis som Gustav säger, den digitala miljön vet vi är också en sån miljö där det kan ske. Men sen tänker jag också där ungdomarna är, och det är därför det är så viktigt att vi är där våra, vi vuxna är där våra ungdomar är.
1: Och ser men som vilka ställen då?
2: Ja, men det är precis som Gustav sa, det kan vara centrum, det kan vara den digitala miljön som exempel.
1: Tusen tack till dig, Maria Forsberg, gruppchef för områdspolisen i Västerbotten, och även tack till dig, områdspolis Gustav Slagbrand.
0: Mm, och det är Emma Garsson här på fotbollsplanen. Blir du sugen på att kicka lite boll där, Emma? Det låter som
1: ja,
0: att
1: men det blir jag. Jag var ju målvakt när jag en gång i tiden spelade fotboll, så blir nästan sugen på att ställa mig här i mål och se om. Du, jag var... Talangen sitter kvar.
0: Nej, men det tror jag säkert. Jag var på 3 fotbollsträningar när jag var 6 år, men jag plockade bara blommor vid kanten, så det blir ingen fotbollskarriär för mig.
1: Ja, men det låter fint med.
4: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
5: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
4: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
5: Och vi går igenom svaren.
4: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
5: Och mig, Ola Roslin.

0: Face the Skyline heter låten med Olle Hellström och Filip Gers. Olle som ju kommer från Umeå. Det här är P4 Västerbotten och två SVT-profiler berättar idag att de lämnar kanalen. Dels är det Karin Magnusson. Du kanske sett henne i Morgonstudien. Hon har varit programledare där i några år. Hon slutar helt enkelt. Hon säger att hon skriver i ett inlägg att man själv får ta ansvar om verksamheten tar en annan riktning än den man vill utvecklas i. Antingen då genom att gilla läget, vilket det kan finnas massor av goda skäl till, eller genom att gå skilda vägar och jag väljer det senare. Det skriver hon. Hon lämnar SVT efter valet i höst. Och nu på eftermiddagen så meddelar också utrikeskorren Bengt Norborg att han lämnar kanalen. Han har på senare tid varit utsänd i Ukraina och han säger att över 40 år i tjänst vid public service går mot sitt slut och han kommer också då sluta i höst.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Klockan närmar sig 4 här i P4 Västerbotten. Får vi då ekonyheter. Sen hör vi om att vårfloden varit betydligt lägre än normalt. Och det här påverkar ju våra vattenkraftverk. Men nu ekonyheterna med Henrik Sell.
1: Ytterligare upp till 45 miljoner människor riskerar att drabbas av akut hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, har man bara några veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. Nästan 40 år efter att de pekats ut som skyldiga för att ha styckmördat Catherine da Costa begär nu rättsläkaren Tet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
2: Det börjar med sig ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Utan vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer bekräftar att justitiedepartementet fått in deras ansökan om ersättning och svarar så här på en fråga av TV4.
4: Men nu får vi ta del av vad de har anfört, vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten. Och när vi är klara med det, då ska jag också redogöra för hur jag och vi ser på ärendet.
1: Reporter Mariana Benjamin Sir i samarbete med P4 Malmöhus. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olaglig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Det uppger åklagarmyndigheten. Katja Nyberg har varit brottsmisstänkt sedan hon stoppades i sin bil emellan dagarna. Katja Nyberg, hon nekar till flesta av brotten hon nu åtalas för. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
0: Ja, och det här är P4 Västerbottens eftermiddagsprogram med Tora, Emma och Evelina. Och det har ju varit en snöfattig vinter, vilket gör att vårfloden nu varit betydligt lägre än normalt. Och vi ska höra mer om hur det här påverkar våra vattenkraftverk. Skellefteå Kraft är med oss strax. Trafikläget verkar vara rätt så lugnt denna måndag. Love Bergström, trafikreporter, håller du med?
5: Ja, men det gör jag. Just nu inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men du som befinner dig ute längs vägarna kanske ser något intressant som du vill tipsa om. Ring i så fall trafikredaktionen på nummer 020 999 444.

0: I Just Might, Bruno Mars. Det här är P4 med Tora Larsson och Evelina Engren. Pigg och glad.
1: Jajamän, alltid.
0: Det är måndag, klockan är lite över 4 och vi ska prata vatten nu. För att det här vattenflödena som är nu på våren, de ligger en hel del under det normala i stora delar av landet och även här.

0: Jo, men enligt åklagaren så har spår av ecstasy och amfetamin hittats i ett av hennes hårstrån. Och även när hon greps så var det ju med kokain på sig och ett, citat, snortrör. Alltså, jag har aldrig hört det här ordet innan och man kan ju se framför sig vad det är. Men jag tänker ju bara på i filmer när de rullar ihop en sedel.
1: Ja, just det. Det kanske finns då mer rör som är använda för. Eller ett sugrör. Någon typ av snortrör helt enkelt.
0: Ja, jag ser bara framför mig en sedel som man använder i filmer.
1: En dollarsedel ska det ju också gärna vara, jo, då, i filmens värld.
0: Ja.
1: Och en spegel av någon anledning.
0: Ja, väldigt mycket. Allt på film är ju inte sant. Men Katja Nyberg, hon har ju varit misstänkt sedan hon stoppades i sin bil i mellandagarna förra året. Och enligt analyser så hade hon ju narkotika i blodet och narkotika i en påse i bilen. Och hennes körkort återkallades. Och kort efter det här så valde hon ju att lämna Sverigedemokraterna. Och nu är ju hon en av riksdagens 9 så kallade politiska vildar. Men som sagt, hennes körkort blev ju återkallat där i december, januari. Men hon körde ju bil igen där i mars, trots att hon hade blivit av med körkortet. Mm-hmm. Så därför åtalas hon för grov olovlig körning. Och förutom det så åtalas hon också för rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Men det är ju så här att även om hon inte döms i en domstol så kan hon få andra påföljder. För att hon är ju tjänstledig polis, för hon är ju polis, aha, i grunden. Och alla anmälningar mot polisanställda lämnas ju över till polismyndigheten för vidare åtgärder som en arbetsrättslig utredning.
1: Se där. Och Evelina, vi ska tillbaka till vårt län nu, för en 50-årig kvinna i inlandet åtalas och hon är misstänkt för flera fall av ofredande och sexuellt ofredande mot barn. Vad är det som har hänt här?
0: Ja, men enligt det här åtalet ska hon i september 2025 ha hällt vodka i en 12-årig flickas glas på en pizzeria, försökt få henne att dricka det, kallat henne ful och sen följt efter henne och hennes kompisar när de sprungit därifrån. Och samma kväll ska hon också ha smekt en annan 12-årig flicka på insidan av låret och ofredat en tredje flicka verbalt. Och den här 50-åriga kvinnan från inlandet, hon erkänner de här gärningarna.
1: Alla våra nyheter finns i vår app Sveriges Radio.

0: Magic med låten Rude. Det här är P4 Västerbotten. Vårfloden har varit betydligt lägre än normalt, delvis på grund av en snöfattig vinter. Och något som är beroende av vattenflöden, ja, det är ju våra vattenkraftverk. Jag säger nu hallå till Frank Larsgård som är portföljansvarig på Skellefteå Kraft. Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, men först och främst, hur ser det ut i era magasin nu? Hur mycket vatten är det?
1: Jo, men tittar man på våra magasin så är det väl helt okej med vatten. Det är ju, i magasinen så är det enligt normalen, ska jag säga.
0: Och vart är det inte enligt normalen då?
1: Ja, det är ju precis det som du kanske nämnde inledningsvis här. Den låga vårfloden som skylles naturligtvis ett underskott på snö och markvatten då. Så det är väl där vi har en så kallad hydrologisk underbalans i år då. Så vi har vatten i magasinen, ganska enligt normalen, men vi har alltså ett underskott då i snö och grundvatten.
0: Och det här, vi sa ju att det delvis beror på en snöfattig vinter. Finns det någon annan förklaring?
1: Ja, det har varit så att det har varit lite låg vindkraftsproduktion också. Naturligtvis för flera månader i år, förutom mars då skulle jag väl säga. Och det var en relativ kylig januari och februari. Så det har naturligtvis bidragit till att köra ännu mer av vatten så att säga. Vi hade dock en bra ingång med en förhållandevis blöt höst. Så ingången till året var väl ganska bra magasinsmässigt igen då. Men sen så har det blivit, som vi vet, lite med snö.
0: Ja, det är många parametrar ju i det här. Och hur påverkas då vattenkraftproduktionen av läget?
1: Ja, det blir ju liksom att försöka i vanlig ordning optimera som bäst vi kan. Även om vi har liksom mycket, eller normalt med vatten, så har man alltid problematiken att man vill ju inte göra slut på för mycket nu. Kanske vi behöver ännu mera sen. Så vi största kanske skillnaden är väl man kanske inte sett något stort tryck neråt skulle jag säga på priserna under en ofta brukar det vara mycket vatten som kommer på våren och då får man kanske ett pristryck neråt då, men det har det kanske inte blivit det här året. Sen så tror jag väl att det ska normalisera sig förhoppningsvis när vi lider ut mot hösten då. Så det blir väl en ganska normal produktion skulle jag säga utöver sommaren.
0: Så det brukar vara lite billigare nu på våren men det är inte i år, eller?
1: Nej, inte utifrån vårfloden i alla fall.
0: Och hur påverkas elpriset mer då framåt? Alltså vad kan man vänta sig som konsument?
1: Ja, det är alltid en spekulation det här med elpriset. Om vi håller oss borta från vad man inte har så mycket kontroll på det man håller på med i Mittösten och det är ju liksom påverkar råvarupriser och gasmarknaden. Så om vi bara tittar på liksom vårt vatten och det vi är inne på här, så om vi får någorlunda normalisering av vädret utöver hösten så skulle det nog inte kanske påverka dem så att det blir jättehöga priser. Men nu har det varit lite nedbörd tidigare i år och fortsätter det här torra vädret utöver hösten så kan ju det kanske bli lite ansträngt när vi lider mot vinter igen då.
0: Så mindre vatten, dyrare el?
1: Det brukar vara så tyvärr.
0: Då får vi helt enkelt se hur det här året blir. Men tack för den lägesrapporten då, Frank Larsgård på Skellefteå Kraft.

0: 1997 så vann den här låten Eurovision Song Contest i Storbritanniens bidrag Love Shine a Light med Katrina and the Waves. Men tillbaks till nuet. Imorgon så kommer flygmätningar att påbörjas här i Västerbotten. Det är Sveriges geologiska undersökning som kartlägger berggrunder och markerna kring Lycksele, Vindeln och Robertsfors bland annat. Nu har jag med mig funktionsansvarig för de här flygningarna som ska ske. Henrik Johansson i en bil på väg norrut, just kommit in i Västerbotten, va? Hallå?
1: Ja, hej, god eftermiddag. Ja, precis. Vi står stilla bredvid E4 några mil söder om Umeå just nu.
0: Lugnt på vägen?
1: Ja, ganska lugnt. Så här långt.
0: Ja. Ja, men du Henrik, alltså varför kartlägger ni de här områdena nu?
1: Ja, SGU är ju en myndighet och vi ansvarar för frågor som rör berg, jord och grundvatten. Så ett av vårt uppdrag är att kartlägga Sveriges berggrund. Och för att göra det så har vi en rad olika verktyg och metoder till vårt förfogande. Och ett sånt metod är då att vi gör flygmätningar. Så då flyger vi över marken på ganska låg höjd. För att vi mäter avtal med avståndet från marken, så man måste flyga ganska lågt. Och så mäter vi signaler som kommer från marken, som ger oss information då om vad som finns under marken.
0: Det jag ser framför mig är att flygplanet åker fram och tillbaka och liksom skannar av när det går upp och ner och träd och marker och så. Är det så man ska förstå det?
1: Ungefär så. Vi flyger på ungefär 60 meter över marken. Vi flyger raka parallella linjer och samlar in information som kommer från marken. Och det vi mäter, om man ska gå in på det, är vi mäter markens, eller jordens naturliga magnetfält. Vi mäter den naturliga gammastrålen som kommer från marken. Och vi mäter markens elektriska ledningsförmåga. Och allt det här kan ge oss information om hur det ser ut i marken, vad det kan bestå av.
0: Du svajar telefonlinjen lite grann. Ja, vi hade bra täckning i början, men jag ska se om vi får tillbaka dig. Varför mäter man just detta? Vad är det för nytta med det?
1: Ja, det här handlar ju om att kartera berggrunden. Och man vill veta hur det ser ut under marken, och den kan ha till många olika saker. Ett ganska till exempel om du vill leta efter mineraler, så måste du ha bra information om hur berggrunden ser ut. Men det kan också vara till andra saker, så säg att du vill bygga en väg eller en järnväg. Då är det bra att veta hur det ser ut där du ska bygga, så du använder rätt byggmetod. Och man kan också använda till att förstå, om du letar till grundvatten exempelvis, så kan du använda de här mätmetoderna. Om du vill veta var finns det förhöjd risk för markradon, kan du också använda den här informationen. Så man kan ha lite ganska mycket faktiskt.
0: Mm. Och ni gör ju såna här mätningar runt om i Sverige, men inte överallt hela tiden. Är det någon anledning att ni kartlägger just det här delen av Västerbotten nu? Finns en efterfrågan på att bygga eller göra gruvor eller någonting liknande just nu?
1: Alltså vi följer en kartplan som vi tar fram där vi mäter olika delar av Sverige i olika tidpunkter. Och senast vi mätte just den här delen var slutet av 70-talet och början av 80-talet. Så det var ett tag sen sist. Så att sen dess har det hänt en del med mätinstrument som blivit bättre. Man har fått nya mätinstrument. Så det handlar om att uppdatera och förbättra våra kartor och informationen vi har helt enkelt. Och det är ett intressant område, det finns intressanta strukturer i marken. Så att här får vi mer information om dem.
0: Och nu är ni på väg till Lycksele flygplats, är det så? För att dra igång imorgon bitti?
1: Ja, och vi är på väg dit. Kommer att se er på Lycksele flygplats i år och hoppas börja imorgon bitti om allt står som ska.
0: Ja, och det här kommer ju pågå till slutet av sommaren. Hur kommer personer på marken, alltså vi västerbottningar, märka av de här mätningarna? Du sa att flygplanet är på 60 meters höjd.
1: Ja, man kan mäta det, eller märka det med att det kommer ett flygplan och flyger över på låg höjd. Och flygplanet som vi flyger är ganska karaktäristiskt, ett tvåmotorigt, ganska litet flygplan, och så har det som en liten gadd som sticker ut längst bak där en del av våra mätsensorer sitter. Så vi flyger på låg höjd 60 meter och så flyger vi raka linjer i öst-västlig riktning. Mm. Och vi flyger varje linje en gång bara, så om man sätter oss flyga över någon gång, kanske en liten bit bort någon gång, så kommer vi inte tillbaka igen.
0: Hamnar man på era kartläggningar då, att här stod en människa? Eller liksom?
1: Nej, vi kan inte se sådana saker. Nej. Vi har Ingen fotografering, vi har inget sånt, utan vi mäter bara fysikaliska parametrar. Det låter lite tråkigt kanske, men det är liksom ettor och nollor som samlas in i en dator. Det är inga foto mäter vi.
0: Ja, men tack så mycket för den rapporten, Henrik Johansson, alltså på SGU, alltså Sveriges geologiska undersökning. Imorgon bitti drar de här flygmätningarna igång, alltså som utgår från Lycksele flygplats.
2: Det här är P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Damiano David med låten Born with a Broken Heart.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
0: Och det här är P4 Västerbotten när klockan slår 16:30. Vi ska få senaste nytt nu. Evelina Engren, i Dorotea så har man haft en stor invigning idag.
4: Ja, men tandvården, hälsocentralen och äldreboendet har samlats under samma tak. Idag öppnar Doroteas nya sjukstuga med hälsocentral, tandvård och omsorgsboende i ett. Men det nya namnet verkar vara förvirrande.
5: Det är väl Bergvattengårdens vård- och omsorgsbo... Är det så?
4: Säger Peter Olofsson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande, om det som nu heter Bergvattnets hälsa, vård och omsorg. Oavsett namnet så tror hälsocentralens avdelningschef Emma Bjergestad att det nya huset blir ett lyft.
6: Vi har fått jättefina lokaler och vi ser stora möjligheter.
7: Jag tror många kommer att säga Bergvattengården ändå. Ja. Vad tror du?
6: Det tror jag också, och jag tänker att det ska inte vara några problem. Det har alltid hetat Bergvattengården och det gör det. Jag tror även att folk kommer kalla Dorotea sjukstuga för Dorotea sjukstuga.
4: Madeleine Danielsson, tandsköterska i Dorotea, tror också på samarbetet mellan Region Västerbotten och Dorotea kommun.
8: Ja, men det känns bra. Det blir roligt med lite mer kollegor, för vi är ju så få inom tandvården. Så att det blir jätteroligt att kunna öka samarbetet med vården. Det kommer bli mycket bättre för de som bor här, som äldreboendet.
7: På vilket sätt?
8: Det blir lättare för dem att komma till oss. Mycket lättare.
4: Doroteaborna Vivian och Nils Edman besökte invigningen i Dorotea, och de är även listade på hälsocentralen och tycker att samarbetet är bra.
9: För det är ju, måste vara nära för sjuksystrarna och läkarna kanske komma upp till, ja, upp till de här som bor på BVG också, de äldreboende.
10: Ja, jättebra. Jag tycker vi har bo i närheten, så det är lättsamt för oss att komma till den nya vårdcentralen.
4: Reporter Filippa Armstrong. Bubbel hos frisören eller ett glas rött på bokhandeln? Ja, i sommar så blir det möjligt efter att riksdagen tagit bort beslutandet om matkravet för de som vill sälja alkohol.
11: Det är ju inte att sticka under stol, men att det kan bli en trevlig stämning om man dricker lagom mycket, så att säga.
12: Malin Ackerman driver bokhandel i Lycksele och funderar på att börja sälja vin på bokkvällar.
11: Jag tänker mig att vi kommer fler som har tillställningar då man tar sig kanske bara ett glas eller så. Så det tror jag på.
12: Hon tror att de nya reglerna kan få stor betydelse på mindre orter där det finns färre möjligheter till event.
11: Det finns en livsstil som kan vara attraktiv, att man har flera små verksamheter. Att man kan ha ett café och så har man en liten bar, och så kan man ha annat också som gör att man faktiskt kan försörja sig på en mindre ort. Det här kan möjliggöra att fler kan söka de här alkoholtillstånden, så att man kan ha lättare att samarbeta när man ska till exempel anordna en kulturmarknad eller vad det nu kan vara.
4: Reportrar Henrik Brandt och Cilia Mårton.
0: Evelina Engren med lokala dieterna här i P4 Västerbotten. Ska du ut på en kvällspromenad ikväll? Ja, men på med mössa och vantar, för det blir kring ett par minusgrader och kanske någon enstaka plusgrad här ikväll när temperaturerna faller. I övrigt så drar nederbörden bort och det klarnar upp på många håll. Och imorgon så får stora delar av Västerbotten tidvis soligt med en del stackmoln till eftermiddagen. Och i kustbandet så ökar molnigheten, och efterhand så blir det möjligen något regn imorgon tisdag. Annars så ligger temperaturerna mellan 7 och 12 grader imorgon kallast ut med kusten.

0: Rhythm of the Night.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskäpparna in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i vårriden märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
2: 020 999 444.
0: P4 Västerbotten är din kanal, och om en timme, ja, då hör vi veckans första kvällspasset, och då vill Christer prata med dig om det här.
3: När kvällspasset drar igång handlar det om fåglar, dessa våra fantastiska och i vissa fall förfärliga bevingade vänner. Som vanligt efterlyser vi dig som har varit med om något lite utöver det vanliga. Som att hitta en livslevande kyckling i äggkartongen, att tvingas försvara sitt husdjur mot en rovfågel, ugglor som rasslar ner genom skorstenen, rekordbajsande måsar, tjuvaktiga skator eller urgulliga små fågelungar du blev tvungen att rädda. Vi ska heller inte glömma vår lyssnare Josefina som hamnade i brottningsmatch med en ilsken tjädertupp på joggingrundan. Eller måsen som snodde Marias BH när hon tog sig ett dopp. Har du också varit med om något spännande, konstigt eller intressant där just en fågel varit inblandad? I så fall vill jag jättegärna höra. Har du en bra historia, ta chansen och ring in och låt den flyga ut över landet. Numret är 020 22 10 20, apropå fåglar. Alltså 020 22 10 20.

Love Songs med Agnes. Det här är P4 Västerbotten och klockan närmar sig 16:45. Då väntar ju 16:45 ekot här i P4. Fram till dess, Jack Johnson med Upside Down.

0: Kvart i fem här i P4 Västerbotten och vi ska nu få Eko-nyheterna med Katarina Boive.
1: Ekot kvart i fem. Förra SD-riksdagsledamoten Katja Nyberg åtalas för bland annat narkotikabrott. Nya EU-sanktioner mot Israel och Hamas. I Indien uppmanas befolkningen att ransonera bränsle och sluta köpa guld. Och kontroversiellt nervingrepp görs utan samtycke på klinik i Rumänien. I studion Katarina Boive. Men vi börjar med att nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet så begär nu rättsläkaren Tet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse. Får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
4: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
5: Till att börja med så är det ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på, men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
4: Och så här svarar justitieminister Gunnar Strömmer på en fråga från TV4.
6: Nu är det här ett ärende hos regeringen, anhängigt gjort idag. Så jag vill liksom inte värdera det närmare än så, utan nu får vi ta del av vad de har anfört. Vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten.
1: Reportrar Mariana Benjamin Sir och Lotta Myrén i samarbete med P4 Malmöhus. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokaten Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
7: Det finns ingen forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
8: Men, så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
7: Ja, precis.
8: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
7: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
8: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
9: Kokain, ecstasy och amfetamin. Och med anledning därav så var jag åtalad för de här inga narkotikabrotten. Det enda narkotikabrottet som jag påstår är liksom normalgraden, det är innehavet av den här kokainen. Då.
8: Katja Nyberg åtalas nu för rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde i riksdagen. Före sin politiska karriär jobbade hon som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet.
1: Reporter Mattias Pleijel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Då ska vi till Bryssel. Idag träffas EUs utrikesministrar där, och så här lät det där alldeles nyss.
10: Today we reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities.
1: EUs utrikeschef Kaja Kalla säger att de idag har enats om nya sanktioner mot Israel och israeliska bosättare. Med oss nu direkt från mötet, korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, om vi börjar med Israel. EU har tidigare varit djupt splittrat och inte kunnat enas om sanktioner. Vad har man lyckats enas om nu?
11: Ja, som utrikeschefen Kalla sa här så är det sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Och Kallas konstaterar också att den tidigare bromsklossen inom EU, Ungern, har ju fått en ny regering. Och det är Ungern som tidigare har stoppat just de här sanktionerna mot israeliska bosättare. Så utan Viktor Orbán som premiärminister i Ungern så kunde EU-länderna, utrikesministrarna, enas om de här sanktionerna. Men de kommer ju också vid sidan av andra sanktioner mot palestinska Hamas. Sen är det ju flera EU-länder som hade velat gå längre, bland annat Sverige när det gäller just då Israel, och även rikta sanktioner mot extrema israeliska ministrar och även pausa EUs handels- och samarbetsavtal med Israel. Men där finns det ju en stor splittring, där finns det inte tillräckligt stöd bland EU-länderna för de här åtgärderna, än så länge i alla fall.
1: Sverige har velat se andra åtgärder mot ockuperade områden på Västbanken. Kom man framåt där?
11: Precis. Sverige har drivit detta tillsammans med Frankrike för att man ska införa restriktioner för handeln, alltså begränsa handeln med varor som kommer från ockuperade områden på Västbanken. Och det här la utrikeschefen Kaja Kallas, hon la fram olika alternativ för hur det här skulle kunna gå till idag, hur man kan begränsa handeln. Det kan vara tullar, exportrestriktioner och så vidare. Så den frågan har diskuterats på mötet. Det rör på sig, det går framåt sägs det, men det finns ännu inget formellt förslag från EU-kommissionen om den här typen av handelsbegränsningar, så då är det en bit kvar innan det kan bli aktuellt.
1: Sanktionerna mot Ryssland då, de är ju kopplade till kidnappade ukrainska barn. Vad innebär det?
11: Ja, det stämmer. Det är över 20 000 ukrainska barn som uppges ha blivit bortrövade, bortförda till Ryssland i samband med landets anfallskrig mot Ukraina. Och EU inför nu nya sanktioner mot personer eller ryska myndigheter och organisationer som anses ansvariga för det här. Och det är det 16 personer, det är 7 organisationer eller myndigheter, bland annat det ryska utbildningsministeriet, det är politiker, det är ryska tjänstemän. Och de här sanktionerna innebär att de personerna eller myndigheterna får sina tillgångar frysta inom EU. Om de har sådana tillgångar, de drabbas av inreseförbud till EU. Och det här sker ju samtidigt som det pågår ett högnivåmöte här i Bryssel mellan Ukraina, EU och även Kanada, där man ska diskutera just kidnappningen av de ukrainska barnen. Det mötet börjar alldeles strax här.
1: Det säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, så har man bara några få veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska på sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
12: Sathyo, guld, yani sone ki kharid.
13: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare, så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
14: Storbritanniens hårt ansatte premiärminister Keir Starmer lovade i ett tal idag nya tag efter Labours dåliga resultat i de brittiska lokalvalen i fredags och sa att han ska motbevisa de tvivlare inom partiet som kräver hans avgång. Starmer lovade också att återupprätta relationen med Europa samt att förstatliga ståljätten British Steel. Många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs också mer arbetsmarknadsutbildning.
15: Kontroll i sig är inte fel, men problemet med den här regeringens politik är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
16: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett hundratal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
17: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
14: Reporter Anders Hjelmin. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen ska ha varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande visar en granskning från P3 Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nersövd på operationsbordet.
18: An hour into the surgery he got a call from the operating room. Asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
19: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
20: It's obligatory to have informed consent signed by the patient before surgery.
19: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd, utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
14: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Och så vädret. Imorgon får Götaland halvklart i mulet och i Östersjölandskapen skurar. I Svealand mycket moln och en del regn. I Norrlands kustland mycket moln och eventuellt någon skur. Och i Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart. Temperatur allmänt mellan 6 och 14 grader och lägre i fjällen. Producent för sändningen Alexander Ceylon Lund.
0: Klockan är 5 och det här är P4 Västerbotten. Vi är med dig 35 minuter till här i Eten. Vi ska till Grubbeskolan för årets revy här med musikklasserna är i full gång. Ikväll så spelas ännu en föreställning och Emma Garson är på plats för att träffa elever. Och så har vi såklart koll på trafikläget, men det har vi ju. Utan din hjälp blir det svårt, Love Bergström. Hur är trafikläget just nu?
21: Ja, men just nu inga större akuta störningar, men jag ska nämna ett sprängningsarbete som drar igång här nu på E4 vid Gumboda. Det är norr om Sikio. Det kommer vara avstängt här nu i ungefär en kvart på grund av sprängningsarbete. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är P4 och jag har med mig reporter Emma Garson. Nu så satsar ju Sandåkerns SK på ökad vuxennärvaro vid fotbollsplanen Grubbevallen i Umeå. Vi har ju hört från dig här i eftermiddag, Emma. Du har ju träffat föräldrar bland annat som tog på sig första passet att närvara här vid fotbollsplanen.
1: Ja, men precis. Och det här är ju efter att ungdomar ska ha kontaktat barn på fotbollsplanen och bett om tjänster kopplade till gängkriminalitet enligt uppgifter. Och jag intervjuade även polisen som inte kan bekräfta de här uppgifterna och säga att det finns en del oklarheter så att man har inte upprättat någon anmälan. Men de säger ju också att de får in mycket tips om misstänkta rekryteringsförsök till gäng där till exempel ungdomar kontaktar barn och ber dem att utföra tjänster eller erbjuder dem olika saker. Så att det här är ju ändå ett stort problem, upplever polisen, och att de tycker att det är väldigt viktigt och bra att de ändå får in tips så att de kan, de säger att de tar det här på stort allvar. Och där på fotbollsplanen så träffade jag också två fotbollsspelare för att höra vad de tänker om läget. Och jag tänker att vi först kan höra Maja Svanström.
2: Det är lite läskigt för att man vet ju liksom inte vem som man kan lita på liksom.
3: Enligt polisen finns det ju lite oklarheter vad som egentligen har hänt. Tycker du att, att det här kan också spridas som en onödig oro?
2: Men jag tycker det är ganska viktigt att man berättar för alla vad man ska tänka på och sånt.
3: Har du varit med om något liknande?
2: Nej.
3: Men är du orolig för det?
2: Inte jätte, för jag brukar inte liksom vara ute själv och sånt. Och jag brukar alltid ha typ en vän med mig. Och ja, jag tror inte liksom vi skulle sagt ja till något sånt liksom.
3: Och hur pratar du om det här hemma?
2: Vi brukar inte prata om det här hemma jättemycket. Men mina föräldrar brukar ta upp det vid matbordet ibland. Och säga att det är viktigt att man inte liksom går iväg och pratar med några ungdomar om man inte vet vilka det är.
3: Hur skulle du reagera om något sånt här skulle hända dig?
2: Jag skulle bara sagt nej och sen skulle jag liksom ringa om eller se till en vuxen typ.
4: Ja, hej, jag heter Maja Shinofi.
3: Vad tänkte du om det som hände förra veckan när ungdomar ska ha kontaktat barn här vid fotbollsplanen och bett dem göra tjänster och så?
4: Ja, att man ska försöka typ kontakta vuxna snabbt eller försöka hålla sig borta från dem för att det kan vara vilka som helst.
3: Blev du orolig när du hörde det här?
4: Alltså nej, inte jätte, för jag hörde det ganska sent. Men

0: se nära eller göra någonting som någonting bra. Typ.
1: Maja och Maja, fotbollsspelarna där på Grubbevallen, intervjuade av Emma Garson. 10 och 11 år är de. Och Sandåkerns SK säger att de kommer fortsätta ha föräldrar på plats på eftermiddagarna fram till sommaren här. Vi ska strax återvända till Grubbeområdet i Umeå, men då ska det handla om en revy aktuell på Grubbeskolan.

0: Night Falls med Keith Urban. Det är valår 2026 och det märks på Grubbeskolan där musikeleverna sätter upp årets revy som heter 5 i 3, eller lite mer brunsås tack. Ja, Emma Garson, du träffar några av eleverna. Man är ju lite mitt i den här spelperioden. 2 föreställningar avklarade och nästa blir ikväll.
1: Jo, men exakt. Och nu, ja, du kanske har lite här, det pågår lite förberedelser inför kvällens konsert. Mm. Det är Tuva Eliasson Forsgren som håller på att spela och värma upp lite här. Och bredvid mig står även Elisabeth Hillborg. Ni går i årskurs 9 här på Grubbeskolan och just nu så befinner vi oss i aulan där föreställningen ska spelas ikväll. Men redan förra veckan så var det premiär för revyn. Hur känns det att vara igång? Vad säger du, Elisabeth?
2: Det känns skönt. Man har jobbat så länge på att liksom få visa vad man kan. Så det är väldigt roligt att få liksom berätta vad man har jobbat med så länge.
1: Hur länge har ni förberett er inför det här?
2: Ett halvår ungefär, tänker jag. Ja.

0: Vi har det här som vårt terminsprojekt inom musiken som en helhet.
1: Och Tua, hur känns det för dig att vara igång nu?
0: Det känns väldigt bra, som Elisabeth sa, så det är som det här vi har jobbat med. Det är också väldigt kul att få ha som en gemenskap med resten av musikklasserna också.
1: Och årets revy heter 5 i 3 eller Ingen brunsås, tack. Jag tycker att det låter som en väldigt spännande titel, vill verkligen veta mer. Kan du berätta, vad handlar revyn om?
0: Det är en resa genom tiden. 5 kompisar kritiserar diktatorn som leder världen och de hittar en tidsmaskin i form av en bok där de reser genom lite olika årtal och vi spelar musik från sagda årtal ända ner till 50-talet och de försöker då hitta tillbaks till demokratin och det är som en samhällskritisk och nu inför valåret också väldigt viktig historia tycker jag i alla fall.
1: Och Elisabeth, vad säger du om den här handlingen? Vad tycker du om den?
2: Jag tycker om den väldigt mycket. Vi har ju sett många olika historier genom alla år. 33 året. Och jag skulle nog säga att det är en av de bästa i år i alla fall. En av de bästa bland alla år.
1: Och vilken fråga skulle du säga? Vad tycker du är den viktigaste frågan inför valet?
2: Oj, jag skulle nog säga migrationen.
1: Varför det?
2: För att jag tycker att det är väldigt jobbigt att vi lever i ett land när det finns människor som ser ner på andra människor bara för att de kommer från ett annat land eller tänker att alla inte har rätt till ett fredligt hem. Ja, det tycker jag är tråkigt.
1: Och Tuva, vilken är den viktigaste valfrågan för dig?
0: Jag tycker att vi måste hitta ett sätt att skapa fred. Det är så mycket krig som händer i världen just nu och folk som dör varje dag i mängder och det måste sätta stopp för.
1: Och ni har ju varit med i flera grubberevyer. Vad betyder de här revyerna för er?
0: Som sagt så skapar de en gemenskap mellan klasserna vilket jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Jag tycker att det finns stor mening i att lära känna folk i olika åldrar och jag tycker också att det är väldigt, väldigt kul eftersom att man har jobbat väldigt hårt med sina låtar.
1: Mm. Och vilken tycker du är den roligaste låten att framföra?
0: Jag gillar att framföra Deep av Pearl Jam. Den är väldigt kul att sjunga och lite annorlunda från det jag brukar spela.
1: Och det här blir ju er sista grubberevy eftersom att ni går i årskurs 9 då. Elisabeth, hur känns det för dig?
2: Det känns tråkigt men det är också kul att se hur mycket man har utvecklats de här 3 åren. Jag menar när vi gick 7:an och spelade i pausen, det var inte lika bra. Men jag tycker ändå att vi har blivit ganska bra det senaste året. Så det är såklart tråkigt att det är en sista men det är också kul att se.
1: Mm. Och kan du berätta lite Elisabeth, vad är det du kommer sjunga? För du sjunger ju i den här revyn. Vad kommer du sjunga för någonting?
2: Ja, först är jag med på en del av ouvertyren, Lush Life av Sara Larsson. Sen kommer jag in på lite 80-tal, Runaway av Bon Jovi. Och sen slutar jag med Paranoid av Black Sabbath.
1: Och Tuva, vad spelar du i den här pjäsen? Eller i föreställningen?
0: Jag börjar som sagt på Deep av Pearl Jam. Sen är jag backup-sångare på Chain of Fools av Aretha Franklin. Och jag avslutar med att spela gitarr på Daddy Cool av Boney M.
1: Åh, vad roligt. Men Elisabeth, jag tänker, skulle du kunna ge oss ett litet smakprov på någon av låtarna som du sjunger?
2: Yes, yes, såklart. Kanske Overtyren, Sara Larsson. Så det är som våra musiklärare har sagt upp en liten medley tillsammans med en orkester faktiskt. Och det är som speglar lite olika årtal från revyn.
1: Okay. Yes. Låt oss höra.

0: Otroligt. Tusen tack till dig Elisabeth Hillborg och tack till dig Tuva Eliasson Forsgren och stort lycka till under revin nu ikväll.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
3: Fantastiskt. Emma Garzón är det som träffar dessa stjärnor, Elisabeth och Tuva. Och, ja, Lush Life var det ju hon nämnde där. Här kommer den med...

0: Lush Life, Sara Larsson. Kanske just nu mest känd för den här dansen hon kör där i slutet. Jag var tvungen att testa den lite själv så jag blev anfådd. Hon rycker ju upp folk på scenen för att köra dansen där till sticket i slutet.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Ja, för dig som sitter och funderar kan jag säga att jag satte inte dansen. Jag kan inte alla stegen, men jag övar.

0: Genesis med Land of Confusion. Det här är P4 Västerbotten där vi nu ska få ekot på en minut med Ola Janåker Dunkers.
1: En man som pekats ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm för 3 år sedan. Nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Thet Herm och allmänläkaren Thomas Algen 5 miljoner kronor var i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algen om hur han tycker fallet sköttes.
2: En soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela.
0: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
1: Reporter Lotta Myrén. EU har infört nya sanktioner mot Ryssland mot personer och organisationer kopplade till kidnappning av ukrainska barn. Sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Det var Ekot.

0: Tom Petty and the Heartbreakers into the Great Wide Open här i P4. Lokala nyheter nu 5:30. Evelina Engren. En kvinna från inlandet åtalas nu för ofredande och sexuellt ofredande mot barn.
1: Och i Dorotea har de nya lokalerna för hälso-, tandvård och omsorg öppnat. En 50-årig kvinna i Västerbottens inland åtalas misstänkt för flera fall av ofredande och sexuellt ofredande mot barn.
2: Enligt åtalet ska hon i september 2025 ha hällt vodka i en 12-årig flickas glas på en pizzeria. Försökt få henne att dricka, kallat henne ful och sen följt efter henne och hennes kompisar när de sprungit från platsen. Samma kväll ska hon också ha smekt en annan 12-årig flicka på insidan av låret och ofredat en tredje flicka verbalt. Kvinnan erkänner gärningarna.
1: Rapporterade Helena Andersson. Idag öppnade Doroteas nya sjukstuga med hälsocentral, tandvård och omsorgsboende i ett. Men det nya namnet verkar vara förvirrande.
3: Det är väl Bergvattengårdens vård- och omsorgsbo? Är det så?
1: Säger Peter Olofsson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande om det som nu heter Bergvattnets hälsa, vård och omsorg. Oavsett namnet så tror hälsocentralens avdelningschef Emma Bjergestad att det nya huset blir ett lyft.
4: Vi har fått jättefina lokaler och vi ser stora möjligheter.
5: Jag tror många kommer att säga Bergvattengården ändå. Ja. Vad tror du?
4: Det tror jag också, och jag tänker att det ska inte vara några problem. Det har alltid hetat Bergvattengården och det gör det. Jag tror även att folk kommer kalla Dorotea sjukstuga för Dorotea sjukstuga.
1: Madeleine Danielsson, tandsköterska i Dorotea, tror också på samarbetet mellan Region Västerbotten och Dorotea kommun.
6: Ja, men det känns bra. Det blir roligt med lite mer kollegor, för vi är ju så få inom tandvården. Så att det blir jätteroligt att kunna öka samarbetet med vården. Det kommer bli mycket bättre för de som bor här, som äldreboendet.
5: På vilket sätt?
6: Det blir lättare för dem att komma till oss. Mycket lättare.
1: Doroteaborna Vivian och Nils Edman besökte invigningen i Dorotea och de är även listade på hälsocentralen och tycker att samarbetet är bra.
7: För det är ju, måste vara nära för sjuksystrarna och läkarna kanske komma upp till, ja, upp till de här som bor på BVG också, de äldreboende.
8: Ja, jättebra. Jag tycker vi har bo i närheten, så det är lättsamt för oss att komma till den nya vårdcentralen.
1: Och reporter i Dorotea, det var Filippa Armstrong.
0: Evelina Engren, du och jag som heter Tora Larsson, vi tackar ju för nu och är tillbaka imorgon.
1: Jajamän.
0: Och fram till kvällspasset här i P4 hör vi Thomas Sten.

0: Carpe Diem, Thomas Stenström, det är Marie Ensel som valt musiken idag. Producent Henrik Brandt och jag heter Tora Larsson. Nu får vi kvällspasset med Christer Lundberg.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och i helgen hände något fantastiskt. Mina älskade tonårsdöttrar Molly och Bibi har 2 år i rad gett mig i födelsedagspresent att de ska följa med mig ombord på min skruttiga gamla segelbåt och segla till Vinga fyr utan att gnälla. Det låter ju inte mycket för världen, men samtidigt gör det mig väldigt glad eftersom det bevisar att de verkligen känner mig, för jag önskar mig inget hellre. Och nu i helgen, lördag till söndag, blir det äntligen av. Och det blir inget gnäll alls, precis som de hade lovat. Det var jättemysigt från början till slut. Men det som slog mig när jag var ute med vår lilla hund Bruno på morgonpromenad runt ön var vilket otroligt liv det var i varje buske, bakom varje sten och i varenda vik. Det kvittrade och flaxade och skränade som en fullkomlig kör av fåglar vart vi än gick. Och då kom jag på att just det, det är såklart därför P1 och Naturmorgon direkt sänder sin numera berömda fågelsångsnatt just den här helgen. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
2: God morgon, Lars.
3: God morgon. Hur känns det?
2: Det känns väldigt bra. Vet du vad? Jag vaknade. Jag låg och vilade här under den här lyssningstimmen. Jag la mig på i ett fågeltorn. Och sen så hörde jag ett märkligt läte. Tonfall var det. Det var väldigt häftigt. Jag var kanske ett par, 3 meter ifrån den eller någonting sånt där.
3: Ja, jag låg ju nere för tornet på mitt egen lag och hade den precis som för huvudet. Och strax efter jag såg tonfalken så följde upp en flugsnappare och satte sig bara 2 meter ovanför skallen på mig.
2: Ja, det var en jättefin morgon.
1: Fåglarna är väldigt aktiva så här års. Men vi som brukar lyssna på kvällspasset vet ju att de kan dyka upp på betydligt mer oväntade ställen än morgonpromenaden med hunden eller när man smyger på dem med mikrofon. Dessutom kan de ställa till med både glädje och bekymmer. Genom åren har vi fått in flera klassiska samtal på just det här temat. Jag tänker på Bertil som ringde in och rapporterade om när han blev attackerad av ett uppretat svanpar när han var ute och paddlade i kajak. Honom kommer jag aldrig att glömma. Han försökte förgäves svärja sig med paddeln, men för första gången under sina 30 år som paddlare slog han runt. En annan ruskig fågelhistoria kom från Johan vars lilla mops blev attackerad av 2 havsörnar och Tarja som blev anfallen av en bajsbrutande and. Men vi har fått in många fina historier med. Birgitta som blev vän med fåglarna på balkongen när hon satt isolerad under coronapandemin till exempel. Eller Thomas på Gotland som fick se Sveriges största och minsta fågel under en och samma fisketur. En liten kungsfågel som satte sig på en spö samtidigt som en enorm havsörn gled förbi på himlen. Han sa att det nästan var så att han började känna sig religiös. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta just apropå fåglar. Och ikväll efterlyser vi alltså dig som har varit med om något lite utöver det vanliga när det kommer till dessa bevingade vänner eller fiender beroende på situationen. Tjuvaktiga skator, tama trutar, snabbmatsnattande måsar, ugglor som rasslar ner genom skorstenen, gulliga små fågelungar som du blev tvungen att rädda, eller vad det nu kan vara. Oavsett om det gäller något fint, jobbigt eller hemskt så är du varmt välkommen att höra av dig. Om du har en bra historia, apropå fåglar, numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, eller var någonstans i världen det skedde. Har du varit med om något minnesvärt eller uppseendeväckande så ring 020 22 10 20, apropå fåglar.

0: Clean Bandit tillsammans med Jess Glynn, Rather Be.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Allra bäst gillar jag när ni ringer, men om du inte hinner göra det funkar det fint att skriva till oss också. Ifall du kommer att tänka på en speciell upplevelse där just en fågel eller flera varit inblandad. Antingen skickar du ett sms till 72250, i så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. På sociala medier där heter vi Kvällspasset i P4 och på Facebook-sidan finns det som vanligt en tråd kopplad till kvällens ämne där det går bra att skriva eller lägga upp en bild. Gör gärna det om du blir sugen. Nu, mina vänner, har det blivit dags för kvällens första samtal. Välkommen in i programmet, Gustav.
3: Ja, tack så mycket. Hejsan.
0: Vad är det du har varit med om när det kommer till fåglar?
3: Ja, jag hade ju två historier, men vi kan ta den ena först som jag tror det blev mest skratt om. Och det var en fågel jag fick i håret.
0: Vad var då i håret?
3: Ja, det var så konstigt så det är inte klokt. Jag åkte till jobbet och hade 15 mil att åka ungefär. Så jag åkte tidigt på morgon. Och stannade vid en mack, tankade bilen. Och när jag kliver ur och står där och tankar så hör jag något kvitter uppifrån. Det är som ett skärmtak över pumparna. Och jag tittar och tankar och hör det där kvitter. Men nej, jag kan inte se någonting. Ja, jag tankar klart och hoppar in i bilen och så åker jag. Sen när jag har åkt någon mil kanske, då känner jag att fan, det är någonting som, jag har någonting i håret och jag kommer inte ihåg om jag hade keps eller inte, förmodligen inte då. Och så drog jag fingrarna igenom håret och då ramlade ner en liten fågelunge ur mitt hår.
0: Vart ramlade den?
3: Ja men alltså, jag kan tänka mig att det var, jag tror att det var en starunge. Och jag skulle tro att det var ett bo uppe i det där skärmtaket. Precis som ovanför där jag stod och tankade bilen. Och inte vet jag.
0: Ja, det tror jag med. Men när du drar genom håret så där, vart hamnar den? Faller den ner i ditt knä?
3: Den hamnar ju på sätet eller på ryggstödet bakom min rygg. Liksom, och flaxar väl iväg. För den var liksom halvflyg. Så den flaxar iväg och hamnar bak i bagage. Jag hade en kombi då.
0: Och du, det här är under tiden du kör?
3: Ja visst, jag satt ju på en 90-väg och kunde liksom inte stanna direkt utan jag tänkte jag får stanna någonstans där det är ett bra läge att stanna och där jag kan släppa ut den. Där den har stor chans att klara sig tänkte jag. För jag hade inte tid att åka tillbaka, jag var på väg till jobbet och rätt så långt ifrån där jag hittade den. Nej, så jag kom ut vid en åker där det hade kommit upp. Jag kanske 10-15 centimeter spannmål var det nu var som växte. Så jag tänkte, ja men här stannar jag. Så jag stannade där, öppnade bilen och rotade fram den. Så den flaxade väl ut av sig själv och hoppade ner i gräs och försvann som tur var.
0: Alltså vilken besynnerlig upplevelse. Jag tyckte det var så starkt när du berättade hur du hörde ett kvitter och du tittade runt omkring men du såg ingenting. Och det berodde då på att den låg på ditt huvud.
3: Alltså jag vet inte om jag tror inte att den kvittrade när den satt i min skall utan jag skulle tro att den satt, om det var den eller om det var någon kompis som satt ovanför och kvittrade. Och sen tyckte den där att ja, men nu kommer en lagom stor buske och hoppa i. Då hoppar den där. För det var den första gången den klev över boet antar jag. och jag höll ju på att tanka så jag grejade och kände inte att det hände någonting.
0: Men du måste ha blivit otroligt förvånad där i bilen. När du ja, kände att det är något.
3: Ja,
0: det var en fågelunge. Jösses.
3: Ja, det var ju sjukt. Man skrattar ju liksom. Men vad är det här för något? Hur kan det här hända? Sen att jag såg ut som ett troll då hade jättemycket hår och skägg liksom så att ja jag vet inte om det förlåter att jag inte kände det direkt och jag kan inte fatta det men roligt var det.
0: Ja och det gör det ju lite mer förståeligt varför ungen var då hoppa ner just i ditt huvud om det var så mycket där mjukt och skönt.
3: Ja precis, nej jag vet inte alls om den tänkte så eller om den bara tänkte att nej men nu ska jag testa vingarna.
0: Det är en otrolig start på programmet, Gustav. Att upptäcka att man har en fågelunge i håret när man kör bil. Otroligt.
3: Ja, men det var roligt. Det har inte hänt fler än en gång bara, i alla fall.
0: Det tror jag du kan vara helt säker på att det inte kommer att hända fler än en gång heller. Det här är man med om en gång i livet, om man ens är med om det.
3: Jag hoppas, jag är artjägare, så jag hoppas att någon annan art hoppar nästa gång.
0: Vi håller tummarna, Gustav. Stort tack för en fin berättelse.
3: Ja, tack själv.
0: Ja, det var Gustav alltså. Ja, det gäller att hålla tungan rätt i mun där på 90-vägen när det plötsligt trillar ner kanske då en starunge bakom en när man har kliat sig i håret. Jösses. Ja, fortsätt gärna höra av er, gott folk. Antingen via en kommentar på Facebook, ett sms till 72250, eller så ringer du ändå på 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något intressant eller minnesvärt du varit med om just apropå fåglar. 020 22 10 20.

0: Ulf Lundell, kärleken för oss samman i kvällspasset. Det handlar om oväntade möten med fåglar. God kväll, Ida.
1: Hej, Christer.
0: Hej, Ida. Vad är det för pippifågel vi ska föra om nu?
1: Ja, mina kråkvänner, min kråkarmé.
0: En kråkarmé? Berätta.
1: Ja, eller de är väl två nu. För några år sedan när jag skaffade mina höns, ja, då hade jag hört talas om att det var bra kråkor i trädgården för de jagar bort rovfåglar.
0: Jaså?
1: Så då, där i första sommaren med höns, så fick jag span på ett kråkpar som jag höll sig ganska nära min trädgård. Och då började jag mata dem. Så varje gång jag gick ner till hönsen på morgonen så såg jag till att kolla på kråkorna och ge dem mat när de såg mig. Och det tog väl 3-4 dagar så kom ju de och satt och väntade på mig varje morgon där. Och nu 3 år senare så har de fött upp 2 kullar med ungar här. Och så är de så tama som kommer när jag ropar. Men jag har ju aldrig sett dem jaga iväg några rovfåglar än. Fast jag inte haft några här.
0: Men tror du att det kan vara så att din kråkfamiljs armé håller rovfåglarna borta?
1: Ja, jag har ju fått bevis på det nu. För häromdagen så hörde jag sånt jävla kackel. Det var både hönsen och kråkorna som lät. Ja. Så då sprang jag ju ner. Då hade jag precis släppt ut dem för första gången för våren. Gick jag ner och kollade och då satt ju en hök på en av hönorna. Och så var kråkorna ovanför i trädkronorna. Och precis när jag kommer dit, då flyger en av kråkorna ner och sätter sig på ryggen på höken och slår av den från hönan. Och sen flyger alla kråkorna och chasar iväg höken från gården.
0: Alltså vilken syn!
1: Så bokstavligen räddade de livet på hönan.
0: Vad kände du när du bevittnade det här?
1: Nej, jag vet inte. Att dreams are coming true, tror jag. Och att all mat jag gett kråkorna har lönat sig, det har varit värt det.
0: Men vem var det som gav dig det här tipset?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har väl läst någonting när jag läste om fåglar och höns. Och...
0: Jo, men man läser och hör jättemycket. Och sen när man väl testar så funkar det inte. Men det här gjorde verkligen det.
1: Ja, men jag har en sån tur så att de började häcka här. Och när de har sitt eget revir liksom här, då ser de ju till att skydda sina egna avkommor och sina, liksom få freda sig själv. Det var ju det jag tänkte. Och då kommer de bara freda luften. Men just att de alltså på riktigt försvarade min höna, det trodde inte jag.
0: Vilken berättelse. Det hade jag ingen aning om, att för det första att man kunde mata kråkor på det här sättet och att de då blir så trogna och vaktiga som någon sorts flygande hundar.
1: Ja, eller de är snarare som är 2 extra konstiga hönor nu. För nu när de är ute på gården så går ju, nu är de ju kråk, de har väl precis fått sin unge, den har väl kläckts i boet. Så nu kommer både kråkmamma och kråkpappa att hämta mat. Så de går ju här med hönsen på gården.
0: Har de fått några namn?
1: De heter Kråki och Kråki. Eller först heter de Kråki och Kråka. Jag ser inte skillnad på dem. De är ju väldigt lika varandra, det är kråkor. Och sen som sagt, ibland kommer ju deras avkommor också, ungarna. Men inte just nu i häckningsperioden, då är det bara föräldrarna.
0: Så det är kråki och lillkråki då?
1: Ja, men typ. Eller de har ju fått 4 ungar totalt på 2 säsonger.
0: Vilken häftig rapport, Ida. Och vad skönt att du har hittat beskyddare till hönorna.
1: Ja, så när de inte häckar, då är hela familjen, då är de 6 stycken här. Och det var ju det de var när höken kom här.
0: Ja, den kommer aldrig tillbaks, den höken.
1: Nej, jag gjorde nog inte det, för att jag vågade ju släppa ut dem dagen efter igen, hönsen.
0: Hälsa Kråki, Kråki, Lillkråki, Lillkråki, Lillkråki, Lillkråki och alla hönorna.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Tack snälla Ida, ha en god kväll.
1: Tack själv.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten såklart, ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
2: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
3: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
4: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
3: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
5: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser jag det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: Förbundskapten Sam Hallam, som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kempe. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League den 23 maj.
6: Och Ekot börjar i Nice i södra Frankrike, för där har minst 2 personer dödats och flera skadats i en skottlossning, rapporterar tidningen Nice-Matin. Skottlossningen tros vara en uppgörelse mellan kriminella gäng. Riksdagsledamoten och tidigare sverigedemokraten Katja Nyberg har åtalats för narkotikabrott idag. Bland annat ska en påse med kokain ha hittats i Nybergs väska. Men enligt advokat Martin Orler så säger Nyberg att påsen inte tillhör henne.
7: Det finns inga spår, det finns ingen fingeravtryck, det är ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
8: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
7: Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där, i och med att hon inte vet det.
6: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördags kväll, rapporterar Kristianstadsbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Det var Ekot på en minut det.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i P4. Och ikväll handlar det alltså om fåglar. Stora, små, vilda eller tama. Kort sagt berättelser om våra bevingade vänner. Eller i vissa fall då tyvärr ovänner. Det beror ju helt på situationen. Hittills har vi fått höra om allt från kråkfamiljen som skyddar vår lyssnare Idas höns, till den stora chocken Gustav upplevde när han körde till jobbet en morgon och insåg att han hade en levande fågelunge i håret. Fattar den paniken när man ligger på en 90-väg. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Och det spelar ingen roll om du inträffar i skogen, vid brevlådan, på balkongen, ombord på en båt eller långt borta i främmande land. Har du en bra historia som på något sätt gäller en fågel, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, fasan, fjällripa, flamingo eller en vanlig jäkla fiskmås. Naturligtvis kan det handla om precis vilket fjäderfä som helst. 020 22 10 20, om du också har en bra fågelhistoria att bjuda på. Hoppas det.

0: Dua Lipa, Be The One i kvällspasset. Fri som en fågel brukar man ju säga. Tyvärr är det inte alla bevingade vänner som känner eller har det så. Men i mötet mellan människor och djur, där kan fantastiska saker ske. Och det är väldigt roligt att se att det är så många som ringer och vill vara med och berätta. En av dem är Lana. Välkommen in i programmet.
1: Ja, hej.
0: Hej, oj. Hur gammal är du?
1: Jag är 10.
0: 10 år. Vad tänker du på när det kommer till fåglar?
1: Ja, det var... I somras tror jag. Mm. Jag var med min farmor och farfar. Och vi var på någon lekplats. Och så skulle vi äta macka. Så satte jag mig på en bänk. Och sen rätt som det var kom det en fiskmås flygande och satte sig på mitt huvud.
0: Den landade på ditt huvud?
1: Ja, precis.
0: För att den var intresserad av mackan, eller?
1: Ja, precis. Och den böjde sig med huvudet framför för att försöka picka på mackan.
0: Vad kände du då?
1: Jag blev jätterädd.
0: Skrek du och så, eller?
1: Jag minns inte riktigt.
0: Du kanske blir helt tyst istället. Så kan det vara också när man blir förskrämd.
1: Ja. Jag vet bara att min farfar slog efter den och då flög den iväg.
0: Fick du ha kvar någonting av mackan?
1: Ja. Dens plan var ju att försöka göra så att jag blev så rädd så att jag tappade mackan.
0: Aha. Men det gjorde du inte.
1: Jag blev så rädd så att jag höll i den jättehårt.
0: Ja, det var ju snoppet för fiskmåsen, men skönt för dig att du fick lite mellanmål där med farmor och farfar.
1: Ja.
0: Men hur är det med detta? Har det här påverkat ditt förhållande till fåglar? Är du mer rädd för dem nu, eller vad tänker du? Har det hänt någonting med dig efter detta?
1: Jag var redan innan det var jag lite rädd för så här större fåglar.
0: Ja.
1: Och nu är jag ganska rädd för typ fiskmåsar eller så.
0: Samtidigt så vet ju du som har haft en fiskmås på huvudet att det gick ju bra.
1: Ja.
0: Om det mot förmodan skulle hända igen. Jag förstår att det var en väldigt

0: God kväll, Christer.
1: Vad var det som hände dig?
0: Ja, jag var på väg hem från jobbet nu och hörde den här fantastiskt gulliga historien med fågeln som hamnade på huvudet på någon som var tankar. Så att då kände jag att jag har ju en fågelhistoria som är, ja, som jag drar ibland. Det var som så att vi var i Dubai på semester för många år sedan. Mm-hmm. Och var ute vid området kring Burj Khalifa, det här jättehöga husbyggnaden.
1: Just det.
0: Och då står man ju såklart och tittar uppåt och beundrar och kikar och funderar. Och ja, min mun åkte upp. En del det kan ju lätt göra det, tänker jag, när man står så uppåt. Och det var en del palmer runt där också. Och rätt vad det är så splash, så får jag alltså en rejäl fågelbaja rakt i ansiktet, i munnen.
1: Det var fruktansvärt.
0: Ja, det är fruktansvärt.
1: Alltså, vad gjorde du då?
0: Ja, den bråkdel sekund innan jag insåg vad som hade hänt. Jag böjde ner huvudet och skrek hysteriskt utan att försöka svälja någonting för att påkalla mitt sällskap som var, ja, lite utspritt så. Och det kom ju andra springande också med vatten och papper och sådär. Jag tror aldrig jag har varit så hysterisk.
1: Det låter ju väldigt obehagligt. Och jag kan ju förstå detta. Det är väl till och med världens högsta byggnad, Burj Khalifa?
0: Ja, det var det då i alla fall. Sen tror jag kanske att det har tillkommit någon som är högre. Ja. Till och med. Jag ska inte säga säkert.
1: Nej, det kan inte jag heller ta gift på, men i min världsbild så är det nog ändå så att det är världens högsta. Och jag tänker just, jag förstår dig så väl, man tittar upp och det är så att munnen åker upp lite. Och ja, splash, ja. Då passar den på fågeln. Vad var det för en flaxande, förskräcklig, bevingad ovän?
0: Ja, jag vet faktiskt inte vad det var. Jag fotograferade den, för det satt kvar en fågel, om det nu var den då, men den satt länge där uppe. Och det var ju väldigt högt upp också. Så att den lyckades pricka mitt ansikte, det är ganska imponerande. Men ja, den såg ganska stor ut i alla fall. Och sen, ja, när det här traumat hade lagt sig och jag sa, jag ska se till att min mun är stängd alltid när jag tittar uppåt. Men det har min numera sambo då bevisat att så är det inte, för han har fotograferat mig när jag står i alla fall med öppen mun och tittar uppåt.
1: Alltså, efter att ha hört din historia så känns det som att man skulle gärna vilja ha någon sorts mask eller munskydd om man ska titta uppåt.
0: Ja. Det var hemskt.
1: Det var hemskt, men du överlevde. Du blev inte dålig eller så?
0: Ja.
1: Och det tycker jag också att det är stort av dig att bjuda på det här.
0: Ja, jo. Det kanske inte är vad man vill briljera med i alla lägen, men det är lite roligt också.
1: Nej, jag blev skiten i munnen vid Burj Khalifa.
0: Ja.
1: Det är en stark rubrik. Tack så jättemycket, Lena. Hoppas du slipper vara med om något liknande igen, men det tror jag nog.
0: Det hoppas jag.
1: Men det är nog bra att försöka hålla munnen stängd när man tittar upp.
0: Ja, så är det.
1: Ha det fint, Lena, och stort tack för att du ringde.
0: Ja, tack detsamma. Tack.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av sändningen, i helgen gick den årliga fågelsångsnatten av stapeln i vår grannkanal P1. En höjdpunkt för många och ett lika säkert vårtecken som grönskan omkring oss. Det var programledarna Mats Ottosson och Jenny Berntsson Djurvall från Naturmorgon som tillsammans med reportrar och experter höll samman denna maratonsändning från fem platser i Sverige och en i Finland. 8 timmars direktsänd fågelsång blev det. Och det lät bland annat så här.

0: Välkommen till kvällspasset, Mats Ottosson.
1: Tack, Christer.
0: Vilket underbart ljud i bakgrunden här. Visst är det koltrasten vi hör?
1: Ja, framförallt koltrast. Och så hör man lite emellan en lite ljusare röst från en rödhake också. Och långt bak i bakgrunden så hör man att det är lite havsnära, för man kan höra skrattmås, skrän och lite trutar och sånt. För det här är uppe i Österbotten i Finland, ute i skärgården där. Och en av våra nordligare platser under fågelsångsnatten nu här senast.
0: Har du hämtat dig från dina nattliga fågeleskapader?
1: Ja, faktiskt. Jag brukar kännas lite som att man har blivit ett år äldre efter det här. Men jag tycker att det gick ovanligt bra att sova i kapp och känna sig som en människa igen. Också för att vi var så nöjda med den här fågelsångsnatten, tror jag. Det gör att man kommer tillbaka snabbare. Vi hade ju sån tur med vädret. Vi drömmer ju alltid om vindstilla, och vi fick faktiskt nästan vindstilla på många av de platser som vi sände ifrån. Och det betyder jättemycket för hur det låter.
0: Ja, annars blir det väl bara brus i mikrofonen?
1: Ja, ja, det är jättesvårt. Ja, precis. Så det fasar vi för. Så att vi var otroligt glada över att vädergudarna var med oss.
0: Vi har ju bett dig att välja ut några höjdpunkter från årets fågelsångsnatt. Mm. Koltrasten här och de andra fåglarna, det var en höjdpunkt. Vad mer har du att bjuda på?
1: Ja, jo, men det var ju en höjdpunkt, för att då har man kommit fram. Det är liksom det här tröskelögonblicket när gryningen kommer och de här som vi känner som sångfåglar börjar sjunga. Då känner man, det är lite som när tonartshöjningen kommer i en låt. Alltså då lyfter det på något sätt. Innan dess så har vi ju några lite så här betydligt svårare timmar när det är kolmörkt överallt och de här fåglarna inte alls börjat sjunga. Så då får man vända sig åt andra håll, och bland annat så kan man lita på vassarna vid Fågelsjö här. Och jag och Jenny, vi fanns vid sjön Tåkern i Östergötland. Och där är det full fart från början, men det låter inte alltid så som vi föreställer oss att fågelsång ska göra. Så om ni sätter på nästa lilla höjdpunkt så ska jag sen förklara vad det är. Men det låter inte som koltrast och rörhake precis.

0: Ja, och det där var alltså inte min mage som kurrade.
1: Jag tänkte jag säga det, var det ett magljud du hörde, men det var det inte.
0: Ja, nej, det var en vattenrall. Och det var egentligen nästan allt det andra också. Det där ljudet, det är också vattenrallen. Och det som låter som ett gäng smågrisar som skriar. Det är också den här fascinerande fågeln vattenrall som man nästan aldrig ser. Men som finns ute i vassen och som så här års för ett herrans oväsen. Men det är samma sak som de säger, som koltrasten säger när den sjunger. Alltså, det här är min plats. Fan vad jag är snygg. Välj mig.
1: Är det det de säger?
0: Jajamän. Det är det fågelsång går ut på.
1: Vad är vattenrall för en liten gynnare?
0: Ja, det är en... Om man ska ta en välbekant fågel som den är släkt med så kan man väl ta sothöna då. Det är lite samma grupp av fåglar. Vattenrallen ser ut som en liten blågrå brun höna lite grann, lite päronformad. Fast den har en mycket längre näbb än vad en höna har som är alldeles knallröd. Och så har den ganska långa ben och extremt stora fötter så den ser synnerligen knasig ut. Och så låter det ju ganska knasig också. Mer underhållningsvärde än njutning kanske. Och det här var strax efter midnatt och vid tåken. Höjdpunkt nummer två var det.
1: Du har ju väldigt nog plockat fram en höjdpunkt till. Vad är det vi ska få njuta av nu då?
0: Jo, det finns ju, det man alltid hoppas på lite grann, åtminstone när man är lite så här fågelnördigt lagd, det är att det ska komma någon exklusiv överraskning som man inte alls kan förutbestämma eller liksom bestämma i förväg. Och ugglor kan ju vara sådana att det är så svårt att pricka in en uggla för de är oftast tysta väldigt mycket och sen plötsligt kan de få för sig att ropa lite. Men vi hade lite flyt, vi var jättenära att missa den, men vi hade flyt i klockan 3:30 ungefär. Då hade också de här trastarna och rödhakarna kommit igång på ett ställe som heter Siggefora i Uppland där vi också hade mikrofoner. Vi kan höra dem här om vi drar igång det ljudet. Och så kommer man också höra orrspel där. Men sen händer det någonting när min kollega Jenny kommer in och börjar avrunda lyssningen från den här platsen.

0: Nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag. Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
1: Där var det en slagugla som ropade.
2: Ja.
1: Ursäkta.
0: Nej, det är helt okej alltså.
1: Hörde man i bakgrunden.
2: Wow. Vilken upplevelse.
3: Ja, det går ju inte att ta miste på förtjusningen här. Vad är det som är så speciellt med slaguglor?
4: Det är ju... Alltså man tänker sig, en uggla som kanske många har upplevt eller sett kanske och hört är kattuggla. Mm. Det är väl den mest välbekanta ugglan. Slaguglan är som en kattuggla i någon slags hulkformat och är mycket, mycket ovanligare än så här storskogarnas uggla. Den är så kraftfull så att den kan ta en kattuggla liksom, som byte.
3: Oj.
4: Så att det är en mäktig uggla och den har en djup och mäktig röst som vi inte alls hade... Vi vågade inte på något sätt räkna med den. Vi visste att den fanns i skogen där de här mikrofonerna satt. Och så kom den precis där. Det var också en av många, många höjdpunkter.
3: Alltså, jag har ju pratat med dig förut, Mats, men du låter ju mer nöjd än jag någonsin kan minnas. Är det här den bästa fågelsångsnatten någonsin?
4: Ja, det är det. Vi har gjort det i 7 år och det här var den bästa någonsin på väldigt många sätt. Det lät bäst. Vi hade väldigt många lyssnare med oss. Det var 400 000 personer som lyssnade under natten någon gång. Och vi hade det som är så fint, Christer, också med det här, som egentligen är den största höjdpunkten av allt, det är den här känslan av det här ett enda stort tillsammans. Det är tillsammans med fåglarna, det är tillsammans med många kollegor som sätter ut 40-50 mikrofoner på de här 6 platserna och tillsammans med lyssnarna som lyssnar från alla möjliga ställen, från förlossningen, från akuten, på väg hem från krogen, från en kajak ute på en å i Uppland, från badtunna och hemma i sängen förstås. Så det... Och som hör av sig och berättar detta för oss och som liksom är med oss. Så det tycker jag är nog det allra starkaste egentligen. Men det är
3: och
4: härligt.
3: Visst går det här, jag menar när du pratar så här, det är ju säkert en och annan som känner jag måste lyssna på det där. Jag vill ha det i bakgrunden under hela min jobbdag imorgon. Visst går det att lyssna i efterhand?
4: Ja, det är
3: i
4: bara
3: Sveriges Radio-appen.
4: I Sveriges Radio-appen söker man upp Fågelsångsnatten. Då ligger den uppdelad i 2 filer. För det är 8 timmar är för långt för att kunna göra en enda fil av det. Så man måste göra det i 2 delar. Men så är det. Den finns där och väntar på alla som vill höra.
3: Så härligt att få prata med dig igen. Och vad kul att du är så nöjd, Mats. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i Kvällspasset och gav oss denna extrema kortvariant av Fågelsångsnatten.
4: Ja.
3: Bara höjdpunkter.
4: Jajamän.
3: Tack. Kan också. Vi hörs säkerligen om ett år igen, om inte förr.
4: Ja, det gör vi.
3: Tack snälla du. Hej då.
4: Hej då.

0: Sandra Kim, J'aime la vie, i kvällspasset där vi snackar fåglar faktiskt så att fjärrarna ryker. Välkommen in i programmet, Henrik.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det för fågel du har kommit i kontakt med?
1: Jo, jag har kommit i kontakt med en liten undulat.
0: Jaha, en liten undulat.
1: Ja, det här var för 2 somrar sedan ganska precis. En väldigt varm dag. Jag höll på med husvagnen hemma på uppfarten. Jag hade spolat genom vattentanken och sådär. Sen eftersom det är så ser jag att det kom någonting hoppandes fram under husvagnen. Så jag säger till min sambo, men var det inte där? Det, liksom, ja, det stämde liksom inte riktigt. Så hade jag ner handen och han hoppade upp på en gång på fingret. Så att, ja, då såg jag liksom till att la andra handen om den då och vi tog in den på en gång. Gav den lite vatten och så var jag väg till mina föräldrar och hämtade lite fågelmat. Så de har lite papegojor och sådär och har uppväxt med fåglar och sådär då. Vi provade med lite diverse efterlysningar. Det var både polisen och det var Facebookgrupper, lokala sådana. Men ingen napp. Och sen, ja, sen dess så bor han här. Han heter Rutger.
0: Han bara dök upp där under husvagnen som en blixt från en klar himmel.
1: Och jo, men precis.
0: Och i 2 år har han bott hemma hos dig.
1: Jajamän. Och vi tyckte lite synd om han förra året, så då skaffade vi faktiskt en liten partner till han som heter Doris.
0: Men hade du tänkt dig att skaffa underlat?
1: Nej, alltså vi skulle inte ha husdjur överhuvudtaget har vi sagt. Liksom. För vi vill ut, ja, vi har ju husvagn som sagt och vill ut och resa mycket och sådär. Men man blir lite låst. Och sen som sagt, jag uppväxt med fåglar, både undulater och nymfparakiter. Och sen har mina föräldrar idag då papegojor som vi brukar ta hand om ibland. Så att liksom, jag har inte velat ha några djur överhuvudtaget liksom, för att man ska kunna ha friheten. Men ja, sen smälter våra hjärtan helt enkelt.
0: Ja, det är klart. Det måste ha blivit kärlek för första ögonkastet. Om lille Rutger bara hoppa upp på fingret och liksom tydde sig till dig.
1: Ja, men precis. Ja, det är fantastiskt.
0: En hitteunderlat. Och du har alltså, det är polisanmälan, det är efterlysning i Facebookgrupper. Ingen ägare har gett sig att känna.
1: Nej, precis.
0: Och vad och sa polisen? Sa de att då får du ta dem där?
1: Ja, de blev lite så här, oj, hur gör vi nu? Har ni möjlighet att ta hand om den tills vidare? Och följde ju sig så bra så att vi hade ju en fågelbur uppe på vinden som hade fått av mina föräldrar för att de skulle slänga den. Så vi tog rätt på den i alla fall. Och den kom ju till nytta.
0: Du, Henrik, är det möjligt att få se en bild på Rutger?
1: Ja, absolut.
0: Jag tror det är många som lyssnar nu som känner att jag måste få se den här lilla godbiten.
1: Ja, precis.
0: Har du möjlighet att lägga upp den på vår Facebook-sida i toppen? Annars hänger du bara kvar i luren här så kommer min producent Hugo och guidar dig vidare. Men
1: ja, det
0: vad gör Rutger just nu?
1: Just nu så sitter han sitter på buren och klistrar för fullt. Både han och Doris, de håller en liten serenad här nu.
0: Och det är inte så att du kan ta luren lite närmare så man kan få höra?
1: Vi ska prova och få se här.

0: Jajamän, vi hör svagt kvitter. Det här blir som kvällspassets egen fågelsångsnatt.
1: Ja.
0: Rutger sjunger. Tack så jättemycket, Henrik. Hälsa honom så gott, och även Doris.
1: Det ska jag göra. Och så här kan jag lägga till en liten twist på det här. Det här blev ju liksom verkligen våra familjemedlemmar nu då. Och då hade vi en liten lokal konstnär här som tänkte, vi vill ha en tavla, så att hon målade dalahästar i vanliga fall. Så vi var över till henne och visade en bild. Hej, kan du måla våra underlater och en dalahäst? Så att det har hon också gjort. Jättehäftig. Lite annorlunda.
0: Jag vill gärna se en bild på tavlan också, om det går.
1: Ja, då, absolut. Vi ska skicka över till er.
0: Stort tack, Henrik. Och vad skönt att Rutger råkade hamna just hos dig.
1: Ja, men precis. Det är vi väldigt glada för.
0: Jag förstår det. Tack, Henrik. Ja. Jättekul att du ringde in.
1: Ja, tack för ett bra program.

Tal Backman, She's So High. Det är ju många som skriver till oss och berättar om olika intressanta fågelupplevelser. Jag känner, jag vill ju gärna läsa upp några stycken ändå när ni är så snälla. Det är klart man kan kolla själv i efterhand också. Men Johanna här till exempel. Jag satt i bastun tillsammans med en kompis när en kaja kommer inflygande genom ventilationen. In i bastun alltså. Det blev lite kaotiskt där ett slag när vi spritt språngande nakna skulle försöka få ut den. Det kan jag verkligen förstå. Vilken syn. Här har vi en annan syn, det är Linda Lövgren som skriver: jag solade på balkongen i godan ro förra sommaren när en mås flyger förbi och tappar en halv grillad majskolv rätt i huvudet på mig. Sen satt den och glodde surt på mig som inte kastade ner den. Ja, mycket kan hända när det är fåglar i omlopp.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valts av Maria Ensell, tekniker Robert Agnelius. Producent Hugo Babybossen Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4 och med tanke på hur många det är som har hört av sig lutar det något att vi flaxar vidare på det här fågeltemat imorgon. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med fler berättelser och associationer i podden. Sök upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Finns enkelt att hitta i Sveriges Radio-appen. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon eller i podden då, om du vill. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Milla, välkommen till Prankligan.
2: Hallå.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Irina.
1: Varför just mamma då?
2: För att... jag vill åka till Japan.
1: Ja.
3: Ja, Japan.
2: Mm.
1: Och hon vill absolut inte att du ska åka till Japan.
2: Nej, jag tror inte hon vill att jag ska åka själv i alla fall.
1: Nej, vad är det som lockar med Japan?
2: Jag kan ju prata japanska och så... Ja, det är ett väldigt fint land.
1: Men, va? Prata japanska?
2: Mm. Ja.
1: Vet du vad, Milla? Mm. Prankligan, ta sig anfallet. Mamma Elina, se upp!
4: Hallå?
3: Ja, hej. Jonas heter jag. Jag är farbror till Millas kompis Lilo.
4: Hej.
3: Tjena, Toms brors alltså.
4: Ja.
3: Ja, det är så att jag jobbar på produktionsbolaget Itazura som gör tv och Youtube. Och vi har lite kris för att ett barn som skulle vara med i en av våra produktioner har blivit sjuk.
4: Okej.
3: Okay. Så vi är så här jättestort behov just nu av en 9-10-årig tjej som gillar Japan och kanske kan lite japanska.
4: Jaha.
3: Så då frågade jag Lilo om hon visste någon, kanske i skolan, och då sa hon att din dotter älskar Japan och typ kan lite japanska. Stämmer det?
4: Ja, det stämmer nog.
3: Ja, det här är ju liksom lite som en japansk gameshow fast med svenska barn.
4: Okej.
3: Okay. Som kommer sändas i maj, så ganska snart. Och vi har ju hyrt den här jättestora studion i Tokyo, så det är liksom stor panik just nu, om du förstår vad jag menar. Det är ett barn som fattas. Men det som är lite tricky då, det är att det här är om 2 veckor.
4: Oj, okej.
3: Och vi skulle behöva att du är med i programmet också, för vi behöver en förälder. Milla verkar ju i alla fall vara på. Jag pratade med henne tidigare.
4: Okej.
3: Okay. Du skulle väl inte ha något problem med att ha på dig en sån här upplåst sumodräkt och kanske köra lite lindans eller sådär?
4: Jag tror vi behöver prata om det i så fall.
3: Det kanske låter konstigt i Sverige, men i Japan är det här typ...
4: Okej. Okay.
3: Det kommer också vara lite såsbadning. Sötsur sås.
4: Sötsursås.
3: Och sojasås.
4: Mm, okej. Okay.
2: Prankad!
4: Skitung!
1: Milla, hur känner du här? Landade vi pranket här?
2: Ja.
1: Ja, eller hur?
4: Ja, jäkla skit. Jag har tänkt så här bara, jag ska inte gå på det om de ringer.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute!
3: Hej!
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Ulf står i badrummet och känner sig krasslig. Han ser sig i spegeln. Hans ansikte ser ut precis som det gjorde igår. Ändå är det något som inte stämmer. Ulf tvättar sig och går ut i köket. Kanske börjar han bli förkyld. Nej, han har inte ont i halsen. Kan det vara något han åt igår? Ulf känner efter. Magen känns bra. Men det är något. Det är en härlig dag. Solen skiner och fåglarna kvittrar. Men Ulf är orolig. Bredvid det stora trädet i parken träffar Ulf sin faster.
7: Ser du någon skillnad på mig idag?
6: Säger Ulf. Fasten funderar. Säg det inte, säger hon. Nya skor. Säger Ulf. Ny frisyr. Nya glasögon. Ulf skakar på huvudet.
8: Jag ger upp. Vill du följa med till stranden?
6: Helst inte, säger Ulf. Jag är inte riktigt i form. Vid slottet står kungens högvakter. De har svarta hattar med tofsar och ser på pricken likadana ut. Ulf går bort till en av vakterna.
7: Jag är inte riktigt mig själv idag, säger Ulf.
6: Vakten granskar Ulf från topp till tå. Vem är du då? Säger han. Det kan inte Ulf svara på. Du får gärna hålla mig sällskap. Det är fruktansvärt trist att stå här i längden, säger vakten.
7: Tack, men nej tack, säger Ulf.
6: Nere vid älven träffar Ulf en gammal vän.
9: Sätt dig ner och fiska lite med mig,
6: säger den gamla vännen. Kanske en annan dag, suckar Ulf. Jag är lite krasslig idag. Den gamla vännen ser noga på Ulf.
9: Ja, du ser lite blek ut,
6: säger han. Blek? Tänk om det är något allvarligt, tänker Ulf. Ulf går till doktorn. Doktorn lägger stetoskopet mot Ulfs bröst och lyssnar på hans hjärta. Han lyssnar länge. Säger han. Och flyttar runt stetoskopet på bröstet. Doktorn lyssnar och lyssnar.
10: Jag tror faktiskt att du är död, säger han till slut.
6: Är jag alldeles död? Frågar Ulf förvånat.
10: Ja, tyvärr, säger doktorn. Jag är rädd för dig.
6: Ulf vet inte vad han ska göra nu när han är död. Han går ner till älven. Men den gamla vännen syns inte till. Han ser bara några änder som nöjda plaskar runt i det klara vattnet.
11: Hej, änder!
6: Ropar Ulf. Men ingen av dem svarar. De märker tydligen inte att han inte finns längre. Nu ångrar Ulf att han inte följde med sin faster och badade. Han älskar ju att simma. Det minns han nu. Det är tomt på badplatsen. Stora vågor rullar in mot stranden. Och det blåser en kall vind. Ulf fryser.
7: Nu finns det väl bara en sak att göra,
6: suckar han. Ulf köper de finaste brädorna och de dyraste spikarna. Det här kanske inte är så dumt ändå. Han har ju alltid tyckt om att snickra. Ulf snickrar och snickrar. Till slut blir det en stadig kista. Tänk allt som jag hade kunnat snickra medan jag ännu levde, tänker han. Byråer och skåp och små dockor. hus. Men nu är det för sent. När kistan är färdig lägger sig Ulf i den för att känna om den passar. Den är lite hård. Och dessutom drar det lite. Ulf hämtar filtar och kuddar. Det är lite tråkigt att vara död, tycker Ulf. Han hade liksom trott att det skulle hända något mer, men ändå måste hända. Och det är extra trist att vara död när ingen lägger märke till det. Men såklart, tänker Ulf. Jag måste ju ha en begravning. Då kommer alla märka att jag inte längre finns. Ulf bakar en stor tårta. Han skriver inbjudningskort. Han gör fint och känner hur det pirrar i magen. Han är så glad. Han tänker på sin snälla faster och på den gamla vännen som han gärna skulle ha träffat oftare när han levde. Synd att det är för sent nu.
8: Beklagar sorgen,
6: säger fasten och ger Ulf en stor blomsterbukett.
9: Beklagar sorgen,
6: säger den gamla vännen och tar Ulf i handen.
8: Kom in, säger Ulf. Ni behöver inte ta av er skorna. Det är synd att du är död, säger fasten.
6: Ja, det är sånt som händer, säger Ulf.
9: Kan vi äta tårta nu?
6: Frågar den gamla vännen.
8: Inte ännu, säger Ulf. Först ska jag hålla ett litet tal.
6: Ulf ställer sig upp.
8: Farväl då, släkt och vänner, säger han högtidligt.
6: Fasten snyftar och vakten tar av sig hatten. Den gamla vännen fäller artigt en tår.
9: Kan vi äta tårta nu?
6: Frågar den gamla vännen.
8: Jag antar det, säger Ulf.
6: Medan de äter knackar det på dörren. Det är doktorn.
9: Jag beklagar,
6: säger han.
9: Jag är rädd att det har blivit ett missförstånd.
6: Ett missförstånd, säger Ulf.
8: Det var bara mitt stetoskop som var trasigt, säger doktorn.
6: Men vi är ju mitt i begravningen, säger Ulf.
8: Det var tråkigt, säger doktorn. Jag har bakat tårta och allt.
9: Tårta låter gott,
6: säger doktorn. Ulf är glad. Det är roligt med besök.
8: Vilken god tårta, säger doktorn.
9: Vilken fin kista,
6: säger den gamla vännen.
8: Vilken trevlig begravning, säger fasten. Det här borde vi göra oftare.
9: Beklagar sorgen igen,
6: säger den gamla vännen.
9: Och farväl.
8: Vänta, säger Ulf. Ni kan väl komma tillbaka imorgon.
6: Den gamla vännen tvekar.
9: Kan vi det?
6: Säger han.
8: Det finns massor av tårta kvar, säger Ulf.
6: På kvällen ligger Ulf vaken. Det var roligt med gäster. Han ser fram emot att de kommer tillbaka imorgon. Och han känner sig inte heller så krasslig längre. Lite illamående, kanske. Men det är säkert bara för att han har ätit för mycket tårta.
12: Du har hört Ulf är krasslig av Rebecca Växelsen. Översättare var Karina Gabrielsson Edling. Och läste gjorde Sven Björklund. Producent Dina Ahl. Vill du höra sagan igen eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor som du kan lyssna på när du vill.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. En farlig sjukdom har spridits på ett kryssningsfartyg. Tre personer har dött och flera har smittats. Sjukdomen heter hantavirusinfektion. Den kommer från ett virus som finns hos gnagare, såsom sorkar och vilda möss. Erik Sturegård arbetar på Folkhälsomyndigheten.
1: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet.
0: Intervjun gjordes av Ekot. Elever med NPF har fått sämre resultat i skolan de senaste åren. Det visar en ny rapport från riksdagen. Astrid Gustafsson har ADHD och när hon gick i högstadiet orkade hon ofta inte vara i skolan.
2: Jag satt bara hemma, jag var jättekänslig mot allting. Alltså så här, ljus, ljud, allting. Jag bara satt där och bara överlevde typ.
3: I rapporten tittar man på särskilt stöd i skolan, alltså extra hjälp. Rapporten säger att pojkar oftare får särskilt stöd än flickor. Rapporten säger också att flickor får hjälp senare än pojkar, fast de också behöver stöd. Och för Astrid blev pressen för stor.
2: Så kände jag att jag antingen så går jag till skolan och så gör jag helt perfekt. Eller så går jag inte till skolan alls. Jag kände för mycket press liksom.
0: Intervjun gjordes av Ekot. Klartextreporter var Ulla Valdén. På några sjukhus i Sverige kan man nu själv testa om man hör dåligt. Det är för att vården ska kunna se vem som behöver mest hjälp med sin hörsel. Anna Sundekvist-Sten i Uppsala har gjort hörseltestet.
4: Alltså jag tyckte det här var fantastiskt smidigt. Enkelt, pedagogiskt. Det var jättebra.
5: Varför kom du hit?
4: Därför att jag upplevde att jag fått en något sämre hörsel. Och jag ville kolla upp det.
3: Anna fick kliva in i ett rum och ta på sig hörlurar. Sen fick hon lyssna på toner och markera på en datorskärm när hon hörde tonerna. Fram tills nu så har alla fått vänta lika länge på att få hjälp. Men nu ska de som hör väldigt dåligt snabbare få träffa en specialist på hörselhjälpmedel, en audionom.
6: Nu kan vi se vilka som har de största behoven och prioritera dem.
3: Det säger Agneta Nilsson Palm. Hon är chef på audionommottagningen i Uppsala.
6: De med störst behov ska få komma så snabbt som möjligt. Och det är det vi kan göra nu. Målet är ju inom vårdgarantitiden och det är 3 månader.
0: Intervjun gjordes av Vetenskapsradion och P4 Uppland. Klartextreporter Ulla Valdén. Nu ska tillgängligheten i Sveriges skyddsrum undersökas. Och det tycker Ritva Korva från organisationen DHR är bra.
7: Det är positivt, väldigt positivt. Men det skulle ha gjorts tidigare.
8: I april bestämde regeringen att Sveriges skyddsrum behöver kontrolleras. Det är för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få skydd om det blir kris eller krig.
7: För det första så kommer du inte in i ett skyddsrum. I alla fall i huset där jag bor nu så kommer du inte in i skyddsrummet. För det är en så hög tröskel och jag vet inte om det finns några ramper och sånt här som man kan ta till hjälp.
8: Ritva Korva är ordförande för organisationen DHR i Örebro. De arbetar för personer med nedsatt rörlighet. Det är Myndigheten för civilt försvar som ska se över tillgängligheten i skyddsrummen. De ska samarbeta med både myndigheter och organisationer som DHR.
7: Tal med oss som kan det här och som vet hur vi lever till vardags. Det är ju den bästa källan du kan få till att få ett tillgängligt skyddsrum.
0: Intervjun gjordes av P4 Värmland. Klartextreporter var Laila Karlsson. Du har lyssnat på Klartext. Jag som sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson. Och jag önskar trevlig kväll.

0: NHL med topplag igång i båda fotbollsallsvenskorna, men också VM-snack dubbelt upp.
1: För idag presenterades Tre Kronors trupp till hockey-VM.
2: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar, förutom målvaktssidan som jag tycker är tillräckligt bra.
1: Premiärmatch mot Kanada, 40 kronor på fredag. Ikväll expertens tankar om det svenska laget.
0: Och imorgon presenterar Graham Potter truppen till fotbolls-VM. Expert Jon Persson tycker till i bland annat Kulusevski-frågan.
3: Borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att den blir tillförsäkert även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan.
1: Levande idrott också i kvällens Sportextra. Damallsvensk toppfotboll från Malmö.
4: 1-1 i ramträffar, 1-1 i mål och ett knippe andra heta chanser för båda lagen. Det är vad den första halvleken mellan serieledande Malmö FF och tabelljagande femman Häcken har innehållit. Väldigt välspelad fotboll, massa fina chanser. Matchen började redan klockan 18. Så nu i Malmö ser vi fram emot den andra halvleken som börjar alldeles strax.
0: Och i herrallsvenskan också ett topplag i alla fall i spel ikväll. Ska det blåsvarta gänget från Uppsala behålla försprånget i serieledning?
5: Ja, sin bästa allsvenska start någonsin gör om Sirius. Och ikväll ska deras match mot Örgryte komplettera då den sjunde omgången. Vi har spelat bara i drygt 30 sekunder. Ingen chans åt något håll ännu. Sex matcher spelade. Sirius toppar serien utan förlust så här långt. Och det är hett med fotboll i Uppsala. En måndagkväll mot allsvenska nykomlingen så är arenan utsåld igen. Motståndet Örgryte har det jobbigt efter en bra start och kommer från en tung session senast när man föll mot Gais. Sirius utan lakat i den här Kastegren som är avstängd och Örgryte gör många förändringar i startelvan. 0-0 så här långt, Sirius Örgryte.
0: Petter Berling, Andreas Mats, Jonas Enarsson och Susanne Andrén, det är en del av gänget som bjuder på Sportextra denna kväll. Varmt välkomna!

0: That's so true. Gracie Abrams i Sportextra med damallsvenskt toppmöte Malmö mot Häcken. 3 minuter in i den andra halvleken, ställningen 1-1. Och på här sidan, man har bara spelat 4 minuter drygt. Det är mållöst mellan Sirius och Örgryte.
1: Sportextra fram till 21.40 nu närmast med de senaste idrottsrelaterade nyheterna. Alla först besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
2: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
3: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
4: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
3: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
5: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: Ja, men det säger ju förbundskapten Sam Halland, som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kemper. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon. Den spelas i Oslo den 23 maj. Volleyboll, EM, är i fara för den svenska lagkaptenen Victor Lindberg. Anledningen är en knäskada han ådragit sig i det spanska mästerskapsslutspelet. Victor Lindberg ska undersökas hemma i Sverige, där det kommer att avgöras om det blir EM-spel eller inte för honom när de svenska herrarna deltar i mästerskapet för första gången sedan 1993.
0: Det var de sportsliga nyhetsrubrikerna. Vi ska snart ut till fotbollsarenorna i Malmö respektive Uppsala. Men först Ekonyheter, Ola Jan och Dunkers.
6: Och då kan jag berätta att det kan dröja fler år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
7: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
8: Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för, så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
6: Reporter här, det var Katarina Helmersson. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen har varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänksam för inblandning i mordet på en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm för drygt 3 år sedan. Ytterligare 5 personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot har gripits i Tunisien.

0: 6 minuter in i den andra halvleken och fortsatt 1-1. Första halvlek, väldigt underhållande, väldigt bra fotboll till stora delar. Men Häckens målvakt Fanny Birkesdotter, isländskans ingripande på Vilma Karlssons inlägg i den 25:e minuten, det höll inte högklass. Birkesdotter tappade in det där inlägget vid sin första stolpe och Malmö FF tog ledningen. Sen dröjde det 10 minuter innan, jag gissar vem, såklart Felicia Skröder kvitterade för BK Häcken helt på egen hand in i straffområdet, pang upp i mål bakom Zecira Musovic som står i Malmö FFs mål. Musovic som gjorde en fin, fin räddning på ett friläge för en annan landslagsspelare, Monica Josova, tidigare i den där halvleken, som också innehöll ett stolpskott från Häckens Anna Anvegård och ett ribbskott från Malmö FFs Miljana Ivanovic. Det förstår ni att det var händelserikt, och det har varit ganska händelserikt i inledningen här av den andra halvleken också. Här kommer till exempel Malmö FF fint fram, skott kommer rakt i magen den här gången på Birkesdotter från just Vilma Karlsson som gjorde det där målet. Ytterback, vänsterback i Malmö FF, men oerhört offensivt lagd och sätter fin press. Det är det Malmö FF har gjort hela den här tillställningen hittills. Häcken är obesegrade i damallsvenskan, vunnit 3 matcher de har spelat, men är nog inte riktigt vana vid det här motståndet och ser ibland lite konfunderade ut. Vet inte riktigt hur de ska få fram bollarna till Skröder och Anvegård och Josseba där framme. Spännande att se hur det hela tar vägen. Det är snart gått 8 minuter av den andra halvleken. 1-1.
1: Östra Aros gå till attack, sjunger Sirius-fansen. De gör det för de allsvenska serieledarna som möter Rörgryte den här kvällen. Vi har spelat snart 10 minuter, ställningen fortfarande 0-0. Men serieledare Sirius är klart bättre så här långt. De har haft några riktigt fina chanser faktiskt. Allra bäst alldeles nyss, Melker Hajer plockade ner en boll på bröstet utanför straffområdet. Klev in i straffområdet och avslutade med en fin, fin räddning utav Hampus Gustafsson. De fortsätter att anfalla och göra det bra Sirius. Och på många olika sätt dessutom. De kan ha mycket boll i hav och trilla sig fram mot motståndarens mål, men de kan också slå långt som de gjorde alldeles nyss när en lång crossboll hittade Neo Jönsson som spelar på högerkanten som en höger ytterforward i detta Sirius som gör en förändring jämfört med sin förra allsvenska match. Det är ju så att Henrik Kastegren, lagkaptenen, är avstängd. Viktor Ekström ersätter honom istället. En del förändringar, 3 stycken förändringar, 3 nya spelare i startuppställningen jämfört med förlusten mot Guy senast, gör Örgryte. Så de försöker då få fart på någonting för att kunna hitta tillbaka till det som gjorde dem så framgångsrikt i Superettan i fjol, men också i början av den allsvenska sessionen så var de ju riktigt bra, Örgryte. Idag har de inte hittat rätt ännu och det är mycket Sirius hela tiden. Det är Tobias Anker som har bollen nu, mittbacken. Han står i mittcirkeln, slutar på vänsterkanten. Där är Krusnell, vänsterbacken, slår sig på djupet in i straffområdet till vänster. Där är Bjerkebo, då flaggan uppe för Isak Bjerkebo. Det är inte första gången idag som han är offside, utan Bjerkebo är het på det hela tiden. Han var igenom alldeles nyss också och försökte avsluta. Skulle avsluta och var helt fri dessutom. Men då kom flaggan upp igen. Så det är allsvenskans skyttekung. Och han ser het ut så här långt. Både avslutsmässigt och han gjorde också en väldigt fin framspelning alldeles nyss. En fin yttersida som skruvade sig runt backen. 4 av de där 6 målen har ju förvisso kommit på straff. Men i den här matchen så har han sett pigg ut. Det gjorde han inte hela tiden i matchen mot Kalmar. När Sirius hamnade i 0-2 underläge efter den första halvleken och lyckades ändå sen vinna med 3-2 i den matchen. De kan vinna på många olika sätt detta Sirius och det ska bli väldigt spännande att se hur långt det här Uppsala-laget kan bära och hur länge de kan tänkas behålla sin serieledning. Det är Charlie Vindehall som har bollen i ett defensivt inkast för Örgryte. En av de där 3 nya spelarna Vindehall som gör Benjamin Laternus och Owen Parker Price sällskap på in i mittfältet. Parker Price har bollen nu och slår bollen in i eget straffområde och just kan lösa den situationen trots hög och aggressiv press från Sirius. 12 minuter har vi spelat. Sirius Örgryte står 0-0.
2: Och i damallsvenskan alltså toppmötet som är inne i den andra halvleken. Också lika läge, men ett mål vardera, Malmö och Häcken är det ju som möts i Malmö. Vi har pratat om det, att det blir en hel del VM-snack, både ishockey och fotboll med anledningen av de mästerskap som stundar naturligtvis. För Tre Kronors del i hockeyn så är det ju i slutet av den här veckan som VM börjar och truppen presenterades idag. Vi ska höra mer av expert Johan Garpenlöv om en stund. Och så ska vi ju tillsammans med Jon Persson snacka upp morgondagens trupppresentation på fotbollssidan.
3: Vad tänker du snurrar i Graham Potters huvud så här inför trupputtagningen? Det är ju kul kanske, men också inte så lätt.
4: Nej, det är inte lätt och för förbundskapten ska nog inte vara lätt heller. Vi har höga krav på den här

0: rollen. Jag tror han är helt klar. Jag tror han är helt klar med vilka han kommer ta. Sen han, har han kommunikationen kvar att göra såklart med spelare och även med media då, såklart som kommer snart. Så att, men jag tror att han är klar.
1: Expert Jon Persson i lite kortare resonemang där vi ska höra honom exempelvis i frågan om huruvida Dejan Kulusevski bör plockas med i den här VM-truppen eller inte, han som har varit borta med anledning av skada så länge. Och den här truppen presenteras ju imorgon eftermiddag och ni kan följa den presentationen i appen Sveriges Radio. Där kan du också nu redan under sportfliken göra din åsikt hörd och tycka till i frågan om Kulusevski ska ta plats eller inte. Så kan vi lyfta hur resonemanget går också senare under Sportextra och så får vi naturligtvis höra expert Jon Persson vad han tänker.
2: Det är väldigt spännande och engagerande naturligtvis när Graham Potter, alltså kvart över fyra imorgon är det han presenterar den svenska truppen. Han blir inte först ut att delge vilka 26 spelare som ska vara med i en VM-trupp. För allra först, det var Bosnien som kommer att göra sitt andra VM och förbundskaptenen tog idag ut tre spelare med väldigt stark svensk anknytning. Det är Armin Gigovic, han spelar numera i Young Boys, tidigare i Helsingborg. Benjamin Tahirovic, Brönnby nu, Vasalund var hans senaste klubb i Sverige. Och dessutom Malmösonen Dennis Hatzikadunic som numera huserar i Sampdoria. Så att intressant naturligtvis med den bosniska truppen och imorgon alltså svenska truppen. Vilka kommer med?
1: Mycket fotboll blir det ikväll också eftersom vi följer toppmötet i Damallsvenskan. Malmö mot Häcken står 1-1 och på här sidan 0-0 Sirius mot ÖIS.

0: Högst på Riviera, Valter Nilsson i Sportextra. Det är mållöst i herrallsvenska mötet. Det är toppen mot botten i princip. Sirius mot ÖIS 18 minuter på klockan. Snart dit till Uppsala, men först damallsvenska. Då är det två topplag som möts i Malmö.
1: Ettan Malmö FF mot femman Häcken i en väldigt haltande tabell. Häcken har ju haft fullt sjå med att ta hem Europacup-fotbollen och därför inte hunnit med att spela så många matcher. Malmö FF har inför den här spelat 4, Häcken har spelat 3. Och då har Malmö vunnit 3 av sina 4 och spelat en oavgjord. 1-1 står det i den här matchen, det är 64 minuter på klockan och det är fortsatt väldigt, väldigt jämnt och ovisst. Det är på det sättet en enormt underhållande fotbollsmatch att titta på. Båda lagen anfaller gärna och ofta. Felicia Sköder, Häckens målskytt i den här matchen, hade ett fint läge för en stund sedan. Då kom Cesira Musovic jättefint ut och var först på bollen där. Annars hade Sköder med allra största säkerhet slagit in sitt andra mål för den här lite regntunga kvällen i Malmö. Just nu är det Häcken som bollar sig fram på offensiv planhalva ut med bollen till Sköder i höjd med straffområdet, söker Monica Yusuba, hittar in istället till Anvegård i straffområdet. Anvegård ner mot kortlinjen och så en boll mot den bortre stolpen och så får Malmö-spelaren, Malmö-backen Nathalie Hoff Persson nicka ut den till Häckens första hörna i matchen. Malmö har haft två, ett fint anfall, fint samspel där mellan Sköder och Anvegård, och det där inlägget var ju enormt fint slaget och då alltså tvingat till att nicka ut den till hörna. En hörna som ska komma från vänster som lagkapten Anvegård ska ta hand om. Och då ser jag att Häckens i första halvlek lite olyckliga målvakt Fanny Birkensdottir, ung isländska, är ute och pratar med Häckenstaven, målvaktstränare Källqvist och huvudtränare Sadiku om något. Oklart var, de får lite dricka i alla fall och springer tillbaka till sitt mål. Nu tittar vi på hörnan istället. Den kommer där, den går mot straffpunkten. Den nickas rakt bort av Malmö-spelare och till slut skyfflas den på rejält sätt ut till ett inkast för Häcken. Och då ska det bli lite bytesfest i Malmö när det är 65 minuter spelat. 1-1 i toppmötet Malmö FF mot Häcken.
0: Som sagt, hos Andreas Mats är det spel i den andra halvleken i herrallsvenskan. Matchen i Uppsala, bara första halvleken. Petter Barling, är det också bara Sirius möjligtvis i den där matchen som lirar boll?
2: Ja, det har du helt rätt i, Susanna. Det är bara Sirius så här långt. Det kan man ju naturligtvis förstå med tanke på tabelläget, med tanke på de olika fotbollsfilosofierna möjligtvis som möts. Nu kommer Sirius igen, men Bjerkebån är långt ner till vänster, kommer nästan inte kortlinjen, vid sen bakåt på planen till Krusnell. Vi kantar oss framåt och lyfter in den. Nick kommer utifrån och utanför utav Viktor Svensson, Västland kallad. Han nickar den där bollen precis utanför och en utav flera bra Sirius-chanser så här långt. Nu ska vi se hur länge det tar det här innan ÖIS tappar bollen. Nu har de den med Vindehall på mittfältet. Spelar på vänsterkanten in på offensiv planhalva genom Tobias Sana. Vidare in och framåt på offensiv planhalva för Sirius, eller för Örgryte, och där tappar de bollen när Jerome Tibbling gör en lite för dålig dribbling. Så det Sirius ställt igång någon slags kontring här och det Robbie Hjul tar emot bollen på bröstet, springer ut mot hörnflaggan, slår ett långt och högt inlägg, svävar över hela straffområdet och landar borta på vänsterkanten. Där kommer Bjerkebo, sulfintar en gång, sulfintar två gånger, ställs mot backen, kommer ner mot kortlinjen, slår en snett emot bakåt, räddning kommer där utav målvakten Hampus Gustafsson som kastade sig framåt och stoppade det där inspelet, och det var många hungriga Sirius. Men så där ser det ut. När Örgryte får bollen så får de ägaren väldigt, väldigt kort stund. Och när Sirius har den så har de den länge. Och de gör ofta något väldigt bra av det. Så har det varit. De hade den hörna nyss också, matchens första, som också blev farlig. Så att, ska matchbilden se ut så här, ja, då ligger ÖIS dåligt till. De har ju inte något bra facit från de senaste matcherna. De började ju väldigt bra. De har bara en poäng på de 4 senaste och släppt in 15 mål på de där 4 matcherna dessutom. Någonting som sprakade igång någon slags krismöte mellan spelare och ledare senast. Nu är det skott utifrån igen från Sirius utanför straffområdet. Det var Melker Heier som fick med sig bollen till Viktor Svensson. Den tar på en Örgryte back och iväg. Och så gör... Daniel Paulsson det där, lagkaptenen ganska bra, slår bollen på en Sirius-spelare och då blir det inkast för Örgryte och Örgryte kan lugna ner sig lite grann. Jo, spelare och tränare har rensat luften lite grann och stängde in sig och pratade med varandra och kom överens om någonting hur de vill fortsätta spela i den här allsvenska upplagan. 23 minuter på klockan, lite drygt. Fortfarande noll för båda lagen mellan Sirius och Örgryte i herransvenskan.
0: Med 20 minuter drygt kvar att spela är det lika läge i damallsvenskan. Malmö mot Häcken står 1-1.
3: Paralympics, Ebba Årsjö, stor succé. Och när man ser Ebba Årsjö åka skidor så kan du med blotta ögat vara svårt ibland att riktigt förstå vad det är för bekymmer Ebba Årsjö har som gör att hon får åka i Paralympics. Men det är ju väldigt, väldigt jobbiga smärtor.
4: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
5: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det varit, det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
4: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
5: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
4: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
5: Jag menar, jag är 25 år nu bara och ganska ung och lätt och sådär. Och sen ska man liksom leva hela livet med att bli äldre eller tyngre eller gravid och allting. Och det måste liksom, jag måste liksom orka så att jag bara får lite bättre... Ja, men livskvalitet liksom hade betytt jättemycket.
4: Det här är första gången på över 10 år som Årsjö söker vård för sitt ben.
5: När jag har varit på sjukhus förr, då har jag varit så liten och inte förstått så mycket. Nu är jag ju med i det hela och kan tala lite mer för mig själv. Så det var en annan upplevelse och den var bättre.
3: Isabel Gardin var det som var reporter där. Och apropå vintersport, Ebba Årsjö kör ju utförsåkning, så har en ganska framgångsrik karriär inom vintersport tagit slut. Det är friskiåkaren Oliver Magnusson som i sviten av en korsbandsskada som han ådrog sig inför förra säsongen nu väljer att avsluta sin karriär som bland annat innehåller ett VM-guld på meritlistan i Big Air och dessutom som han svensk fanbärare vid de olympiska vinterspelen i Peking 2022.
6: Radiosporten med Damallsvenskan.
1: Och toppmötet mellan Malmö FF och Häcken, 70:e minuten, 1-1 står där. Båda målen i den första halvleken. Matchen startade redan klockan 18 och det är lite tråkigt, lite publik på en sån här toppmatch. Men då andra sidan ösregnat hela dagen i Malmö. Här kommer Felicia Skröder på nytt in i offensivt straffområde. Stannar upp, spelar snett inåt bakåt. Skottläget kommer i mål! Skottläget kommer i mål för Tabby Tindall, amerikanskan, som stänker upp det där finfina snett inåt bakåtspelet från Felicia Skröder. Häcken fyller på jättemycket folk i det offensiva straffområdet. Det är smart, det är snabbt. Det har varit mer och mer Häcken här i den andra halvleken. Det låg lite grann i den regntunga luften, det där målet från Tindall, som också var en av målskyttarna när Häcken vann i höstas på den här arenan med hela 3-0. Och nu går de alltså upp i den 70:e minuten till en ledning med 2-1, trots att det var MFF som tog ledningen med 1-0 i den första halvleken. Jättefint spel, inte minst av Supreme-talangen Felicia Skröder. Ett mål och en assist alltså här i den här matchen. Och livsfarlig varenda gång hon närmar sig straffområdet. Häcken leder 2-1.
0: Sportextra är det du lyssnar på och vi kommer om en 20 minuter ungefär att blicka fram emot hockey-VM med hjälp av expert Johan Garpenlöv. Presentation skedde idag av truppen som Tre Kronor ställer upp med och vi ska även höra förbundskapten Sam Hallam. Men vi stannar kvar inom fotbollen och tar oss till herrallsvenskan.
2: Där Sirius och Örgryte möts. Vi har spelat snart 28 minuter. Ställningen är fortfarande 0-0 med den här båda lagen. Och det är ett Örgryte som har spelat upp sig de senaste minuterna. Skapat en hörna här tidigare och lyckas få lite längre anfall än vad de tidigare haft. Nu har de bollen inom Tobias Sana. Han är på mittlinjen nu. Han vänder bort sin Sirius-spelare och spelar sen till Laternus som spelar den på djupet ner mot hörnflaggan till Jerome Tibbling i ÖIS. Anfallaren som får den ett Sirius-ben emellan och vi får ett Örgryte inkast högt upp i planen. Ungefär i höjd med straffområdeslinjen på vänsterkanten. Och då har Örgryte den här matchplanen att de vräker in folk i offensivt straffområde. Nu kliver Dyrestam in, nu kliver Kristoffer Styffe in och Lagerlund är där. Och nu ska de kasta det här inlägget. Jag räknar vittröjade ÖIS-spelare. 1, 2, 3, 4, 5 i offensivt straffområde. Kastar här nu, men kastar inte alls in i straffområdet. Kastar lite kort till Sana. Här kan möjligtvis då lägga in den istället med ett inlägg. Men det tar på Sirius-spelare ut. Kanske till ett nytt inkast. Nej, det blir inte så. Ekström stoppar den för Sirius och gör det bra på ett sätt och täcker bollen på ett fint sätt också och vinner frispark långt ner på defensiv planhalva. Så löser Sirius problemet den här gången. Men som sagt var ett litet lyft för Örgryte i alla fall som kommit in lite bättre och kanske har den första delen av matchen som inte blev något Sirius-mål då stärkt Örgryte något. För i början hade det bara varit Sirius egentligen genom Robbie Ure och genom Bjerkebo till exempel. Vi har 0-0 alltjämt på resultattalan just nu mellan Sirius och Örgryte. Vi har snart spelat en halvtimme.

0: Beyoncé, Texas Hold'em i P4.
1: I damallsvenskan i fotboll ser regerande svenska mästarna Häcken ut att vara på väg mot fjärde raka segern i upptakten utav den damallsvenska fotbollen. De leder med 2-1 borta mot Malmö. Helt plötsligt blev det hjärnsläpp. Hur många matcher har de spelat? Men de har ju spelat 3 stycken och 9 poäng. Så att,
0: det blev nog rätt där någonstans.
1: Ja, precis. De, Häcken, klubben som vinner titlar mest hela tiden, känns det som. Mot Malmö FF, alltså borta 2-1. Det är 13 minuter kvar utav ordinarie matchtid.
0: Vi ska dit alldeles strax, men först ytterligare ett herrallsvenskt besök i Uppsala, heter det. Uppsala.
2: Så är det, där spelar Sirius sina hemmamatcher på Studenternas mot Örgryte idag. 33 minuter på klockan, fortfarande 0-0, men det är ett ständigt belägrande av Örgrytes straffområde. Det senaste som publiken skriker nej åt är Viktor Svenssons skott från straffområdeslinjen. En bredsida som han försöker placera in går precis över. Men det är Sirius i den här matchen. Hur länge ska Örgryte orka stå emot? Hur länge ska Hampus Gustafsson i Örgryte-målet kunna hålla den? Ja, vi får väl se. Sirius har högst målsnitt i hela serien. 17 mål har de gjort på de här 6 matcherna. Så de brukar verkligen kunna göra mål. Och det har varit nära flertalet gånger den här matchen också. 34 minuter på klockan. Det är en inspark för Hampus Gustafsson i ÖIS-målet. Han drar iväg den där långt in på offensiv planhalva. Blir en nickduell som Tobias Anker, den store mittbacken i Sirius, vinner. Den landar ute på vänsterkanten där Krusnell tar hand om den. Nickar sen bollen till Marcus Lindberg som är lagkapten idag i Henrik Kastegrens frånvaro. Och så blir han lite pressad sen Lindgren och slår hem bollen till Anker som är än mer pressad, så han bara vräker iväg den där ute i ett inkast för Örgryte på precis på mittlinjen faktiskt, som Sebastian Lagerlund, en av de här 3 nya spelarna i Örgryte startuppställning jämfört med senast, tar upp bollen i händerna, kastar in den. Där är Jerome Tibling Ugvo som tar emot den igen och får ett nytt inkast för Örgryte. Kastas in på defensivt in i mittfält där Vindehall finns. Han tar in den och får 3 stycken Sirius-spelare på sig. Spelar den i sidled sen till Parker Price som spelar ute på kanten som en dålig passning, och då kan Sirius faktiskt ställa om där. Lindberg kastar direkt in till Bjerkebo på vänsterkanten. Han är förbi sin bevakare och slår den på en Örgryte-spelare och vi får en hörna för Sirius, den tredje som de ska slå i den här matchen efter 35 minuter. Fortfarande 0-0 alltså. Isak Bjerkebo som före det blev avspark här fick ta emot pris som allsvenskans bästa spelare i april. Allsvensk skytteligaledare som han är. Det fick även Andreas Engelmark ta emot pris som årets eller månadens aprils bästa tränare. Hörnan här kommer från vänster. Bjerkebo själv ska slå den. Här kommer den. Seglar högt in och landar vid målhållslinjen ungefär. Tas emot av Örgryte-spelare och Sanna som förlänger den iväg och slår bort den från farligt territorium. Och ner till Melker Haier som står och bevakar mittcirkeln och försöker sätta igång något nytt anfallsspel för Sirius. 0-0, 36 minuter på klockan. Sirius mot Örgryte.
3: 80 minuter på klockan och damallsvenskan, och då handlar det om mötet mellan Malmö FF och BK Häcken. 2-1 till gästerna från Hisingen som har dragit sig tillbaka lite grann sen det där målet för en stund sedan och ser Malmö anfalla som här. Här kommer ett fint inspel och så är det så när att Sara Kanute når inspelet från vänster. Gör inte det, vill ha med sig kanske till och med en straff i det läget. Var det inte Kanut utan det var Isidia Killa, spelar roll. Det blev ingen straff, det blev inte något annat än en inspark för BK Häcken och målvakten Fanny Birkis dotter från Tess Olofsson. Domaren som ni hörde tidigare i Sportextra så ska döma damernas Champions League-final mellan Barcelona och Lyon senare den här månaden. Tess Olofsson har haft en relativt lätt tillställning den här matchen. Flera byten, Malmö kastar nu till exempel in 15-åriga jättelöftet Majar Katavi som en släpande anfallare där uppe för att försöka kvittera den här Häckenledningen. Inspark ska det alltså bli för Birkis dotter som tappade in Malmös 1-0-mål. Fick en att fundera på när kommer Jennifer Falk egentligen tillbaka. Liverpool-lånet, hon är utlånad dit, skulle vara över den här säsongen, men det finns också möjlighet tydligen för Liverpool att förlänga det där lånet, så det är inte säkert att Falk kommer tillbaka till Häcken i sommar som första tanke var, utan Falk kanske stannar i Liverpool. Vi får väl se. Här kommer Malmö i nästa attack, ut med bollen just till Katavi, 15-åringen på högerkanten. Spelar tryggt och säkert bollen tillbaka, så är det ett inläggsförsök som träffar Häckens Tabby Tindell, målskytten, rakt i huvudet. det där såg inget kul ut. Tindel ner i gräset, Häckens medicinska personal väldigt snabbt framme för att kolla läget med Tindel och därmed också då spelavbrott i Malmö. Det är 9 minuter kvar av knappt av ordinarie tid och det ska komma ytterligare byten. Hur ser det ut för Tindel där borta? Hon är så långt bort ifrån sportens position mer eller mindre man kan komma. Hon tar som hand i alla fall, Tebbe Tindel. Det var hon som gjorde 2-1-målet. Det var Felicia Sköder som gjorde 1-1-målet. Det var Vilma Karlsson som gjorde 1-0-målet för Malmö. Häcken leder. Slutskedet av matchen. 8 minuter kvar. 2-1 till Häcken.
4: Radiosporten. Dokumentär.
5: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
6: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
7: Han var högljudd.
8: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
9: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
10: Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
11: Ja, men vi är inte ensamma här.
4: Radiosporten med fotboll.
2: Kungen av Uppsala, kungen av Sirius, allsvensk skyttekung är han just nu. Isak Bjerkebo gör matchens första mål mellan Sirius och Örgryte i den 39:e matchminuten. Det är en boll som kommer in från vänsterkanten och som fastnar i en gröt, en hop av spelare. Den landar framför fötterna på Isak Bjerkebo som inte skjuter direkt utan väljer att välja ett bättre läge. Har läget med högerfoten men han vill gärna ha den med vänster. Vänder om och från ganska dålig vinkel faktiskt så får han ändå in boll. Det är den formen som han är i just nu. Det är hans 7:e mål för säsongen, Isak Bjerkebo. Och i 39:e minuten så gör han mål för Sirius igen. Och det var bara en tidsfråga innan det där målet skulle komma. Kanske inte just från Bjerkebo, men för Sirius som har varit överlägset i den här första delen av den första halvleken. Snart 40 minuter på klockan. Sirius Örgryte står 1-0.
0: Och i damallsvenskan snart sista 5. Häcken leder borta mot Malmö.

0: Travis Sport Extra Espresso heter låten.
1: Det är ett par minuter kvar av första halvlek i herrallsvenska mötet. Sirius mot Örgryte, det står 1-0. Men vi är ju ända framme vid slutet av andra halvlek i damallsvenska toppmötet. Och det är en ledning för Häcken, men inte ett chanslöst hemmalag.
2: Verkligen inte. Häcken leder med 2-1. Vi har precis sett ett friläge för Malmö FF. Sara Canutto, en jätteräddning av Birkesdotter i Häckenmålet, leder till den här hörnan som kommer här från vänster. Nickas i stolpen! Det är oerhört nära två gånger om att Malmö FF kvitterar den där Häckenledningen. Det är nick precis i stolproten. Där har inte Birkesdotter en chans. Det var omöjligt att se vem det var som nickade. Det var oerhört många människor inne i målområdet framför Birkesdotter i det där målet. Och där har ju Häcken jordens tur att den bollen inte slinker innanför stolpen. Friläge alltså för Malmös skyttedrottning Sara Canutti i läget innan. Bra gjort av henne. Hon slet sig fri i kamp med Häckens mittförsvar. Men fenomenal räddning när Birkesdotter kom ut, täckte skottvinkeln och fick bollen över ribban till den där hörnan som också den alltså blev riktigt farlig. Malmö jagar och jagar nu med mindre än två minuter kvar av ordinarie tid. De har verkligen gett storlaget Häcken en rejäl match i den här titelmöte är det inte, men toppmöte är det. Häcken som ju har ett oerhört intensiv vår med vinsten i Europa Cup, med de här matcherna och med cupfinal i Sverige mot Hammarby på lördag. Det är mycket att tänka på i Häcken, men de leder den här matchen med en och en halv minut kvar av ordinarie tid, snart bara 2-1 mot Malmö FF på bortaplan.
3: Herrallsvensk fotboll också i Sportextra. Sirius mot Örgryte. Sirius leder med 1-0. Vi har 30 sekunder kvar tills klockan står på 45 och Sirius har tillskansat sig en ny hörna. Den fjärde i matchen för hemmalagets del. Den ska slås från höger den här gången. Inte från vänster där Bjärkebo stod den tidigare. Utan nu är det Neo Jönsson som har flyttat över till högerkanten. Och Sirius har packat med folk precis framför Hampus Gustafsson i Örgryte målet. Här kommer hörnan nu. En inåtskruvad variant kommer där. Nick kommer av anker från ner på fötterna istället och så missar Anke, den ska skjuta sen och bollen rullar bara lite försmädligt över den där långsidan, eller kortsidan, och det blir till en inspark för Örgryte som fortsätter att leva farligt. Vi har inte fått riktigt någon reaktion efter det där Sirius-målet egentligen. Robbie Jure var framme tidigare, sköt ett volleyskott precis utanför och sen hade vi en liten kort uppstäckare med Jerome Tibling-Ugwu som var framme och sköt och kunde kanske med ett lite mer välriktat skott ha skapat problem för David Celic i Sirius mål. Men så blev det inte. Nu är bollen uppe mot Anker och just nämnde Tibling Ugwu igen i duell. Där vinner Ugwu faktiskt och kan fortsätta in fram mot Sirius straffområde. Då kommer ett Anker tillbaka och tacklar tillbaka bollen i Sirius ägo. Krusnell ut på vänsterbacksläge för Sirius. Han blir neddragen, håller lite i armen. Ingen frispark tycker domaren. Istället så vinner Örgryte och då har han rest på sig Krusnell och kommer upp igen och får fri spark, den Krusnell. Vi ska spela i 15 sekunder till innan vi tar paus härifrån. Då har Krusnell fått en smäll och blir liggande. Han blev ju utbytt senast i den här matchen som Sirius spelade mot Kalmar. Men har alltså inte varit mer illa där än att han kan starta den här matchen. Han har fått en liten smäll och blir sittandes men blir upphjälpt av en fellow Sirius-spelare. Celic, målvakten, kliver upp och ut ur sitt straffområde och ska dra iväg den här bollen. Kanske det sista som händer i den första halvleken. Kommer där, rödklädde och målvakten Celic. Och då blåser Erik Mattsson, domaren, för slut på första halvlek. Sirius leder 1-0.
1: På här sidan alltså. Vi har att se fram emot i pausen och när vi har fått slut i det damallsvenska toppmötet som vi snart ska till. Hockeysnack är det vi har att se fram emot. Vad är det jag vill säga? En svag trupp, säger Radiosportens hockeynestor Johan Garpenlöv om de som är uttagna i Tre Kronor för att spela VM som inleds på fredag eftermiddag mot Kanada. Snart hockey alltså, men här avslutningen i den jämna toppmatchen i damallsvenskan.
2: Som BK Häcken leder på bortaplan med 2-1 i spel på tilläggstid. Det är 5 minuter tillagda. Det var en skada på Häckens målskytt Tabby Tindall för en stund sedan. Tindall har blivit utbytt, såg väl helt okej ut. Det är snart 1,5 minuter av de där 5 tillagda minuterna spelade. Och Malmö har ytterligare en hörna i sin jakt på kvittering. Det blev ju nick i stolpen på den förra hörnläget. hörnläget för bara några minuter sedan. Här kommer en ny mot straffpunkten. Nickas resolut bort av Häckenförsvararen Alvi Loic, den australiensiska veteranen. Men Malmö tar hand om bollen utanför straffområdet. Har chans att få in den i det där heta området igen. Möjligen här kommer bollen i ett inlägg högt upp. Nick mot mål, men en bra bit utanför fast via Häckenspelare. Så det är ytterligare en Malmöhörna. Det är en rejäl MFF-press. Häcken drog sig lite grann tillbaka efter det där Tindel-målet och tappade helt och hållet det initiativet som laget hade stora delar av den här andra halvleken. Den här hörnan ska slås från vänster. Nu packar Malmö in vad de har. Nej, inte riktigt allt. Mosovic står faktiskt kvar på egen plan. Alva, även om hon står högt upp, vill inte vara med och nicka möjligen det här läget för Malmö att alltså kvittera. Tre skyttar utanför, precis utanför straffområdet. Det är så Malmö ställer upp resten av spelarna i målområdet. Där kommer hörnan, den går tätt mot mål. Den är bra slagen, nickas rakt upp i luften. Vem tar hand om den? Kommer det något skottläge när Häcken och Anvegård kan rensa ut den? Nickas omedelbart tillbaka in i Malmö straffområde. Nya rensningar från Häckenspelare, lite misslyckade den här gången. Nya chanser för Malmö att få in bollen i straffområdet. Nathalie Hoff Persson väljer istället att spela bak bollen och ännu längre bak till Petrovic. Petrovic lägger ut bollen på Katavi på högerkanten. Nu är Malmö en bit ifrån det där hägrande straffområdet. Nästa boll in mot straffområdet nickas lätt bort av Häckenförsvaret. Titt på klockan, det ska bara vara 2 minuter kvar nu av tilläggstiden. Här kommer nästa Malmö-attack på högersidan. Bra slaget inlägg mot den bortre stolpen och så är det så nära att en Malmö-spelare som är kanutten når den, men hon når den inte. Men den kommer in i straffområdet igen. Vad intensivt det är. Bortboxat av Birkesdottir. Nya Malmö-lägen. Nej, där får Häcken bort bollen och Josuba kan starta en kontring. Gör det. Här kommer ett friläge för Palmadottir. Häckenspelaren Palmadottir mot Mosovic. Palmadottir nundar Mosovic, men ett jätteförsvarsarbete av 15-årige Katavi gör att hon inte kan lägga bollen i mål. Vilket läge! Och hon står och håller sig för knäna, Palmadottir. Hon rundade Mosovic, men 15-åriga Katavi jobbade hem och förhindrade Palmadottir och Häcken att utöka ledningen. Vilka chanser det har varit i detta toppmöte i Damallsvenskan. Vilka lägen de har haft. 2-1 är rejält i underkant med tanke på stolp och ribbskott och frilägen och allt vad publiken fått se den här regniga måndagskvällen i Malmö. Oerhört mycket fotboll, oerhört bra spel från båda lagen. Malmö vill verkligen utmana Häcken som inte ska vara helt säkra på den där första platsen. Det är ju Malmö, Häcken och Hammarby det pratas om. Bollen i alla fall till en hörna, det blir en kort variant för Häcken som stannar borta vid hörnflaggan för att få tiden att gå. Snart bara 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Häcken behåller bollen fint där nere vid hörnflaggan. Malmö-spelarna kastar sig in för att försöka sno åt sig lädret. Misslyckas med det och så blir det ett inkast för Häcken. Ni vet hur läget är där nere vid offensiv hörnflagga. Massor av spelare sparkar bollen på varandra. Häcken vill bara få tiden att gå. Har fått kämpa oerhört hårt för de här 3 poängen som laget har just nu i Malmö när det bara ska vara, ja, säg att det ska vara 10 sekunder kvar på Tess Olofssons klocka, kan bli något till Häcken. 3 segrar av 3 möjliga hittills i Damallsvenskan. Går de mot den fjärde raka här möjligen. Inkastet till slut kastas. Hamnar nere vid hörnflaggan igen. Nytt inkast för Häcken. Nu trivs de. Nu trivs tränare Elena Sadiko med kloppkepsen där nere. Och där blåser hon inte av Olofsson. Hon blåser nämligen ett inkast för Malmö istället. Frispark är det. Snabbt vill Mosovic sätta igång spelet. Gör det där också. Skyfflar upp bollen på mittplanen för Hoff Persson att kika framåt. Ska det bli ytterligare ett sista läge för Malmö? Tänk vilka kvitteringsläge de har haft. Friläge, stolpskott. Nej, där tycker Tess Olofsson att det är färdigt. Och Häcken vinner den här toppmatchen. Den intressanta, fina, fint spelade toppmatchen i Malmö med 2-1 och upp i serieledning. Nu har de en cupfinal mot Hammarby att se fram emot också. Det är intensiva dagar för serieledande BK Häcken som vinner 2-1 borta mot MFF.
1: Tack så mycket för Andreas Mats referat. Vi hör intervjuer därifrån senare i Sportextra. Vi ser också fram emot den andra halvleken i herrallsvenskan. Sirius, topplaget, leder mot Örgryte. Väntat efter ett enormt tryck så har de visserligen bara 1-0. Det kunde varit mer. Och så ska vi snacka hockey-VM strax med expert Garpenlöv.

0: men det var väl på 80-talet det Flappard spelade in Pour Some Sugar On Me. Det är Sportextra du lyssnar på fram till 19.40. Och...
1: Nej, det har vi passerat.
0: Nej, 21.40 tar vi då.
1: Ja,
0: ja, då blir det Karlavagnen.
1: 21.40.
0: Ja, det spelas fotboll ikväll i alla fall.
1: Mm.
0: I Damallsvenskan så har Häcken, regerande mästarinnorna, besegrat Malmö FF på bortaplan med 2-1. Felicia Skröder, ni har hört namnet förut naturligtvis, stormatchvinnare, ett mål, en målgivande passning. Där alltså Häcken stod för en 2-1-viktoria. Häcken fortfarande utan poängförlust i den damallsvenska fotbollen. Herrallsvenskan spelas det också i idag i Uppsala. Apropå serieledare, för Häcken gick upp i serieledning. Sirius, som ännu inte har förlorat, vunnit alla matcher utom en, leder planenligt 1-0 på hemmaplan mot ÖIS, som ju ligger trea från slutet i tabellen.
1: Mm, det är paus där i ytterligare några minuter. Vi återvänder till fotbollen när det är spel igen. Här blir det nu Ekonyheter genom Ola Jan och Dunkers.
2: Där kan jag berätta att många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav, men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
3: Problemet med den här regeringens politik, det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
4: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14000. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
5: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
2: Reporter här, det var Anders Hjelmin. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt chefen för det aktuella FN-organet kan uppemot 45 miljoner fler människor hamna i akut hunger om leveranserna fortsatt blockeras. I Myanmar där har gruvarbetare gjort ett rejält fynd av en enskild ädelsten. Det handlar om en rubin på 2,5 kilo motsvarande runt 11-12 000 karat. Det är den näst största rubin som hittats i landet, rapporterar New York Post. Vad den här rubinen är värd är dock inte klarlagt.
1: Imorgon då presenteras truppen till fotbolls-VM, den svenska alltså, utav förbundskapten Graham Potter här i Sportextra. Under kvällen så kommer vi höra en av Radiosportens experter, Jon Persson, resonera lite kring de frågor som det ändå känns lite öppet kring. Till exempel, vem ska vara truppens joker? Är det möjligtvis Malmös Taha Ali eller är det Barcelona-spelaren Rooney Bardghji? Och ska Dejan Kulusevski vara med i VM-truppen eller ska han vara med vid sidan av VM-truppen? Jag tycker Jon Persson. Du kan också tycka till i just den frågan om han som ju, när han är hel och spelar, det är en Kulusevski lagkapten i det svenska landslaget, om han ska vara med eller inte. In i appen, under sportfliken och tyck till vad tänker du helt enkelt? Ska Kulusevski vara med? Och så ser vi fram emot hockey-VM, det är mycket snarare det. 4:20, fredag eftermiddag, Sverige börjar pang på direkt mot Kanada.
6: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv anser att det är en svag svensk trupp som förbundskapten Sam Hallam idag presenterade till hockey-VM.
7: Den saknar spets egentligen i alla lagdelar, förutom målvaktssidan som jag tycker är tillräckligt bra.
6: Där Chicagos Arvid Söderblom, Djurgårdens Magnus Hellberg och unge JVM-målvakten Love Härenstam just nu uttagna. Men där det alltjämt också finns visst hopp om exempelvis Minnesotas Jesper Wallstedt. Men i övrigt söker Garpen mer.
7: Nej, men det är offensiv back som kan styra ett powerplay och fylla med anfallen och vara delaktig i det offensiva spelet när det börjar hetta till mot slutet. Det saknar jag. Jag saknar även spets offensivt som har gjort det förut. Som man vet klarar av att spela på den här nivån över tid. Och vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
6: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar och experten hoppas.
7: Två av dem faktiskt som jag tycker borde kunna sätta sig på ett flyg och åka ner och spela VM, och det är William Nylander och Adrian Kempe, som skulle bidra offensivt för det här laget och är väldigt bra hockeyspelare.
6: Där fick ju Hallam frågan om det just på presskonferensen, att vad är, finns det för möjligheter kring de här som redan är utslagna, till exempel då Nylander och Kempe?
8: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
7: Sen har vi ju några lag som spelar slutspel där borta fortfarande.
6: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv.
7: Skulle det ju vara lite mumma om Leo Karlsson blir utslagen i Anaheim och förstärker den här truppen. Han var inte med i OS på grund av skada, och det skulle vara kul om han kunde förstärka backen Rasmus Dahlin. Och sen har du ju de här svenskarna i Minnesota med målvakten Wallstedt, Jonas Brodin, Eriksson Ek och Marcus Johansson. Kan man få alla dem, så skulle det ju vara succé. Men några stycken av dem vore ju bra.
1: Det tycker alltså Johan Garpenlöv när han får önska lite kring, ja, påfyllning.
0: Det är önskelådan här plockade fram där.
1: Experten inför VM som inleds på fredag. Linnen sen var reporter, och så hörde vi ju förbundskapten Sam Hallam där också. Kanske inte riktigt ge hopp om att önskemålet kring Nylander bland andra ska kunna uppfyllas.
0: Det som hamnar i mitt huvud är ju hockey-VM 1992 i Tjeckien, mm-hmm, när Sverige kom med ett väldigt nederlagstippat och lag fyllt utav debutanter, inledde uruselt, bland annat 0-0 mot Italien, och sen gick och tog VM-guld. Vi kan väl hoppas på någon typ av repris.
1: Ja, det låter ju som ett gott tecken ändå.
0: Ja.
1: För det var ju 13 debutanter i den här VM-truppen.
0: Ja, precis, precis. Och apropå ishockey, en av svensk hockeys allra största profiler, Brendan Shinnimin, kanadensaren, han får inte förlängt kontrakt med Luleå, där han har varit i 5 säsonger, utan Luleå väljer att slå in på en annan väg. Man ska ge yngre spelare lite större utrymme. Expressen har uppgifter om att det ändå blir spel fortsatt i Sverige för Brendan Shinnimin, och att det är Linköping som i så fall är nästa adress.
1: Men det är inte bekräftat.
0: Det är inte bekräftat.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Från herrallsvenskan och från Uppsala, Sirius mot Örgryte har precis sparkat igång den andra halvleken. Det står fortfarande 1-0 till Sirius. Och ja, som Garpenlöv då, får man önska. Vad skulle Örgryte önska? Ja, de skulle önska att få lite längre anfall, att få lite mera spets, att komma till lite mera lägen. För det har varit väldigt mycket Sirius i den första halvleken, och även här på de dryga 2 minuter då vi har spelat i den andra. Just nu har Örgryte bollen ner i eget straffområde. De har rullat igång en inspark. De har gjort det kort. De har gjort det till Dyrestam som drar iväg sedan en lång boll. Den hamnar på mittfältet någonstans där Marcus Lindberg, danske mittfältaren i Sirius, tar emot den. Han får 2 stycken Örgryte-spelare på sig. Han släpper den till Robbie Jur som släpper den defensivt till Krusnell som slår den hela vägen hem faktiskt till David Celic, målvakten i Sirius. Märkligt nog blir någon avvinkad för offside, vad det verkar. Eller tog han möjligtvis ett beslut assisterande domaren att vinka för en oegentlighet, en oschysthet kanske på mittplanen. Det ska pratas lite också med Erik Mattsson då, domaren, som pratar då mellan de 2 spelarna som har gott dueller hela tiden, nämligen Jerome Tibbing Ugbo tillsammans med Tobias Anker. Vi har spelat 3 minuter av andra halvlek. Sirius har 1, Örgryte har 0.
1: Och vi har ett slutresultat med oss ifrån det damallsvenska toppmötet som Häcken vann upp i serieledning efter 2-1 mot Malmö.

0: som har bollen nu i sina vita tröjor och ett nicktillfälle för Jerome Tibling-Mugwu, men han får den där nicken precis en ganska bra bit över, om vi ska vara ärliga faktiskt. Inte någon riktig farlighet som orsakade någon större pulshöjning i Sirius-leden. De har fortsatt ganska bra kontroll på det här, även om de inte har fått till några riktigt vassa avslut i den andra halvleken så här långt. Sirius, nu har de bollen nere vid eget straffområde och ett Örgryte som trycker på, står högt i sin press. Duell sen mellan Robbie Jur och Dyrestam resulterar i en frispark på Sirius egna defensiva planhalva när skotten går i backen. Haier lägger ner bollen och spelar ut den på vänsterkanten till Krusnell, fortfarande på defensiv planhalva, spelar den bakåt sen till Marcus Lindberg, den danske lagkaptenen, och alltså är Kastegrens frånvaro. Ut till vänster igen, det är Krusnell. Krusnell tar sen sats mot att spela tillbaka till Lindberg, men då slår han bollen på en Örgryte spelare. Så får bollen upp i luften ut på vänsterkanten, Bjerkebo tar emot den i höjd med offensiv straffråd ungefär, tar och klackar den bollen ner i bollanen till Lindberg, spelar in den i straffråd. Där är Viktor Ekström och slår den tvärs över planen, det blir lite ett högt inlägg, den hamnar ända bort vid en andra hörnflaggan och texten ut på ett bra sätt av Örgryte försvarare mot Neo Jönsson, och då har vi ett Örgryte inkast då väldigt långt ner, och då är det Sirius istället i sina blåsvarta tröjor som kliver fram på många olika positioner för att ta bollen så högt upp i planen som möjligt. Här kommer inkastet nu, kastas där och det tar på en Sirius fot men det hamnar ändå sen hos Parker Price, men hamnar sen framför straffområdet och ner till Bjerkebo som slår den till Robbie Jur som kommer på den med skallen men får inte till något avslut riktigt, och Hampus Gustafsson tar upp den i händerna. Det är Örgryte målvakten det som får släppa in ytterligare ett mål idag då. Gustafsson som haft lite problem med det där, det är ju inte bara hans fel naturligtvis, men han är den målvakt som har släppt in flest mål i hela Allsvenskan och har haft en del bekymmer naturligtvis. Nu är det vittröjade Örgryte då som försöker att skapa någonting genom Sana som är felvänd, men på offensiv plan alla spelar den sen i högerläget till Lagerlund som tar emot den och spelar den sen på djupet ner mot högerkanten. Där springer William Svensson, försöker ta emot den, då kommer Krusnell ut och tacklar. Svensson blir liggande och utför ett inkast för Örgryte högt upp nästan vid den hörnflaggan åt andra hållet istället då där Örgryte går till attack. Utsåld arena i Uppsala. Het fotboll när serieledarna spelar mot den allsvenska nykomlingen. Och då har de gjort som de brukar göra. De flyttar upp. Det är ett inkast som egentligen... Bollen gick ut ganska nära hörnflaggan. Nu flyttar man upp. Det är kastaren Sebastian Lagerlund som vill ha liksom bättre vinkel på det här kastet. Han kastar bollen och får tillbaka den och slår den på en Sirius-spelare och ut i ett nytt inkast. Den här bollen studsar nästan ut över arenan och ner mot bandyplanen som ligger bredvid. Nu kastar han in i bollen igen. In till Sanna den här gången, så tar emot bollen, dribblar av en Sirius-spelare, vänder om, försöker slå in bollen med vänsterkant, med vänsterfoten, träffar en Sirius-spelare och bollen studsar in i defensiv ägo för Örgryte som spelar hem den till Gustafsson, målvakten, som är halvvägs upp på egen plan. Han slår iväg en lång boll ut på vänsterkanten, den där blir svår att ta emot, den flyger rakt ut till ett Sirius-inkast. Så är det med den saken, vi har Sirius-ledning med ett mål mot noll en bra bit in i den andra halvleken.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra.
7: Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

ÖIS-hörna i 57 minuten. Där är det Tobias Sanna slår den från höger. Här kommer bollen in nu. Svävar in mot Sirius straffområdet. Tar på en Sirius-spelare och slås iväg av Sirius som faktiskt kan kontra här nu. Men de tappar bollen på vägen mot anfallet. Vi har 57 minuter på klockan och Sirius leder med 1-0. Sirius kommer tillbaka in mot straffområdet nu. Där Tibbing kan få ett avslut kanske. Skottet kommer och uteblir och hamnar sen hos Tobias Sanna långt ut på högerkanten. Ställningen är 1-0 för Sirius.

0: Pärlor heter låten. Kent är orkestern i Sportextra P4, där vi snart ska höra ifrån det damallsvenska toppmötet. Malmö mot Häcken slutade 1-2.
1: En match som dömdes av domaren Tess Olofsson. Idag kom också beskedet, det ärofulla uppdraget att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon den 23 maj. Den kommer Tess Olofsson att ta hand om, den positionen. Oslo är spelplatsen.
0: Just det. Uppsala är spelplatsen för den fotbollsmatch vi fortfarande följer i Sportextra, det vill säga den inte avgjorde nu.
2: Nej, det är den inte. Sirius leder med 1-0 mot Örgryte. Vi har precis spelat en timme där. Det är en liten rörig historia just nu, för Örgryte, de pressar på ganska bra och ger Sirius lite bekymmer och stör dem framförallt i sitt eget spel. De har svårt att hitta till det där riktigt fina spelet, det som tog dem till den här 1-0-ledningen till exempel. Och jag har tittat ner några gånger mot Andreas Engelmark, tränaren i Sirius, som är lite besvärad, för att inte säga förbannad i vissa fall, och vrålar åt sina spelare att nu måste vi börja ta det lugnt, ta lite djupa andetag, hitta rätt igen i positionerna och börja återkomma till ett fina spel som vi hade i första halvleken. Samtidigt som Örgryte ju faktiskt stör Sirius på ett väldigt bra sätt. Inga solklara målchanser nu egentligen åt något håll i den andra halvleken. Nu är det inkast för Sirius på offensiv planen genom Bjärkebo. Han kastar den bakåt i planen till Marcus Lindberg, och så spelar han till Anker, sin danske kollega i laget, och hela vägen hem till Celic. Det var tur att inte Celic tog emot den här bollen på mållinjen, för den slank under hans sula nämligen, han var en bit ut. Nu pressar de på Örgryte och vinner bollen högt upp i planen nu, där Vindehall var med och vann den här bollen. Med ryggen mot mål spelar Tobias Sana nu utanför straffområdet. Han spelar till Parker Price, den nya seländaren, och ut på högerkanten sen, där William Svensson finns. Han samlar upp bollen, spelar tillbaka till Parker Price i höger innerposition, och mer defensivt än vad de var tidigare, och hela vägen hem också till mittbackarna. Äger mera boll helt klart nu Örgryte. Då får vi se hur de trivs att spela i det också då. Nu försöker man längs högerkanten nu, och så bryter Viktor Svensson och skickar iväg den här till Celic, Sirius-målvakten, som drar upp den här bollen högt upp och hamnar i mittcirkeln, där Joakim Persson nyligen inbytt. Han älgar iväg sin karaktäristiska stil. In i straffområdet kommer passningen, men då har Bjärkebo slutat att springa. Det var ett väldigt bra läge, en 3-mot-2 situation, men Bjärkebo var tvungen att sakta ner sin löpning för att inte bli offside, och passningen dröjde lite från Joakim Persson, och därför så blev det inget anfall och inget avslut i alla fall för detta Sirius. Nu försöker Örgryte igen. Tobias Hallan tar in bollen på offside plan. Här är Vindehall nu, mitt på offensiv plan. Han spelar ut bollen långt ut till vänster. Där är Påsson, tar emot på bröstet, kliver in i straffområdet. Påsson spelar slätter åt bakåt sen, där Hovander fanns, men han kommer inte till avslut. Bra möjlighet ändå. Och nu ny boll. Nu är det liksom Sirius som spelar på ett sätt som inte alls är Sirius. Nu var det de som försökte slå en lång boll upp på Robbie Ure. Han tog emot den, tappade ut den, och nytt inkast för Sirius på mittplanen. 63 minuter har vi på klockan. Sirius leder med 1-0 mot Örgryte.
1: Vi tittar tillbaka på damallsvenskan, där Häcken besegrade Malmö FF på bortaplan med 2-1. Matchvinnare med det sista och det avgörande målet var ju amerikanskan Tabby Tindall, som dock tvingades till ganska mycket behandling, för hon fick en hård boll upp mot huvudtrakten som gjorde ganska ont. Men hon säger till Radiosporten efteråt att jo, men det gick nog bra ändå.
3: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky. Took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay. But we'll see how it goes the next couple of hours for sure.
4: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
3: Oh, of course, the special feeling. It was a really tight game, and I thought we were playing really well, especially in the second half. So to be able to produce is nice, it's special, especially when we have such a tight schedule, so many games, so many tough opponents as well. It feels good to contribute, for sure.
4: As you said, the schedule is extremely tight. The Europa Cup and the Damallsvenskan, and there's a cup final on Saturday. How do you feel about the tight schedule?
3: Yeah, of course, when you see it coming your way, you think it's a little tight, but I think we do a really good job in-house, just thinking of it as a positive. I mean, it's a lot of games, it's a lot of opportunities for us to hone what we do, improve our game, improve our principles, improve our chemistry with each other on and off the pitch. It's a lot of time together. It's not just the games, but it's the bus rides, it's the hotel stays. So we really just enjoying the time together, trying to maximize all of that time on and off the pitch. And I think it's showing for us on the pitch when we're playing too. I think game to game we're getting better and better, and it's, yeah, I think it's a key that you take it as a positive and not a negative when you're in it.
1: Det var ju Terje Tindell som pratade mycket om det tajta matchschemat, att det är tufft motstånd, men att de utvecklar sitt spel, att de umgås väldigt mycket. De får göra det på buss och hotell och även på planen, och därmed skapa bra kemi inom laget, spelarna emellan, och att de bara ska se det som positivt att de får spela alla de här häftiga matcherna.
0: Oväntat jämnt är det i herrallsvenska mötet Sirius mot Örgryte. Det är 25 ordinarie minuter kvar och ställningen är 1-0 för Sirius. Men vi har hört Petter Barling berätta ju att det har blivit mer och mer ifrån bortalaget i den här andra halvleken. Vi snackar mer fotboll senare i Sportextra då med expert Jon Persson. Han kan höras redan nu tillsammans med kollegan Johan Elmander i appen Sveriges Radio. Bland annat då i frågan: ska skadade Dejan Kulusevski ta en plats i den svenska VM-truppen, den som förbundskapten Potter presenterar imorgon? Och där kan också du som lyssnare, Radiosporten-följare eller bara allmänt glad tyckare få din åsikt sagt.
1: Det går också att hitta de trupputtagningar som Radiosportens referenter som kommer att vara på plats har tagit ut. Det går att titta till dem och såga dem jämst med fotknällarna naturligtvis.
0: Finns på sociala medier i Radiosportens konton där. Men ska skadade Kulusevski ta en plats i den svenska VM-truppen? Lukas skriver 100%. Han är ju bäst. Och Gustav håller med. Klart att han ska med. Andra uttrycker det som att om han kan och har lust till det, till exempel.
1: Jon Persson säger bland annat, kan ni höra om ni går in då på Radiosportens, i Radiosportens app eller Sveriges Radios app, att det tar ju ett år att komma tillbaka när man har varit borta ett år. Är det en faktor som man ska ta hänsyn till, kommer man ju fundera på då.
0: Men hör både experterna i appen eller Jon Persson resonera kring bland annat Kulusevski-frågan inför trupputtagningen imorgon i Sportextra om en liten stund här i P4.

0: Spice Girls såklart med låten Stop.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och här allsvenskan mellan Sirius och Örgryte. Sirius leder med 1-0 mot 0 när Sirius nu går till anfall. Robbie Djur utav straffområdet spelar sen in målet i straffområdet. Och en jättebra räddning utav målvakten Hampus Gustafsson när Isak Bjerkebo, allsvenskans skyttekung, som redan gjort ett mål idag, får fritt fram med Örgryte målvakten. Så gör han en väldigt bra räddning och ut till en hörna. Det kunde punkterat den här tillställningen. Det är nämligen bara 20 minuter kvar tills klockan står på 90. Nu blev det bara en hörna utav den där situationen ändå då. Mm. Den där ska han absolut sätta. Isak Bjerkebo, så blev det inte. Robbie Djur spelade fram. Vi ska få en hörna nu från höger. Där Oskar Krusnell, vänsterbacken, har tagit klivet över på Sirius högersida då. Han har tagit upp bollen i händerna, sparkar bort, föser bort lite granulat där nere vid hörnflaggan. Och så har de pressat fram stora spelare, Robbie Djur, Tobias Anker, väldigt nära ÖIS-målvakten. Här kommer hörnan nu, skruvas in mot just den plats där de står. Nickas bort och ut mot Bjerkebo på kanten av straffområdet som skjuter. Tar på en ÖIS-spelare och studsar ut på mittplanen igen, där Melker Hajer är. Det är han som är liksom städgubbe där. Får inte vara med i det offensiva spelet när det handlar om hörnerna. Han tar hand om bollen och skickar den till egen målvakt faktiskt. Och får tillbaka bollen genom en höjdboll nu ut på vänsterkanten, Melker Hajer med sina lågt sittande strumpor. Och spelar sin hembollen till Tobias Anker. 72 minuter snart på klockan. När Hajer har fått tillbaka bollen. Han avancerar inte in på offensivt planen utan vänder om och spelar tillbaka till Sirius försvarsspelarna och Mohamed Zuma till exempel, som är så bra, som har akklimatiserat sig så bra in i Sirius spel. Han har bollen nu, mittbacken med nummer 2 på ryggen, fintar och spelar in bollen centralt sen till Marcus Lindberg. Lindberg tar hand om bollen, skickar den långt ner på högerkanten nu. Där springer Joakim Persson ut, han nickar bollen vidare. Persson kommer in mot bollen och så spelar han till Bjerkebo. Bjerkebo skjuter i mål! Då kom det där målet som han inte gjorde för någon minut sedan, Isak Bjerkebo. Den här kan han inte gärna missa. 73 minuter. Det är ett fint anfall. Ett snabbt anfall av Sirius. En lång boll av Marcus Lindberg mot Joakim Persson med friska ben, färska ben, fräscha ben kommer han in. Joakim Persson älgar förbi sin back, nickar ner bollen och spelar en snett inåt bakåt till Bjerkebo som trycker till direkt. Och möjligen får han lite väl mycket höjd på den för att det skulle vara bekvämt för Sirius-supporten. Han sätter upp den i taket, nämligen Isak Bjerkebo, från bara några meters håll. Ja, 8:e målet för säsongen. Vilken start han har fått på den här säsongen, Isak Bjerkebo. Han har ju till och med pratat lite i lokalpress om en plats i VM-truppen. Och hur mycket det skulle betyda, det är väl en bit därifrån, skulle man väl kunna tro i alla fall. Men 8 mål i allsvenskan av Isak Bjerkebo så här långt. 2 av dem ikväll när Sirius leder mot Örgryte. 74 matchminuten har vi kommit fram till.
0: Ja, imorgon får vi svar på om det blir kanske Bjerkebo som är VM-joken för svensk del. Snacket har ju snarare rört sig kring Taha Ali eller Unibar Adji eller andra spelare med offensiva kvaliteter som har varit med i landslagstruppen de senaste åren, eller framförallt året när Graham Potter har varit förbundskapten. Men den här frågan om Kulusevski ska ta en plats i VM-truppen, den fortsätter att engagera. I appen Sveriges Radio kan du tycka till. Agneta skriver nej. En skadad spelare ska inte ta plats från en kurant. Jag skulle bli oerhört besviken om en skadad spelare valdes före mig i ett sånt läge, uttrycker Agneta det som. Och satte sig in i andra, mer formstarka spelares situation kring om Kulusevski är en spelare som Potter presenterar i den svenska VM-truppen imorgon. Vi återkommer strax till herrallsvenskan där Sirius alltså leder 2-0 mot ÖIS med kvarten kvar. Men vi återvänder till toppmötet i damallsvenskan tidigare ikväll.
3: Emma Petrovic, Malmö FF, det blir första förlusten den här säsongen. 2-1 vinner Häcken med. Varför vinner de, tycker du?
4: Hur ska man sätta ord på det så här efter match? De får chanser att göra mål, så enkelt är det. Tycker vi är väldigt duktiga för halvlek, för vi har många chanser. Där det kan stå annorlunda i paus. Vi kan gå med ledning i paus. Tycker ändå vi gör en väldigt bra första halvlek. Kommer ut, gör det sist och där i andra halvlek. Blir lite långa, lite långt från spelare. Vinner inte våra dueller och då blir det mål.
3: Ja, det var ju en väldigt händelserik match. Det var, jag tror att ni hade två ramträffar, de hade en. Det var frilägen. Hur var den att spela?
4: Nej, det är klart att det är en toppmatch och det smäller på alla håll och kanter. Och det är chanser åt båda hållen. Men det är surt, för jag tycker vi har bättre chanser idag.
3: Varför sätter ni dem inte då?
4: Ja, det är väl många faktorer, det vet jag inte. Men jag tycker det positiva är att vi kommer till de chanserna. Sen är det bara att slipa på det sista.
3: Är det ändå just den känslan att det är positivt att vara med där? Häcken har vunnit Europa Cup, de vann Allsvenskan, de ska spela cupfinal. Känner ni att ni är ett lika bra lag som dem?
4: Ja, gud ja. Jag tycker som sagt vi har bättre chanser och jag tycker att vi kanske förtjänar lite att vinna. Men vi har ju inte mål och det är så det.
0: Emma Petrovic, Malmö FF-spelare, intervjuades av Andreas Mats efter förlusten i toppmötet med Häcken på MFFs hemmaplan.
5: I den haltande tabellen så toppar Häcken. De har full poäng efter 4 spelade matcher. Full poäng har också Hammarby. De ligger dock bara femma. De har endast hunnit med 3 matcher så här långt. De som har spelat flest har ju spelat 5. Malmö kvar på en andra plats. Men det är jämnt i toppen. Ända ner till sjätteplacerade Eskilstuna hittar vi lag då i Eskilstuna som har 3 vinster och 1 förlust, som ju absolut är med i resonemanget om de absoluta topppositionerna. Botten då? Rosengård klarade sig med ett nödrop i fjol. Rosengård som ju var den tunga, stora giganten många, många år inom damallsvenskan. De har bara 1 poäng efter 5 spelade matcher och redan nu kan man börja prata om att risken är överhängande att de åker ut.
0: Från dam till herrfotbollen igen, apropå inte Rosengård, men vi snackade om de formstarka lagen alldeles nyss. Sirius är ett sånt på här sidan och de har mycket riktigt ledningen också i matchen de spelar ikväll.
2: Ja, verkligen. Det är ju det enda laget tillsammans med Häcken som fortfarande inte har någon siffra alls i förlustkolumnen, som fortfarande inte har förlorat den här upplagan av Allsvenskan. Den här matchen kompletterar den 7:e omgången av Allsvenskan och räknar vi in de här poängen som vi antar då att Sirius kommer ta idag. Även om det inte är klart så har de spelat in 19 poäng på de 7 första omgångarna och toppar Allsvenskan i eget majestät. I den här matchen har de varit klart bättre, men de har haft stora svårigheter också, ska jag säga, under första kanske kvarten, 20 minuterna utav den andra halvlek, när de blev klart störda av Örgrytes spel. Efter 2-0-målet har de varit klart bättre och nu kommer de igen på djupet när Robbie Jure slår den här passningen på djupet mot Viktor Svensson. Men kanske är det mer så att Jure ska vara den som springer på de där bollarna istället för att slå dem själv. Bollen blev i alla fall alldeles för brant. Nu bryter Melker Hajer Sirius Örgrytes uppspel och kan gå på attack igen för Sirius. Lite så att mönstret har upprepats från den första halvleken, att Örgrytes tid med bollen blir kortare och kortare, och kanske har de blivit något modfällda efter Sirius 2-0-mål. Det var också när det blev 3-0 faktiskt, precis efter att det där 2-0 ledningsmålet gjordes för Sirius. Bollen nere nu hos Hampus Gustafsson och för att slå en inspark i den 79:e matchminuten. Någonting måste ju hända, någonting drastiskt. Man gjorde ett trippelbyte här efter 2-0-målet i Örgryte för att se om det kan få någon effekt, möjligtvis. 8609, där har ni dagens publiksiffra. 8609 åskådare ser den här matchen mellan Sirius och Örgryte. Den har spelats i snart 80 minuter och det står 2-0 för Sirius.

0: Visst är det Taylor Swift i Sportextra Opalite. Det är mycket fotboll. Vi ska tillsammans med expert Jon Persson blicka fram mot morgondagens trupppresentation inför världsmästerskapet i sommar. Graham Potter ska berätta efter 4 på eftermiddagen vilka spelare som får följa med i den svenska truppen. Och så är det ju här allsvensk match där serieledaren Sirius ser ut att vinna, ta ytterligare 3 poäng. De har ju ännu inte förlorat. Vi är inne i den 7:e omgången och som det ser ut just nu blir det igen ett 5 poängs försprång ner till nästkommande lag Hammarby och Elfsborg. Och det mesta tyder väl på det, Petter, du som är våra ögon på plats där Örgryte gästar Uppsala.
1: Det skulle förvåna mig väldigt mycket om Örgryte skulle kunna få med sig någonting hem till Göteborg ifrån den här matchen. De har förvisso gjort ett trippelbyte efter att Sirius gjorde 2-0 och satte till exempel in Michael Parker, den unge backen, engelska backen, som kastar väldigt långt, och de tog in honom och lyckades störa Sirius kanske på något sätt. En nick som kunde plockas ner av David Cilic. Men i övrigt så har det varit ganska lugnt, och just nu är vi inne i 84 minuten och Sirius leder med 2-0, och nu vet 82, 83, 84 de minuterna, då börjar spelare få en del kramp, och det är precis vad som har hänt just nu. Det hände med Charlie Vindehall till exempel, och om jag ser rätt så är det också Joakim Persson som har fått sig en smäll, och det är ju lite intressant och illa varslande för Sirius, för då handlar det ju inte om någon kramp i så fall, för Joakim Persson är ju själv blivit inbytt och han vandrar nu av planen. Ser ut som att han har ont, tar sig åt ljumsken till Joakim Persson. Högst inblandad var han i 2-0-målet. Sirius leder med 2-0 i alla fall. Just nu speluppehåll i Uppsala. 85 minuter är vi framme i.
0: Snart tillbaka till Petter. Vi närmar ju oss VM-truppupptagningen och expertsnacket med Jon Persson. Det har vi pratat om under kvällen, och framförallt då frågan kring Dejan Kulusevski. Ska han vara eller inte vara med i truppen, så skadad han är och har varit under lång tid? Och vi ska ta oss an det ämnet, men först ett annat spörsmål inför morgondagens presentation.
2: Målvaktsfrågan har ju blivit en snackis. Det är inte så vanligt i svensk fotboll. Det har ju varit en väldigt tydlig etta ganska många år, med Andreas Isaksson först och sen Robin Olsen. Men nu ser situationen annorlunda ut. Har du någon klar etta i ditt huvud?
3: Jag tycker nog att Kristoffer Nordfeldt visade i senaste här kvalmatchen och så där, som tog oss till VM, att han har absolut erfarenheten och fortfarande akrobatiken och allt det där som krävs för att ta den där första platsen, om man säger så. Så att för mig känns det i alla fall just nu som att han sitter i förarsätet.
2: Viktor Johansson tillbaka från skada, kanske den som aspirerade på första spaden innan han skadade sig och stod en hel del landskamper. Hur ser du på hans status?
3: Nej, men han hade den ju. Så är det ju. Men så är det för alla spelare, men framförallt om målvakter bara finns en plats att konkurrera om. Så tror jag att Kristoffer Nordfeldt tog över den lite grann där. Och det är ju inte för att Viktor Johansson har varit dålig på något sätt, men han har ju haft en liten period där han inte varit tillgänglig, såklart. Så att jag tror att Kristoffer trängde sig före i kön lite grann där och äntligen fick sin chans.
2: Du ser honom som etta i VM-premiären då alltså. Men en Viktor Johansson ändå med i truppen, gissar jag.
3: Oja, definitivt.
2: Och hur kompletterar vi målvaktstrojkan? Det finns ju en del namn där bakom faktiskt. Ja. Det finns en Jakob Widell Zetterström, det finns en Noel Törnqvist, det finns en Melker Ellborg som också var med när Sverige tog sig till VM. Vem har du som sista ben i den trion?
3: Ja, men Noel har inte stått speciellt mycket sen han gick till Italien. Var ju fantastisk, framförallt i Allsvenskan förra året då. Men för mig så är det Jakob Widell Zetterström som jag skulle ta som den tredje av de här tre målvakterna. Vi får anta att man åker med tre målvakter. Så att Jakob Widell, som jag tycker har, framförallt har han varit väldigt stabil och bra i Allsvenskan i många, många år. Men också lyckats väldigt bra med sitt steg över till engelsk fotboll. Så att, ja, men den trion hade jag valt.
0: Så resonerar han, en av Radiosportens fotbollsexperter, Jon Persson, i samspråk med Emanuel Nasched. Och vi ska höra mer av just de två inför morgondagens VM-trupppresentation senare här i Sportextra.
1: Örgryte har skaffat sig en hörna i bortamötet mot Sirius. Det ligger under där med 2-0 i 88 minuten. Hörnan kommer från vänster, slås av Tobias Sana, en hand upp i luften, och här kommer hörnan in tätt mot första stoppen, plockas ner av Sirius-målvakten David Celic, kastar iväg direkt, sätter igång spelet mot Bjerkebo förstås, men han är inte först på den bollen. Det är en Örgryte back som kan spela hem den istället till Hampus Gustafsson, som gör sitt för att försöka slå en lång boll nu, och det är en Sirius-spelare som precis håller på att komma emellan, men bollen återigen då i Örgryte ägo som sätter fart nu. Michael Parker som är back i vanliga fall tar sig in på offside-planen och spelar ut bollen på högerkanten. Där är Paulsson för Örgryte. Lassar in den här bollen mot offensivt straffområde. Nickas bort av Sirius spelare. Hofander samlar upp bollen som blev vindut tidigare. Spelar sen till William Kendall som alldeles nyss kom in när Vindehall fick kramp. Ut igen på vänsterkanten. Hof Andersen framför kassen, eller in framför straffområdet, skjuter därifrån. Träffar bara en blåsvart mur, och nytt inlyft då in mot en ensam anfallare som får stångas mot flera Siriusbackar. Och där David Celic igen kan plocka ner bollen. 88,5 minut på klockan. Och det börjar luta mer och mer åt att den här matchen har avgjorts tack vare, eller på grund av, vilket man nu vill då, av Isak Bjerkebos båda mål. Nu är det Bjerkebo som har bollen nu för Sirius, spelar ut den på högerkanten. Tas emot av Lindberg. Lindberg spelar ut den till vänster istället, sprider bollen. Charlie Nildén finns där också, nyinsatt för Sirius. Och nu spelas det många passningar fram och tillbaka för Sirius, och så låter de klockan göra jobbet. En klocka som har gjort jobbet upp till 89 minuter i detta nu. Och Sirius kan lugnt lägga ner den här bollen. Vilken start de får på den här allsvenskan. Det är både start och fortsättning egentligen. Det är ju inte så många matcher tills vi har spelat en tredjedel av säsongen. Sirius som gör det här, den här fina, fina prestationen så här långt efter 7 omgångar alltså, utan förlust så långt. Och det har visat sig, de har en tro på det här. Det är ett helt annat Sirius. De är någon helt annan plats. Jag pratade med Henrik Kastegren, den avstängde Sirius-kaptenen, som ju inte får vara med sitt lag idag när han är avstängd. Han var här uppe vid Radiosportens hytt tidigare, och han sa att vi är någon helt annanstans än vad vi var under förra säsongen. Nu är det något helt annat på gång. Det kändes tidigt på den här säsongen, sa han. Redan när de mötte Degerfors i de första träningsmatcherna så sa de att ja, det här kan bli något riktigt bra. Applåderna som ni hörde där i bakgrunden, de ges till Isak Bjerkebo, för nu i den 90:e minuten så tackar han för sig och kliver av tvåmålsskytt äran. Sirius leder 2-0, går mot seger, och vi ska spela i ytterligare 4 minuter.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.
1: En minut kvar i det allsvenska mötet mellan Sirius och Örgryte. Sirius leder med 2-0 och äger dessutom bollen och initiativet i den här matchen fortsatt. De rullar boll och spelar sådär jobbigt bra som när man som motståndare liksom inte får tag i bollen. Just nu har de bollen nere vid vänster hörnflagga där Elliot Eld finns som har kommit in i den här matchen. Marcus Lindberg finns där. Lindberg har bollen nu. Vilken bra mittfältare det har blivit av den här spelaren. Han var ju sin tredje säsong i klubben, men började ju som någon slags offensiv ytterspelare nästan. Nu spelar han ju på defensivt i mitt fält och styr och ställer och flyter över hela planen på ett väldigt bra sätt. Kolossalt bra under den här matchen har han varit. Nu har han bollen igen, kapten som han har varit idag. Ger bollen till Robbie Ure och så spelar han ute på högerkanten. Kan bli någonting här faktiskt. Vi har passerat 94 minuter. Adindo som har kommit in i den här matchen tar bollen därifrån och så skjuter han. Han träffar faktiskt nästan från väldigt övervinkeln så studsar bollen i ribban. Det håller på att bli 3-0 och där kommer slutsignalen. Det höll på att bli 3-0 och ännu mera mål för detta målglada Sirius. Men det här är Uppsala, det här är studenternas, det här är Sirius. De leder fotbolls Svenskan efter 7 omgångar och de gör det med marginal och eget majestät. 2-0 seger mot Örebro, eller mot Örgryte, den var odiskutabel.
0: De är verkligen eget majestät. De har 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg som är de lag som ligger på andra och tredje platsen. Om vi tittar framåt lite grann så noterar vi ju att dels för deras del och för Örgryte som förlorar det här och därmed ligger på kvalplatsen, 14:e placeringen i botten utav tabellen, så är det ju spännande omgång som väntar den som inleds den 8:e på lördag. På söndag, om vi tittar lite brett, då är det spännande matcher. Hammarby mot Malmö, det är Mjällby mot Häcken. Och så på måndagen, de här två lagen igen då. Sirius i toppmöte med Djurgården på bortaplan för Uppsala-laget. Och Göteborgs derby, som ju är rejält ångestladdat, väntar mellan Örgryte och IFK Göteborg. Vi konstaterar det samtidigt som vi påminner då om att det är en 5-poängsledning som Sirius har efter 7 allsvenska omgångar. Det är Sirius som har vunnit mot Örgryte med 2-0 ikväll.
2: Sveriges förbundskapten Graham Potter har den delikata och nöjesfulla uppgiften att ta ut en svensk VM-trupp. Och det finns ju som alltid inför en trupputtagning frågor, snackisar och funderingar. Och Jon Persson, Radiosportens expert, jag tänkte bolla några med dig. Och två stora stjärnor som ju har dragits med, ja, för Alexander Isaks del mycket skadeproblem och för Dejan Kulusevskis del rejäla skadeproblem. Mm. Hur ser du på deras... ja, vara eller vilka vara till att börja med i en VM-trupp och i ett VM?
3: Ja, men Alexander Isak är ju en no-brainer för mig. Alltså, visst, han har haft en stökig säsong. Självklart komma till en ny klubb av den digniteten och försöka passa in där, hitta sin roll i hierarkier och så vidare. Han har kanske gjort något mål mindre än vad jag trodde, men har också störts väldigt mycket av skador framförallt och haft det upppackat och lite störande på det viset. Men helt uppenbart solklart tycker jag in i en VM-trupp och absolut, jag sätter dem som en nyckelspelare för att Sverige ska gå bra så att säga då. Däremot Dejan Kulusevski som ju har varit borta länge nu. Det är mycket, vad ska man säga, det är ganska mycket som är hemligt. Ganska lite har ju kommunicerats runt den där knäskadan, men
2: och vi såg honom halta under playoffet där när precis, han var med i landslaget.
3: Precis, och såg ganska illa där han ut och det brukar ju ganska snabbt läcka ut bilder från träningar och sådär nu mer när någon är igång och tränar och sådär. Jag har i alla fall inte sett något där. Så att det är oroväckande såklart. Den där han är i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för kort tid kvar nu. Det är en månad kvar om vi tittar kalendertid då. Så att jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
2: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja, eller drygt till och med. Och då...
3: Nej, men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att det är han tillför säkert även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men det naturliga för mig är ju att det blir Alexander Isak, Viktor Gyökeres, de två där framme som ska i princip stå för anfallsspelet och framförallt dra på sig bevakning från motståndet.
2: En annan detalj kring dig, det är ju en spelare som tar mycket plats, har ju varit en ledare och lagkapten många gånger. Om han inte heller kan vara med till fullo är det lite på... Ja, det blir lite negativt om han är med och inte kan ha den rollen som han är van att ha och egentligen kanske många tänker att han ska.
3: Ja, men jag förstår, men för att kunna vara där och bidra på det sätt som man vill, oavsett om det är som, säger, som en ledare. Han kan ju vara med som en ledare eller en hejaklack, absolut. Men då behöver man inte ta ut honom i truppen. Men annars så tror jag att man kommer kräva från spelare också att han är på den nivån också för att kunna ställa de krav han normalt gör. Så att, och är han inte det, vilket det han rimligtvis inte är efter den långa frånvaron, så faller det resonemanget lite grann, tycker jag.
0: Säger fotbollsexpert Jon Persson inför morgondagens trupppresentation till världsmästerskapet i fotboll i Kanada, Mexiko, USA. Emanuel Nasched och Jon återkommer med snack också om ska Taha Ali eller Rooney Bardghji vara VM-joker i den svenska truppen. Graham Potter har ju med största sannolikhet tagit sitt beslut och kanske också snackat med alla spelarna. Vem vet, men det är först imorgon som det offentliggörs vilka som får resa med till Nordamerika. Och i appen Sveriges Radio, där är det härligt engagemang kring den här frågan om skadade Kulusevski ska ta en plats i svenska VM-truppen. Och Kerstin, hon är inne på samma spår som expert Jon Persson. Inte i spelartruppen, skriver Kerstin. Men om han själv vill och kan så får han gärna följa med som ledare, skriver Kerstin. Och möjligtvis är det så som Hjalmar resonerar också. Även om han inte kan spela så ska han med, tycker Hjalmar. Preciserar inte huruvida det är som just spelare i truppen eller vid sidan om. Och Henning, han har fortsatt hopp. Kanske, för om han kan komma tillbaka under VM så ja, då ska Dejan Kulusevski följa med. In i appen Sveriges Radio, tyck till. Kolla också på Radiosportens Instakonto för alla våra i Radiosportens VM-trupps tankar kring vilka som ska få komma med och representera Sverige. Enligt exempelvis Jonas Enarsson som finns in till mig. Du ska ju till USA och
4: ja,
0: Kanada.
4: Stämmer. Och jag tror att, vet du vad jag tror?
0: Vad tror du?
4: Jag tror att Karlamagne kommer att ägna hela programmet åt den svenska VM-trupputtagningen.
0: Ja, vad säger du, Hanna?
5: Ja, jag satt faktiskt här och funderade precis på det där att jag vet inte om jag hade fixat att vara ledare. Om jag egentligen hade hoppats på att vara spelare, alltså med som spelare i en turnering.
0: Ja, du tänker på att Kulusevski skulle tycka att det var jobbigt att vara vid sidan om.
5: Ja, som, det var väl Kerstin som skrev det. Att, ja. Men, han kan väl vara med som ledare. Jag hade nog, alltså jag hade gjort det och jag hade stått där och sagt att ja, såklart, och det här är min roll nu och jag stöttar laget, men inombords hade det varit riktigt jobbigt. Jag tror inte ni
0: det. Det ligger väl i resonemanget att han ändå har rört sig kring landslaget de här senaste samlingarna, ja, också och visat upp sig och varit där och försökt mana på. Var ju väldigt känslosam också när Sverige kirrade den där VM-platsen i priset.
5: Nej, men, han är bättre människan än jag. Ja, tack för att du nu sagt det. Ja, det är det du ville säga.
0: Men det här är ju inte vad ni kommer prata om ikväll i Karlavagnen.
6: Nej, vi ska faktiskt prata om livet på landet. Det är något helt annat. Mm. Alltså, om livet på landsbygden, i byarna. Är ni uppvuxna i städer eller på landet?
0: Betong through and through. Vad gäller mig?
4: Ja, jag vet inte om det räknas som landet, men på en skärgårdsö.
0: En annan typ av landsbygd. Mm,
4: en annan typ av landsbygd, verkligen.
5: Ja, men det räknas väl. Men för Susanna, vi har inget att prata om, du
0: nej,
5: och jag.
0: Nej, men jag är tyst.
4: jag kan vara med.
5: Men Jonas, vad tycker du? Vad har det gett dig?
4: Nej, men det är ju ett oerhört lugn och en stor trygghet att bo på det fall det sättet som jag har vuxit upp. Dessutom, det är så pass nära Göteborg så man får ju ändå storstaden på köpet, även om man kommer hem till lugnet varje dag. Men jag är uppvuxen i Marstrand och när man åker över Instöbron, då vet jag många som inte är uppväxta där, det är liksom hela lugn, då åker du upp en liten bit och så har du havet och så har du bergen och så har du graniten och då så säger de, och så har du solnedgången ofta när du kommer också i väster, så säger de, då är det som om allting bara rinner ur en och så kommer bara lugnet över hela ens väsen.
0: Det här är ju hur mycket betong som det finns i mig, att det räcker för mig att sätta mig på färjan över älven mitt i centrala Göteborg för att det ska infinna sig i det lugnet i mig. Det är så stor kontrast.
4: Till ny betong.
0: Ja, men lite så är det ju faktiskt.
5: Oh, men det är väl ofta man tänker just det där med naturen och omgivningen som ger det där lugnet. Men jag tänker att det kanske också är just människorna och trygghetskänslan. Och, ja, det är väl det vi ska prata om. Vad gör just din by eller din ort levande. Vad gör det, vad är det så bra på din, vad är det bästa med din by?
4: Och där har ju vi storslagen natur också runt runt knuten som är havet. Alltså vilket monster det är i november och vilket ljuvlig plats det är en stilla kväll i juli.
5: Jo, jag vet, jag bor ju på Gotland så jag vet det. Alltså det är ju så häftigt tycker jag. Men jag kan ibland sakna, för sen jag är ju född och uppvuxen i Finland och då är det mycket med insjöar eller i en trakt med insjöar. Jag kan sakna ibland att se. Alltså att det ser liksom andra sidan. Mm. För men när man tittar ut på havet, det är bara oändligt. Och jag bara, åh, det kan nästan kännas lite läskigt. Men nej, för det mesta är det mäktigt. Men det där med granit, vi har ju kalksten här på Gotland. Så att, ja men det är väldigt fint med granit också.
4: Ja, du tog upp i norra Bohuslän och lägger det på de släta rödfärgade granitklipparna.
5: Nej men det är ju väldigt häftigt. Ja, men vad tycker du, vad är det bästa Jonas?
4: Med
5: din by, eller vad du nu kallar den.
4: Ja, men en by får man väl ändå säga att det är 1300 personer som bor där året runt. Vad det bästa är? Ja, men det är att man alltid kan finna lugnet. Inte på sommaren kanske, det är ju väldigt mycket folk här på sommaren. Men det är ju ändå 42 veckor som det inte är så mycket folk.
5: Oj, har ni alla som året runt bor, har ni då en speciell gemenskap att man säger, ja men du bor ju här året runt och ja, vi är ju lite bättre än alla andra?
4: Nej.
5: Nej, nej, såklart
4: inte att vi är bättre.
0: Men Jonas, nu får du faktiskt ringa in. Hanna, vad är det för nummer han ska ringa om han ska vara med?
5: 020-22-10-30. Förlåt, jag var så snackig, men det var
0: det
5: så mycket
0: underbart.
5: Intressant.
0: Det är underbart.
5: Men 020-22-10-30 är numret.
0: Och relationen till landsbygden och landsorten där man befinner sig och trivs som bäst.
5: Ja, vad är det bästa med din by?
0: Hanna Silman svarar och kompanjonerna till dig också inför Karlavagnens start 21:40 här i P4.

0: 9 to 5 morning train i Sportextra, ytterligare dryga halvtimmen. Två fotbollsresultat av stort värde för toppstriderna i såväl dam som herrallsvenskan. Häcken besegrade i damernas variant av Sveriges högsta serier Malmö FF på bortaplan med 2-1 upp i serieledning. I just den positionen var ju Sirius redan innan de började spela mot Örgryte på hemmaplan. Det blev 2-0 seger, ganska bekvämt för Sirius som utökade. Nu 5 poäng för Hammarby och Elfsborg. Närmast Ekot, Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Där jag kan berätta att det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius nu har lämnat Teneriffa efter att den sista passageraren evakuerats, rapporterar AFP. Fartyget reser nu mot Rotterdam och väntas vara framme där om ungefär 5 dagar. Totalt har 10 fall av hantaviruset kopplats till det här lyxfartyget. 3 av de smittade har avlidit enligt Världshälsoorganisationen. Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kortläggning från Financial Times. Bjarne Kildrop är oljeanalytiker vid banken SEB.
2: De tjener jo store penger som en følge av at volatiliteten er så høy og skillnaden er så store og bristene er så store lokalt sett som følge av den enorme nedstengningen av Hormuzstredet.
3: Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas 3 oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg, Weather Replay, som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Till exempel kan man se hur vädret varit ner på timnivå vid till exempel historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Man kan också få reda på vad det egentligen var för väder där på Nya Ullevi i det klassiska herrallsvenska fotbollsderbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte den 3 juni 1959.
4: Så pass, Ola. Har du till och med kollat upp så att du kan dela vad det var för väder?
1: Det ska jag kunna avslöja här. Det var runt 15 grader när matchen började, men sen bara runt 10 vid slutet av matchen, om jag då har läst de här siffrorna rätt.
4: Ekot avslöjar.
1: Verkligen.
4: Genom Ola Jan-Åker Dunkers. Tack för ikväll.
1: Tack själv.
4: Här i Sportextra stannar vi kvar i fotbollsvärlden, men vi tar det tillbaka till den här VM-truppen som Graham Potter ska presentera imorgon. För det blir ju svenskt deltagande i fotbollsmästerskapet för svensk del. Till att börja med i alla fall, framförallt USA och Mexiko. Och vi har pratat om det här med Kulusevski. Ska han vara med som en av spelarna i truppen trots att han har varit skadad? Hur ser vi på Alexander Isaks status given enligt expert Jon Persson?

0: året, eller kanske med, till och med dryga året, kanske till och med var den bästa svenska spelaren i landslaget. Men det är också frågan hur man vill, hur man vill använda honom. Vill man använda honom till vänster, vill man använda honom mer centralt liksom i den där backlinjen? Det är en sak. Och sen är det också konkurrensen då, som kommer utöver Gudmundsson. För Strauds del pratar jag nu, så är det också Samuel Dahl till vardags i Benfica nu under den här säsongen då, som ju också är en spelare som man kanske någonstans behöver värdera gentemot honom. Men Stroud har ett driv, tycker jag, och en fysik som är väldigt, väldigt intressant när man ska ut på den här scenen. Så att jag hade definitivt övervägt honom i truppen.
1: Tahali, som har varit med de senaste, han var med när de tog sig vidare till VM-turneringen, och ja, har väl egenskaper som man kan i vissa fall benämna som en joker, som kan komma in och ändra och riva upp mönster och allt vad det är med sin skickliga teknik och förmåga att utmana en mot en. Tankar kring Malmös Tahali?
0: Nej, men att det är en bra spelare såklart i Allsvenskan och sådär, har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa, och det tror jag betyder någonting, för han är inte purung längre. Jag tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, Rooney Bardghji, som för mig hamnar lite grann samma kategori. Skulle jag välja mellan de två så hade jag nog valt Rooney Bardghji på en helt annan scen just nu, även om han såklart inte spelar lika regelbundet. Men den av dem, om jag säger så, tror jag är en inhoppartyp i ett svenskt landslag, och tycker jag att lotten ska falla på Bardghji.
1: Är det för mycket att ha två sådana spelare? För att gissningsvis så är ingen av dem just nu i alla fall som läget har varit tänkt att starta.
0: Nej, precis. Nej, det är det ju inte. Alltså, tittar du på en trupp och hur det ser ut, så kommer du och jag kommer sitta här med 12-14 namn som kanske är aktuella, och sen är det ganska många som vi ser att okej, de där kommer inte starta speciellt mycket. Men jag tror att när man tvingas nu klara sig utan Lundgren med skadan där, så tror jag att man kommer vilja in lite fysik och lite det som Lundgren har stått för också, när han har kommit in, en kraft och en fysik, och blandat såklart med en teknik då. Så att de här två killarna lite, får man säga, annan spelare typ, som man säger, lättare eller mer irrationella såklart. Jag tror att en av dem kommer med.
2: Säger alltså expert Jon Persson om VM-truppen som presenteras imorgon, och hans val faller då på Rooney Bardghji, Barcelona-spelaren, och inte Tahali om vi ställer de två mot varandra. Och så var han ju inne på Lundgren, Gustav Lundgren, Gais-spelaren som ju i högsta grad var inblandad i målet som tog Sverige till VM, men som sen tillbaka i Allsvenskan skadade sig så illa på uppvärmning faktiskt när han skulle lira för Gais, så att den här säsongen och framförallt VM-resan blev förstörd för Gustav Lundgren. Det var de ju inne på där, Jon Persson och Emanuel Nashed.

0: Happy Pharrell Williams i Sportextra där vi har hört Häcken besegra Malmö FF i toppmötet i Damallsvenskan 2-1 och nu serieledning för Häcken. Trots att man har en match mindre spelad än många av de andra toppkonkurrenterna så är man obesegrat, 4 raka segrar och Europacup-mästaren som de ju också i Häcken är nu i serieledning tidigt på säsongen absolut, vann viktig toppmatch borta mot Malmö. Och så följde vi också ett möte i Herrallsvenskan.
1: Ja, vi börjar väl med Sirius seger då. 2-0 blev det mot Örgryte. Isak Bjerkebo, tvåmålsskytt. Vi pratar gärna med andra Sirius-spelare, men det går ju inte när du håller på så här. Vilken säsong du gör?
2: Ja, än så länge i alla fall. Framförallt laget har börjat otroligt bra och mina lagkamrater sett upp med otroliga lägen. Så det är jag som får göra målen, men det är mycket annat som vi gör bra också i laget.
1: Under tisdagen tas VM-truppen ut. Du har ju lagt in en imponerande slutspurt får man säga.
2: Ja, nej. Jag har gjort mitt i alla fall känner jag. Både i kuppen och nu i början på Allsvenskan. Och sen är det upp till förbundskaptenen att ta ut ett lag. Men jag har inga förväntningar. Alltså. Det hade bara varit otroligt stort om jag ens är nära.
1: Kan man gå från Allsvenskan rakt in i en VM-trupp?
2: Ja, Gustav Lundgren har gjort det. Och Tarli har gjort det. Många spelare har gjort det. Nordfält. Jag gjorde det i VM-kvalet, gjorde otroligt bra matcher så det är klart det går.
1: Jag kastar upp en fråga till det här. Vi diskuterade det på Radiosporten ikväll nämligen. Ska Dejan Kulusevski med i en VM-trupp tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Hans mentalitet och hunger är någonting som Sverige behöver så det tycker jag absolut.
1: Åter till matchen då. Vad är det som gör att ni vinner den här matchen mot Örgryte med 2-0 tycker du?
2: Jag tycker vi spelar otroligt bra när vi tappar bollen återrör vi den snabbt. Vi skapar många halvlägen. Vi är farliga och när vi väl kommer upp så kan vi hålla i boll. Så jag tycker vi gör många aspekter otroligt bra.
1: Vad tänker du kring dina två mål?
2: Nej, men det första fångar upp en andra boll i straffområdet och försöker hitta en lucka och skjuta. Och det lyckas jag med. Sen andra målet är det en fin pass från Macken djupet på Jocko. Och alla vet hur snabban är. Så då försöker jag bara fylla boxen och jag får det perfekt. Och sen försöker jag skjuta högt. Så målvakten brukar slänga sig längs marken och det var otroligt skönt sen att gå in.
1: Efter 7 omgångar i Allsvenskan så leder du skytteligatabellen med 8 mål och ni toppar tabellen med 5 poäng. Vad är det för kommentar till det?
2: Nej, det... Jag kan knappt fatta det själv.
3: 8 mål för Isak Bjerkebo på 7 matcher. Håller han det här tempot så blir det väl 34 då totalt under säsongen. Petter Barding är det som är reporter på Studenternas i Uppsala. Han har också träffat ÖIS Charlie Vindehall. Detta var ÖIS tredje raka förlust i Allsvenskan. Och då går tankarna hos Vindehall så här.
4: Nej, men det är ju tuff match att komma hit såklart. Serieledare, de har mycket självförtroende. Men jag tycker ändå vi gör jobbet. Vi är ändå en stabil match. Det känns som andra halvlek steppar vi upp lite. Det känns som vi vågar spela lite mer då och ta för oss. Och, synd att just 2-0 mål kommer när vi har lite momentum faktiskt. Så en helt okej match ändå, även om det är tungt att förlora såklart.
1: Ja, för där i andra halvlek så känns det verkligen som att ni stör liksom, serieledarna. Vad är det som ni gör bra där, tänker du?
4: Nej, men det handlar mycket om vi blir lite... Vi vågade spela lite mer. Det handlar mycket om att röra på sig. Det känns som att vi blev lite statiska i första halvlek. I andra så rör vi oss mycket mer. Vi vågar mycket mer och känner att vi kan spela. Liksom. Så det handlar mycket om mod och vi är ett väldigt bra lag. Det känner vi. Så att vi får ta med oss del av den här matchen och sikta på att vinna derbyt nästa.
3: Och derbyt är ju mot IFK Göteborg, ett annat krislag. Och då apropå det som Ekot pratade om den 3 juni 1959. Då var det publikrekord, över 52 000 åskådare som såg derbyt mellan Blåvitt och ÖIS. Så mycket många blir det inte på Gamla Ullevi för det går inte in. Men det är ju enormt stort intresse i Göteborg för det här derbyt. Inte minst när det gäller storföreningen, storklubben IFK Göteborg som ju är i riktigt krisläge. Näst jumbo, bara 3 poäng inspelade ÖIS-placeringen ovanför.

0: Donkey Boy Ambitions, denna sportextra kväll där Isak Bjerkebo, Sirius-spelaren i fotbollsallsvenskan, har gjort sitt åttonde mål. Sjunde omgången är man inne i, eller har snarare avslutat. Och hans Sirius har, vilket han själv uttryckte, ofattbart nog en 5-poängsserieledning ner till nästkommande lag. Och det är 2 stycken som jagar. Med 5-poängsmarginal har Sirius ledningen. Det var inte många som tippade före säsongen.
1: Nej, Hammarby och Elfsborg närmast jagande lag. Det är dramatiskt i Premier League.
0: Alla tänker du på botten eller toppen?
1: Jag tänker på Premier League. Jaha. Igår var det ju både botten och toppen det handlade om. När Arsenal till slut efter enormt drama 1-0 besegrade West Ham på bortaplan i London. Arsenal där med grepp om seriesegern, knappast med Manchester City. Och West Ham i ett sämre läge för att hänga kvar i den engelska högsta serien. De ligger på en av de 3 nedslutningsplatserna. Det enda av de 3 lagen som har en chans fortfarande att hänga kvar. För att lyckas med det så måste de passera Tottenham. Tottenham, Lukas Bergvalls lag, är precis ovanför nedflyttningsstrecket. Och Tottenham spelar just nu på hemmaplan i norra London mot Leeds. Det skiljer bara en placering de 2 emellan, men Leeds är redan klara för fortsatt spel i Premier League nästa säsong. Så de har ju egentligen inte jättemycket att spela för. Medan Tottenham, om de skulle vinna idag, lägger 4 poäng mellan sig och West Ham och därmed ett väldigt fint utgångsläge inför de 2 sista omgångarna. Det står 0-0 i London. Det är spelat 25 minuter utav den första halvleken mellan Tottenham och Leeds. Lukas Bergvall sitter på bänken i den här matchen. Aktuellt också för oss på Radiosporten som har pratat mycket om Dejan Kulusevski. Det är ju 390 dagar det närmar sig sedan han senast spelade fotboll. Och ändå ställs frågan om han ska tas ut ur den svenska VM-truppen eller inte. Och det är ju Tottenham som är hans klubb.
0: Och Lukas Bergvall är väl närmare en VM-truppplats än Kulusevski är.
1: Det känns väl som om han är ganska given, va?
0: Men det finns ju någon som tycker det även om det är en Kulusevski.
1: Ja, men då har ju han inte spelat som sagt på väldigt, väldigt länge.
0: Isak Bjerkebo hörde vi Sirius-spelaren säga att det är självklart att Kulusevski med sin energi och sitt ledarskap ska vara med i den svenska VM-truppen.
1: Absolut.
0: Då pratar vi om fotboll.
1: Ja.
0: Vi har ju ett mästerskap som är betydligt närmare i hockeyslag. På fredag då inleds det för 3 kronor mot Kanada. Första matchen, tufft direkt mot Kanada.
2: De var med och tog juniorkronorna till VM-guld i vintras. Nu är de unga forwardspelarna Berglund, Frondell, Björk och Stenberg uttagna i Sam Hallams VM-trupp och förbundskaptenen är imponerad.
3: Det roliga har varit att vi har kunnat se både Viggo Björk och Ante Frondell och Jack Berglund var ute och teka mot Barkov eller Nico Hischier eller toppspelare NHL och jag tycker de har gjort det bra. De är ju väldigt olika. Jag tycker alla har bidragit med det de gör bra. Jag tycker Ivar Stenberg kan liksom hålla i pucken och skapa offensiv från trånga, täta situationer. Och han är väldigt, väldigt skicklig i det offensiva spelet. Jag tycker Viggo Björk gör precis det vi sett han göra i både juniorlandslag och Djurgården. Han tar väldigt kloka beslut egentligen i varje situation där ute. Så tycker jag att Jack Berglund har vi sett att han har en annan sida som, där det finns en fysikalitet och en uppoffring. Och i Anton så har vi liksom där både det fysiska men också tycker hans som säger, självförtroende runt mål och modet att göra och utmana i det offensiva spelet. Så det är väldigt olika vad de har bidragit med.
0: Säger 3 Kronors förbundskapten Sam Hallam, det här är ju sista chansen för honom att vinna en titel med 3 Kronor VM som inleds på fredag. Selma Genevall var reporter.

0: Hurricane New Kid i Sportextra där vi har laddat upp inför morgondagens spännande trupppresentation. Förbundskapten Graham Potter ska berätta vilka han har plockat med i VM-truppen. Det är fotbollsmästerskapet som stundar i Kanada, Mexiko och USA. Imorgon 16:15, du följer den presskonferensen genom Radiosporten och appen Sveriges Radio. Och en av frågorna är ju, ska Dejan Kulusevski, som varit skadad i mer än ett år, bli uttagen till den här truppen? Vad tycker experterna?
1: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
2: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är oroväckande såklart. Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
3: För även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
1: Ja.
3: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja, eller drygt till och med. Och då...
1: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga, är du borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att Dejan tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
2: Och Radiosportens andra fotbollsexpert Johan Elmander är såklart också enig om att en Dejan Kulusevski som kan spela ska vara med. Men är även öppen för tanken om att ta honom i en roll även om han inte är tillgänglig för spel.
4: Ja, men absolut. Han har ju visat att han är otroligt viktig för landslaget. Han har ju varit med på en del samlingar även fast han inte har varit frisk. Där man har sett att han har gått vid sidan och försökt att pusha och peppa spelarna. Så att absolut skulle kunna lösa en sån roll. Så självklart skulle jag vilja ha med honom till VM.
0: Så tänker expert Johan Elmander. Vi hörde dessförinnan Jon Persson och reporter Emanuel Narset.
5: Fotboll från hemmaplan. Sirius imponerar i allsvenskan. 7 matcher spelade, 6 vunna, 1 oavgjord. Ikväll komfortabla 2-0 mot bottenlaget Örgryte. Och den stora stjärnan, det är anfallsspelaren Isak Bjerkebo som ju är en stor del i att Sirius toppar den allsvenska tabellen. Vår referent under kvällen, Petter Barling, träffade Isak Bjerkebo efter kvällens seger.
6: Efter 7 omgångar i allsvenskan så leder du skytteligatabellen med 8 mål och ni toppar tabellen med 5 poäng. Vad är för kommentar till det?
7: Nej, det... Jag kan knappt fatta det själv.
5: Det sa, jag kan inte fatta det, Isak Bjerkebo. Apropå landslagsuttagningar så sa han ju också att han är sugen på att bli uttagen i den svenska VM-truppen. Allt det där kan ni höra om på Radiosportens hemsida eller i appen Sveriges Radio. Det har spelat fotboll på damsidan idag också. Häcken upp i serieledning 2-1 borta mot Malmö FF i en händelserik, dramatisk match. Häcken spelar många stora matcher på kort tid, har vunnit Europa Cup, leder damallsvenskan och nu väntar en cupfinal mot Hammarby i veckan. Tappy Tendell var det som avgjorde amerikanskan i den här matchen mot Malmö FF, men fick också ett skott rejält illa upp mot huvudet, omplåstrad under lång tid, och när Radiosporten träffade henne efter matchen så undrade vi, är det säkert att hon kommer att kunna spela den här cupfinalen egentligen?
8: Yeah, I'm sure.
9: Do you think Hammarby will, I mean, they will be craving for revenge on you? What kind of game will it be?
8: Yeah, absolutely. I mean, it's not easy to play the same opponent. I mean, 5 times in a year, and 3 of those matches are finals. So it's a lot of emotions, it's a lot of feelings, and yeah, we'll expect their absolute best in every category. Yeah, it'll be a tough match. It'll be fun to see though.

0: lunch till an end. Christian Waltz, Wonder Child i Sportextra, där vi har sett två serieledande, allsvenska serieledande lag imponera. Dels på damsidan, Häcken vann toppmöte borta mot Malmö FF med 2-1. Och Sirius, de ångar på i toppen av herrallsvenska tabellen. Ikväll seger 2-0 mot Örgryte.
1: I England spelar Tottenham för att hänga kvar i Premier League. 38 minuter in i matchen mot Leeds, alltjämt målöst 0-0. Lukas Bergvall på bänken.
0: Henrik Henriksson, Robert Ignelius har skött tekniken den här kvällen. Det sociala och digitala har redaktörats av Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och ifrån fotbollsarenorna har ni hört Andreas Mats, Petter Barling och i studion Jonas Enarsson och Susanna Andrén. Och så en sista påminnelse, om ni mot förmodan har missat det. Imorgon 16:15, då presenteras den svenska truppen till fotbolls-VM i sommar. Missa inte det via appen Sveriges Radio. We'll be right back.

Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman. Och ikväll ska vi ut och resa i Sverige. Eller vem vet om vi även åker utomlands, när vi ska snacka om vardagen i byarna. Vi ska alltså prata om livet på landet, utanför städerna. Om minnen, förändring och gemenskap. Hur har platsen där du bor, eller en gång växte upp, förändrats genom åren? Vad är det som får en by att kännas levande? Och vilka människor är det som håller ihop när mycket annat förändras? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Vad är det bästa med din by? Vad gör den speciell? Ring in nu. 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky hörde vi där. Nu har vi kickat igång kvällens program av Karlavagnen och vi ska prata om livet på landsbygden. Ja, en släckt gatlykta kan ju verka som en liten sak, men för den som bor i en by kan den förändra mycket. Vägen hem från bussen, kvällspromenaden, tryggheten när mörkret kommer. Och det här tar SVTs Uppdrag granskning upp i sitt senaste program. Att det här med hur vägbelysning släcks i hundratals byar runt om i landet och hur många bybor känner att besluten ibland fattas långt från människor som faktiskt lever där. Så här i Karlavagnen ikväll riktar vi ljuset mot landsbygden. Vi pratar om bylivet. För en by, det är ju så mycket mer än service, vägar och lampor. Det är ju människorna, det är gemenskapen, det är lugnet eller kanske den där fullspäckade kalendern med alla aktiviteter. Det är ju en kompis som lånar ut verktyg till dig, det är den som håller i fotbollsträningar och evenemang. Och ja, det är också kanske just stämningen som präglar din by. Och jag vill höra din historia. Jag själv är både uppvuxen i en by och så bor jag nu i en annan by, eller socken säger vi här på Gotland, men på landet helt enkelt. Jag har bott i städer och jag gillar det också. Jag har inget emot städer. Jag tänker inte att man behöver skapa en motsättning där. Men det är ändå på landet som jag har känt mig mest hemma. Och när jag tänker på min första by, orten där jag föddes och växte upp, så... Ja, men då tänker jag bland andra på Kalevi som höll i skidträningarna för oss barn som ville åka längdskidor. Han stod alltid högst upp i den brantaste backen och hejade på när man kämpade sig upp där, ungefär halvvägs på varvet. Och jag hade många sådana vuxna runt mig som sa, kör, bara kör. Men som ungdom så kunde min lilla hemort ändå kännas lite som kvävande och jag ville bo någon annanstans där, någonstans där ingen kände mig, mina föräldrar eller min släkt. Och jag tänkte att där kan jag bli vem som helst. Och vad blev det av mig? Ja, det blev en lantis fast någon annanstans. Och jag håller ju inte i skidträningar själv, men flera kvällar i veckan står jag på fotbollsplanen och hejar och peppar på barnen som jag tränar i fotboll. Så jag tänker att det är lite som i Hujas låt Grusväg. Den där raden, ta mig långt från byn men aldrig byn ifrån mig. Ja, nog om mig, jag vill höra din historia. Jag vill höra om platsen där du växte upp, där du har bott eller där du bor just nu. Vad är det bästa eller sämsta med din nuvarande hemort? Vad har byn där du växte upp gett dig? Eller hur var det att flytta till något större? Hur förändrades du och ditt liv? Hur har din hemby förändrats? Vad har försvunnit och vad har blivit starkare? Och vad händer när nya människor flyttar in med nya idéer och traditioner? Och hur ser vardagen ut där du bor? Ja, ring in och berätta om livet i din by. 020 22 10 30 är numret. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och snacka på sociala medier. Där är ju diskussionen redan igång. Karlavagnen i P4 heter vi ju på Facebook och på Instagram. Och allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Så får vi se hur många olika byar vi kan få besöka under kvällen här i Karlavagnen. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Weeknd med Ariana Grande, Save Your Tears. Och nu ska vi ut på första besök i byarna runt om i landet. Vi ska till Harbo i Heby. Hej Anneli Ekengård.
1: Ja men hejsan.
0: Hur är läget i Harbo?
1: Det är väldigt lugnt och skönt.
0: Jag var tvungen att slå upp det här på datorn och det är ju, ligger ju i Uppsala län.
1: Det ligger, det ligger i Uppsala län, en Heby kommun.
0: Mm. Precis. Hur är livet där? Hur har du hamnat där? Är du uppvuxen där? Berätta din historia helt enkelt.
1: Ja, nej, jag är inte uppvuxen här. Jag och min man, vi kommer ifrån Stockholm från början. Vi fick vårt första barn där, Jenny. Och när vi bestämde oss helt enkelt 1986 att vi var trötta på Stockholm. Mm. Och Micke fick ett jobb i Tierp och jag var hemma med Jenny. Och vi flyttade till mina svärföräldrars landställe, Kallön heter det. Eller Kallön, alla de olika uttryck. Och det ligger mitt i skogen, 9 kilometer ungefär ifrån där jag bor idag. Och vi trivdes väldigt bra, men sen så var det så att vi hamnade i Månkarbo för det var närmare för mycket att jobba. Och jag jobbade i Grytjom och sen hamnade vi ner i Storvreta och sen hamnade vi i Uppsala och så hamnade vi tillbaka hit till Harbo 2009. Och vi hyrde en jättefin liten gård och där vi rotade oss helt enkelt, men sen dog vår hyresvärd och hans syster ville sälja så att det hade inte vi pengar till helt enkelt. Så då fick vi faktiskt hyra ett annat hus som ligger idag på Sankta Birgittas väg också mitt i Harbo uppe vid kyrkan och skolan. Precis, det är perfekt alltså. Det heter, området heter Kvarsta och det är också ett gammalt område. Kyrkan är från runt 1400-talet. Och vi hamnade här helt enkelt. Och här bor vi kvar och här kommer vi bli kvar.
0: Ni trivs alltså. Vad är det som gör livet bra där?
1: Lugnet. Och sen är det väl mycket Mickes jobb. Han åker på måndagar, kommer hem på fredagar. Jag är ensam och vi har bytt ut barnen mot hundar, så vi har 3 hundar. vi har 4 barn och vi har 5 barnbarn, så ibland är det väldigt livat här.
0: Men jag förstår att det är mysigt att höra tassarna kvällarna, framförallt när lugnet lägger sig, när barnen inte längre bor hemma.
1: Precis, det är en underbar liten by faktiskt. Vi har liksom allt.
0: Ja, vad är allt för dig?
1: Allt för mig är att kunna, jag kan inte gå så långt längre, men jag kan ta bilen i till ICA och handla det jag behöver. Jag kan åka till Östervåla och köpa färg om jag vill, för vi har en affär där som säljer färg och allting som hör med trädgård till och allting som jag behöver, som idag till exempel. Jag behövde lite spiralgardinslängder och det hade de naturligtvis. Mm. Och det är ju inte så vanligt i en så liten ort eller så små orter som Östervåla och Harbo är. Men vi ligger ju bara 9 kilometer ifrån varann. Mm. Och jag menar, där har jag bank, jag har bolag, jag har apotek, jag har vårdcentral. Jag har liksom allt som jag behöver.
0: Ja.
1: Och när jag tänker efter så har vi ju faktiskt, vi lever ett lyxliv här i Harbo. Ja. Vi har allt vi kan behöva. Vi har vedeldad bastu, vi har en välfylld vedbod, vi har fått hem massor med ved. Barnen kommer i september och hjälper oss att ösa in det för vintern. Vi har en gräsmatta att klippa. Hundarna har stor tomt att springa på. Ja. Det är små hundar jag har. Så att
0: men det låter som att du har, alltså det finns både en omgivning som du tycker om och så finns det, du har plats för relationer i ditt liv och så får du göra saker. Och, ja,
1: ja, jag får göra, om vi säger så här, jag får göra precis vad jag vill. Och det är inte så festligt, men det som är skönt är att jag har min mammas stöd för vinden här uppe. Mm. Jag kan alltid gå upp och hälsa på henne. Förut fick jag åka ner till Alby när hon levde, men nu är hon ju här. Mm. Och jag kan gå ut och tända ett ljus som jag känner för. Det är väldigt skönt att ha henne i närheten. Och det var hennes sista ord faktiskt. Jag vill komma till Harbo. Så
0: vilken trivdes. Ja, vilken hyllning för Harbo vi fick så här. Ja, som alltså, i början av Karlavagnen.
1: Ja, det är så roligt liksom att det är så mycket barnfamiljer också som kommer. De har byggt om skolan. Den är kalasfin. Jag har aldrig sett en sån fin skola med alla aktiviteter som finns för ungarna. Förskolan är jättefin, jättebra pedagoger. Jag skulle kunna skryta en hel timme.
0: Jag hörde, nu är det någon där på kommunhuset som sitter och bara yes, gud vad bra du gör det, Anneli. Vi får väl se vad vi kommer ju höra de här historierna säkert från många fler byar. Anneli, tack för att du var med. Vi fick börja med dig. Det var härligt positiv start på Karlavagnen.
1: Ja, men jag älskar mitt Harbo. Så är det bara. Jag ska köpa en knapp som det står det på.
0: det finns säkert. Vem vet, det finns säkert. Eller så får du pyssla en sån. Ha det bra, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Molly Hammar där med fantomsmärta. Ja, kan du klå det där som vi hörde? 020-22-10-30 är numret. Vi fick ju höra en hyllning till Harbo, men berätta om din bur. Ring in och var med i Karlavagnen. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter med Veronica Mitrevska från Ekot.
1: Nästan 40 år efter att det pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Tiet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
4: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tiet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
5: Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på, men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
1: Reportrar Lotta Myrén och Mariana Benjaminsir i samarbete med P4 Malmöhus. En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien, rapporterar P3 Krim. Mohamed Modi, som även är känd under sitt rappartistnamn Mowgli, är misstänkt för en lång rad grova brott. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm i januari 2023. Och mer om det här kan du höra i podden Dagens Eko i appen Sveriges Radio. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokat Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
6: Det finns inga forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
7: Men, så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
6: Ja, precis.
7: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
6: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
7: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
8: Kokain, ecstasy och amfetamin.
7: Före sin politiska karriär så jobbade Katja Nyberg själv som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet. I riksdagen så satt hon tidigare i justitieutskottet och var Sverigedemokraternas talesperson i polisfrågor. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde. Nu åtalas hon alltså för rattfylleri, ringa narkotikabruk, innehav av narkotika, men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon nekar till att ha tagit narkotika men erkänner att hon kört bil utan körkort.
6: Det står hon för.
7: Och varför gjorde hon det då?
6: Det kan inte jag svara på, men hon medger ansvar för det i vart fall.
1: Reporter Mattias Plejel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu så kräver 68 parlamentsledamöter hans avgång. Själv sade Starmer i tal idag att han tänker sitta kvar, men politiska bedömare i Storbritannien frågar sig om det räcker. Flera anställda i regeringen har också lämnat sina tjänster. Starmer har länge varit impopulär även bland sina egna, men förra veckans katastrofala valresultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet att tillta i styrka. I Filippinerna har underhuset röstat för att väcka riksrättsåtal mot landets vicepresident Sara Duterte. Om hon fälls kan det sätta stopp för hennes planer att kandidera till president i nästa val.
9: En klar majoritet av ledamöterna i underhuset röstade för att väcka riksrättsåtal mot vicepresidenten som anklagas för maktmissbruk, korruption och för att ha dödshotat nuvarande presidenten Ferdinand Marcos Jr. Sara Duterte förnekar anklagelserna som nu går vidare till senaten där själva rättegången kommer att hållas. Sara Duterte är dotter till den tidigare presidenten Rodrigo Duterte och har sagt att hon kommer att kandidera i nästa presidentval 2028. Men om hon fälls av senaten kan hon bannlysas från politiken på livstid. Det var i presidentvalet 2022 som Sara Duterte ställde upp som vicepresidentkandidat ihop med Ferdinand Marcos Jr. Men sedan dess har alliansen splittrats och familjerna har hamnat i en bitter fejd om makten i landet. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
1: I Spanien har en av passagerarna från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius bekräftat smittad av viruset. Personen sitter redan i karantän i Spanien. Tidigare under dagen bekräftades också två ytterligare fall, en fransk kvinna och en amerikan. Totalt har nu 11 personer smittats och 3 av dem har avlidit. Själva evakueringen av fartyget är nu klar på Teneriffa och fartyget seglar nu tomt mot Rotterdam. Många flera arbetslösa har rapporterats för att de inte utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det också behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
10: Kontroll i sig är inte fel. Men problemet med den här regeringens politik det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
11: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett 100-tal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
12: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
1: Arbetsmarknadsminister Johan Britz och reporter Anders Hjelmin. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Med hjälp av tjänsten Weather Replay kan användare se hur vädret varit ner på timnivå vid exempelvis historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Tjänsten bygger på omfattande väderdata som samlats in och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. Och så vädret för imorgon då, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö. I övriga landet varvas sol och moln. Temperaturerna hamnar allmänt mellan 7 och 12 grader och i fjällen lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och i vår app Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand.
13: Radiosporten med fotboll från engelska Premier League, där Tottenham just nu spelar om viktiga poäng för att hänga kvar. Hemma mot Leeds är ställningen 0-0 i början av den andra halvleken. Fotboll från hemmaplan, där Häcken fortsätter att imponera i damallsvenskan. I kväll 2-1-seger borta mot toppkonkurrenten Malmö FF.

0: 0 hemma mot bottenlaget Örgryte innebär att serieledningen är 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg. Här besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
1: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
2: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
0: Säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Imorgon 16.15 presenteras den svenska VM-truppen i fotboll av förbundskapten Graham Potter. En stor fråga är om Dejan Kulusevski efter ett års skador från Varo ska få en plats i truppen. Expert Jon Persson har sin åsikt klar.
3: Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp, men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
0: Trupppresentationen sänds direkt i appen Sveriges Radio. Och från England, Tottenham har precis tagit ledningen med 1-0 mot Leeds.
4: Och där är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om livet i byn. Det kan vara en by du bor i nu eller har bott tidigare. Vad håller just din by levande? Är det människorna som fortsätter att hjälpas åt, hälsa på varandra och hålla ihop vardagen? Är det föreningarna, skolan eller något helt annat? Hur har din by förändrats genom åren? Har något gått förlorat? Eller har nya saker vuxit fram? Och hur är det att leva i en liten ort där många känner varandra? Är det tryggt och varmt? Eller kan det ibland kännas lite för nära? Ring in och berätta din historia. 020-22-10-30 är numret. Ja tänään on maanantai ja voit puhua myös suomea. 020-22-10-30 on numero. Kerro sinun kylästäsi. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: dagen i byarna eller på landet, hur man nu ska säga, utanför städerna. Och Mika Tahvanainen, vår dialogredaktör, jag vet att det här är ett ämne som du jag brinner för du har bott i många byar själv. Många
1: precis.
0: Olika.
1: Ja, flera stycken. Och jag kände liksom när jag såg det här programmet att så här, åh vad jag önskar att jag var programledare idag. Så jag tänkte att jag ska försöka kuppa in mig själv som programledare, för jag älskar det här samtalet. Det är så himla roligt. Och inte nog med att jag har bott i flera av de här byarna. Jag har ju också, som musiker har jag också besökt, alltså jag vet inte hur många, alltså jag har sett mer eller mindre hela Sverige liksom.
0: Oj, stora ord.
1: Ja, men alltså inte så att jag har sett hela Sverige såklart. Men jag menar, jag har besökt alla landskap i alla fall och ja. På så vis. Och inte nog med det, jag tyckte det var så kul med det här samtalet, första samtalet som kom in. För jag har nämligen också bott i Harbo.
0: Jaha!
1: Så det värmde ju lite extra mycket tycker jag. Oj. Jag var där i helgen och för det arrangerades musik också utöver alla andra fina ord som sades, så skriver jag under på att Harbo, det är ju fint. Min kompis brukar säga så här, du kan ta Mika från Harbo men aldrig Harbo från Mika.
0: Oh.
1: Det är klassiker.
0: Ja. Men vad säger lyssnarna då?
1: Lyssnarna, de är lika förtjusta i landsbygden som jag är. Hasse tycker jag skriver så fint. Han skriver, jag är uppväxt i Järbo, Kalvmarken. Och här bor jag återigen med mina barn efter att ha bott över hela Sverige. Det bästa är lugnet, närheten till naturen och mina fantastiska grannar. I stan kände jag inte ens damen i grannlägenheten. Här skottar jag åt grannen och han fixar med min bil. Vi kör AV i något grindhål en fredagkväll. Lite spontant och alla pratar med alla. Mm. Och alltså det här, bara det här, det väcker så mycket minnen. Det är att alla ställen som jag bott på. Jag kommer direkt att tänka på mina grannar i Ludvika där. De hade vi samma. Man kunde mötas där vid gränsen i husen och prata om allt möjligt. Nu handlar det inte om mig. Jag bara blir så. Jag kan liksom inte låta bli att bara lysa upp av det här ämnet. Inger skriver, växte upp på bondgård, omgiven av olika djur. Kor, hästar, hundar, katter, grisar, höns, får och ankor. Så otroligt fin barndom. Flyttade dock med mamma när föräldrarna skildes, men min bror har tagit över gården. Den är mitt andningshål i en stressad värld. Och Kajsa skriver så här, bor i en liten by i Norrbotten och har de bästa grannarna man kan ha. Det är väldigt många som skriver om grannar och grannsämjan faktiskt. Och jag så tänkte att jag ska i alla fall läsa den här också, för den är, du som lyssnar och har möjlighet att gå in och kika, så har Jessica skickat ett litet filmklipp faktiskt, tillsammans med sin kommentar. Hon skriver så här, jag bor mitt i skogen nära Arlanda. Har bott i ett år och längtar alltid hem. Lånade en skylift förra sommaren för målning med mera. Älskar allt med vårt torp. Älskar lugnet, ensamheten med min man och våra djur. Och alla djuren i skogen. Och i det här filmklippet, det är från skyliften. Så att, ja. Det är väldigt kul att se. Det är alltid roligt när man får såna här klipp och bilder. Det finns faktiskt fler som har skickat bilder också. Så att...
0: Ja, och sen tänk att man kan hitta det här, den här känslan av att vara mitt i ingenstans eller bland djuren i skogen, ändå så pass nära en flygplats eller en storstad. Det är ju häftigt.
1: Ja, men det är faktiskt... Jag har ju också bott här, men det var väl ingen överraskning. Men jag har bott i Märstaområdet. jag vet exakt hur det ser ut.
0: Alltså, ni som lyssnar, ni måste ringa in 020-22-10-30. Kanske kan vi hitta någon by som Mika Tahvanainen inte har bott i.
1: Ja, jag eftersöker en by som jag inte har besökt än. För då kommer jag i sommar.
0: Ja, och undrar om vi kommer få samtal eller inte, Mika. Du måste tänka att vi måste locka dem till samtal.
1: Ja,
0: nej, såklart. Förlåt,
1: nej, men landsbygden i alla fall, det är så himla kul. Det är så fint. Jag älskar att prata om det här.
0: Mm. Och vi älskar att höra er prata om det här, så ring in nu. 020 22 10 30 är numret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Och vi ska vidare på vår resa genom Sverige där vi besöker olika byar. Och det är ju ni som skriver in och ringer in som bestämmer vart vi ska. Och nu ska vi till Ljusdal, närmare sagt Los. Jenny Breslin, hej!
1: Hej! Ja, precis. Ljusdals kommun, men det är Los som gäller.
0: Ja, min producent viskade i mitt öra och sa att Jenny är en passionerad landsbygdsälskare. Kanske ännu mer än Mika, som vi hörde nyss, vår dialogredaktör. Vad är det som gör att du älskar landsbygden?
1: Ja, men det är nog både för att det får mig att må så bra. Alltså den känslan man har, det har både varit en del av min uppväxt. Det är där jag har lärt mig allt jag ska, skolan jag fått gå i sen jag har varit ute i vida världen. Kommit hem, köpt ett ödehus och sen att jag är ideellt engagerad också, så att det här jag gör brinner och drivs utav. Och det ger så fruktansvärt mycket tillbaka. Det är svårt att tänka sig att göra något annat eller bo någon annanstans. Mm.
0: Hur levande är din by, Los?
1: Ja, alltså själva byn är på strax över 300 personer och vi tillhör det vi kallar Los och Orsa Finnmark uppe i det här lilla skogiga, väldigt glest befolkade hörnet. Och, alltså, vi har butik, skola ända upp till högstadiet, äldreboende, värdshus, massa besöksnäring och småföretagare och föreningsliv och sånt där. Kulturella saker och väldigt mycket natur och sånt, så att ja visst, alltså det är inte en storstad och det är inte allt utbud, men egentligen lite av allt man behöver finns och finns där. Och jag har inte tid att göra allt jag vill egentligen, så att jag har mycket på att göra listan kvar, men jag hinner inte.
0: Jo, men vad skulle du säga? Vad behövs för att en by kan fortsätta vara levande och att det ska finnas allt det här?
1: Alltså, byarna är ju fruktansvärt komplexa, så att det ska ju vara både en trygghet i båsservice. Det måste också finnas människor som driver utav det. Det måste finnas omkringvarande, som man säger, politiker och beslutsfattare och det här som förstår att det inte står i vägen. Och så sen så att föreningslivet och att människor får komma ihop sig. Det finns jättemycket framtidstro, men det är också lätt att bli nedslagen utav frågor som gatlysen. Alltså när man börjar tvivla på att man... Är det verkligen meningen när man motarbetar? Ska man kunna bo här och sånt? Och den är väldigt farlig. Alltså vi behöver ju våra landsbygder. Det är ju extremt viktigt.
0: Jag hör, du pratar ju inte bara om din by när du får frågan. Det hörs att du är väldigt engagerad i frågan. För hur jobbar du för flera byar och landsbygden?
1: Men jag är en del av organisation som heter Hela Sverige ska leva. Och vi är som en paraplyorganisation och engagerar mängder av byföreningar sedan länge. Regionalt och nationellt. Och då får man möta andra människor och spegla sig själv i exakt samma kärlek till bygden. Styrkan och alla de här delarna som är. Och jag är precis hemkommen faktiskt från Island. Så jag säger att det här är inte bara min by eller Sverige. Det här är ett fenomen som finns över då hela Norden eller på andra ställen i världen. Man har den här brinnande känslan för att vilja göra bra för sina grannar. Sammanhållningen och det. Och jag tror att stora delar av världen runt jorden så bygger vi mycket på den här kärleken till platsen och viljan att göra gott för de man har kring sig helt enkelt.
0: Ja. Jo, och det finns ju såklart i städerna också, tänker jag. Att man vill göra gott för dem man har närmat sig. Men sen kanske att på en mindre ort att man känner en större del av människorna i sin närhet. Eller, inte vet jag. Men,
1: ja, men det är samma. Alltså, det här är ju inte stad mot land, utan det är ju stad och land. Och på många ställen så finns det ju kvarter eller delar av stad eller något som har fått samma de här delarna. Och få känslan, den här lilla bygemenskapskänslan. Och det hörs på en gång och då kan man prata om en liten bygd inom staden. På samma vis som att det finns områden i städerna som har samma problem. Alltså nedläggningar och man har problem och man har inte service och sånt. Så att det är inte bara i städerna, utan det är vissa platser som har svårare och känner att man blir betraktad som lite mindre värda eller får problem eller någonting. Men också där då man kliver upp och försöker jobba för att förbättra det här, då kommer det här föreningslivet och det ideella och folk som vill göra bra saker. Så att det finns mycket kopplingar mellan det här, även oavsett om det är 300 eller 30 000 som bor i ett område.
0: Men du då, hur ser du på din framtida vardag i Los?
1: Ja, alltså jag gillar att röra på mig, gillar att ha mycket saker för mig. Och den här kombinationen med att få det här lugnet och det hektiska och allting är utmärkt, perfekt för mig. Jag gillar inte heller att bo väldigt, väldigt dyrt utan att kunna göra saker i min takt och sånt. Och allt det här erbjuds ju liksom. Det är möjligheter och livskvalitet. Det är det som erbjuds. Vill man titta på, alltså jag skulle vilja gå med i gruppen som håller på och drejar. Jag skulle vilja vandra mer och så har jag en dröm om att skaffa fjällkor med mina grannar. Men det är lite längre fram. Men så är det. Alltså allt är möjligt, verkligen.
0: Ja, för det låter som att du känner dina grannar ganska väl om ni planerar att skaffa fjällkor tillsammans.
1: Ja, både och. Men det flyttar in lite nya lite då och då. Och så att det är lite spännande. Jag kan inte säga att jag känner alla, men kastar man ut en fråga eller vill göra något eller ordna ett disco eller hitta på någonting så brukar det alltid finnas någon som är på och vill göra något och haka på liksom. Och så kan man utöka och så har de någon kompis och så till slut så min dröm just nu är att få hit en inflyttad veterinär som man får tag på. Och man kan få henne att vilja flytta till Sverige och skaffa ett billigt hus och testa på och bo i Sverige och lite sådär, men nära naturen och sånt. Då tror jag att vi har öppna famnen för att erbjuda sådana i min by.
0: Jag älskar, jag tänker på den upplysningen man skulle kunna se i någon sockengrupp eller en bygrupp på sociala medier. Vem vill skaffa fjällkor och vem känner en veterinär som kan tänka sig flytta hit?
1: Exakt. Man löser problem. Problemen kan verka stora men man löser dem mycket fortare och lättare. Bara därför att man är lite mindre människor så det blir lite mer lättjobbat. Och så kan man åka ut och grilla eller fika eller vandra eller hitta på någonting ihop. Bara gå utanför dörren så har man ju hela naturen utanför så där. Det tycker jag jättemycket om.
0: Men har du inga dagar då du känner nej, jag vill lämna det här stället och jag orkar inte med.
1: Ja, men så har man ju så där alltid, men resten av världen som jag brukar säga, Stockholm är ju bra men det är ju lite avsides, men man kan faktiskt åka dit då och kolla läget och hälsa på och sånt. Vi är rörliga alla människor, det finns möjlighet att åka och resa och ta sig, så det gör ingenting, men det är en trygghet att veta att den här gemenskapen, bygden, känslan och att jag hör hemma någonstans. Att jag har det, oavsett vad jag gör, hur länge jag är borta eller någonting, så kan jag alltid åka hem. Och det är något som jag tror vi människor har ända sedan vi var små, sedan man var barn. Det är beredskap och kris och krig i världen. Och det blir så här, ja, men vart åker jag om det smäller, om det händer något? Jo, jag åker till en plats där jag vet att, alltså, jag och grannarna, vi vet vad vi ska göra. Mm. Vi fixar det, vi tar hand om det liksom. Alltså, det är jätteskönt att ha det som människa. Jag har förstått att alla inte har det och det tycker jag är väl, alltså det är synd. Det är lite tragiskt. Så man kan få komma och få flytta till våren och få känna sig hemma istället, det tycker jag.
0: Jenny, det var kul att få prata med dig och jag kan tänka mig att många kommer citera eller ta de där orden med dig om att ja, men Stockholm är bra, men det ligger bara lite avsides. Så att det är det som är. Ja. Tack för att du var med och lycka till nu med alla framtida projekt, oavsett om det nu blir keramik eller fjällkor.
1: Ja, absolut. Tack så mycket för ett jättebra program.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: sot.
1: Musik från Finland, Jannika B med låten Keho Muista som kom ut för några månader sedan här i februari i år. Titeln betyder ju kroppen kommer ihåg. Här handlar det väl om mer om en kärleksrelation eller en person, men det kan ju också handla om att man när man kör tillbaks till byn så kommer kroppen ihåg hur det känns att vara hemma och axlarna åker ner. Vad vet jag? Och nu ska vi till Bredsjö i Hällefors. Hej!
2: Hej!
1: Sven.
2: Vem heter jag? Ja.
1: Sven Bredsjöf Eriksson har vi med oss. Hur är läget hos dig?
2: Jo, det är fint. Jag har ett kulturföretag i Bredsjö.
1: Jaha.
2: Kan man säga. Ett kooperativ som är icke-vinstdrivande.
1: Aha. Är det är det bästa med din by, tycker du?
2: Ja, alltså det finns så himla mycket som är bra med Bredsjö. Men det är lite så här, vi gör roliga saker på landsbygden. Ibland kan jag tycka så här personligen att storstaden har man alltid känsla att man missar någonting, men om man bor på landsbygden så får man se till att det händer saker sådär. Så då gör vi lite olika saker. Bland annat så har vi lagningscafé, så man sitter och lagar saker tillsammans. Och så man tar med sig någonting som är trasigt och så lär man sig av varandra så här. Många av de saker vi gör, det är små demokratiprojekt liksom, att man kommer samman och fikar och sånt där.
1: Men lagningscafé, jag måste ju fråga, vad hade ni för prylar eller saker där med senast?
2: Ja, alltså sist kom prästen från grannbyn och lagade en motorsåg. Men det är allt möjligt. Alltså, en del tar ju med sig textiler eller möbler. Eller liksom, min specialitet är ju elektronik och datorer och sånt där. Och det är ju alltid någon som behöver fixa med datorer och sånt där.
1: Alltså då är det att någon annan kan ta med sig en trasig dator och då hjälper du till att laga den.
2: Precis. Och man kan lära av varandra. Så om det är någon för jag är inte så himla bra på det här med att laga kläder, så då kan man byta eller liksom så.
1: Men, perfekt.
2: Och sen, det är superfint. Sen har vi liksom brädspelskvällar. Vi äger ett stationshus då i Bredsjö. Ja. Som vi har försökt göra som ett vardagsrum för folk i byn. Så då har vi odlingscirkel och så har vi brädspelskvällar och det är allt möjligt. Eller kulturprogram så här att vi gör öppen scen så man får komma dit och så vi raggar lite folk liksom som kan bjuda. Och det kan bli vad som helst liksom.
1: Blir ni aldrig osams? Jag tänker just både så här sällskapsspel och odla tillsammans. Det kan bli att det är lite olika åsikter som möts.
2: Nej, men alltså jag vet inte. Vi är så himla kärleksfulla här ute. Och sen, alltså vi kör också så här samarbetsspel. Alltså nu för tiden så finns det väldigt mycket samarbetsspel. Alltså, men vi har alla typer av spel måste jag säga. Men visst, alltså det kan ju bli konflikter i byn. Men det är liksom övergående.
1: Ja, om man träffas ändå ofta och går på de här kvällarna så blir man ju tvungen att bli sams till slut.
2: Ja, precis.
1: I alla fall om man vill få sin dator lagad.
2: Ja, just det. Men precis, att man kan överbrygga sånt där. Ja. Liksom.
1: Men hur har du hamnat där? Eller har du alltid bott där? Eller?
2: Nej, alltså saken är att jag bor inte i Bresjö just nu. Jag har ett kulturföretag men det är ändå min by, förstår du?
1: Ja.
2: Och vårt företag, det är ganska mycket som liksom, vi brinner för det här med landsbygden, gör festivaler och sånt där för att lyfta upp, alltså det är ju ofta så himla mycket. Alltså, det här är också min liksom, men alltså negativt kring, du vet, Hällefors kommun. Det finns ju såna här undersökningar som kommer i Aftonbladet. Barnfattigdom, utbildningsnivå och sånt där. Vi är alltid sämst. Hällefors kommun är längst ner på alla. Så, och då blir man lite provocerad. Varje gång vi är i riksmedia så är det någonting negativt. När vi har så fantastiskt mycket bra här. Liksom. Så man vill lyfta fram när vi har kulturfestivaler. Eller vi driver en bokloppis ute i en hytta med en bokkilometer. Alltså en hyllmeter då. Det är jättestort och så gör vi bokskulpturer och sådär.
1: Men var kommer din kärlek till Bresjö ifrån? Alltså om du inte bor där, du bara bestämde dig. Här ska jag satsa.
2: Ja, alltså jag har ju bott här. Det är mera logistiken som har blivit att jag... Och egentligen, vi är ju två också, jag och min fru jobbar på annat ställe. Sådär. Så jag saknar ju, det ska jag erkänna, att bo i Bresjö. Men
1: men så är det ibland.
2: Det är ju världens vackraste by och jättefina människor och sådär. Mm. Och även Hällefors då, som liksom den lite större orten, men det är fortfarande väldigt mycket landsbygd. Och jag tycker om att kämpa mot det här negativa på något vis. Att man vill lyfta fram det positiva.
1: Nu har du fått vara med i riksmedia i Karlavagnen och berätta.
2: Precis. Kom till Hällefors och Bresjö på brädspelskväll.
1: Ja, eller lagningscafé.
2: Ja.
1: Roligt att få prata med dig, Sven. Vad tror du, vad ska du ta med nästa gång när ni ska laga saker? Har du någonting som är sönder?
2: Alltså, det finns så mycket på listan alltså.
1: Okej.
2: Alltså, lampor och sånt. Jag är ju lite teatertekniker också. Så det blir kanske någon lampa som jag lagar. Får se.
1: Hoppas det blir bra.
2: Ja.
1: Tack för att du var med.
2: Ja, tack. Det var jättekul.
1: Ha det bra. Hej då.
2: Hej då.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You här i P4, här i Karlavagnen i P4 med mig Hanna Silman ikväll. Då kommer också mejl och sms till programmet och en som skriver: jag tycker om att komma ut på landet ibland, men jag trivs bra med att bo i stan. Jag skulle vilja flytta till Spanien i framtiden för varmare klimat. Ha det bra och god natt. Det är ju det som är lite roligt, att vi alla gillar olika. Och nu är det Lauker i Arvidsjaur vi ska till. Hej Mats Lundberg.
1: Hej Hanna.
0: Hej, hur mår du den här
1: morgonen? Jag mår riktigt bra. Det var roligt att få vara med och prata om Lauker idag.
0: Ja, vad är så speciellt med Lauker?
1: Det är ju en byn i mitt hjärta som jag har haft anknytning till byn här ända sedan jag född var. Jag har inte alltid bott här, men jag har bott i Göteborg i många år, bott i Sundsvall, jag har bott i Norge i många år. Liksom. Men alltid kommit tillbaka hit på något sätt. Och när jag har bott söderut så har jag velat komma till Lauker på semestrarna, så jag åkte inte söderut utan jag åkte norrut på semester. Och nu när jag bor här, så varför ska jag åka söderut då? Jag kan ju bo där jag vill bo.
0: Så du åker inte iväg på semester längre?
1: Nej, inte någon lång. Korta, på något spel man stämmer och sånt där brukar jag åka, men inte någon mer. Inte till syden, till Spanien och så här, ingen längtan till.
0: Ja, men hur ser det ut i Lauker om du skulle ge en bild?
1: Lauker är en ganska långsträckt by som är efter en sjö som heter Laukesjön. Och med hus och ängar och skog och mycket natur. Laukebacken som är hålls öppen. Vi har en fiskrik sjö här, Laukesjön, där vi har badplatser och grejer. I början på byn, när man kommer på den stora vägen mellan då Arvidsjaur och Älvsbyn, där har vi ställplatser som vi byggde för 5 år sedan.
0: Ja.
1: För husbilar och husvagnar då, som vi tar emot. Vi har 9 platser med ström och kan ta in och fler om de står utan ström. Så har vi servicehus med dusch och kök och toalett och allting sånt där. Och vi har lite grejer runt omkring det här. Vi har ett museum där vi i anslutning till ställplatsen, det är till vår bygdegård, byastuga som vi kallar det.
0: Ja.
1: Där har vi lite kulturstig och vi har mycket fin natur här. Och det.
0: Ja,
1: ljuset på sommaren, och det kan vara lite mörkt och trist på mörkaste vintern, men sen kommer vårvintern, mars, april, där man kan vara ute och pimpla och åka skoter eller skidor ut i naturen. Ja, det. Och så kommer ljuset tillbaka. Ja, det är fint att bo här.
0: Ja, och det är så roligt när du nämner att men backen finns här. För när jag flyttade till Gotland så jag körde väl bil och sen hörde jag pratade med en kompis som körde bil och sa, men jag är vid Sjönhemsbacke, och sen alla pratar om Sjönhemsbacke, och sen när jag kom till den här Sjönhemsbacken, alltså på riktigt, man förstår inte att det är en backe om man någonsin har upplevt höjdskillnader någonstans. Det är kanske 2 meter stigning på sådär 200 meter.
1: Ja, så att det var i Danmark på Himmelsbjerget, vad är det, 300 meter?
0: Men det är väl lite andra höjdskillnader där. Men hur har det förändrats, vardagen och livet där i Lauker under de åren du varit där?
1: När jag var liten, då var det småbruk, det var kor och någon lagård i nästan varenda gård. Och de släppte ut korna, de gick ut på allmänningen och betade på dagarna. Så på morgon och kväll så var det en karavan med kor som gick fram och tillbaka. Vi hade 2 affärer, skola, postkontor, telegraf, till och med egen brandkår. Och ganska mycket, det bodde mycket mera folk då. Och det har alltid varit kultur i dans och sånt här i den här byn. Ända sedan, ska vi säga, sekelskiftet har man hållit på och dansat här, haft utedansbanor nere vid sjön och grejer. Och min farmor och farfar, de De drev en festplats kan man säga. Det var, min farfars far byggde en tröskloge. Och där kom ungdomarna på att där var det slätt och fint golv, där kunde man dansa. Och då säger min farmor som hade kommit träffa farfar och var med, kom in i bilden. Hon var driftig. Men ska ungdomarna komma hit och dansa, då ställer vi till med dans och tar betalt. Och det här, då byggde de om, då satte panel i den här logen och gjorde den fin och det byggdes utedansbana, tombola, kiosker och farmor hade en kallad för paviljongen, en servering uppe i backen där. Och det höll de på ända till 1947. Då brann deras bostadshus ner. Det var tre familjer som bodde i den Norrbottens gård. Och då slutade man med dans där. Men i samma veva var det en som byggde ett dansställe i Lauker som hette Astoria. Från 1947 till 1971. Så att alla de här stora artisterna som for omkring på sen 20-30-talet och ända till 71 har varit i Lauker och spelat. Och drog folk från hela Norrbotten, från Gällivare, från Luleå, Piteå, Skellefteå. Det kom de hit till Lauker för att dansa.
0: Men det låter som att du pratar om just dåtiden. Tror du att Laukers liksom storhetstid är förbi eller är det, kommer det nu? Eller hur är det idag då?
1: Idag är det väl en lite äldre befolkning. Vi har några barnfamiljer men inte så många. Kruxet för barnfamiljerna det är ju att skolan är nedlagd. Och affärerna är nedlagda och allting sånt där. Kruxet för barnfamiljerna det är att alla aktiviteter för barn det ska föregås i och runt skolan. Skolans värld, i Arvidsjaur då. Så att då det är 3,5 mil, så det är 7 mil fram och tillbaka. Och det ska köras på träningar och övningar och det ska köras hit och dit. Så dels kostar det väldigt mycket pengar och så tar det väldigt mycket tid. Så mina grannar till exempel, de köpte sig ett hus i Arvidsjaur och bodde där på veckorna när barnen gick i skolan. Så var de här i huset här på helgerna och när det var lov och ledigt som stugare. Så när ungarna liksom slutade skolan och flyttade de tillbaka.
0: Oj, ja. Men jag förstår ju det, framförallt om man har flera barn och flera träningar, då blir man till slut bara markservice om man ska köra.
1: Ja, precis.
0: Hela tiden.
1: Vad vi har då, vi har ju då byastugan som är våran träffpunkt och det är en... Där kan vi ha musikunderhållning, vi har café, vi har morstadscafé och farstadscafé och vi har berättarkvällar och kan visa film, vi har en sån stor skärm då liksom så vi kan visa film och tv där och sådana saker. Och
0: det låter finns... väldigt mysigt. Vi måste snart avrunda eftersom vi ska hinna lyssna på Titio här innan nyheterna.
1: Jag kan prata hur länge som helst om Lauke. Jag förstår att du vill avbryta mig.
0: Men bara kort. Bara. Du,
1: jag tror måste du... hälsa till han som jag hade varit i alla byar. Så här. Han måste komma till Lauke.
0: Ja, jag vet inte om Mika har varit i Lauke faktiskt. Nej, jag tror han skakar på huvudet. Han har inte varit där. Bingo! Vi hittade! Vi hittade en by där han har inte varit. Varken besökt eller spelat.
1: Han är välkommen hit.
0: Ja, det är bra att ge honom lite saker här på to-do-listan tycker jag. Det är bra, han ger tummen upp.
1: Ja, bra. Välkommen hit.
0: Mats, härligt att få prata med dig. Hälsa grannarna och ta hand om dig.
1: Det ska jag definitivt göra.
0: Hej då.
1: Tack och hej.

0: Tittjo, talking to the man in the moon. Härligt att höra er prata om kärleken till byarna. Ring in 020-22-1030 är numret. Vi hinner prata mer. Efter nyheter från Ekot, Veronica Mitrevska står redo i studion och ger oss senaste nytt nu när klockan slår 11.
1: Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu kräver 70 parlamentsledamöter hans avgång. Förra veckans katastrofala resultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet med Starmer att öka. Men Starmer sa i ett tal idag att han tänker sitta kvar. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter Ekonyheterna. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
2: Sathiyo, gold, yani sone ki kharid.
3: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från tidningen Financial Times. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker vid banken SEB.
4: De tjänar ju stora pengar som en följe av att volatiliteten är så hög och skillnaden är så stora och bristerna är så stora lokalt sett mellan ett ställe mot ett annat som följer av den enorma nedstängningen av Hormuzstrædet.
5: Kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har skapat stora svängningar i oljepriserna under våren och det här har gynnat Europas största oljebolag. Men inte genom ökad oljeproduktion utan genom handel. Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas tre oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande, det visar en granskning från Petri Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nedsövd på operationsbordet.
6: An hour into the surgery, he got a call from the operating room asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
7: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
8: It's obligatory to have informed consent signed by the patient before surgery.
7: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Det kan dröja flera år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
8: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
9: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla, där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförandeplan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
8: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
1: Reporter Katarina Helmersson. Så vädret för imorgon, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blöt snö och i övriga landet varvas sol och moln. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Vi håller varandra sällskap här i Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Ja, kul att du lyssnar oavsett om du redan ligger i sängen och ska sova eller om du är ute och kör bil eller kanske har du precis börjat jobba på nattpasset. Ikväll pratar vi om livet på landet, vardagen i byarna och om att bo och leva utanför städerna. Så ring in och berätta om din by. Finns det någon person som betyder extra mycket för gemenskapen där du bor? Någon eldsjäl som får saker att hända? Och vad är det bästa med livet utanför stan? När känner du att här hör jag hemma? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Och som sagt, det är måndag och maanantai. Voit puhua myös suomea. 020 22 10 30.

0: den långt ifrån hemmet i Bjuråker utanför Delsbo. Men att komma hem till de blå bergen, vidderna och de djupa skogarna, det är inget som slår. En otrolig plats med varma människor. Jag nämnde Delsbo, en liten by i stor format, levande och full med restauranger och butiker, gamla gröna vågare och lantbrukare, vilket har gjort att Dellebygden alltid välkomnat folk med öppna armar. Landsbygden är det viktigaste vi har. Tack för ett fint program, med vänlig hälsning Lars Lurefelt. Så skriver han alltså, faktiskt varit i Delsbo. Jag vet inte om vår dialogredaktör Mika Tahvanainen, han har varit där också. Han gör tummen upp. Jag tänkte att vi skulle hitta en by där jag har varit, där han inte varit. Men nej, vi båda hade varit i Delsbo. Men vi åker vidare på vår Sverigeresa. För nu ska vi till Luleå-trakten. Svartöstaden, Mats Andersson, hej!
1: Hej Hanna, läget?
0: Det är väldigt bra med mig. Jag har sovit lite i nätteras eftersom vi har skaffat hundvalp. Men,
1: nej, så var du beredd på det eller var du nybörjare?
0: nej, vi har redan en hund, en 9-åring. Okay. Så att, fick det bli en till så här. Så att, men det är bara härligt, jag är väldigt glad för det och jag tycker, och sen är det jätteroligt ändå att få jobba ikväll. Det är också mysigt att få hålla varandra sällskap här i Karlavagnen, tycker jag. Hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Jag är lite imponerad att man hamnar i slagläge med dig, Hanna. När ni pratar om landsbygd och så vidare. Jag som en gammal betongbarn liksom.
0: Jaha. Ja, berätta, hur har det kommit sig att du hamnat där i Luleå-trakten från betongen?
1: Ja, från det här Stockholm och Södermalm där jag har hela min uppväxt. Jag föddes ju här uppe i Luleå faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Men hamnade nere i Stockholm då, under hela min uppväxt och allting, tack vare en far som jobbar på F21 här då, och träffade min kära mor då, på den tiden när det begav sig. Men en lång historia kort i alla fall. När jag flyttade hit upp tillbaka i vuxen ålder, 88, så var det inte, vi hade ju någonting som var seglings-VM här i Luleå 88 och jag är en gammal restaurangmänniska så att jag hade träffat en man som är en hamburgeri. Nu finns ju massa olika hamburgerier, jag vet att man får vara lite dov i det där läget, Hanna, men jag jobbar på en restaurang i Stockholm, en båt faktiskt, och han sa: är du från Luleå? Ja, sen är jag från Luleå. Och då kan jag låta som en norrbottning också. Så där, lite, nu överdriver jag lite grann. Men och på den vägen är det. Och när jag hamnar här uppe så ringer jag till min kära far då, som är född på Götgatan 101. Numera lever han inte. Men då sa jag så här: när jag ska flytta till Mojär. Och han sa: Mojär, var fan ligger det någonstans? Ursäkta min franska. Och jag säger: ja men det ligger mot Kalix. Och säger: ja, vad ska du göra där? Ja, men det är fiske och jakt och sånt där. Jag förstår inte hur du funt. Jag tror du ska flytta tillbaka till Stockholm efter ett tag. Nej, så det går inte. Så att alla är vi olika. Och jag brukar alltid skylla på mina föräldrar för att jag finns i alla fall.
0: Ja, men vad tror du, var det att någonting, att du hade egentligen alltid längtat tillbaks, eller var det att det hände någonting hos dig efter det där seglings-VM:et och jobbet och allt, att du bara kände nej? Det...
1: Ja, men jag hade, som sagt så föddes jag ju faktiskt här uppe och min kära mor, hon var, jag brukar säga hon var en av tio, när mina barn, hennes barnbarn då, frågade mig, men farmor och så vidare, men då brukar jag säga hon var en av tio och vi har nog lite lappblod i oss också liksom. Mycket kände jag, när jag kom till Morev så tänkte jag att det skulle bli så trevligt där. Och jag trodde aldrig att jag hade gröna fingrar, men det fick jag märka där. Och att man kunde få jorden att växa så mycket. Men då hade man ju en kärleksmoder bredvid, och Kalixälven, som har gett mycket liksom, i de där trakterna faktiskt.
0: Mm. Ja, vad är det bästa med att bo där då, nu idag?
1: I Morev eller i Svartustan?
0: Ja, men det är ju i Svartestad.

0: den där du bor idag, va?
1: Ja, nej, men det är därför att jag ser över till stan härifrån. Jag har älven som rinner ner här, jag har bad, jag har fina stränder här nere, jag har ja, man kan åka skoter och kan göra allting. Det som är negativt, det som är minus, det är att vi har SSAB bakom ryggen, så att säga då. Men nu håller ju de på med det här vätet och allting, så man vet ju inte, imorgon kanske man inte kan svara för att det exploderar någonting.
0: Mm. Men känns det alltså att känns hela framtiden osäker eller?
1: Nej. Jag är för gammal för att känna mig osäker. Jo, nej. Okay. Nej, jag överdrev igen, Hanna. Jag ber om ursäkt att jag driver lite grann med det.
0: Allt för showens skull. Du är en showman. Det är väl det det
1: är. Jaha, var det så? Ja, du fick inte en syl i väder. Du kanske hade velat fråga någonting.
0: Nej.
1: Men på tal om byar, jag tycker byalivet är någonting. Och jag är jätte... Jag ska avsluta, jag ska inte vara långrandig, vilket jag redan har varit. Men det är synd att vi i Sverige och inte tar efter utav våra grannländer det här med att vi skulle behålla det här med lite bönder och bondesamhälle och allting. För att vi kommer inte kunna vara självförsörjande. Mm. Och det vill jag säga utan att vara politisk eller någonting. Jag hörde frågan jag fick innan och så vidare. Och Hanna, jättebra program. Jag diggade in Neite Huvi. Bra radioprogram. Jag kan inte så mycket finska, men jag tror att du är inte renodlad gotländska heller, eller hur?
0: Nej, det är det inte. Men jag hade en gång faktiskt, får erkänna att jag hade en mardröm att jag hade spelat in en podd och pratat otroligt grov gotländska så att ingen förstod vad jag sa.
1: Jaha.
0: Det var en konstig stressdröm.
1: Menar du att det är ren gotländska du pratar? Alltså?
0: Nej, det är det inte. Nej. Jag är född i Finland så har jag flyttat hit och bott här med den halva livet.
1: Men jag blev generad. Nu generar du mig. Alltså. Vilken tur att du bara på radio. Ja. Ja, jag tänkte att jag hade kunnat gjort bort mig så mycket. Nej. Tack för ett jättefint program som alla säger alltid. Men det är jätteskönt att lyssna på er allihopa. Så att, ha det gott.
0: Det är vi som ska svara tacka. På någonting. Det är ni som gör programmet, så det är vi som ska tacka. Tack för att du var med, Mats. Hejdå.
1: Ja, okej. Okay. Kitos.
2: Nästa visa blir en sån här kamfren västen. Den handlar om hemlängtan.

0: Det är hit man kommer när man kommer hem med bandet Euske Feurat. Det är tydligen ett uttryck på pitemål som betyder ja, men trött, sliten eller lite så att man känner olust och är lite ja, nedstämd. Men den passade väl bra att spelas här i Karlavagnen i kväll när vi pratar om vardagen i byarna. Och nu ska vi faktiskt lämna Sverige. För vi har med oss Fredrik Jessing. Hej! Hallå, hör du mig? Jag tror att Fredrik ska vara med från Andalusien. Om vi nu kan höra varandra. Jag tror det funkade så himla bra här en stund sen tror jag, när ljudteknikern Viktor testade. Men Fredrik, hör du mig nu?
1: Jag hör dig alldeles utmärkt.
0: Men vad bra! Du berätta, hur ser det ut hos dig och runt dig?
1: Runt mig just nu, det är väl 22-23 grader, men det har just blivit mörkt.
0: Ja, och var är du?
1: Jag är i Benavis.
0: Benavis,
1: vilket ligger... Benavis heter byn som ni frågar efter. Ligger på Costa del Sol i södra Spanien.
0: Mm. Hur har du hamnat där?
1: Ja, det är en jättelång historia så den tror jag inte vi hinner med. Men, men jag hade varit mycket här och jag hade ett jobb, ett företag i Göteborg som egentligen kunde flytta sig vart som helst inom EU vid ett tillfälle. Och då tänkte jag bara på bästa klimatet.
0: Ja, vi fick ju också mejl från någon lyssnare var det som drömde om just om att flytta till Spanien just för värmens skull. Men... Mm. Hur är det alltså en by eller ett litet samhälle, en småstad?
1: Kan jag få börja från början? Jag är uppvuxen i en liten by utanför Göteborg.
0: Mm.
1: Nära flygplatsen kan man säga.
0: Ja.
1: I Göteborg. Och det var ju väldigt lokalt när man växte upp och så. Sen bodde jag i Göteborg många år och jobbade där. Och sen fick jag den här... Ja, jag sålde, ja, det omorganiserade mina bolag och så att jag kunde flytta inom EU kan man säga.
0: Mm.
1: Mm, utan större problem. Så då hade jag varit mycket här nere i Marbella-trakten. Mm. Marbella är ju lite mer känt kanske.
0: Ja.
1: Och jag valde att flytta hit och har bott här i 12 år nu.
0: Är det någon skillnad i, vad ska man säga, gemenskapen eller den här bykänslan där jämfört med där du kommer ifrån?
1: Väldigt stor skillnad.
0: Hur då?
1: Det är mycket tajtare gemenskap här.
0: Aha. Hur märks det?
1: Alltså, det finns två... I den här, kallar det by eller... Ja, småstad eller vad du vill, bor det 5 000 människor totalt. Mm, och 2 000 av dem bor själva byn där jag bor.
0: Ja.
1: Men av de 5 000 totalt som bor i själva, kallar det kommun då, om jag ska jämföra mot spanskan, så är 62% utlänningar.
0: Mm.
1: Och i byn är det betydligt mer äldre spanjorer och de är så inkluderande och alla, eftersom vi inte har någon vinter så är alla ute hela tiden, man träffar varandra hela tiden.
0: Mm. Och då blir det alltså ett tajtare samhälle, en större gemenskap?
1: Definitivt, alla känner igen alla.
0: Ja. Hur är det där? Och, är det också på, eller förlåt, du skulle säga något?
1: Nej, fortsätt.
0: Ja, nej, jag tänker att är det också så här att man har föreningar, men vi har hört tidigare under kvällen om lagningskaféer, kulturkvällar, spel, bredspelskvällar. Är det den typen av aktiviteter?
1: Kanske inte så jättemycket för min ålder, men för de äldre så är det hur mycket som helst. Arrangerade resor. För min ålder finns det gratis driving range för golf. Det finns gratis paddle courts. Det finns gratis tennisbanor och sånt.
0: Oh. Hur ser en vanlig dag ut för dig där då?
1: Ja, jag jobbar ju faktiskt så att jag kan
0: ja,
1: inte bara
0: jo,
1: hålla
0: men
1: på
0: jag tänker att man har väl några lediga, eller jobbar du 12 timmar varje dag kanske?
1: Jag jobbar med fastighetsförsäljning så att, men jag har kontoret i mitt hus så att ja, det är bra. Men vill jag gå och träna min golf så är det gratis på driving rangen och så vidare. Så att, sen finns det också gratis spanska kurser för mig, vilket är bra. Men som sagt, det är en liten by så alla känner igen alla. Ja. Samtidigt som det är väldigt mycket besökare på kvällarna framförallt för att restaurangutbudet är stort.
0: Ja. Längtar du tillbaks till Sverige någonting?
1: Ja, det finns ju vissa saker man saknar, men ska vara helt ärlig så är det stora hela inte. Jag har mina föräldrar i Sverige så att naturligtvis gör jag där ibland. Men...
0: Ja. Ja, men tror du då, är det just Benahavis som där du kommer att bo även i framtiden?
1: Nej, det kan nog bli någon annanstans. Alltså, allting har ju med jobb och annat att göra, men jag är ju, har ju en stor förkärlek för Karibien.
0: Förlåt, vad sa du, stor förkärlek för?
1: Karibien.
0: Karibien, ja. Mm. Jaha, så det har du en dröm om att kanske flytta dit då?
1: Varför inte?
0: Ja, får vi höras igen och höra hur bygemenskapen eller småstadsgemenskapen är där?
1: Men jag kan säga att det är väldigt intressant här. Det är bara att säga att vi på bara min lilla gata så bor det 13 nationaliteter.
0: Ja.
1: Och samtidigt då, som det är verkligen en små by eller vad man säger, så har vi inte särskilt långt ner till det som heter Marbella som då är superinternationellt och har allting. Så.
0: Ja, men vad härligt att du har, eller kallar du den platsen för ditt hem nu? När vi har precis hört också låt att det är hit man kommer när man kommer hem och pratat om den där hemkänslan under hela kvällen.
1: Jo, definitivt för tillfället är det definitivt. Jag bor här i ett ganska stort hus med min hund, så att det absolut.
0: Du, vad heter hunden, måste jag fråga?
1: Nabat.
0: Nabat eller Nabat?
1: Nabat, N-A-B.
0: Nabat, ja, du får helst.
1: Det är farsi för gyllene socker. Och han är en golden retriever.
0: Nej men, vilket vackert namn. Ja, då... Oh. Vad fint, jag började tänka på att min hund heter bara kallas för Vargen. Så det är en lite... Ja, men det passar ju bra honom. Kul att få prata med dig, Fredrik, och klappa hunden från mig. Och kul att du trivs.
1: Vi hälsar från värmen här nere.
0: Ja, vi börjar få det varmt här också. Så att, ja. Men ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Liamo, Breakthrough the Ceiling. Och nu är vi tillbaka i Sverige. Vi ska till Mölnebo på Tjörn. Birgitta är med oss, Rutgersson. Hej!
1: Hej.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, det är bra. Men, ja. jag befinner mig inte i den byn nu. Men jag har befunnit mig i den byn mycket, kan man säga, från det att jag faktiskt kom dit för första gången när jag var 7 månader. Och det var beroende på det att min mor växte upp som fosterbarn i byn. Så jag har haft kontakt med byn hela mitt liv. Okay. Och det är en vacker by. Och från de flesta gårdarna så kan man se Hakefjorden.
0: Alltså, vilken by är det här nu som du pratar om?
1: Mölnebo.
0: Ja, så det är den byn du pratar om, ja. Mölnebo.
1: Ja.
0: Mölnebo.
1: Mm. Ja.
0: Och du kom dit alltså första gången som 7 månaders bebis?
1: Ja, alltså på besök några månader. Aha. För att jag har haft kontakt med byn hela mitt liv, fast jag är stadsbo, men har haft kontakt med byn periodvis hela mitt liv.
0: Ja, vad fint. Det är ju lite att få bästa av båda världar. Eller hur har det känts för dig?
1: Jag har väl haft turen egentligen att ha två världar. Jag har fått det bästa av stad och det bästa av land, kort sagt.
0: Men berätta mer om den här byn. Du nämnde lite grann.
1: Ja, den här byn heter då Mölnebo. För att mölla betyder ju kvarn. Och långt ovanför en backe så är det en jättestor damm. Så kallas Mölnebo damm. Och där forsade vattnet ner under århundraden. Och där har man haft kvarnar. Vattenkvarnar, man har det inte nu. Men det jag egentligen skulle vilja säga, det är det att på den stora vägen igenom byn, där kan man se fortfarande dessa vackra gårdar. Vit huvudbyggnad, eller villa huvudbyggnad, och så röd laggård och fähus. Alltså just den här kombinationen med vitt hus och röda ladugårdar är så vackert. Ah. Och de flesta gårdarna ligger utefter den stora vägen. Det är en 10-11 gårdar totalt. Man kan även från stora vägen se åkrar som inte... Åkrarna brukas fortfarande, men inte av lantbrukarna. Det är bara en lantbrukare som arrenderar jordarna. Så de är igång, så att säga. Och det som finns idag som inte är lantgård, det finns en handelsträdgård. Och det som fanns fram till en liten bit, ja, det huset fanns, ja, det fanns en missionsförsamling. Mm. Fram till slutet på 50-talet någonting. Sen revs den. Men det som jag tycker är så fantastiskt, det är att de här gårdarna ligger så bra allihopa. För 1839 års lagarskifte såg till så att varje gård fick bra åkrar. Och 1839 års lagarskifter såg också till så att byn hade samfälligheter. Och samfälligheter betyder ju att alla i byn har tillgång till viss mark. Och eftersom den här byn också då ligger utefter Hakefjorden, så finns det även tillgång till vatten. Och så finns det någonting som heter Mölnebohaue. Alltså en hage som är där man också har tillgång till vatten. Men det är så här att jag har följt denna byn hela mitt liv. Så när jag var ung så hade jag en känsla av att varje lantgård var som ett kungarike. Det liksom, ja, den känslan hade jag alltid. För det är ju, var ju självständiga människor som bodde i varje lantgård. Sen skötte ju varje lantbrukare sitt. Sen hade de bara vissa sysslor, kanske med potatis och tröskning och sånt där, som de kunde göra gemensamt. Annars skötte ju alla sina sysslor. Mm. Och jag vill återkomma till det här att jag tycker att det är så vackert med de röda byggnaderna och så det vita huset.
0: Och då kändes de alltså som egna kungariken. Hur känner du idag om du besöker Mölnebo?
1: Jo, det är ju så här att eftersom jag då, när jag var ung, eller jag var barn och, eller ja, rättare sagt, som barn tänkte man väl inte så mycket, men som lite yngre då, de människorna finns ju inte kvar. De har ju, ja, de finns inte kvar av naturliga skäl. Men jag känner en vördnad inför alla som har skött Mölnebo by. De har kämpat på och jag känner en vördnad för dem.
0: Ja. Oh.
1: Mm. Och jag känner också en glädje och stolthet över vårt svenska lantmäteri som har varit så noggrann när de har gjort sina skiften av olika slag. Så att den här byn har blivit en bra by.
0: Vad fint att höra det, Birgitta. Jag måste säga att jag tror det är första gången jag hör just någon lyfta fram svenska lantmäteriet. Det är inte varje dag man hör det.
1: Nej, men att de har gjort, de startade 1628 och de har gjort ett storverk i Sverige.
0: Ja, det finns nog mer att prata om där, men vi får avrunda säkert för att snart ska vi ju om en kvart så där drygt så ska vi få nyheter och vi ska väl hinna kanske prata med någon mer.
1: Och jag är så glad att jag har fått nämna Mölnebo by.
0: Ja, det är säkert många som, om det är någon som lyssnar där i Mölnebo så blir de glada över att du uppskattar byn. Tack för att du var med, Birgitta, och ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket.
0: Hej då!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miley Cyrus, Flowers. Det fortsätter att komma in kommentarer på sociala medier också. Och kul när ni skickar bilder och även små videoklipp. Ni som vill kan kolla på det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, bland annat på Facebook. Kling skriver, född och uppvuxen på landet i Småland. Flyttade därifrån när jag var 20 och har nu efter 30 år flyttat tillbaka. Har bott här i ett halvår nu och jag älskar verkligen att bo här. De flesta vet vem jag är. Man hälsar på folk och småpratar lite i affären. Sen att ha naturen precis utanför med sjö, ängar och skog, det slår allt. Har bott de senaste 18 åren i centrala Stockholm. Och visst, det är lite fint med all service som finns, men det är speciellt att bo på landet. Och så skriver hon vidare om ett fint möte att senast idag fick jag skjuts hem av en som jag köpte ägg av. Det regnade så hon körde en omväg bara för att vara snäll. Så är det att bo på landet i en liten by med drygt 150 invånare. Ja, kul att läsa om alla dessa byar och platser runt om i landet. Och vi hinner besöka åtminstone en till. Och vi har med oss Magnus Bergström i Tjuvkil, säger man så, förlåt.
1: Ja, det är alldeles riktigt. Hej!
0: Hej, Kungsälv.
1: Ja.
0: Hur ser det ut där runt omkring dig?
1: Jo, det är jättefint. Det är ju nära havet, 15 kilometer från Marstrand, gångavstånd till Saltabad. Och ja, det är fint.
0: Mm. Är det det som gör att du uppskattar orten?
1: Ja, du, jag ville tala om en annan sak som vi ska påminna oss om oftare, tycker jag. Och du läste just upp en läsare som skrev hur härligt det var med sjöar, ängar och skog omkring sig. Och utan att förringa människor som bor i byar, för det är jättevärdefullt att vi har människor ute på landet, så tänker jag på vårt fantastiska lantbruk som ger oss alla som bor ute på landet fantastiska upplevelser varje vecka. Du vet, vi ser ju landskapet förändras. Jordbruket håller landskapet öppet. Vi har fina vyer och vi ser naturen som växer på ny kraft varje vår. Bönder som plöjer och harvar och sår och skördar så småningom. Varje vecka kan vi se hur det växer på alla fälten, både grönsaker och råg och havre, vete. Och man ser förändringarna så tydligt när man bor ute på landet. Och det tycker jag är underbart. Och vi ska inte glömma det, vilket fantastiskt naturvärde lantbruket ger oss. För vi får en mycket bättre känsla av årstidsväxlingarna, tycker jag, här ute på landet.
0: Ja, det måste jag säga. Jag har faktiskt nu i veckan reflekterat över att rapsfälten börjar bli gula. Ja. Alltså nära mig. Det är säkert lite olika beroende på vart i landet man är.
1: Ja,
0: men det har du helt rätt i. Det ger verkligen en stark vårkänsla och känsla av att sommaren är framför oss när den här första, det här första gula rapshavet dukar upp i horisonten.
1: Ja. Och du vet, i varje landskap så ser fälten annorlunda ut. Man odlar olika saker och man har olika klimatiska förhållanden. Men det är så fantastiskt vackert att man kan resa genom landskapet och se detta hela tiden. Det ger oss bönderna en fantastisk gåva genom att göra det här jobbet. Så jag tycker det är fantastiskt viktigt och att vi påminner oss om det ibland.
0: Ja. Men har du själv jobbat inom jordbruket eller alltså som lantbrukare?
1: Nej, det har jag inte alls faktiskt. Men jag har kommit att med ålder uppskatta det mer och mer. Just det här hur man kan, när man flyttar ut på landet som vi gjorde för 10 år sedan, så upplever man årstidsväxlingarna mycket tydligare när man ser lantbruket.
0: Ja, det. Det har du kanske rätt i. Det är sant, ja. som du säger.
1: Ja.
0: Vad är din favorittid då? Favoritårstid?
1: Ja, det är nog nu, vet du vad. När man ser hur naturen får tillbaka sig, eller den har den hela vintern också, men man ser ju växtkraften i naturen. Naturen som återskapar en levande, fin, kan man säga, växtlighet, skogar och ängar och alltihopa varje vår. Och det tycker jag är underbart att se hur naturen vinner, så att säga.
0: Ja, och det är häftigt hur snabbt det går nu på våren.
1: Ja, precis. Precis.
0: Det har också några så här, det är nog fodermajs eller sånt som växer. Det känns som att ibland att man bara, oj vad det skjuter på höjden.
1: Ja, precis. Ja, precis. Och plötsligt så har rågen liksom mogen och så har man fält den.
0: Ja. Ja. Mm. Ja, men roligt att få prata med dig, Magnus, om det. Men du sa att ni hade alltså flyttat till landet för 10 år sedan.
1: Ja, just det.
0: Vad tycker du, vad har blivit bättre eller sämre? Och förutom det här med, du pratar om årstiderna och att förstå lantbruket kanske bättre, men något annat?
1: Ja, du vet vad vi som flyttade från Göteborg upptäckte ganska snart, fantastiskt fint, vilken mycket bättre luft vi har.
0: Aha.
1: Ja, jag brukar säga så att när det regnar i Göteborg så blir bilen smutsig, när det regnar här ute så blir den ren.
0: Okej.
1: Så att, nej, det är en fantastisk skillnad på luften alltså.
0: Oj, och du kan verkligen känna det alltså själv.
1: Ja. Men känner du mycket friskare luften är?
0: Ja.
1: Det gör man.
0: Ja, häftigt. Magnus, kul att få prata med dig.
1: Ja.
0: Och tänk att vi har nu hela den här sommaren framför oss. Det är ju också lite fint tycker jag på våren. Att man vet.
1: Ja, du vet. Och våra ängar och hagar och allting. Så att det är härligt.
0: Ja. Ja, och vi ska njuta av det.
1: Ja, det ska vi göra det.
0: Ha det bra. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för idag själv.
0: Hej då.
1: Hej.

Sanni Sinäsepoitso, alltså du och den där killen. Och klockan slår sig ju snart 12, alltså det är snart midnatt då. Så vi ska runda av kvällens program av Karla Vagnen. Tack till alla er som har ringt in och skrivit och berättat, och ja, men såklart ni som lyssnat, när det handlat om livet på landsbygden ikväll. Kvällens producent var Pauliina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen, och vi fick till och med besöka en by där han inte hade varit, så att han har fått en ny by på sin to-do-lista. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Julia Kleja och Helmi Kjellvemark, och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Maria Ensell, och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och vill ni höra dagens program igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se och i vår app Sveriges Radio. Snart drar ju Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg igång. Karla Vagnen är tillbaka igen på imorgon, eller nej, inte imorgon utan onsdag kväll med Sarit Monastyrski. Så onsdag hör du Karla Vagnen igen. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt, men vi ska ändå lyssna på Paul McCartney här innan nyheterna.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. Och nu är Sofia Safron Jadu redo i Ekot studio. Vi ska få nyheter när klockan slår 12.
1: Här är Ekot vid midnatt. EU-kommissionen kommer att bjuda in representanter för talibanerna till Bryssel för samtal om hur migranter ska kunna återvända till Afghanistan. Det rapporterar AFP. Mötet har koordinerats med Sverige och ska hållas efter 2 besök av EU-sändebud till Afghanistan på samma ämne. Enligt AFP handlar det framförallt om att kunna utvisa dömda brottslingar från Afghanistan till landet igen. I Storbritannien kräver runt 70 parlamentsledamöter från Labour, partiledaren och premiärminister Keir Starmers avgång. Och nu kommer det också avgångskrav inifrån regeringen, det säger vår London-korrespondent Nina Benner.
2: Det senaste enligt flera brittiska medier är att flera ministrar i Keir Starmers egen regering har bett honom tänka igenom sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska avgå och lämna över makten till någon annan. Så alltså inte enbart parlamentariker utan också några av hans närmaste i regeringen.
3: Stor press och från många håll. Kan han sitta kvar?
2: Det lär vi ju märka kanske så tidigt som i morgonbitti, för då kommer regeringen ha ett sammanträde och där lär ju det här diskuteras.
1: Sa Nina Benner, intervjuad av Ylva Lilja i Studio 1 kväll. På ett sjukhus i Nederländerna som vårdat en hantavirus-smittad passagerare från kryssningsfartyget Hondius har nu 12 anställda satts i karantän i förebyggande syfte. Detta efter att rutiner brustit när man hanterade blod- och urinprov från den smittade patienten. Under dagen har evakueringen av fartyget avslutats på Teneriffa. Sammanlagt har 11 fall av hantaviruset rapporterats. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och nu är du vaken med Peter Sundberg och kollegan som inte bara levererar knivskarpa insikter utan också råkar vara så fotogenisk att studioljuset får mindervärdeskomplex. Jag ger er Lisa Fiberg.

0: Don't you know who I am med Jesse Ware här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska hålla er vakna fram till klockan 6. Vi ska göra vårt yttersta. Och Lisa, du vet ju att man förutspådde att 2026 skulle bli ett analogt år.
1: Just det.
0: Vi skulle lämna den digitala skiten och börja bläddra i tidningar igen och leva IRL.
1: Allt var bara en fluga, eller?
0: 20 år gammal fluga, nej. Men man spådde ju att det här 2026 skulle bli ett analogt år. Och det analoga uppropet fortsätter. För jag gillar ju verkligen det här. Även om jag konsumerar väldigt mycket digitalt så älskar jag tanken att bläddra i tidning, att träffas IRL, att göra saker. Du vet, inte liksom bara sitta med telefonen i handen. Nu visar också en studie på vuxna i USA. Man har undersökt kontakter på sociala medier om det fick deltagarna att känna sig mindre ensamma. Och slutsatsen då, som publicerats i Public Health Report, menar att det snarare blir tvärtom. Mm. Så när man har många kontakter, ytliga kontakter på sociala medier, så gör det i själva verket tvärt emot att man känner sig mer ensam genom vännerna på sociala medier. Och då räknar man de du egentligen inte känner, alltså sådana som du kanske blivit bekanta med på Facebook eller vart du nu lär känna folk på sociala medier, olika grupper och sådär. Kontakter med personer man liksom inte personligt känner kopplas istället till ökad ensamhet. Och det här tyckte jag var så udda.
1: Varför då då?
0: Ja, men då har det att göra med att det blir en ytlig grej. Det blir liksom som en påminnelse att man kanske inte har riktiga kompisar. Jag har ingen aning.
1: Man
0: faktiskt
1: måste ha riktig mänsklig liksom en mänsklig kontakt. Ja. Det är som en kram som är bara så där väldigt oinnerlig. Ja. Den är ju inte härlig.
0: Nej, för att man ska känna sig mindre ensam via kontakt på sociala medier måste du känna personen, alltså IRL. Alltså, det måste vara en person som du och jag. Alltså, jag måste ha det på sociala medier. Om jag umgås mest med dig på sociala medier så är det okej. Men det som är intressant att forskarna såg då att de här online-kontakterna som deltagare hade med personer som de känner faktiskt inte kopplade till ökad ensamhet, men inte heller till minskad ensamhet. Man bör alltså prioritera att man ses personligen, alltså ett personligt IRL-möte, menar forskarna.
1: Nej, men jag håller väl med. Alltså, det finns väl inget som slår mänsklig kontakt. Det är väl liksom, det skulle vara konstigt om evolutionen hade redan nu direkt programmerat om oss till att inte vilja ha det.
0: Nej.
1: För vi är flockdjur liksom. Ja. Vi är apor.
0: Jag och du hörs ju digitalt varje dag innan jobbet.
1: Ja.
0: Och sen så liksom är det som en liksom startsträcka innan du kommer in, för jag kommer före dig. Och så, sen så håller vi på med olika saker. Du liksom går och fixar någonting i studion och sådär. Och sen när du väl kommer till studion nu, det är ju den här stunden vi har tillsammans som vi umgås mest liksom intensivt IRL. Då är det ju du och jag, då är vi väldigt fokuserade på varandra.
1: Mm.
0: Och just det, när man umgås så här, nu vet vi har liksom ett...
1: I rikssändradio.
0: Ja, men precis, alltså, vi umgås i ett rum, vi ska liksom prata tillsammans i en timma. Jag tycker det är så underbart kul att få göra det med dig. Men när man liksom är IRL tillsammans på redaktionen eller någon annanstans där man har saker som stör, man har kanske saker man måste göra och man liksom sitter där för att man ska kanske förbereda ett helt program, då kan jag tycka att den här IRL-interaktionen nästan ibland kan kännas stressande, just för att man då så gärna vill umgås, förstår
1: du?
0: Men man kan inte.
1: Men jag tycker du och jag är väldigt bra på det. Vi låter varandra, vi är lite som ett så här gammalt gift par i det att vi kan låta varandra vara fast vi sitter på redaktionen tillsammans. Det är inte alla kollegor som kan det när man sitter tillsammans. Alltså du och jag kan verkligen leva olika liv innan sändningen. Och vi bränner inte ut det vi pratar om här. Har vi inte pratat med varandra om innan. Vissa vill ju gå igenom det man ska prata om och liksom sen fejka det i radio på något sätt. För att den andra har ju redan hört det.
0: Nej.
1: Men det gör ju aldrig du och jag. Utan vi är ju tyst. Oftast pratar vi för första gången nu.
0: Ja. Och eftersom alla andra mina kollegor ligger och sover just nu så kan jag säga att du är den person som jag jobbar med som jag känner minst stress att träffa innan sändning.
1: Okay.
0: För att vi har den överenskommelsen. Eller överenskommelsen, att vi liksom funkar på samma sätt. Men alltså, jag såg den här grejen så slog det mig att jag ändå blivit lite så här en bakåtsträvare. Även om jag ju gillar den här ensamheten och så gillar jag verkligen det här analoga, fysiska, det här tillbaka till det som var för typ 15-20 år sedan. Och jag känner ju så här att jag har forskningen i ryggen. Och jag har faktiskt också funderat över andra exempel på när det är bättre att göra något på det gamla goda sättet. Till exempel så visar ju forskning att människor rent generellt förstår och minns texter bättre när de läser på papper än på skärm. Du är ju en bokläsare.
1: Min kalender.
0: Du bär ju med dig en bok hela tiden.
1: Ja, och det här också, jag bär också alltid med mig en anteckningsbok och kalender som jag måste skriva i, fysiskt.
0: Här vinner ju du.

0: papper. Men det visar forskningen att papper ger färre distraktioner och gör det lättare att navigera i texten. Och så kan det vara att det är lättare att bläddra fram och tillbaka och hoppa 20 sidor och sen hålla tummen emellan. Du vet, sådär. Så det är ju som ett bra sätt. Boken har ju funnits i tusentals år.
1: Mm.
0: Så det är liksom, det är inte fluga direkt.
1: Nej, men skärmen är så platt och kall. En bok är så varm.
0: Och studier från Princeton till exempel visar att om man skriver för hand så minns studenter bättre.
1: Exakt.
0: Och det kan också ha att göra med att när man skriver med tangentbord så skriver man mer ordagrant vad som sägs. När man skriver för hand så summerar man mer, menar forskningen.
1: Mm. Det måste också vara något i muskelminnet, att man måste tänka vad man ska, bokstaven utformas av handen på något sätt. Alltså det måste ju finnas någon sån grej också. Mm. För jag, det är därför jag har en kalender, en fysisk. För att skriver jag i den så behöver jag aldrig kolla i den.
0: Nej, jag förstår det.
1: För då minns jag det. Mm. Det är så konstigt.
0: Och sen bara för att liksom knyta ihop säcken med att vi nu ses här ansikte mot ansikte. För utöver det här, de här flera studierna som jag har liksom nämnt lite grann ifrån, så finns det också mycket forskning som visar att ansikte mot ansikte, sån här interaktioner vi har nu,
1: frigör, mun mot mun.
0: Precis, det frigör ju oxytocin.
1: Ja.
0: Och det är jättemysigt.
1: Ja, det är det.
0: Stärker också tillit, minskar stress. Man blir snyggare IRL än på bild.
1: Synd att
0: lyssnarna, i alla fall enligt mig,
1: inte är här ansikte till ansikte med oss. Tänk om vi kunde ha dem i samma rum. Vad mysigt vi skulle ha det.

0: Här är de fina unga kannibalerna med Good Thing i Vaken med Peter och Lisa.
1: För bara, vänta, abc.se.se. Min app funkade inte där vi har våra... Sådär, nu.
0: Du var tvungen att säga det live.
1: Ja, men jag ville att du skulle veta vad jag gjorde, ja, så att jag inte bara var tyst.
0: Nej.
1: Jag tror, det spelar ingen roll om folk vet adressen dit.

0: Men du vet kvargkrisen i Sverige?
1: Ja, jag har sett lappar på mataffären.
0: Vad står det där då?
1: Keso och kvarg. Bristvara. Ja. Jag fattar ingenting.
0: Jag ska köpa keso idag. Ja. Jag tycker det är så gott. Det är inte på grund av proteinet. Nej. Fast bara minikeso.
1: Det vill man inte ha. Man vill ha riktig keso.
0: Jag köper mini. Förlåt. Men, ja.
1: Men jag har gjort det någon gång när den andra varit slut. Ja, men det är ju, minikeso är i alla fall godare än minimjölk. Det fattar jag ingenting av. Varför nej, har man det?
0: Men
1: det
0: minimjölk bara, finns inte längre, tror jag, i butiken.
1: Det var väldigt poppis där ett tag.
0: Den gula mjölk, eller den var gul. Ja. Alltså i alla fall från ett märke.
1: Ja, precis. Oj. Det finns olika märken. Ja. Men, nej, men det sjuka med det där är också, jag har en sån här, på min mataffär så står det så här, keso, brist, bla bla bla. Men det står alltid keso bakom den där skylten.
0: Vadå, de ljuger?
1: Nej, men alltså, det står att det är kesobrist, men det står alltid en kesoburk bakom den.
0: Vet du, det är en.
1: Nej, men ett par.
0: Okej, Det är den svenska grejen att man inte vill ta den sista kakan. Det ligger alltid en.
1: Det ligger alltid en.
0: Det står en kvargburk på alla hyllorna.
1: Det är liksom, är det brist? Nej, men måste jag ha kvarg idag? Nej.
0: Gud, vad kul. Det är så här,
1: nej, men jag kan ju ta jag kan ta fil.
0: Om det är så här brist på något i hela Europa, då är det brist på riktigt. Sen är svenska handels liksom, på Icor och Konsum och runt om i Sverige.
1: Matlador.
0: Ja, då är det liksom en av allt kvar för att vi inte vill ta den sista. Nej, men du, jakten på, det är ju protein som folk vill ha när de äter kvarg, har jag förstått. Mm. Det är inte för att det är gott, utan ja, dels det kanske. Men det är ju brist på grund av att människor jagar proteinet. Du jagar ju protein väldigt mycket.
1: Ja, jag känner att jag mår bättre när jag får i mig riktigt mycket protein.
0: Men behöver vi så mycket protein egentligen?
2: Den generella rekommendationen är liksom 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Väger du kring 70 så är det alltså att du behöver ungefär 60 gram rent protein. Och tränar du så kan du känna att du vill lägga till mer. Men egentligen rekommendationen är först när du är elitidrottare.
0: Och det är ju du. Det är därför, eller?
1: Nej, men det är väl att jag mår bra av det, känner jag.
0: Känner du?
1: Ja.
0: Det är en känsla du har.
1: Ja.
0: Ja. Men det här är Malin Sand och hon är dietist och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Det är din region.
1: Jag älskar Norrbotten.
0: Så då litar du väl på henne?
1: Ja, det gör jag.
0: Hon menar på att vi genom vanlig, liksom, vanlighetlig mat får i oss nog med proteiner.
2: Är du frisk och äter som vanligt så är det väldigt ovanligt att du får i dig för lite protein. De som är i riskgrupp är ju egentligen äldre. Alltså det är väl om du drar ner på vissa saker, om du utesluter mycket livsmedel eller om du går på någon så här jätteextremt kalorisnål diet, då skulle det kunna bli en utmaning.
0: Mm. Är det för att du bantar också?
1: Nej.
0: Nej. Men du behöver inte jaga proteinet mer.
1: Nej.
0: Du kan vara lugn. Du får i dig protein så det räcker. Men om du då vill ha de extra tillskotten, för jag tänker ändå att jag ska ge dig lite, alltså nu när jag liksom är så, ta bort kvargen från dig, rycker den ur handen, så ska jag ändå ge dig någonting annat, för att du behöver inte äta kvarg och keso.
1: Nej.
0: Utan du kan liksom bara dricka mjölk till exempel. Visste du det?
1: Ja, det har ju protein.
0: Ja, Malin får berätta.
2: Samma mängd som du egentligen får i dig från en sån här 1,5 deciliters förpackning får du ju också. Om du dricker ett glas mjölk och äter en kanske fullkornsmörgås med dubbla pålägg. Eller om du äter banan och nötter, en handflata nötter, och dricker mjölk eller någon form av ersättningsprodukt där då.
3: Fanny Igström, P4 Norrbotten.
1: Ja, alltså, men då var det problemet löst.
0: Vi gör det så svårt för oss. Kenneth, har du tänkt på det? Sen jag var liten.
1: Ja.
0: Alltså, så jag har haft en mamma som har hållit på med sån här, vet, som alla mammor på, som
1: bantade. Vi växte,
0: men bantade eller fick hem, inte mycket, men så här, ibland köpte sån här
1: på måndagen.
0: Ja, på måndagen sån här pulverdryck som hon drack, du vet.
1: Gissanes.
0: Nu gör hon ju inte det. Nej. Alltså hon kom ju till sina sinnesfulla bruk. Mm. Men alltså hela mitt liv har jag liksom, har man växt upp med den här, alltså att folk bara kämpar och det, vet du vad alla dietister alla säger? Bara vardagsmotion och äta sunt och typ så här mångsidigt. Fibrer, grönsaker, alltså kött. Alltså så här, liksom, eller om du inte äter kött, Anna, baljväxter. Liksom. Mm. Men det är så här, det är tallriksmodellen och röra på sig mycket. Mm. Alltså punkt.
1: Mm.
0: sluta, håll på. Och liksom, vi kan inte hålla på och traggla om det här mer nu. Folk ska skriva hit och dit och dieter och göra så här. Och så. Det är man kommer fram till samma sak varje gång.
1: Ät mångsidigt och rör
0: och
1: på
0: nyttigt
1: dig.
0: Och rör på dig. That's it.
1: Låt på det.
0: Och det måste man inte ens göra heller. Det är bara om man vill göra just så här. Man kan också äta inte mångsidigt och inte röra på sig. Går lika bra det också. Inte kanske lika bra.
1: Man kanske får lite mindre lister på kyn. Men det är som det är sommar snart.

0: Tuesday in Texas med Ella Langley i Vaken med Peter och Lisa. Vet du att EU har ju en klimattjänst som heter Copernicus, som du kanske känner till. De har nu släppt ett verktyg som är så ballt. Mm-hmm. Jag satt och läste om det här innan sändning. Det här verktyget gör att du kan se hur vädret var vid varje givet tillfälle sedan 1940. Alltså du kan se, du vet när du sitter och tittar på en väder, vad blir det för väder imorgon, så kan du se en prognos hur det kommer att bli. Mm. Du vet, du har ju telefonen, du kan se månen, så får du bli. Nej. Det här, den här klimattjänsten från EU, den kan liksom kolla tillbaka retroaktivt, så du kan se, ja men liksom, vad var det för väder vid Engelska kanalen under D-dagen 1944? Vad hade de egentligen för väder när de krigade?
1: Vad var det för väder?
0: Ja, men var det liksom kraftiga vindar när storm? Hur kraftiga var vindarna när guden sökte in i Skandinavien? Så, du tänker att jag kanske skulle ha kollat upp D-Day, men det gjorde inte. Jag valde faktiskt att exemplifiera det här med bland annat mitt födelsedatum, 28 januari 1976. När jag föddes var det exempelvis 10,6 minusgrader.
1: Nej. Gud vad on brand för en pitepojke att födas i 10 minus.
0: Jag har kollat upp dig också. Du föddes 27 mars 1986.
1: Ja. Då var Uppsala.
0: Ja, då var det, ja, precis. Man kan också välja ort.
1: Ja, precis. För det är väl,
0: jag kollade
1: Pite, är väl
0: så jag kollade
1: olika.
0: Uppsala här då.
1: Ja.
0: När du föddes 27 mars 1986, då var det 3,8 grader.
1: Och det sval var tjej.
0: 23 kilometer i timmen vindstyrka.
1: 23, vad sa du?
0: 23 kilometer i timmen står det här i vindstyrka.
1: Vad är det då? 2,3?
0: Ja, ingen aning.
1: 2,3 på sådana här
0: meter
1: per sekund.
0: Ser ut som att jag kommer från universitetsstaden
1: Uppsala. Jag tror att det är 2,3 då. Jag är inte 100, men så skulle jag tolka
0: det. Men
1: den
0: där Weather Replay heter i alla fall tjänsten. Och med den så kan man då som användare se hur vädret var på jorden. Ner på timnivå från 1940 till för några dagar sedan.
1: Hur vet de det?
0: Ja, alltså man har då liksom visualiserat det här och det bygger då på omfattande väderdata och kan liksom, ja, man kan visa nederbörd, temperatur, vindstyrka.
1: Folk har gjort sitt jobb tidigare och sen har folk sammanställt det.
0: Mm. Sen har man också några sådana här liksom, anmärkningsvärda väderhändelser som olika oväder och värmeböljor som finns också så snabbval om man vill kolla på det. Man vill liksom vara då... när det var värmebölja 1950, hur varmt var det, sådana där saker kan man kolla. Jag tyckte bara det var lite coolt.
1: Vet du vad, den här kommer jag använda. Jag älskar ju typ jag är en sån som går in på så här, vet det, Jordbruksverket och Lantmäteriet och sånt och går och kollar på deras kartor och sånt. Jag tycker det är så kul. Kyrkoböcker, också kul.
0: Jag filmade faktiskt av. Det här är din, ser du? Så här såg du ut när du föddes.
1: Nej, ser du? Skojar du? Gud, jag blir inte berörd.
0: Det där, nu
1: narcissistiskt. Nej men sluta.

0: I need a dollar med Allo Black i Vaken med Peter Lisen och också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska snacka om stormen Stormer.
1: Det ska vi göra.
0: För Stormer.
1: Ja, det stormar i Storbritannien och det hörde vi ju i Ekot här vid midnatt. Det är väldigt dramatiskt i den brittiska politiken just nu. Allt fler parlamentsledamöter har gått ut offentligt och uppmanat premiärminister Keir Starmer att avgå. Och senast nu under kvällen flera ur hans egen regering, alltså hans närmaste minister. Och vi har suttit ute på redaktionen och vi har sett på skärmarna på BBC hur antalet parlamentsledamöter som har liksom offentligt gått ut och sagt att han måste kliva ner liksom bara tickar upp hela tiden i stadig takt. Imorgon så samlas regeringen eller kabinettet och då tros mer komma ut om det här. Men hur troligt är det egentligen att Starmer tvingas kliva ner? Ja, James Savage från The Local, han sa så här i studiet kväll.
2: Det blir mer och mer sannolikt för varje minut, känns det som. Drygt en av fyra parlamentsledamöter för Labourpartiet har redan offentligt krävt hans avgång. Minister börjar kräva hans avgång. Till och med vissa tidigare lojalister till Keir Starmer kräver hans avgång. Vi brukar sett liksom. Nu är det första gången vi har haft det här med ett Labour-ledare på väldigt länge. Men vi har sett när det var Tory-premiärminister att när en sån här drev börjar och när så många parlamentsledamöter börjar kräva en premiärministers avgång så blir det snabbt omöjligt för dem att sitta kvar. Och det är lätt att tro att vi närmar oss en sån situation om vi inte redan är där.
1: Ja, det sa James Savage, chefredaktör för The Local, och han har ju länge då följt brittisk inrikespolitik. Han intervjuades i studiet kväll. Keir Starmer, Storbritanniens premiärminister och ledare för Labourpartiet, han är väldigt impopulär just nu. Populariteten har dalat efter avslöjandena, bland annat då om tillsättandet av Washington-ambassadören Peter Mandelson, som senare då dök upp i Epstein-filerna. Han har blivit än mer impopulär, Starmer alltså, efter det, och det såg man ju inte minst i lokalvalen i förra veckan där Labour fick rekorddåliga siffror i Wales men också väldigt dåliga resultat i Skottland och England, och nu kommer alltså de här kraven på hans avgång. Och det handlar inte bara om Starmer, säger Andrew Fisher. Han är kolumnist på The Local och tidigare rådgivare till den tidigare Labour-ledaren James Corbyn.
3: Look, it's not about Keir Starmer. Keir Starmer is one person. He's massively disliked, that's true. He's unpopular with the public. But the public want a change of political direction. They're not just saying we don't like Keir Starmer's haircut or his tone of voice or anything else. It's about the policies that haven't resonated, that haven't changed people's lives since Labour's been in, nearly 2 years now. And that is a problem.
1: Ja, det handlar inte om Keir Starmer, han är bara en person. Han är visserligen väldigt impopulär, det är sant. Men opinionen vill ha bättre politik från Labour som har regerat nu i nära 2 år, och människor upplever inte att deras liv blivit bättre. Det är ett problem. Det sa alltså Andrew Fisher, tidigare rådgivare till den tidigare partiledaren för Labour, James Corbyn. Och det sa han i en intervju i BBC under kvällen. Massively disliked kallade han Starmer. Kraftigt ogillad. Jag tycker att översättningen gör sig inte riktigt lika bra.
4: Alltså, massively disliked. Alltså, riktigt oomtyckt.
1: Ja, det vill man ju inte vara.
4: Nej. Persona non grata nästan, låter det
0: som. Det är ju ganska intressant med hur brittisk politik fungerar. För att om en svensk parti eller statsminister skulle avgå, då skulle ju det förmodligen vara efter att man har gjort ett riksdagsval och då förlorat makten till exempel, eller att det har gått riktigt, riktigt dåligt då. Britterna har ju en vana av att faktiskt avsätta sina statsminister. Det är inte första gången man hör om det här.
4: Det är väl missförtroendevotum och sånt.
1: Ja, precis. Men nu är det ju faktiskt så att, nu kan inte jag citera exakt vem det var som sa det i BBC under kvällen, men det här är ju det sämsta resultatet Labour har gjort i valen i Wales på över 100 år, tror jag vår korrespondent Nina Benner rapporterade här i veckan. Och det har aldrig hänt förut. att de har haft så dåliga siffror. Så att det här är ju inte bara liksom lite missnöje, det är väldigt stort och utbrett.
0: Ja, det blir spännande att se om han verkar vilja i alla fall liksom suga sig kvar vid makten, för att se om han lyckas.
1: Vi får se vad som händer imorgon.
0: Sofia Sofrinado, tack så för att du kom in.

0: Rock'n'rollen med Ida Lova här är vaken med Peter Lisa och nu också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar.
0: Du har kommit in för att sia om framtiden.
1: Ja, faktiskt lite grann. Åtminstone i Örebro län. Jag ska till Ersugen där mellan Hova och Laxå. I höjd med Borasjön rastplats så kommer man stänga av vägen från klockan 1 i riktning mot Örebro är tanken. Man ska bärga en lastbil där på platsen. Lastbilen ska alltså köra, eller bärgaren ska köra till platsen då, och man beräknar att den är framme vid klockan 1 ungefär, och då kommer man stänga av i ungefär en timme i riktning mot Örebro enligt den informationen som jag fått.
0: Tack för den infon. Om någonting skulle ske så kan man ringa dig och din kollega.
1: Ja, då ringer man mig på, eller mig och Alex då, som sitter där i natt på 020
0: 999-444.
1: Tack.
0: Vi tar igen 020 999-444. Tack så mycket, Jonas.
1: Brain freeze.
0: Shirley XCX nu, Always Everywhere.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P-

0: Dance Across the Floor med Jimmy Boo Horn här i baken med Peter och Lisa. Jag vet. Underbar kille, underbar.
1: Underbar. Jag känner honom, mycket bra kille. Du vet det, nu lite mer sam public service radio.
0: Underbart.
1: Från P4 Väst. P4 Flyt Väst ska jag bara kalla dem.
0: Jaså.
1: För det ska det handla om nu.
0: Ja, vad kul.
1: Lite tips. Alltid på sommaren så kan man ju ge sig på att det kommer komma såna. Så gör du om du, alltså såna public service grejer om man, drunkning och sånt.
0: Mm.
1: Att det är, att man inte ska simma för långt ut och ja, sånt. Och nu kom den till sån, varav tipsen vi ska få. Ett har jag aldrig hört förut och är lite så wow.
0: Mm-hmm.
1: Okej, det ska ni få nu. Men vi börjar med de vanligaste tipsen då. De har nämligen, P4 Flyt Väst har pratat med Anneli Andersson från Svenska Livräddningssällskapet. De många då börjat, ja, men, åka båt, befinna sig vid i sjön och sådär. Lägga i båten, sånt som folk med pengar gör. Om du skulle råka hamna i vattnet, då så finns det tre tips som kan rädda ditt liv, säger Anneli. Ett är då flytväst. Kan verka självklart, men många struntar i det.
0: Mm.
1: Särskilt män struntar i det.
0: Jag skulle aldrig strunta i det. Nej. Jag älskar då flytväst.
1: Alltså, grejen är det, det är ju typ lite sexigt med flytväst, va?
0: Alltså, tycker du också
1: jag
0: det?
1: Jag vet.
0: Ja, men...
1: Det är absolut ingen ick. Men sen, det hon säger är att det ska vara en räddningsväst med krage runt halsen. Det ska inte kanske vara de här modernare.
0: Nej.
1: Men det är
0: också,
1: vet du,
0: det går jag igång. Det
1: ja,
0: gillar
1: vet du,
0: också.
1: De här modernare. Töntigt.
0: Man vill ha, om jag får säga det.
1: Ja, men riktig, man, alltså, jag tänker, vet du det, den ofrivilliga golfaren, vet du, SOS. Alltså, ja. Stig Helmer.
0: Ja.
1: Ja. Alltså en flytväst.
0: Ja.
1: Sexigt.
0: Ja.
1: Alltså jag tycker verkligen, det är snyggt.
0: Alltså om jag skulle välja, du vet alltid, när man är ute och åker båt så får man välja. Då skickar jag alltid kragen till min kille. Jag tycker det är lite läckert.
1: Alltså det är, ja men det är snyggt.
0: Mm. Det kanske var lite för mycket information.
1: Nej, det var det inte. Nej. Det var bara jag som tänkte att nu ska vi gå vid två bubblefior här. Så vi ska gå vidare. Orientera dig i vattnet när du väl, om du väl hamnar i plurret. Vi har ljud på det, hon får berätta själv.
2: Orientera dig i vattnet och försök att ta dig upp på ett säkert sätt. Motoriken försämras ju efter en liten stund i vattnet och händer och fötter blir svåra att röra.
1: Mm, det är för att det är kallt.
0: Så det första man ska göra är att försöka tänka vart man är.
1: Så just nu, åker man i plurret nu, så har det ju inte blivit sommar och sol.
0: Nej.
1: Än. Och det är ju det. Det är det som är skillnaden mellan att bada i Thailand och bada i Sverige, till exempel.
0: Mm.
1: Jag har ju gått många... guidat dykning och så. Då, för att jobba som dive master som jag jobbade, så måste man gå en räddningskurs där man blir så här, räddningsdykare. Typ.
0: Mm.
1: Eller, ja, fel ord. Inte räddningsdykare, men man lär sig säkerhet. Jag har aldrig lärt mig det här tipset. Det är ju för att jag har aldrig varit i kallt vatten.
0: Nej.
1: Men det här tipset, blow me away. Nu lyssnar vi.
2: Man får ju svårt att kontrollera sin andning, så att man behöver träna på det här och kontrollera sin andning. Och det är ju bäst att göra det på land först. Ja, men jag tänker att när man är hemma och går in i en kall dusch, så kanske vi alla har känt av det där.
3: Ja, och därför kan det alltså vara bra att öva till exempel i duschen. Och väl i vattnet då, glöm inte att andas.
0: Hmm.
1: Alltså att ställa sig lite varje dag i iskallt vatten och bara... och bara hitta andningen för att inte få panik. Alltså vänja kroppen vid chocken av kallt vatten. För det är den som gör att man liksom till slut kan bli så paralyserad eller inte orka. Och
0: det är ju en vana. Alltså man kan ju vänja kroppen vid väldigt låga temperaturer väldigt lång tid. Så det är ju, om man är mycket ute till sjöss och tänker liksom, ja, ha en sån sommar. Bra idé.
1: Men jättebra idé att träna på att liksom utsätta kroppen för kallduschar innan
0: så,
1: man hamnar i plurret.
0: Vilken grej att ge sina barn.
1: Ja.
0: Att de lär sig andas i kallt vatten.
1: Mm. Nu har jag inte namn på reporten.
0: Nej, men det var en bra reporter.
1: Men vi vet att det var P4 Flytväst.

0: Han var Bruce Springsteen med hans Hello Sunshine. Och Felicia, det har ju varit genrep i Wien. Hon ska ju representera Sverige här. Det är ju en sån här deltävling ikväll, tisdag. Och hon fixade tydligen måndagens genrep inför Eurovision utan problem. Aftonbladet rapporterar nu att folk hört av sig till det svenska teamet för att fråga om sångerskan sjöng playback. Mm-hmm. Hon sjöng nämligen så bra att de trodde hon sjöng playback.
1: Hon sjunger ju väldigt bra live. Mm.
0: Alltså både under eftermiddagen och det under kvällen förflöt så bra att hon liksom... De bara, men det är inte, hon sjunger ju inte på riktigt. Hur som har hon i alla fall dalat ner till 10:e plats på spelbolagens listor. Så hon är ingen top runner än så länge. Kanske vänder det efter kvällens deltävling. Hon tävlar ju i semin, precis som jag sa igår, mot storfavoriten Finland med Finlands svenska Linda Lampenius i spetsen. Då lyssnade vi ju på den igår. Jag tänkte i natt ska vi bekanta oss med en annan av favoriterna som kämpar mot henne ikväll. Här är Greklands Akylas.
2: Peso de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien gao tapanda mejrinata, ftaso.

0: spelbolagen inför kvällens deltävling. Nu ska vi få nyheter. Här är Daniel Vakna.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien. Det rapporterar P3 Krim. Mannen är misstänkt för en lång rad grova brott, bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm 2023. För att minska sexuella trakasserier inom arkeologibranschen har länsstyrelserna i landet tagit fram en utbildning. En av dem som sett och upplevt trakasserier är arkeologen Sandra Lundholm.
4: Ja, det kan ju vara ett kommentar om kroppar, alltså om ens kropp, om ens bröst eller rumpa, eller att man kanske inte tagits på allvar heller. De börjar prata om ens manliga kollega istället. Sånt har ju hänt.
5: Hon säger att det har blivit lite bättre sedan MeToo-rörelsen 2017, men att sexuella trakasserier fortfarande är ett problem. Ludvig Papmel-Dufay, som jobbar med att utbilda framtidens arkeologer på Linnéuniversitetet i Kalmar, hoppas och tror att satsningen Gräv där du står ska skapa förändring.
6: Jag tror man måste bryta den normaliseringen som har varit. Att det är liksom, för ibland kan man känna i sådana här typer av miljöer, man är utomhus, man är lite så här, det är grabbigt lite grann, och man, ja, men det är lite okej nästan där. Kan man, sån här, alltså det har uppfattats som okej att fälla kommentarer som du aldrig skulle fälla in i klassrummet. Liksom.
5: Anton Lindskog, P4 Kalmar.
3: Integritetsskyddsmyndigheten vill byta namn igen. Myndigheten fick nuvarande namn 2021. Den hette tidigare Datainspektionen. Integritetsskyddsmyndigheten menar att det nuvarande namnet lett till missförstånd och sammanblandning med andra myndigheter. Nu har man bett regeringen om att få byta namn till Dataskyddsmyndigheten. Ekot klockan ett i studion, Daniel Vakner.
0: Tack så mycket, Daniel. The Rolling Stones nu In the Stars. Sen ska vi ta fram våra kameror och titta på våra bilder.

0: The Rolling Stones med In the Stars här bak med Peter och Lisa.
1: Hur viktigt är en bra bild?
0: Alltså det är viktigt att ta en bra bild om man ska lägga upp den.
1: Jaha.
0: Speciellt om man har kompisar med. För vissa vänner, alltså man får ju inte lägga upp något utan att de godkänner vad man lägger upp. Det tar ju bort det roliga med att liksom överhuvudtaget lägga upp på sociala medier.
1: Ja, sen måste man också ha lite självdistans och kunna se dålig ut på bilder.
0: Du är fantastisk att ta bilder på, Lisa. Inte bara för att du är fotogenik.
1: Tack!
0: Men du är också alltså en av de få som jag tar bild på. Ja. Som bara låter mig lägga upp vad
1: ja,
0: som
1: men för
0: helst.
1: Att det är bara kul. Jag tycker, kan ju tycka att det är jättekul om någon tar en bild och så står man alla jättefina och så står man själv och blundar. Då, ja. Det tycker jag är härligt. Alltså, ja. Jag tycker det är roligt när det blir lite... Alltså, jag kan också tycka nästan att det är skönare att det blir så än att man står och poserar snyggt. För det kan jag göra själv sen på min story. Men liksom, jag tycker det är bara kul. Men jag tycker också att det som jag såg gjorde mig lite ledsen och jag skämdes lite. För jag har nog varit så här förut med att jag jagat den perfekta bilden. Du vet att man vill ha en fin naturbild. Mm. Och så kanske man kliver ut i någon rapsfält för att ta en fin bild.
0: Mm-hmm.
1: För att det är många som gör det nu.
0: Ja.
1: Ola Hansson är bonde och det här gör honom ledsen. För att alltså han tycker att det är kul att, att folk tar bild med hans fina rapsfält och vi har allemansrätten och allting. Mm. Men liksom, det är också växande gröda. Alltså om man går ut så förstör man ju liksom grödorna.
0: Mm. Och speciellt om man har ett rapsfält på någon plats som kanske är extra fin där extra många vill ta en sån här bild, då blir det ju ganska mycket som blir förstört.
1: Ja, han menar på ställ dig vid kanten och ta bilden. Mm. Alltså, du behöver inte hoppa in i mitten och liksom trampa ner allting. Gör man en del så sen kommer göra alla andra och då blir liksom fler och fler som börjar trampa i fältet och det blir liksom ekonomiska problem för bonden. För trampar man ner så växer ingenting där. Måste han förklara, för det verkar som att folk inte har förstått det. Han heter Knut... det som var kul var... Vet du vilka som har gjort det här inslaget för P4 Malmö hus och pratat med Ola Hansson?
0: Nej.
1: Assar Afzelius, det var ingen kul, men Knut Bonde. Var inte det kul?
0: Men passande liksom, namn om man ska liksom, bevaka... agrikulturen.
1: Också jättecoolt namn heter. Jag skulle vilja heta Lisa Bonde.
0: Ja,
1: men nu du... ska jag inte gifta mig med Knut. Men det var ingen frieri om man lyssnar. Men,
0: jag förstod det.
1: Men att gå så långt att man... Så var det ju mycket också när jag jobbade... Nu har jag redan pratat om det halva natten att jag jobbade med dykning i Thailand.
0: Ja.
1: Som du kanske vet.
0: Men prata gärna mer om det. Det är så intressant att du gjorde det.
1: Och då var det jättemånga som skulle liksom ta bilder under vattnet och sånt där. Och så ska de... hålla i korallreven och sånt. Det rör eller så här, när man såg valhajar, de här jättestora fina djuren, så ska man alltid ta på dem och sånt. Vet du vad som händer när människor tar på korallrev och fiskar under vattnet?
0: De dör.
1: Ja, de får stora infektioner i alla fall, för de har ju ett skyddslag. Saltvatten är väldigt bakteriellt. Mm. Har man minsta sår eller så och vi drar bort deras skyddande lager som de har mot de här bakterierna, för kommer vi med våra fettiga fingrar.
0: Varför är vi så tröga?
1: Jag vet inte, ska vi tafsa på allting? Varför ska vi liksom tafsa? Vi kan liksom tafsa på varandra. Ska vi tafsa på alla djur? Och
0: det här stopp min kropp borde liksom...
1: Gälla valar också.
0: Gälla valar och koraller också.
1: Ja. Men liksom för allt för att de ska liksom ta en rolig bild med ett djur så ska de liksom förstöra.
0: Men då är det väl också lite grann din... uppgift som dykinstruktör att rädda korallreven.
1: Jag visar ju
0: att ni
1: till.
0: Får inte ta.
1: Nej, jag började också bråka med andra dykfirmor som lät för de ville bara ha pengar.
0: Ja.
1: Och det är en annan historia. Men du vet det, vi är djurens beskyddare. Mm. Jag tänkte, och det här fick mig att tänka på den bästa bild man tagit. Den är oftast inte, tror jag, att man har klampat ut ett rapsfält och tagit en bild som är liksom kanske lite så planerad. Många bilder är ju de bästa för att de tas liksom i stunden.
0: Ja.
1: Eller att man råkar gå förbi. Jag såg någon som hade fotat en myra bara i vårt... Vi har ju kommentarsfält redan öppet på Facebook redan nu. Vaka med Peter och P4 för dig. Han har liksom zoomat in på en myra nära. Mm. Alltså en sån fantastisk bild. Inte tafsade han på myran för det.
0: Nej.
1: Han lät den vara.
0: Ja, men, alltså, jag har funderat på det här. Och... alltså, jag har tre bilder.
1: som är de bästa?
0: Ja, eller jag har fyra. Jag har några bilder, men en bild som jag har visat dig, det är på min, mig och min hund Goldie.
1: Jaha, okej, nej. Som, ja, när du var liten. Ja, ja.
0: Alltså jag älskar min collie som jag hade. Jag precis. Vet inte hur gammal jag är, kanske 7-8 år. Och så, nej men jag gillar den. Sen har jag en bild på mig och min mamma utanför vår sommarstuga. Jag har den som profilbild
1: den
0: på Facebook.
1: Den är också sett. Ja, jättefin den också.
0: Älskar den. Mm. Och jag, väldigt 90-tal. Jag tänker på min mamma. Ja, för det här är faktiskt på 80-talet. Men så tänker jag på hennes liksom, luftiga hår och den här tidseran som var. Jag kan nästan känna hur det doftar när jag ser den bilden. Jag älskar den. Alltså, det är verkligen helt underbart. Sen har jag en bild också på mig och min äldsta brorsdotter Julia när hon var 6-7 år. Hon är typ 25 nu. När vi gungade, vi har infört ett fotograf från

0: förr. Mm. Alltså nu har vi ju de här telefonmackapärerna som man bara typ kan ta 1000 bilder och välja en som blir bra.
1: Mm.
0: Alltså, back in the days, du hade ju en kamera.
1: Mm.
0: Du tog bilden, du vet
1: tog
0: inte ens
1: en bild.
0: Man visste inte ens vad det var. Ja.
1: Och det som så
0: kul med att lämna in det till någon alltså som framkallade det. Och sen 2 veckor senare fick du se den här bilden.
1: Ja.
0: Alltså förstå vilken tidsresa vi har gjort. Mm. Helt otroligt.
1: Ja. Och på så kort tid.
0: Ja.
1: Jag menar alla de här 3 bilderna som jag har valt, det är bilder som verkligen har tagits med en klickkamera.
0: Och de visste inte alls hur det... Gud, min mormor har... Mamma framkallade massa bilder som min mormor har tagit. Det var ju så här, du vet, bordskanten och det var... Och så var det någon som blev jättebra. Ja. Så kul.
1: De är också lite charmiga,
0: vet,
1: de bilderna.
0: Jätte.
1: När det är lite så inte... Dåligt, det är något som skaver.
0: Fokuset blir, är fel. Liksom.
1: Det är också liksom det som gör att det blir bra.
0: Mm.
1: Har du någon sån bild som är din...
0: Jag har massa också. Jag har en bild på min katt. Min första katt Emil, som min mamma har hemma hos sig. Men när han ligger, för han låg alltid när han var liten, så hade han tungan ute lite så här. Då såg han lite dum, för vi kallade honom dum-dum. För han var lite korkad. Alltså på ett, det säger jag från hjärtat. Alltså
1: på att
0: han
1: fint
0: var,
1: sätt.
0: På ett fint sätt. Mm. Han skulle liksom inte, han fick inte ta ner ha omkull blommorna hemma och sånt. Och då backade han så här baklänges och försökte ta ner dem och sånt. Han var... gullig. Men då har jag en bild på honom när han är kattunge och ligger med tungan ute här från sidan. Och den får jag liksom moderkänslor när jag ser. Mm. Den betyder väldigt mycket för mig.
1: Mm.
0: Och sen har jag såklart, alltså, som jättemånga skriver också, det går ju inte att inte säga bilderna på ens förstfödda när, alltså när Alma ligger liksom på mitt bröst och jag har precis fött ut henne. Och du vet det där lilla ansiktet som tittar upp på en som har varit i en i 9 månader. Och så får man se efter den här långa utdragna förlossningen liksom, alltså, det är så mycket känsligt kring de bilderna.
1: Men jag tycker också bara bilderna som du visade på din ena pojk nu här under låten. Alltså det är ju fantastiska bilder när han ligger och sover med leksakerna som han har lekt med under dagen, alltså, han alltid ska göra det. Det är sådana bilder som han kommer att älska om du lyckas behålla till eftervärlden, för det är ju så otroligt fina bilder.
0: Jag tror att jag vill framkalla ut dem fysiskt mycket bilder, så att de finns, inte de här sådana fotoböcker, utan så som man hade förr.
1: Tillbaka till det analoga.
0: Ja, jag vill det.
1: Vi vill i alla fall höra hur du tänker kring det här.
0: Din bästa bild, vilken är den? Du får också välja flera som vi har gjort.
1: Vaken@sverigesradio.se. Du kan lägga upp den om du vill i Vakens, i flödet som vi har lagt upp. Vi har en bild på... Facebook, där kan man lägga upp en bild om man vill. Och man kan smsa in den till 72240 inled med Vaken. Eller så ringer man på 020-99-5500.
0: Kommer bilden inte upp på Facebook så är det inte vi som raderar, utan det är Facebook som tror att det är spam. Så den kommer upp om ett tag då, för då måste vi avdölja den så att du vet. Jag tänkte det var bra att säga.
1: För det är man inte behövde göra, du vet, när allting var analogt.
0: Det är för att vi är så populära, så de tror att det spammas för att vi är så många som skriver till oss.
1: Så är det.
0: Så är det.

Sara Klang, I'll find my way home är i vaken. Ja, vi undrar om du har någon så här favoritbild. Vad är den bästa bilden och var eller med vem togs den? Det är den fråga vi har bland annat ställt ut på Vakens Facebook-sida, och där har Nutti gjort av sig. Det är en väldigt fin bild. Så här skriver Nutti. Det får bli den här. Rastplatsen i Nås 2022, mitt i natten med min dotter efter att vi varit till Vansbro och tagit farväl av mamma som gick bort 8 timmar senare. Behövde andas genom tårarna och då upplevde vi magi. Och den här bilden som Nutti har delat, den ser nästan artificiell ut. Det ser ut som en sån här målning av någon sån här, jag vet inte, naturkonstnär. Det ser helt fantastiskt ut, och det är ett fotografi. Snacka om att vara på rätt plats. Och jag förstår också, Nutti, när du ser bilden, att den ger dig väldigt mycket känslor. Det är en viss och väldigt stark spänning i bilden. Vackert, den finns på Vakens Facebook-sida. Så finns också en bild som Irene har tagit. Hon skriver: jag älskar humlor. Jag var ute tidigt en morgon i min särbos trädgård för några år sedan och fick syn på den här söta humlan som sov i blåklinten. Ja, jag har också gjort en tavla av den som pryder min vägg. Och det är faktiskt en liten humla som ligger där och sover. Det ser ut som att den typ sover på rygg med vingarna infällda över magen. Det var en väldigt gullig bild, det måste jag säga, Irene. Underbart. Victor Skoglund också tar sig med en bild. En väldigt stämningsfull bild den med. Det är en tidig sommarmorgon. Det är en fisketur 2025 vid sjön Ömmen som jag lyckades knäppa med en systemkamera. Den var också en väldigt så här vacker bild. Nästan som en plansch man hade kunnat ha på väggen. Vi undrar vilken som är din bästa bild och var eller med vem den togs. Ring mig 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett röstmeddelande och berätta om bilden. Eller så hör du av dig tillbaka en snabel av sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Break Through the Ceiling med Liam och Ivake med Peter Sundberg och Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska ta med oss till fettsprutornas förlovade land.
1: Ja, eller viktminskningssprutornas förlovade land i alla fall. För de har ju, eller fenomenet viktminskningssprutor har ju spridits över hela världen. Det har blivit väldigt populärt och beskrivs av många som väldigt effektivt ur viktminskningssyfte då. Flera Hollywoodkändisar har gått ut offentligt och berättat att de har använt de här sprutorna för att gå ner i vikt och sådär. Men nu visar det sig att viktminskningssprutor blir allt vanligare bland barn och unga. Det berättar P4 Kristianstad. Och nu varnar flera obesitasforskare. Obesitas är väl facktermen för fetma helt enkelt. Om att det finns, de här forskarna varnar om att det finns brister i eftervården av barn och unga som använder såna här läkemedel för att gå ner i vikt. Eftervården måste bli bättre, säger de. Ett exempel som P4 Kristianstad tar upp är en 17-årig flicka som fått såna här sprutor utskrivna och sen inte haft kontakt med vården på flera veckor. Kajsa Järvholm är psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet.
2: Det är viktigt att man inte känner att man blir lämnad själv med bara medicin. De behöver mer insatser via dietist för att se till att man äter bra. Till exempel när man har de här sprutorna, för när man äter lite eller väsentligen mycket mindre så behöver man också äta rätt och äta bra. Läkemedlet är inte den enda behandlingen man får, utan att det är en del i ett behandlingsprogram.
3: I en studie har forskaren Kajsa Järvholm sett att var femte ung person som genomgått fetmakirurgi mår psykiskt dåligt efteråt.
2: Oavsett, tänker jag, vilken viktminskningsmetod man jobbar med, så är det ju ingen behandling för psykisk ohälsa. Det finns ju en föreställning i samhället om att människor ska bli lyckligare om man går ner i vikt. Under en kort tid, när man börjar gå ner i vikt, kan man uppleva att man mår psykiskt bättre, men det är liksom ingen hållbar behandling på sikt om man har psykisk ohälsa.
1: Det sa Kajsa Järvholm, psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet, och reporter var Josef Zackrisson, P4 Kristianstad.
0: Sofia Sofroniado, tack för att du kom in.

Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om din favoritbild och jag vill säga tack till er som är väldigt bjussiga på att skicka in bilder. Till exempel har vi fått en jättefin bild från Mats Karlsson. Det är en bild som jag tagit på min kompis Lovisa som jag sen har redigerat datorn och gjort om lite med hjälp av AI. Så det är en jättetjusig bild. Ser ut som att hon är på medeltiden. Sen har vi också Sölves bild. Det är en bild tagen på en bilträff i Hässleholm. Och det är en bild på en massa bilar, men det är en tjej som står liksom här slutad mot en bil då. Han skriver, tjejen på bilden var modell och frågade om hon fick posera framför min bil för en tidning. Helt klart en av mina bästa bilder som jag har tagit i min telefon, skriver Sölve. Jag kan fatta det verkligen. Kul att få ta en bild på någon sån där professionell modell. Kul grej. Sen har vi på Facebook-sidan också. Alltså jag vill bara säga, alltså de bilder som ni har delat, ni är ju jätteduktiga på att ta foton. Henrik har lagt upp en bild på sina två hundar. En av de bästa bilder jag själv tagit på två av våra hundar hemma i vardagsrummet. Tippi och Bettan. Och de här hundarna, en stor svart hund och en liten, vad som ser ut att vara en dansk-svensk gårdshund. Där den stora svarta och den lilla gårdshunden tittar in i kameran. Men den svarta, stora hunden liksom har nästan huvudet vilandes på gårdshundens nacke. Ser så fint ut. Otrolig bild verkligen. Och sen har vi också Ingrid som har skrivit och lagt upp en bild på en räv som hon har fotat. En av många bästa bilder jag har. En räv fångades på bild på min kolonilott. Det är galet nära. Och skatan i bakgrunden fick också vara med. Och det här tycker jag är så märkligt, Ingrid. För att de är ju så otroligt... De ser nästan overkliga ut, de här rävarna. Alltså den bild du har liksom lagt upp, det ser ut som att du har... Jag har nästan fotat en animerad sagofigur. Rävar är ju helt otroliga. De ser så overkliga ut. Och ser nästan ibland verkligare ut när man har typ någon har målat av dem. Det är en otrolig bild. Tack så jättemycket för den. Vad är din bästa bild och med vem har du tagit den? Berätta för oss genom att ta av dig till Vakens nabela. Sverigesradio.se.

Jay-Z och Alicia Keys med Empire State of Mind. Ja, det här med bilder, den bästa bilden som man har eller har tagit. Det är många fina bilder. En jättegullig bild jag fått av Karina Andersson. Hon har en jättefin bild på sig och sin man. Det är vår drömresa till USA i september 2023. Det blev också vår sista långresa innan cancern tog min älskade man i september förra året. Och då sitter de där, man ser det amerikanska landskapet bakom dem, deras drömresa. De har matchande kläder, svarta byxor och röd och svart rutiga, ja, fleece-skjortor tror jag det är, på sig. Och också matchande gröna scarfs. Ni ser så fina ut, Karina. Jättegullig bild, verkligen. Jag förstår att det är en av dina favoritbilder där. Rickard skriver: min bästa bild är nog den som jag tog på båda mina barn när de var 4 och 8 år gamla. Vi skojade runt i en fotostudio och helt plötsligt så satt lillebror på storebrors axlar och var helt nöjda. Och ja, det blev också Rickard som fick sin absolut bästa bild. Half of Me nu med Grisula.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish. Fortsätt fundera kring din favoritbild och med vem du tog den. Och hör av dig sen när Lisa kommer tillbaka. Nu i vaken ska vi fokusera på någonting helt annat, nämligen vår favorittävling, nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Första ledtråden står redo. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en slags gemensam nämnare som jag har tänkt ut. Det finns ett rätt svar här på en liten lapp här på bordet. Din uppgift är helt enkelt att lista ut vilken det rätta svaret är. I potten en låt, en tygkasse eller en sovmask. På sovmasken står det jag är vaken med P3 P4. Som en signal till varför du kanske har dem på dig mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Det står jag älskar natt, jag hjärta natt vaken. Eller så kan jag alltså spela en önskelåt för dig. Väljer du själv. Men för att ha det valet behöver du skicka in rätt svar. Och första ledtråden, den kommer här.

Instant Crush med Daft Punk. Ja, omedelbar förälskelse eller kärlek, så kan man översätta den låten med de här Daft Punk. Och här var de också ihop med Julian Casablancas. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävla i nattjakten. För att du är med och tävla så får man helt enkelt skicka in ett svar bara. Jag hoppas att man har skickat in rätt. Och vill det sig väl, vinner man tävlingen. Men för att det ska bli så behöver du skicka in rätt svar. Du gör det tillbaka en snabbla, sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag. Nu, my number one.

0: My Number One med Elena Paparizou här i Vaken med Petro P4. Kul vaken med oss, kul med att tävla i nattens tävling Nattjakten. Vi skickade ut första ledtråden här, Daft Punk med den här Instant Crush-låten. Mm, vad kan det vara för någonting? Det är ju frågan, och ni är ganska många som har varit med och redan nu gissat. Mineralvatten av ett speciellt märke, jag kom inte in. Det är det inte. Tyvärr är det heller inte flaskvatten eller kolsyremaskin. Nej, det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, för ledtråd nummer 2 står redo i nästa timma. vakensnabela@sverigesradio.se, alltså adressen du är med och tävlar i. Innan vi gör någonting annat ska vi dock få nyheter. Daniel Wockner är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter dataintrånget i studentplattformen Canvas som används vid tusentals lärosäten både i Sverige och världen, så har företaget som utvecklat plattformen nu bett om ursäkt. Vid intrånget kom en hackargrupp över personliga data som namn, mejladresser och privata meddelanden mellan studenter och lärare. Och de hotade att sprida uppgifterna om de inte fick betalt. Flera skolor stängde ner plattformen men har nu åter öppnat den med vissa begränsningar. En man i Malmö fick 600 kronor i p-böter trots att han betalat parkeringsavgift. Nu har han fått rätt i hovrätten, det skriver Expressen. Mannen fick böter för att han hade betalt en dyrare taxa än den som gällde där hans bil stod. Polisen och tingsrätten tyckte att han skulle betala böterna, men hovrätten ger honom alltså rätt. Pengarna han får tillbaka ska han skänka till Barncancerfonden, enligt Expressen. Vad var det för väder på midsommarafton 1964? Ja, det kan du kolla upp själv nu, för EU:s klimattjänst Copernicus har lanserat ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Tjänsten som kallas Weather Replay bygger på omfattande väderdata och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. I Myanmar har gruvarbetare hittat en rubin som väger 2,5 kilo. Det är den näst största rubin som hittats, men den beskrivs som mer värdefull än den tidigare på grund av högre kvalitet och klarare färg. Ungefär 90% av världens rubiner utvinns just i Myanmar, och militärjuntan där beräknas få en stor del av sina intäkter från utvinningen av ädelstenarna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Daniel. 2:02 klockan, den natten mot tisdagen den 12 maj. Under natten mycket moln, delar av Norrlands inland och fjälltrakt klart till halvklart, men främst i norra Lapplandsfjällen snöbyar. I Götaland och Svealand regn med tyngdpunkt i de östra landskapen. Här under tak tävlar vi i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd, nämligen Instant Crush med Daft Punk. Och då gissar ni på en rad olika saker i vanlig ordning. Gift i första ögonkastet.